0: Այո, արդեն շատերս գուցե օգտվել ենք, շատերս դեռ չգիտենք ընդհանրապես թե ոնց դա օգտագործել այս երևույթը, իսկ սա երևույթ է, եւ այսօր Ավրորայի ուղիղ եթերի հյուրն է, առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Սամվել Խարազյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Խարազյան։
1: Ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր ռադիո լսողներին։
0: Շնորհակալ եմ։ Ասացեք, խնդրում եմ, սենց գամ առաջին հարցը, որը որ շատերիս է մտահոգել, չէ, բայց հուզում, ինչպես օգտվել, ես վճարում եմ արդեն, իսկ եթե ես 200 եւ անց աշխատավարձ եմ ստանում, բայց դեռ չգիտեմ ինչպես օգտվել, թեև շատ-շատերը ըստ ձեր տվյալների, ըստ վիճակագրության արդեն օգտվել են եւ դարձել են շահառու այս համընդհանուր ապահովագրության։ Նախ ասեմ, սիրելի ընկերներ ջան, որ պարոն Խարազյանը ֆինանսիստ է։ Ֆինանսիստ է, որը խորացած է հենց առողջապահության նախարարության ոլորտի այդ ֆինանսական ամբողջ համակարգ, այսինքն ինքը ասենց թեմայի մեջ է, եւ ասացեք, արդեն քանի հոգի է օգտվել եւ քանի հոգի է ներառված ծրագրի մեջ։
1: Արդեն ունենք 1.8 միլիոնից ավել շահառուներ, որոնք ընդգրկված են ապահովագրության համակարգում, այսինքն նրանց մոտ ցանկացած խնդրի առողջական առաջացման դեպքում, եթե այդ ծառայությունը ներառված է փաթեթում ապահովագրության, նրանք կարող են այդ ծառայությունը ստանալ և այդ ծառայությունը կարող է փոխհատուցվել ապահովագրության շրջանակներում։
0: Ես
1: կուզենայի մի փոքր ասեի, թե ապահովագրությունը ինչ է իրանից ներառում, հետո վերադառնամ ձեր հարցին, թե ինչպես կարելի է
0: օգտագործել, հենց որպես օգտատեր։
1: Տեսեք, երբ որ մարդու մոտ որոշակի խնդիրներ է առաջանում առողջության հետ կապված, ինչ անում, ինքը դիմում է բժշկի։ Նո, մեր օրյա իրականության մեջ կարող է ChatGPT-ին կամ Google-ում որոնեն, նոր հետո դիմեն բժշկի, բայց ամեն դեպքում վերջին եզրակացությունը բժիշկն է տալիս։ Եվ երբ որ դիմում են բժշկի եւ ինչ-որ հետազոտություն են անցնում, դեղ է նշանակվում կամ բուժում, հա, վիրահատություն եւ այլն, նրանք վճարում են այդ ամեն ինչի համար, չէ՞, պետքա վճարես, որտեղ դու որոշակի ծառայություն ես ստանում։ Ապահովագրությունը ի՞նչ է։ Ապահովագրությունը մի համակարգ է, որը որ հնարավորություն է տալիս ձեզ, որպեսզի այդ վճարները անեք, ոչ թե երբ որ այդ խնդիրը առաջացել է ու դիմել եք բժշկի, ստացել եք ինչ-որ ծառայություններ, այլ նախորոք, օրինակ ոնց որ դուք նշեցիք, եթե 200 000-ից բարձր աշխատավար ստացող եք, ամսական ընդամենը 10 800 դրամ վճարում եք, եւ երբ որ ձեր մոտ ինչ-որ խնդիր է առաջանում, դուք արդեն դիմում եք ձեր ընտանեկան բժշկին, ընտանեկան բժիշկը լսում է ձեր գանգատները, նաև խնդրում է, որ դուք ներկայացնեք ձեր հիվանդության պատմությունը, ընդհանրապես ինչ հիվանդություններ եք տարել եւ այլն եւ այլն, դեղորայք, պատվաստումներ եւ այլն, եւ դրա հիման վրա արդեն կայացնում է որոշակի եզրակացություն, թե ձեր գանգատները ինչի հետ կապված կլինեն, ու տալիս է արդեն համապատասխան ուղեգրեր, օրինակ նույն եթե անհրաժեշտ է ինչ-որ խորհրդատվություն, մասնագետի, ասենք սրտաբանի կամ ակնաբուժի, հա, այդ ուղեգրերն է տալիս, կամ եթե պետք է ինչ-որ հետազոտություն, օրինակ արյան ընդհանուր հետազոտություն կամ ավելի բարդ հետազոտություններ կամ համակարգչային տոմոգրաֆիա, գործիքային հետազոտություններ նկատի ունեմ, սոնոգրաֆիա, այդ ուղեգրերն է տալիս։ Եթե արդեն իսկ հիվանդ եք, ինչ-որ քրոնիկ հիվանդություն ունեք, նա հետևում է այդ հիվանդությանը եւ նորից ապահովագրության շրջանակներում փոխհատուցվում են այն բոլոր ծառայությունները, հետազոտությունները եւ դեղորայքը, որը որ պետք է այդ հիվանդությունը հսկելու համար։
0: Մի ռոպե, 1,800,000 շահառու արդեն ծրագրի մեջ կան, այդ թվում մինչև 18 տարեկան, այդ թվում նաև 65 եւ անց տարեկան, եւ այդ թվում 200,000 դրամ եւ ավելի ստացողները։ Այո, գիտենք, որ մշակվում է ծրագիր, որով 2027 թվականից շահառուների թվին կմիանան նաև 200,000 պակաս ստացող մեր հայրենակիցները։ Այդպես է մշակվում է այդ ծրագիրը, այո, ընթացքի մեջ է։
1: Իհարկե, ընթացքի մեջ է, որովհետև արդեն օրենքով պարտավորվածություն կար, որ 27 թվականից մինչև 200,000 դրամ ամսական աշխատավար ստացումներ նույնպես պետք է ներառվեն ապահովակության մեջ, և հիմա այդ ռազմավարությունն է մշակվում, այսինքն ինչպես իրականացնել այդ ներդրումը և այդ 10,800 դրամ ամսական վճարը, որոշակի ձևով նաև տանելի դարձնել այդ աշխատողների համար, որովհետև ենթադրաբար, քանի որ ցածր աշխատավարձ են ստանում, հետևաբար նրանց եկամուտները ավելի ցածր են, և ամբողջական այս գումարի վճարումը կարող է որոշակի ֆինանսական խնդիրներ առաջացնել, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, ցանկացած չպլանավորված ինչ-որ գումարի թեկուս փոքր ծախսը, դա արդեն որոշակի եկամուտների հաշվին է իրականացվում, որոշակի ծախսերի հաշվին։ Հետևաբար կառավարությունը առաջարկել է, որ այդ 2000 դրամը վճարվի հենց տվյալ անձի կողմից, որովհետև ես ուզում եմ հիշացնեմ, որ 2026 թվականի սկզբից արդեն զինապահ հիմնադրամին, որ վճարվում են գումարները, 3000 դրամ ամսական, այո, դրոշման իշխանության վճարները ամսական 3000 դրամ էին կազմում, հիմա արդեն 26 թվականից սկսած նրանք բոլորը վճարում են ընդամենը 1000 դրամ, այսինքն այդ 2000 դրամ, այսպես ասած, չակերտների մեջ խնայողությունը, հա, կտեղափոխվի ապա հովագրության դաշտ, իսկ մնացած արդեն 8,800 դրամը հավասարապես կբաշխվի, 4,400 կվճարի գործատուն, իսկ 4,400 դրամը արդեն պետությունը պետական բյուջեից կսուբսիդավորվի։
0: Այսինքն, եթե անգամ իմ աշխատավարձը կազմում է 86,000 դրամ, եւ ես գրանցված աշխատող եմ, ես նույնպես կարող եմ ընդգրկված լինել առողջության ընդհանուր համընդհանուր ապահովագրության այդ ամբողջ գործընթացի մեջ։
1: Ոչ, ոչ թե կարող եք, այլ պարտադիր պետք է ընդգրկվեք։
0: Ընտիր, պարոն Խարազյան, հարգելի ռադիո լսողներ ջան, ունենք առանձնահատուկ, սենց առանձին տեղ ունի այս հարցը Yandex-ի վարորդների վերաբերյալ, և առհասարակ կարծում եմ օնլայն տաքսու վարորդների։ Հիմա Գովազն է մեզ եկել, միացել, լսենք Գովազդը, վերադառնանք, և այս հարցը անպայման պատասխանը կստանանք, ինչպես նաև քայլ առ քայլ այնուամենայնիվ կգնանք այ մեր գործիքակազմը, ինչ պետք է անել, եթե ի վերջո ես ուզում եմ օգտվել առողջության համընդհանուր ապահովագրությունից։ Գովազդ Ավրորայում

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան շարունակում է ուղիղ եթերային զրույցը, այսօր մեր հյուրն է առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Սամվել Խարազյանը։ Դուք կհարցնեք, իսկ ինչի հենց պաշտոնակատար, այդպես է կարգը, հետո Սամվել Խարազյանի կփոխարինի ևս մեկ անձ, մի խոսքով սենց մինչ կյանքի վերջ չէ, էլի սենց նստեց աթոռին ու դրանով ավարտեց։ Հիմա սիրելի ռադիոլսողներ, նախասեմ, որ կապի մեջ ենք ամբողջությամբ և Facebook-ում, այս եթերը նույնպես գնում է, ինչպես նաև YouTube-ում, կարող եք վերանայել և գտնել ձեր ուզած տեղը, ուսումնասիրել, հասկանալ ինչը ոնց։ Բացի դրանից Viber, WhatsApp, Aurora 091-76-10-07 կարող եք այստեղ նույնպես ուղարկել ձեր հարցերը, բայց կխնդրեմ գրավոր այս պարագայում, ոչ թե ձայնային, այլ գրավոր, որ կարողանանք էլ ավելի հերթությամբ դա ուղել պարոն Խարազյանին։ Հիմա պարոն Խարազյան, եւ այսպես տաքսիստները, օնլայն տաքսիստները, ցանկացած, նույնպես ներառվելու են 27 թվականից։
1: Այո, եւ մենք դրա համար հատուկ ապրիլին օրենքում փոփոխություն մեցրեցինք, եւ այդ օնլայն հարթակներով տաքսի ծառայություն իրականացնողները արդեն 27 թվականի հունվարից կարող միանում են համակարգին, եւ նրանք պետք է վճարեն այդ ապահովագրավճարը եւ միանան ոնց որ մյուս ապահովագրված անձին, կունենալու են նույն փաթեթը եւ նույն սկզբունքով, ոնց որ ես նշում էի, դիմեն իրենց բժշկին,
0: այ հիմա գնալու ենք դեպի այդտեղ
1: եւ ստանան այդ ծառայությունը։
0: Ընթացակարգը սովորական, ինչպես ասում ենք մենք բոլորս։
1: Այո,
0: սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ օնլայն տաքսու վարորդները, այդ թվում այ որտեղ որ դուք եք աշխատում կամ հենց դուք, այո, ընդգրկված կլինեն 27 թվականի հունվարի 1-ից արդեն ամբողջությամբ, ինչպես եւ մենք բոլորս, այդ թվում նաեւ այն մեր շատ սիրելի ռադիո լսողները, ովքեր ստանում են 200 000 դրամից ավելի քիչ աշխատավարձ եւ գրանցված են։ Հիմա պարոն Խարազյան, ես չունեմ ընտանեկան բժիշկ, դե այդպես է պատահել իմ կյանքում, կամ մեկ այլ մեր ռադիո լսող, եւ երբեմն հասկանում ենք, որ վճարում ենք, բայց չենք պատկերացնում, մտածում, հա լավ, հիմա ինչ անեմ, ես օգտվեմ, որտեղից գտնեմ ես այդ ընտանեկան, չկա նման գաղափար իմ ընտանիքում, ընդունված չի, ինչ անել այս դեպքում։ Ձեզ մոտ նաև կա տարբերակ, ես փորփրում եմ նաև հիմնադրամի կայքը, կոչվում է այն youhiv.com/fe.am, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ունեք հնարավորություն, ինտերնետից լավ է կար հասարակական փորփրելու հմտություններ ունեք, մտեք, այստեղ շատ հետաքրքիր սենց բաժիններ կան եւ բավականին սպառիչ պատասխաններ նույնպես։ Հիմա չունեմ ընտանեկան բժիշկ, ինչ անեմ։
1: Տեսեք, դուք կարող եք ձեր բնակության վայրին մոտ որևէ պոլիկլինիկա կամ ընտանեկան բժշկի գրասենյակ դիմել եւ գրանցվել, ընտրել ձեր բժշկին։ Դուք եք ընտրում ձեր ընտանեկան բժշկին, այսինքն այդ իրավունքը ցանկացած
0: քաղաքացի պիտի ես ընտրեմ այդ բժշկին, ուրիշ,
1: որովհետեւ ինքը ընտանեկան բժիշկ, այսինքն ինքը առողջության առաջնային պահպանումն է ապահովելու ձեր մոտ, ոչ թե մասնագիտական ինչ որ,
0: ոչ թե բժշկական կենտրոնից կամ հիվանդանոցից կամ ես իմ, այլ հենց պոլիկլինիկայից է ամեն ինչը սկսվում։
1: Հենց առողջության, մենք ասում ենք առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ իրականացնող, այսինքն նրանք մատուցում են, հենց խոսքը հենց հուշում է, առողջության առաջնային պահպանման ծառայություն, որովհետև հիվանդանոցներում արդեն մատուցումը ավելի մասնագիտացված եւ այլ ծառայություններ, իսկ այնտեղ ձեր առողջության պահպանման ծառայություններն են իրականացվելու, դրա համար կարևորվում է դա։
0: Եթե ես դա հասցրեցի, ենթադրենք, եթե ես չեմ հասցնում եւ օրերից մի օր իմ ինչի պրիստուպը բռնում է, ինձ տանում են հիվանդանոց, ու ես ասում եմ, վայ, ախր ես այդքան վճարում եմ, բայց ոչ պոլիկլինիկա եմ գնացել, այսինքն ոչ մի ձևակերպում չեմ արել, ու հիվանդանոց ասում է, ախր դու ոչ Արմեդի մեջ ներգրաված կաս, ոչ քաշել ես այդ Արմեդ հավելվածը, ոչ էլ պոլիկլինիկայի կամ քո ընտանեկան բժիշկը քեզ ու բանչի այդ ուղորթում ուղեցույց չի տվել։ Հիմա մենք ո՞նց կիրառենք, ասում են ինձ հիվանդանոցում իմ պրիստուպը բռնած Ռոզաննա, ի՞նչ անել այս դեպքում։
1: Եթե տեսեք ձեր մոտ անհետաձգելի իրավիճակ կա, այ օրինակ ձեր նշած նկարագրած պրիստուպն է կամ չգիտեմ կոտրվածք,
0: իհարկե, այո,
1: ասենք այլ տարատեսակ են մեր մոտ այդ դեպքերը, ուրեմն քաղաքացին կարող է շտապօգնության կանչել, շտապօգնությունը տեղում կամ կցուցաբերի օգնություն կամ կտեղափոխի այն բուժիմնարկ, որտեղ որ կա այդ անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունք։
0: Հասկանալի է։
1: Այդտեղ արդեն ձեր անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա կարող են ձեզ նույնականացնել, այսինքն տեսնել, որ դուք ունեք ապահովագրություն, ապահովագրված անձի կարգավիճակ, և ձեզ տրամադրել հենց այդ անհետաձգելի բուժօգնությունը։
0: Նույնականացումը ինչի հիման վրա է արվում, արոք, արդյոք իրենք տեսնում են, որ ես վճարումները
1: համարանիշի վրա, ուղղակի ընդեղ տեղ կա ծրագրում մուտքեն անում, այո, և ընդեղ տեսնում են, դուք ապահովագրության ծածկույթ ունեք, և նրանք այդ բոլոր ծառայությունները արդեն նորից փոխհատուցվող ապահովագրության հիմնադրամի կողմից կմատուցեն ձեզ, և եթե հարկ լինի այլ ավելի խորացված բուժօգնության, դա նույնպես կտրամադրվի ամբողջությամբ։
0: Հասկանալի է, պարոն Խարազյան, եթե հակիրճ, ապա պոլիկլինիկայից հետո, եթե ոչ են շատ շտապ կամ ինչ-որ դեպքերը, քայլերով ինչ ենք անում, այդ ուղեցույցը ինձ տվեց պոլիկլինիկան, իմ ընտանեկան բժիշկը կամ բժիշկը, որին ես ամրագրեցի պոլիկլինիկայի օգնությամբ, այնուհետև ես հավանաբար պետք է ներբեռնեմ Արմեդը, եթե դեռ չեմ ներբեռնել այն, դրանք սենց կցված են, այդ ամենը սենց մի շղթայի կետեր են,
1: դուք պետք է ուղակի այդ պոլիկլինիկայի բժշկին փոխելու համար, եթե ուզում եք փոխեք,
0: չէ, դեռ չէ,
1: հա, եթե ուղակի ուզում եք գրանցվեք, դուք պետք է մոտենաք ձեր բնակության վայրին մոտ պոլիկլինիկա, իմիջիալոց եթե այնտեղ ենթադրենք ծառայության մատուցման, ասենք, չհավանեք, կարող եք փոխել ձեր պոլիկլինիկան և բժշկին նույնպես։
0: Ունեմ դրա հնարավորությունը։
1: Այո, տարվա ընթացքում 4 անգամ դուք կարող եք այդ փոփոխությունն իրականացնել։
0: Անկախ իմ բնակավայրից, եթե ենթադրենք ես ապրում եմ Բանգլադեշում, բայց ի վերջո ես գտել եմ իմ ուզած ընտանեկան բժիշկը, որ աշխատում է ենթադրենք մասիվի 5-րդ զանգված, 5-րդ մասիվ։
1: Իհարկե, պետք է խելամիտ լինի այդ հեռավորությունը, որովհետև ամեն դեպքում դա ոչ թե մասնագիտացված օգնություն է, այլ առողջության առաջնային պահպանում է, և դուք պետք է հաշվեք, որ դուք ընտրում եք ձեր ընտանեկան բժշկին, որը որ անընդհատ ձեր կողքը պետք է լինի, ձեր գանգատների կամ, չգիտեմ, այդ ընթացքում հիվանդությունների նաև կանխարգելման, հա, որոշակի հետազոտություններ, ծառայություններ տրամադրելու համար։
0: Այ հենց հիմա, ընտանեկան բժիշկի վարձավճարը, ով է իրականացնում, ես հետո դնում եմ իր գրպանը ինչ-որ մի 1000 դրամ էր։
1: Չէ, ընտանեկան բժիշկներին ամբողջությամբ հիմնադրամն է փոխհատուցում այդ ծառայությունների համար։ Ընտանեկան բժիշկները ստանում են նախ յուրաքանչյուր այ, որ դուք գնում եք, գրանցվում եք, ինքը սկսում է ամեն ամիս ձեր համար որոշակի գումար ստանալ, ստաբիլ, այսինքն ըստ մարդու, հա, մարդկանց թվականակի, և նաև լրացուցիչ ստանում է գումար, երբ որ օրինակ ձեզ որոշակի հիվանդությունների ցանկ կան, այդ հիվանդությունների ցանկի շրջանակներում ինչ-որ ծառայություն, խորհրդատվություն է տրամադրում։
0: Այսինքն ես վատ ինձ չզգամ, որ վերջում, երբ որ ինքը ավարտում է իր այցելությունը, գնում է, ես այդ 2 կամ ես իմ ինչքան 1000-ը չդնեմ գրպան, չնեղվեմ դրանից, որ վերաբերմունք կարող եմ, որտեվ ինքը լիարժեք ստանում է գումարը, ես հանգիս լինեմ։ Ես տեսեք, հիմա ձեզ կյանքից հարցեր եմ տալիս, որոնք
1: միանշանակ, որովհետև հենց մեր ապահովագրության նաև ներդրման նպատակն է եղել, որ մենք այնպիսի փոխհատուցում տրամադրենք մեր բուժիմնարկներին, որպեսզի նրանք կարողանան պատշաճ հարցատրեն մեր բժիշկներին, և ես մեծ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ մեր ընտանեկան բժիշկների վարձատրությունը գրեթե կրկնապատկվել է որոշ տեղերում, կամ առնվազն 40-50%-ով աճել է, և այդ տեմպերը շարունակվելու են, շարունակական լինելու։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շատ եմ խնդրում ձեր հարցերը այս պահին, այս եթերում, եթե կարող է, գրավոր, ցանկը լատինատար, հայերեն, ինչպես ձեզ հարմար է, որ ես կարողանամ ընթերցել, որտեվ հիմա չունեմ հնարավորություն լսելու։ Եվս մեկ հարց, պարոն Խարազյան, բարև ձեզ, ասեք, խնդրեմ, զինվորական թոշակառուները օգտվում են պետության կողմից իրենց տրված բժշկական միջամտություններից անվճար, իսկ կա նորից կարիք գումար վճարելու, քանզի ես վճարում եմ, որովհետև աշխատում եմ, շնորհակալություն։
1: տեսեք, եթե դուք աշխատող զինվորական թոշակառու եք, դուք արդեն տեղավորվում եք ապահովագրության շրջանակներում, դուք ստանում եք ապահովագրության
0: որպես զինվորական,
1: այո, որպես աշխատող. Բայց եթե դուք ուղակի զինվորական թոշակառու եք, դուք էլի օգտվում եք այնտեղ ուրիշ ծրագիրը, այնտեղ կոչվում է բնակչության, առողջության պահպանման և բարելավման ծրագիր, որի շրջանակներում նորից զինվորական թոշակառուները օգտվում են մեծ թվով ծառայություններից. Այսինքն, եթե դուք ոչ մի ապահովագրության խմբում ներառված չնեք, ապահովագրություն չունենաք, բայց զինվորական կենսաթոշակառու լինեք, ամեն դեպքում պետությունը ձեր համար ապահովում է թե նվազագույն ծառայությունը, թե նաև լրացուցիչ որոշակի ծառայություններ։
0: Եվս մեկ անգամ, իսկ եթե ես զինվորական եմ, ունեմ այդ
1: բնակավայրը,
0: բայց ես աշխատում եմ, պլյուս դրան ես ընդունվել եմ աշխատանքի, զուգահեռ աշխատում եմ, այս դեպքում նորից խնդրում եմ,
1: այդ դեպքում դուք ապահովագրված եք եւ օգտվում եք ապահովագրված անձանց համար նախատեսված ամբողջական փաթեթից։
0: Մնում է այստեղ եւ իմ զինվորականը,
1: չէ,
0: եւ թե նախապատվությունը տրվում է
1: արդեն նախապատվությունը տրվում է ապահովագրությանը, որովհետև ապահովագրական փաթեթը ավելի ընդգրկուն է,
0: հասկանալի է,
1: շատ ավելի
0: մեծ թվով ծավալուն
1: հավանաբար, այո, ծառայություն է ներառում,
0: հասկանալի է, շնորհակալ եմ։ Տակ, բացի դրանից, մինչդեռ ես փորձում եմ հիմա ներառել բոլոր մեր եւս մեկ հարց, իսկ կհարցնեք, ավտոմատ եք միանալու, թե ինչ որտեղ պիտի դիմենք եւ որտեղ պիտի վճարենք այդ գումարը։ Սա հավանաբար մեր այն առաջին հարցն էր, մեր գործընթացը, մեր քայլերը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ անգամ հակիրճ, առաջինը ինչ պետք է անենք, թեև շատ շատերս վճարում ենք արդեն իսկ, բայց գուցե դեռ չենք օգտվել, որտեվ կամ պահը չի եկել, կամ ահա, մարդ ես դե հիմա կյանք էի վերջո, կամ պարզապես ես օրնակ չեմ պատկերացնում իմ քայլերի հերթականությունը, մտածում եմ լավ մի բան լինի, պանիկայի մեջ են գնեմ, կամ ունեմ հնարավորություն, այ հենց հիմա արդեն իսկ դիմեմ իմ բժիշկին, հերթականությունը, այդ բժիշկը ինձ գրանցի ծրագրի մեջ, հետո ես ներբեռնեմ արմետ հավելվածը, այնտեղ նույնպես ներառվեմ, եւ հետո արդեն կլինեմ ընդհանուր այդ համընդհանուր ցանցի մեջ, որ այո, եւ կոչվում է առողջության համընդհանուր ապահովագրություն։ Հիմա եւս մեկ հարց, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե ինչ
1: ապա ուզում եք ես վճարման մասը իրենց ասեմ, որ ավտոմատ են ընդգրկում, թե չէ։
0: Ապա խնդրում եմ,
1: տեսեք, ոչ եթե խոսքը վերաբերում է մինչև 200 000 դրամ ստացողներին, այս դեպքում իրենք, այո, ավտոմատ, այսինքն մենք այդ տվյալները վերցնում ենք պեկից, եւ եթե իրենք պեկում գրանցված աշխատող են, այդ աշխատավարձը ստանում են, իրենք ավտոմատ ստանալու են ապահովագրված անձի կարգավիճակ։
0: Այդ մինչև 200-ը։
1: Հա, մինչև 200-ն էլ, մնացածն էլ բոլորը այդպես են եղել, ավտոմատ են ինքը ստացել այդ կարգավիճակը։
0: Բայց մինչև 200-ները 27 թվականից, չէ՞։
1: Հա, մինչև 200-ները 27 թվականից, բնականաբար։ Նոր հունվարի 1-ից, 27 թվականի հունվարի 1-ից։ Էլի պեկիս տվյալները մենք կվերցնենք, ստուգենք նրանց կարգավիճակները եւ արդեն նրանք կստանան այդ կարգավիճակը, իսկ իրենց գործատուն արդեն այդ համապատասխան պահումները եւ վճարումները կիրականացնի։
0: Եվս մեկ անգամ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե նոր եք միացել Ավրորային, ապա օնլայն տաքսի վարորդները ամբողջությամբ մենք բոլորս ներգրավված կլինենք 27 թվականի հունվարի 1-ից, ինչպես եւ բոլորը այս պահին, ոչ 27 թվականի հունվարի 1-ից, այո։ Մանրամասները ես այստեղ նաև նշեմ, UHF-ի, այսինքն առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի թեժ գծի հեռախոսի համարը կարող եք օգտվել, զանգահարել եւ արդեն գտնել ձեր հարցերի պատասխանը 8866 եւս նորից 8866, սա հիշեք։ Հիմա պարոն Խարազյան, ժամին էլ եմ նայում, գովազդը լսենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ ձեր հարցերի համար, ձեր ակտիվ մասնակցության համար, որտեվ այո, պարոն Խարազյան, Ավրորայի եթերները ձևավորվում են հենց սենց միասնական մեր ռադիո լսողների օգնությամբ։ Հարցերը շատ են եւ այո, մեծ մասը կապված են նաեւ եւս մեկ անգամ անդրադառնամ, չզարմանաք, որ մենք կրկնում ենք, որտեվ շատ շատերիս համար սա մութ անտառ է։ Եվ այո, ի վերջո պիտի հասկանանք, հարմարվենք, շնորհակալ եմ, ընկերներ ջան։ Հիմա օնլայն տաքսու վարորդները, մի ռոպե, այսպես անեմ, շնորհակալ եմ զանգերի համար, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին եկեք ոչ թե զանգերով հաղորդակցվենք, այլ փորձենք նույն այս համարին գրել հաղորդագրություն։ Հիմա տեսեք, ռադիոլսողը հարցում է, մի ռոպե հիմա գտնեմ, ավտոմատ կերպով կներառվեն օնլայն տաքսու վարորդները 27 թվականի հունվարի 1-ից ձեր ասած պեկի ծրագրով արդեն, թե պետք է իրենք նույնպես դիմեն ընտանեկան բժիշկին, այդ ավտոմատ կերպովը, խնդրում եմ ասեք։
1: Տեսեք, մենք ամեն դեպքում պեկից վերցնելու ենք իրենց տվյալները, բայց այս դեպքում, քանի որ այսպես որևէ վարչարարություն նախատեսված չի պեկի կողմից, որ պետք է իրականացվի, ուղղակի մեր տաքսի վարորդները պետք է մեր կայքեջով, որի մասին դուք արդեն նշեցիք,
0: ՅՈՒՀԻՖ-ով են մտնում,
1: այդ կայքեջով ուղղակի էլեկտրոնային դիմում ուղարկեն։ Իհարկե, այս տեխնիկական հարցերը մենք ավելի մանրամասն
0: մենք էլ կանդրադառնանք մինչև 27 թվականը։ Այո, մինչև
1: 27 թվականը ավելի հստակ մենք թե ուղեցույցներ կպատրաստենք, թե նաև կփորձենք նաև ձեր միջոցով փոխանցել մեր հարգելի տաքսի
0: վարորդներին,
1: բայց հիմա նախնական այս մոդելն է նախատեսվում։
0: Այսինքն հերթությամբ, այնուամենայնիվ, ընկերներ ջան, այս ամբողջ ճանապարհը միասին կանցնենք, կգրանցվենք բոլորս միասին, դա կխոսենք, դեռ կխոսենք։ Նաև նկատել եմ, որ ձեր կայքում կա անգամ հաշվիչ, այդ շոչիկ ասածը, որ կապված սրանից թե նրանից, այս հնարավորությունն էլ կա, կրկնեմ, կայքը youhif.am։ Հիմա եւս մեկ հարց, համա, ինչպես ասացիք ընկերներ,
1: համավճար,
0: համավճար, դա ինչ գաղափար է, ինչ է պետք այստեղից իմանալ։
1: Տեսեք, որոշ ծառայությունների համար, օրինակ մասնագետների մոտ խորհրդատվություն ստանալու դեպքում նախատեսվում է, որ կարող են որոշակի համավճարներ լինել։ Ինչ է համավճարը? Դա որոշակի լրացուցիչ գումար է, որը որ բժշկական կենտրոնը համապատասխան բժշկի համար նախատեսվում է, որ քաղաքացին պետք է լրացուցիչ վճարի։
0: Այսինքն օրինակներով,
1: օրինակ, եթե դուք ինչ-որ գանգատներով դիմում եք ձեր ընտանեկան բժշկին, ընտանեկան բժիշկը զննում է ձեզ եւ այլն, գանգատներն է հաշվի առնում եւ ենթադրենք գնահատում է, որ ուրոլոգի օրինակ կարիք ունի։
0: Այո։
1: Այս դեպքում ուղեգիրը տրվում է ուրոլոգի խորհրդատվության, արդեն ապահովագրված անձը կարող է մեր կարգի միջոցով որոնել տեսնել, թե այդ ուրոլոգիական խորհրդատվությունը որ բուժիմնակներում է տրամադրվում։
0: Ես կարող եմ ընտրել, այսինքն այդ ուղղորդումը ես ստանում եմ,
1: այո,
0: բայց ես ընտրում եմ ցանկից, որը կա նույնպես ձեր կայքում, թե որ բժշկական կենտրոններում ես կարող եմ գտնել իմ ուզած ուրոլոգին։ Իսկ եթե իմ ուզած, հա, շարունակեք, հետո կգնանք ուրիշ։
1: Տեսեք, եթե դուք արդեն որոշակի տվյալներ, ես գիտեմ, մեծամասնությունը այդպես է անում, արդեն գիտեն ում պետք է դիմեն եւ այլն, արդեն ծանոթների միջոցով, դուք կարող եք միանգամից այդ բուժիմնարկը նշել եւ նայել, այնտեղ օրինակ այդ բժիշկը համավճար կիրառում է թե չէ։ Այնտեղ, այսինքն, գրված է, համավճարները կարող են լինել մինչև 12,000 դրամ
0: առավելագույնը։ Իրանք ներառված են, պետությունը նույնպես
1: իմ փոխարեն։ Այո, պետությունը վճարում է 6,000 դրամը, իսկ բժիշկները կարող են կիրառել մինչև 12,000 դրամի համավճար։
0: Համավճարը, այսինքն, եթե նշված բուժ հաստատությունում իմ գտնված ուրոլոգը ներառված է, ապա այդ առաջին այցելության այդ համավճար ասվածը նույնպես ներառված է իմ ապահովագրության մեջ, այսինքն ես չեմ վճարում, այլ վճարում է պետությունը։
1: Պետությունը վճարում է 6000 դրամը, բայց այդ բժիշկը կարող է կիրառում է եւս 6000 դրամի համավճար, այսինքն այդ 6000 դրամը դուք պետք է վճարեք։ Կամ 3000 դրամ է կիրառում, մինչև 12000 դրամ։
0: Բայց նորից, այդ դուք պետք է վճարեք, այդ դա չհասկացա։
1: Հա, տեսեք, հիմնադրամը վճարում է 6000 դրամը, Բայց բուշիմնարկը կարող է կիրառի մինչև 12,000 դրամի լրացուցիչ վճար։ Լրացուցիչ վճարը նշանակում է, որ եթե դուք ընտրում եք այդ բժշկին, դուք պետք է այդ սահմանված համավճարի չափը դուք ձեր գրպանից վճարեք։
0: Այսինքն կա հստակ համավճար, ենթադրենք ձեր ասած 6,000 դրամը։
1: Մինչև 12,000 դրամ։ Տարբեր բուշիմնարկներ, տարբեր բժիշկների համար։
0: Իմ ուզածը 18,000 դրամ է իրա վճարումը, այդ 18,000 դրամի 12-ը վճարում է պետությունը։
1: 6,000-ը։ 6,000-ը վճարում է պետությունը։ Համավճարը կարող է լինել մինչև 12,000, այսինքն ձեր կողմից, հա, ապահովագրվածի կողմից վճարը կարա լինի մինչև 12,000 դրամ։ Իսկ հիմնադրամը ֆիքսված բոլոր խորհրդատվությունների համար վճարում է 6,000 դրամ։
0: Լավ, դա նորմալ է, որ ես ինչ-որ բան վատ եմ հասկանում։
1: Հայ հարկե, որտեվ դուք ասեցիք, որ հետի բարդ համակարգա։
0: Լավ, հետո կբացատրեք, գուցե ես եմ մի քիչ ուղեղս չի հերիքում, լավ, ինչևէ։ Գնանք առաջ, ես կարծում եմ, որ այն ամենանիվ, եթե իմ նմանները կան, ռադիո լսողներ ջան, զանգենք հետո հիմնադրամ և ավելի մանրամասն ստանանք մեր պատասխանը, հասկանամ։ Երրորդ կարգի թոշակառուն մտնում է ապահովագրության մեջ։
1: Այո, ոչ միայն մինչև 18 տարեկան ձեր նշած 65 պլյուս տարիքի անձինք, այլ նաև բոլոր այսպես հաշման դամները կամ ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգում ներառված այնտեղ տարբեր կարգավիճակներ կան, այդ կարգավիճակին պատկանող անձինք նույնպես ներառվում են ապահովագրության համակարգում, և այս դեպքում այդ իմ նշած ապահովագրավճարը, որը որ ամսական 10,800 դրամ է, վճարում է պետությունը, պետական բյուջեից։
0: Հասկանալի է։ Հիմա ձեր կայքի միջոցով ես տեսնում եմ, որ այո, կան շատ ու շատ բուժ հաստատություններ, ովքեր որ ներգրավված են, կան դեռ, ովքեր որ դեռ չեն ներխուժել ԱՀԱ-ի մեջ։ Եվ ինչ սկզբունքով են դրանք մտնում կամ չեն մտնում, իրենց իսկ ցանկությամբ, կամ ավոր, կամ դուք եք ընտրում, կամ առողջապահության նախարարությունն է ընտրում, ինչ-ինչ սկզբունքով։
1: Տեսեք, բուշին մեր համակարգը ինքը ամբողջովին բաց և թափանցիկ է բոլոր բուշիմնարկների համար։ Եվ նրանք կարող են մտնել նայել օրենքով, տարբեր որոշումներով մեր կայքից, թե ինչ պահանջներ մենք ունենք այդ համակարգին միանալու համար, և բուշիմնարկները մտնում են, նայում են, ովքեր են այդ համակարգում ծառայություններ ստանալու, ինչ ծառայություններ է ներառված ապահովագրության փաթեթում, ինչ արժեն դրանք, հա, ինչքան ենք, ինչքան է հիմնադրամը փոխհատուցելու, հատուցելու դրանց համար, և ուղարկում են համաձայնության դիմում, այսինքն որ իրանք համաձայնեն, ընդգրկվեն այդ համակարգում, ու միևնույն ժամանակ նաև ներկայացնում են մեր պահանջներին համապատասխան պայմանները, իրենք ապահովում են, թե չէ, այդ պայմանները

0: փոխհատուցումը նաև փոխհատուցումը որակյալ ծառայությունների դիմաց, դա մեր համար շատ կարևոր է։ Դրա համար մենք սահմանում ենք որոշակի պայմաններ, որպեսզի նաև ապահովենք այդ ծառայությունների որակը։
1: Եթե որակյալ չեն, և ինձ հետ կան նման դեպքեր, ռադիո լսողներից այո գիտեմ, հեգնանքով է վերաբերվում այս կամ այն բժիշկը, ինչա թե ես ապահովագրության միջոցով եմ իրեն դիմում, կան նման դեպքեր, ես կարող եմ ձեզ հետո եթերից դուրս պատմել, անգամ բուժ հաստատությունները, անգամ անուններով նշել, այս դեպքում ինչ են, պատիժը կրում են իրենց, գլուխը պատով տալիս են։
0: Մենք դες կոպիտ միջոցներ չենք ձեռնարկում,
1: բայց
0: մենք դիմում ենք բժշկական կազմակերպությանը, որպեսի, որովհետև նրանք պարտավորություն են վերցրել ապահովել պատշաճ բուժօգնությունը, որակը եւ այլն։ Եվ մենք դիմում ենք իրենց, ասում ենք, որ դուք սենց դեպք ունեք, խնդրում ենք համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, եթե դա բուժանկազմի ինչ որ անդամ է կամ, չգիտեմ, ինչ որ պատճառը, բնականաբար նաև այդ սպասարկման մեր ապահովագրված անձան սպասարկման որակի ուղղությամբ էլ աշխատանքներ տարվում են եւ տարվելու են։
1: Այսինքն, երբ կներեք, հիմա ես կարտահայտվեմ մեկ այլ կերպ, այդ ադալժենիա անելը, որ բժիշկը թե իբր դու ապահովագրությամբ ես եկել, ինքը թե ադալժենիան ի վերջո կվերանա։ Հիմա եւս մի քանի հարց, մեկը փորձեմ սենց ձևակերպումը բավականին հակերճ կտամ։ Ապահովագրված եմ, օգտվում եմ, բայց կատեի ապարատը իմ բուժ հաստատությունում չի աշխատում, են չի աշխատում, բայց վճարովի հասկանում եմ, որ աշխատում է։ Այ այս դեպքերում կասեմ հետո բուժ հաստատությունը, այս դեպքերում ինչ անել, որ իմ ուզած կատեն այստեղ է, բայց չի աշխատում հիմա, կոնտրաստ է, թե ինչ էր, չկա։
0: Դուք կարող եք դիմել մեր թեժ գծին, գրանցել այդ քեյսը կամ մեզ էլեկտրոնային փոստի ցանկացած, ընդեղ մենք ունենք տեղադրված մեր կայքեջում էլեկտրոնային փոստի որևէ հասցեով ուղարկել տվյալները, եւ մենք անպայման կփորձենք ճշտել, ուսումնասիրել եւ ձեզ հետադարձ կապով, հա, անպայման։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ։ Կներեք շատ հարցերիս համար, բայց Yandex-ի վարորդները ո՞նց են վճարելու դրամապանակներով, Telcel, iDram եւ այլն։ Դրանց միջոցով
0: դրամապանակներով, բանկային հավելվածներով, նաեւ մեր կայքեջում մենք ունենանք այդ վճարման հավելված, այսպես ասած, որի միջոցով նույնպես նրանք կարող են այդ վճարումները կատարել, այսինքն մինչեւ նրանց ներառումը մենք անպայման այդ բոլոր տեխնիկական հարցերը կկարգավորենք եւ կտեղեկացնենք բոլորին անպայման,
1: հա, որ իրենց հարմար միջոցներով եւ հնարավորություններով այն մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում, բայց ցանկանում են, ինչպես կարող են միանալ։ Ենթադրենք, ես 47 տարեկան եմ, չեմ աշխատում, այսինքն ոչ մինչեւ 18 եմ, ոչ 65 անց, բայց ուզում եմ։
0: Տեսեք, 2027 թվականից ներառվում են նաև ապահովագրված անձանց փոխկապված անձինք, այսինքն եթե օրինակ ես աշխատում եմ, վճարում եմ ապահովագրավճար, ես կարող եմ իմ ընտանիքի անդամին, կնոջը, երեխային, ասենք որը որ 18 տարեկանից բարձր է եւ այլն, ծնողիս, որը որ դեռ 65-ը
1: չի լրացել, այո,
0: կարող եմ ապահովագրվել եւ պարտավորվել վճարել իր փոխարեն ապահովագրավճարը, դրանով ապահովելով իր համար այդ ապահովագրական ծածկույթ։
1: Իսկ եթե ես մենակ եմ ապրում, կյանքս է այդպես դասավորվել, ես չունեմ մարդ, ով իմ փոխ կամ կվերցներ այդ պատասխանատվությունը իր վրա եւ ես կկցվեի իրեն, մենակ եմ ապրում։
0: Նայեք, մենք դեռևս նման անձանց ներառման այսպես մեխանիզմներ չունենք, բայց ինձ թվում է, երբ որ արդեն մենք այս փուլերը ավարտվենք, որովհետև մենք դեռ 2028 թվականին նաև գյուղացական տնտեսություններում աշխատողներին մինչև 2 տարեկան
1: ինչ որ արտոնություններով ի նկատի ունենք,
0: հա,
1: իրենց գյուղատնտեսությամբ զբաղվող,
0: չէ, ուղղակի իրենց պետքա ներառենք, իրենք էլ պետքա վճարեն եւ միանան համակարգին, մենք նաեւ անպայման կմտածենք բոլոր այն անձանց համար, ովքեր որոշակի սահմանափակումներ ունեն, այսպես ասենք էլի չարկետնեի, մեր սահմանափակումներ ունեն համակարգին միանալու, եւ կառանձնացնենք նրանց առանձնահատկությունները ու կփորձենք այդ ուղղությամբ էլ որոշակի լուծումներ տալ, բայց մեր հիմնական նպատակն է, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, բոլոր ռեզիդենտ քաղաքացիները անպայման լինեն այս համակարգի անդամ։
1: Նշենք այս պարագայում եւս մեկ անգամ ռեզիդենտ քաղաքացիները, հասկացողություն։

0: Նա ինչ է նշանակում ըստ ձեզ։
1: Տեսեք, երբ որ ես նշեցի, որ որոշակի քաղաքացիների համար, օրինակ մինչև 18 տարեկան, 65 եւ բարձր տարիքի, նույն այդ հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների համար պետությունն է կատարում ապահովագրավճարը, այսինքն պետություն պետական բյուջեից է վճարվում այդ 10,800 դրամ ամսական գումարները, մենք ունենք որոշակի պայմաններ, որ այս անձինք պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ պետք է լինեն ռեզիդենտ։
0: Ինչ անշանակում
1: ռեզիդենտը, այո, որ առնվազն, օրինակ, այդ կարգավիճակը ձեռք բերելուց 12 ամսվա ընթացքում նախորդող իրենք 183 օր եւ ավել, այսինքն 6 ամսից ավել մշտական բնակվել են Հայաստանում։
0: Օրինակով, հա, եւս մենք որտեվ շատերը զգուցե, այո, Հայաստանի քաղաքացի ենք, բայց տարվա մի մասը, մի ենթադրենք այդ ձեր ասած 6 ամիսը, կամ ենթադրենք, եթե ես Հայաստանում ապրել եմ 4 ամիս, մնացած ամիս ապրել եմ ենթադրենք Ամերիկայում, Ռուսաստանում եւ այլն, եթե 6 ամսից պակաս, ապա չեմ կարող օգտվել։
1: Այո, պետությունը ձեզ չի սուբսիդավորվի եւ դուք չեք ապահովագրվի։
0: Հասկանալի։ Հիմա եւս մեկ հարց։
1: Բայց կներեք, դա չի վերաբերվում օրինակ աշխատողներին, նրանց, ովքեր որ ինքնուրույն են վճարումները կատարում։ Այսինքն, եթե դուք աշխատող քաղաքացի
0: եք,
1: օրինակ, եթե դուք աշխատում եք, բայց գործուղման եք, կամ օրինակ ԱԶՆ-ներ ունենք, որոնք որ տարվա մեծ մասը դրսում են, դրսից են աշխատում, իրենց էս ամենը չի վերաբերվում, այսինքն իրենք վճարում են եւ երբ որ լինեն Հայաստանում, կարող են ցանկացած ծառայությունից օգտվել,
0: անկախ նրանից, թե որտեղ են այդ պահին գտնվում,
1: այդ ռեզիդենտության, այո, կարգավիճակը վերաբերվում է միմիայն այն անձանց, ում համար պետությունն է վճարում, այսինքն երբ որ պետական բյուջեից ծախս է արվում, բնականաբար պետական բյուջեից պետքա ծախս արվի այն քաղաքացիների համար, ովքեր որ մշտապես բնակվում են Հայաստանում, հակառակ դեպքում մի քիչ անարդար կլինի։
0: Իսկ եթե ես գրանցված աշխատող եմ, բայց ինձ գնացել եմ գործի բերումով, ենթադրենք, այլ պետությունում աշխատելու, բայց այստեղ Հայաստանում գրանցված եմ եւ Հայաստանի շահերից ելնելով եսիմինչ երկրում եմ ապրում, այս դեպքում ինչ անել։
1: Այս դեպքում ձեր գործատուն պետքա վճարի,
0: այսինքն ինքը շարունակում ա վճարել, ես պարզապես ֆիզիկապես քիչ եմ այստեղ լինում,
1: գրանցված աշխատողներին, ԱԶՆ-ներին այդ ամենը չի վերաբերվում,
0: հասկանալի,
1: այսինքն ռեզիդենտության պայմանը իրանց համար չի գործում, իրենք կարող են Հայաստանում չգտնվեն 12 ամիս կամ 11 ամիս, բայց վճարումը եթե կատարում են ժամանակին եւ ամբողջությամբ, այդ դեպքում իրենք ցանկացած պահի կարող են այդ ծառայությունից օգտվել։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լսենք Գովազդը, այնուհետև վերադառնանք եւ հարցնենք, ինչու է այսքան սահմանափակ ատամնաբուժական այդ ոլորտը, ասենց առանձին կետով դրված է, որ ինչի չի ապահովագրվում։ 100.7 Radio Aurora. Ահա, ընկերներ ջան, ահա մեր եթերում առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը, ինչպես ասացի, այո, նոր հապավում է, արդեն սովորել ենք, հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Սամվել Խարազյանը, մենք շատ ու շատ հարցեր շոշափեցինք, քիչ անց արդեն ամփոփելով, հա, ասենց կետերով գուցե անցնենք, ինչը ոչ, գտեք, խնդրում եմ, Facebook-ում, Aurora-ի YouTube-ում գտեք ձեր պատասխանները, մենք միևնույն է կապի մեջ ենք, կրկին ու կրկին կանդրադառնանք։ Պարոն Խարազյան, կայքում ես քիչ անց նորից կասեմ եւ կայքը, եւ թեժգծի հեռախոսի համարը, ինչը չի ապահովագրվում այստեղ կայքում, յուհիվ կետայամում կամ մի շարք այսենց կետերով, ինչը չի ապահովագրվում, ոչ պայմանագրային հաստատություններ, չներառված ծառայություններ, անընդուղագրի բուժում եւ այլն, եւ այլն փորձարարական մեթոդներ, կոսմետիկ, լրացուցիչ եւ կա առանձին կետով, որին անդրադառնում են ռադիո լսողները, ատամնաբուժական ծառայությունները բացառությամբ շտապ դեպքերում, ինչի են տենց առանձնացել, այդ ինչ ասենց, ինչ են թակավորներ են իրենց գում այդ ատամնաբույժները։
1: Չէ, մենք ուղղակի չենք առանձնացել այլ նմանատիպ համակարգերից, որովհետև մեր նման երկրներում գործող նմանատիպ համակարգերում առողջության համընդհանուր ապահովագրության, այսինքն պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգերում մեծամասամբ ատամնաբուժական ծառայությունները ներառված չեն, Եվ դրանք ուղղակի
0: դրանք թանկ են, եւ ուղղակի պետությունը մտածում է Աստծո իմ, եթե
1: հիմա բնականաբար, հա, մենք ի վիճակի չենք լինի, նաեւ այդ ամբողջ ծավալը
0: հասկանալ,
1: եւ մենք որոշել ենք սահմանափակ կիրառել մեր փաթեթում, մենք ունենք 6 եւ 12 տարեկան երեխաների համար կանխարգելիչ այցը, որը որ
0: ադամնաբույժների մոտ է,
1: այո, եւ պետք է մեր նաեւ ռադիոլուսոնները հետամուտ լինեն իրենց երեխաներին այդ տարիքում անպայման տանեն ադամնաբույժի մոտ, եթե ադամնաբույժը ինչ որ խնդիր
0: ա գտնում։ Պարոն Խարազյան, շատ երեզնե, մեկ ադամա փոխելու, ինչի տանեմ փող ծախսեմ եւ այլն։ Չէ,
1: շատ կարեւոր է, կարեւոր է երեխայի առողջության համար, առաջին հերթին ու բերանի խորոչի առողջության համար, եթե որովհետև եթե խնդիրն է լինի, այդ խնդիրների դեպքում մենք նաև փոխհատուցում ենք ամբողջությամբ, ուրեմն այլ ծառայություն, խորհրդատվություն ավելի մասնագիտացված ստոմատոլոգիական, այսինքն նույն այդ
0: դիմացնոտային ինչ,
1: նո դիմացնոտային չէ, բայց հիմա ավնը չեմ հիշում, բայց այդ ծառայությունն է, հա, եւ նաեւ մեր 65 եւ բարձր տարիքի անձանց համար մենք նախատեսել ենք ատամնապրոտեզավորումը, եւ 3 տարին 1 անգամ այդ պրոտեզները
0: մեր անվճարտ կադրահնարավորությունը,
1: այո, փոխհատուցվում է հիմնադրամի կողմից։
0: Հասկանալի է։ Եվս մեկ հարց անցանք, գնացինք դեղատներ, դեղեր։ Նախ եւ առաջ հիմա ձեզ հարցնում եմ որպես մարդ, ով շատ մոտիկ է այս ոլորտին։ Կգա մի պահ, մի ժամանակահատված Հայաստանում, որ մենք ստիպված չենք լինի արտասահմանից բերել դեղեր, որովհետեւ իրանք ներառված չեն մեր ցանկում ընդհանուր դեղորայքի եւ այլն, կամ որովհետեւ թանկ են։ Ըստ ձեզ, ահա որ է, դա մեծ-մեծ խնդիր է, շատ-շատ էրս պատվիրում ենք դեղեր, բերում ենք այլ երկրներից, կողքի երկրից, Վրաստանից, կրկնակի էժան։
1: Հա։
0: Զուտ որպես մարդ, ով կարող է այս հարցը բարձրացնել առողջապահության նախարարությունում, արժե գնացեք, մի բան արեք, էլի։
1: Տեսեք, մենք ապահովագրության շրջանակներում ունենք փոխհատուցվող դեղերի մոտարապես 1300 ցանկ, որի մեջ հիմնականում ներառված են սիրտանոթային հիվանդությունների, շաքարային դիաբետի,
0: նաև
1: որոշակի օնկոլոգիական ուղղվածության, այսինքն մենք հիմնականում, քանի որ ինքը առողջության համընդհանուր ապահովագրությունն է եւ վերաբերվում է հիմնական հիվանդություններին, հա, հակազդելու համար անհրաժեշտ ծառայությունները, դեղերը, դրա համար մենք գնացել ենք այդ ուղությամբ, այսինքն մենք չենք հայտարարում, որ մենք ամբողջությամբ ամեն ինչ ծածկում ենք, մենք ծածկում ենք այն անհրաժեշտը, բայց այդ անհրաժեշտը ձևակերպվում է այն հիվանդությունների տեսակներով եւ նրանց բերով, այսինքն իրենց քանակով, որը որ մենք գրանցում ենք յուրաքանչյուր տարի, եւ բնականաբար ապահովագրությունը ինքը անթադ զարգացող դինամիկ օրգանիզմ է, եւ չմոռանանք, որ նաեւ մեր ծախսերը գոյանում են այդ 10,800 դրամից, որը որ մենք յուրաքանչյուրս վճարում ենք, կամ որոշ խմբերի համար վճարում է պետությունը, եւ բնականաբար ինչքան այդ գումարը մեծանա, այնքան փաթեթում ներառվող թե ծառայությունները, թե նաև դեղերի տեսականին կավելանա, եւ այս ուղությամ մենք պետք է բնականաբար աշխատենք, բայց փորձենք ոչ թե ուղակի, հա, այդ ծառայությունները, դեղերը ներառել, այլ ներառել այնպիսի ծառայություններ եւ դեղեր, որոնք ավելի արդյունավետ կհակազդեն այն հիվանդություններին, բուժմանը դրանց, դրանցից մահացությանը կամ հաշմանդամության, հա, առաջացմանը ավելի արդյունավետ կհակազդեն, այսինքն մեր ամբողջ այդ ծառայությունների փաթեթի կառուցվածքի տրամաբանությունը եւ ուղղվածությունը հենց այդ հիվանդությունների, ուրեմն, ճիշտ բուժման։
0: Պարոն Խարազյան, մի ոպե մեզ մնացել մինչեւ եթերի ավարտը, անգամ եթե չհասնենք ամփոփել, հարցերը շատ են, մազաթափության մասով կհարցնես, նույն ձև հարևան երկրներում ավելի էժան է, որ ատամնաբուժարաններն են երեխաների համար հենց անվճարը, որ այդ պրիվինտիվն է։
1: Դուք կարող եք դա էլի գտնել մեր կայքերում,
0: սիրելի ռադիոլսողներ ջան,
1: մտեք մեր կայքեր, որոնեք եւ Այնտեղ ցես
0: ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Խարազյան։ Ընկերնաջան, առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակ կատար Սամվել Խարազյանը, կայքը հիշեք, youhiv.am, youhiv.am, փորփրեք, մտեք, շատ ու շատ հարցերի պատասխաններ կգտնեք, եթե ինչ պարզապես զանգահարեք 8-8-6-6. Շնորհակալ եմ ձեզ ու կխնդրեմ, որ ունենանք էլի հնարավորություն ձեզ հետ զրուցելու ինչ-որ մի ժամանակ անց։ Շատ լավ,
1: դու կարող եք այդ հարցերն էլ փոխանցել մեզ, մենք փորձենք այդ հարցերին էլ պատասխանենք, հետո կարող ենք հակադարձ։
0: Ոչ, ենք փոխանցի։ Ընկերներ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Հիմա լուրեր։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում էր Ռադիո Ավրորայի հարցազրույցներ հաղորդաշարի ծրագրի կրկնությունը։ Ձեզ հետ էր Ռուզաննա Շահինյանը։

0: հարգվածդ։
1: Շենի տեմեկ ունիվերսալ սալիկի սոսինց, պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով, հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ, արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը, գերազանց որակ, գերազանց գնով, Շենի տեմեկ ունիվերսալ սալիկի սոսինց, ունիվերսալ լուծում ծանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չապանիշ։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմարվայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
6: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ. Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Մաշտապ եք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նորեն միացել, սիրելիներս, այսօր երկու շաբթի աշխատանքային շաբաթը շատերը սկսում են, շատերն էլ շարունակում են։ Ձեզ հետ Էվան է, վաղ առավոտյան ժամերը կանցկացնենք միասին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, և բոլորիս մաղթում եմ լավ օր։ Արդեն ծանրաբեռնված մի շարք ուղություններ ունենք, որոնց կանդրադառնանք հերթով, շարքով, կարգով։ Հիշեք, մեր հեռախոսահամարն է 877, և իհարկե Viber WhatsApp հավելվածներ, որով կարող եք կապ հաստատել Ռադիո Ավրորայի հետ հրատապ լուրերի դեպքում։ Բոլորիս մաղթում եմ իսկապես լավ ու ստացված օր, թող օրվա վերջում արձանագրենք, որ օրը իսկապես բարի էր և դրական բոլորիս համար։

Ինչպես կարելի է, արդեն 8:20 րոպե, արդեն չէ, դեռ ես կասեի, դեռ 8:20 րոպե, բայց ունենք այնպիսի խցանումներ, կարծես երեկոյան ժամը 9-ը լինի, 21-ը լինի, ժամը 19-ը լինի, 18-ը լինի, խցանված ուղություններն են այս պահին. Միասնիկյան իջնողը Աճեռյանից սկսում է խցանումը, մինչև Հերացի շարունակվում է. Իսակով բարձրացողը և շատ խիտ խցանում ունենք այդտեղի դեպ, Կիևյանը երկողմանի է խցանված մեզ մոտ և բավականին թեժ է կրկին իրավիճակը։ Ունենք խցանումներ նաև դեպի օդանավակայան Մուսալերից երկող ուղությունն է խցանված, Սայլ Ֆիքսենք և Քրքրքորյան ուղությունը որոշ չափով է խցանված։ Խցանումներ ունենք նաև մեկ րոպե, Աճարյան բարձրացողում, լավ վերևներում ունենք խցանումներ, սա էլ ֆիքսենք, երկար ժամանակ ենք այդտեղ կորցնելու, և առասարակ Աճարյանը մշտապես խցանված ուղություն է մեզ մոտ համարվում, Ավանը ամբողջությամբ կարելի ասել խցանված է այս րոպեներին։ Ձեզ հետ Ավանը, սիրելի մարդիկ, բարի լույս բոլորին, հիշեմ, որ այո, մենք այսօր անցկացնում ենք առավոտյան ժամերը թերևս արևոտ օր, բայց եղանակային կանխատեսումները, թե ինչ կհուշեն մեզ, ինչ կասեն, ինչ եղանակի պատրաստվենք, դա կիմանանք քիչ ավելի ուշ, և եղանակային կանխատեսումները, և ծառադրամի շուկան, և կրիպտոարժույթները, մենք ամեն բան մանրամասնորեն միասին ուսումնասիրենք։

0: Սիրելի ռադիոսողներ, Նժդեհում իսկապես քաոսային իրավիճակ է, վթար ունենք եւ բավականին խիտ է երթևեկությունը դեպի հայրենիք։ Սա անպայմանորեն նկատի ունեցեք։ Միասնիկյան իջնողների թերթին է շարունակում լինել դրամատիկ աճարան իջնողի կողմից սկսած։ Արտաշատի խճուղին նորագավթից դեպի վերև եւս կերծանրաբեռնված է։ Հիշենք, ֆիքսենք նաեւ Հալաբյան իջնողի ծանր լինելու մասին։
1: Գովաստ Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Italcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 տասնամյակներ, եւ 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Արգելի ռադիոսողներ, գիտենք, որ Գարեգինն ըժդհում քանդված է ճանապարհը, արդեն որքան ժամանակ է եւ վարորդները մարտիկ հասարակությունը բողոքում է, որ աշխատանքը դանդաղ է ընթանում։ Խնդրում ենք, որպեսզի թաղապետարանը կարողանա հնարավորինս արագացնել տեմպերը եւ այդ կոլապսային իրավիճակը գոնե առավոտյան ժամերին չստեղծվի, թեև երեկոյան որոշակի ժամ կա, որ փակում են առասարակ ճանապարհն ամբողջությամբ դեպի Գարեգին ըժդհ հրապարակ բերող հայրենիքից։ Եվ այդպես շինաշխատանքներ են ընթանում, բավականին խոշոր աշխատանքներ են, բայց որ այսքան երկար կտևեր, դա որևէ մեկիս մտքով չէր անցնի։ Սիրելիներս, ինչ է սպասվում այսօր եղանակի առումով, այսօր դե հիշենք, որ հոկտեմբերի 5-ն ցերեկային ժամերն անցնելու են առանց տեղումների, երեկոյան ունենալու ենք անձրև և անձրևները կշարունակվեն մինչև ամսի 8-ը։ Վաղը կլինի կարծես թե դադար, երեկոյան ժամերին նոր կունենանք անձրև, վաղը ամսի 7-ին նույնպես տեղումներ և գիշերը և երեկոյան ժամերին այսպես տեղումները շարունակվում են, պարբերաբար լինելու են տեղումներ, նկատի ունեցեք և պատրաստվեք տեղումներին։ Աշունը ամբողջ մայքով եկել և ներթափանցել է Հայաստանի Հանրապետություն, մայրաքաղաք Երևան, և մենք բոլորս վայելում ենք այս հրաշալի եղանակը։
1: This is us, this is, I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us. This is, and don't believe the narcissism.

Արգելի և սիրելի ռադիոսողներ, 8:42 ՊՀ Հայաստանի Հանրապետությունում չմոռանանք ուսումնասիրել մշտապես avroranews.am կայքը, որտեղ տեղադրվում են կարևոր և հրատապ լուրեր։ Իհարկե, մենք ժամը 1-ին ունենում ենք լրահոս և մանրամասնորեն։ Avrora News-ից իմ գործընկերները ձեզ հայտնում են ամենակարևորի մասին, բայց կան դեպքեր, երբ մեզ շատ արագ որևէ լուր է անհրաժեշտ լինում և մենք պետք է փնտրենք այն, դա կարող ենք անել միանշանակ avroranews.am կայքում հավաստի լրահոսը կգտնեք հենց այդտեղ։ Քաղաքական հայտարարությունները բազմաթիվ են, բազմազան են, Զելենսկին է հայտարարություններով հանդես եկել, չեն կարծում, որ Թրիփը կարող է էական խնդիրներ ստեղծել Վրաստանով անցնող ավանդական երթուղիների համար, Կոբախիձեն է այդ մասին հայտնել։ Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա, կրկին Վրաստանից Կոբախիձեից ունենք նման հայտարարություն։ Մարդասպանները վերադառնում են հանցագործության վար, Մարիա Զախարովան է նման վերնագրով զրույց ունեցել, կարելի ասել, և դրանք ամբողջ գտնեք միանշանակ avroranews.am կայքում։ Սիրելի մարդիկ, ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, բոլորիս մաղթում եմ լավ օրվա շարունակություն, իսկ Avroran մշտապես ձեզ ուղեկցում է օրվա ընթացքում։

0: գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից Օկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք Ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաթսաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Viber WhatsApp հավելվածներին մասշտաբես թողնում եք ձեր հաղորդագրությունները, հասրացան փողոցն է ասում եք Սանդրա Բեռնված, նաև ունենք աշտարակի խճուղում վթար, սա ֆիքսենք, խնդրում եմ Բագրատունյաց, Չեխով հատվածում կրկին ունենք վթար, ազատության իջնող ուղղությունը դեպի Սարալանջ Գերծանրա Բեռնված է, Արմենական իջնողը Գերծանրա Բեռնված է, Արշակունյացում կրկին խցանված իրավիճակ է, մի խոսքով սիրելիներս առավոտյան ժամերը ինչպես միշտ ուղեկցվում են խցանումներով, իսկ մենք ձեզ առաջարկում ենք թերևս այլընտրանքային ուղություններ, եթե գտնում ենք այդ այլընտրանքային ուղությունները։ Դրամատիկ է փողոցներում առավոտյան ժամերն անցնում են մի փոքր սրված, միանշանակ բարկացած նյարդային, այսօր ես ինքս գալուց արդեն առավոտյան ժամը մոտապես 7:40, արդեն իսկապես լիքը խոչընդոտներ, լիքը իրավիճակներ, միմյանց չզիջել, միմյանց վրա առավոտյան մունատ, դե առավոտյան մունատը յուրահատուկ եւ յուրօրինակ է վատ իմաստով, եթե դուք վատ եք քնել ներողություն, ապա որևէ մեկը պարտավոր չէ դրա համար պատասխան տալու, սիրելի մարդիկ, փորձեք միմյանց հետ լինել մի փոքր սիրալիր, հարգալից, դա կարևոր է, եւ իհարկե պատրաստվում ենք արդեն լրահոսին, սիրելիներս, տեսնենք ժամը 9:00 այսօրվա առավոտյան, առաջին լրահոսը մեզ ինչ կհուշի ողջ օրվա համար։

0: Pijama in. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser salikneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս արգելի ռադիո լսողներ, եթերում Avrora News-ի լրատվական թողարկումն է, դուք լսում եք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, 27-ի։ Նախաճիկ օրերին Հայաստանի արտգործնախարարի այցը Թեհրան, Թբիլիսիի դիրքորոշումը Trip երթուղու, Մոսկվայից ինչող հայտարարությունները, նաեւ Ուկրաինային դրամադրվող նոր օգրությունն ու օրվա միջազգային կարևոր զարգացումներն են։ Այս պահից ուղիղ եթերում ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք Թեհրանից։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզյանը ժամանել է Թեհրան, այս մասին նա հայտնել է Facebook-ի իր էջում հրապարակելով նաև տեսանյութ։ Միրզյանը հոկտեմբերի 4-ից 5-ը պաշտոնական այցով գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Այսօր նախատեսված են Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումները իր իրանցի գործընկեր Աբաս Արախչիի նաև Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բանակցությունների օրակարգում են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային հարցերը։ Հայաստանից Իրան տանող օրակարգից տարածաշրջանային հաղորդակցություններին անդրադառնանք։ Վրաստանը Trip երթուղին իր ճանապարհներին մրցակից չի համարում, այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Իրակլի Կոպախիձեն։ Կոպախիձեի խոսքով 2020 թվականից ի վեր միջին միջանցքով բեռնաշրջանառությունը աճել է 7 անգամ, ինչ հետևանքով առաջացել է երթուղիների դիվերսիֆիկացման և նոր ենթակառուցվածքների անհրաժեշտություն։ Կոպախիձեն նշել է, որ Trip-ը չի կարող էական խնդիրներ ստեղծել Վրաստանով անցնող ավանդական ճանապարհների համար։ Ընդհակառակը այն կարող է լրացնել գործող երթուղիները, հաշվի առնելով բեռնափոխադրումների աճը։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով Թբիլիսիի համար առաջնային է տրանսպորտային փոխկապակցվածության ծրագրերի շարունակական զարգացումը, այդ թվում Անգլիայի ուղղությամբ։ Կոբախիձեն խոսել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Վրաստանի սահմանների մասին։ Կոբախիձեի խոսքով Վրաստանը երկու հարևանների հետ էլ պետք է իրականացնի սահմանազատում և սահմանագծում։ Հայտարարությունը Կոբախիձեն արել է անդրադառնալով Դավիթ Գարեջիի վանքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ Թբիլիսին սահմանային հարցերի շուրջ աշխատում է բարեկամական մթնոլորտում և նույն մոտեցմամբ մտադիր է շարունակել գործընթացը։ Կոբախիձեն ընդգծել է, Վրաստանը բարեկամական հարաբերություններ ունի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ։ Հարավային Կովկասի մասին խոսել են նաև Մոսկվայից։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ որոշ պետություններ փորձում են պարակտել Հարավային Կովկասի երկրները և վատերացնել Ռուսաստանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Իրանի պետական հեռուստառադիոյին տված հարցազրույցում Մեդվեդևը ասել է, որ Մոսկվան զգուշությամբ հետևում է տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Որպես օրինակ, նա անդրադարձել է Արևմուտքի և Վրաստանի հարաբերություններին, ապա հայտարարել, որ ներկայում իր ձևակերպմամբ փորձության են ենթարկում Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Մեդվեդևը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ պետություններին նկատի ունի։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Կիևը Գերմանիայից նոր ավելի քան 1 միլիարդ եվրոյի օգնության փաթեթ կստանա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է ավելի քան 1.3 միլիարդ եվրո արժողությամբ աջակցության նոր փաթեթի մասին։ Այն ներառում է սպառազինություն, նաև Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգին ձմռանն ընդառաջ տրամադրվող աջակցություն։ Քննարկվել է նաև հակաօդային պաշտպանության ուժեղացումը։ Զելենսկու խոսքով կողմերն ունեն 15 համաձայնագիր և փաստաթուղթ, որոնց մեծ մասը վերաբերում է անվտանգությանն ու ռազմական արտադրությանը, գնումներին և համատեղ նախագծերին։ Ուկրաինայի նախագահի ներկայացրած տվյալները ստորագրված համաձայնագրերի ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 8.5 միլիարդ եվրոն։ Առանձին համաձայնագիր էլ վերաբերում է անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարում գործակցության ընդլայմանը։ Ուկրաինայի թեմայով եւս մեկ զարգացում այս անգամ Բրյուսելից։ Եվրախորհրդարանի 122 պատգամավոր առաջարկել է Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործել սառեցված ռուսական ավելի քան 200 միլիարդ եվրոյի ակտիվները։ Եվրոնյուզի փոխանցման պատգամավորները Եվրանձնաժողովին կոչ են արել վերաբացել այս հարցի քննարկումը։ Առաջարկվում է ռուսական ակտիվները Եվրոկլիրից փոխանցել Եվրամիության հատուկ մեխանիզմի, որի միջոցով միջոցները հնարավոր կլինի ուղղել Ուկրաինային։ Նախաձեռնության հեղինակների կարծիքով այդ մեխանիզմը հնարավորություն կտա եմանդամ երկրների միջև բաշխել նաև Ռուսաստանի հնարավոր դատական հայցերից և պատասխան քայլերից բխող իրավական ու ֆինանսական ռիսկերը։ Եվ վերադառնանք Իրան, Թեհրանը արձագանքել է իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտարարել է, որ Իրանին որոշակի գործողություններ ծրագրելու մեջ մեղադրում են այնպիսի հայտարարությունների հիման վրա, որոնք իր պնդմամբ հնարավոր չէ ստուգել։ Բաղային որպես օրինակ հիշատակել է Ֆերֆորդի ավիաբազայի և Ֆլայ Դուբայի չվերթի հետ կապված դեպքերը։ Իրանցի պաշտոնյայի պնդմամբ Ֆլայ Դուբայի հետ կապված միջադեպը ծրագրված էր անապահովության զգացում ստեղծելու և կատարվածի համար Իրանին կամ այլ դերակատարներին մեղադրելու նպատակով։ Եվ թողարկման ավարտին տեղափոխվենք Ֆրանսիա երկրում, մինչև 500 դպրոց կշարունակի ամբողջությամբ կամ մասնակի փակ մնալ աշակերտական բողոքի լայնածավալակցիաներից հետո։ Ֆրանսիայի կրթության նախարարի խոսքով շարժման մեկնարկիցի վեր 24 դպրոց այրվել կամ ավերվել է։ Հաղորդվում է առնվազն 5000 ձերբակալվածի մասին, որոնց մեծ մասը դեռահասներ են։ Վիրավորվել են տասնյակ մարդիկ, այդ թվում աշակերտներ և ուսուցիչներ։ Բողոքի ակցիաները, որոնք կապված են դպրոցներում պայմանների հետ, տարածվել են երկրի տարբեր հատվածներում։ Արմյություններն ուսուցիչներին ևս կոչ են անում գործադուլ անել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսպիսին էին այժմի հիմնական լուրերը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, հետևում ենք օրվա զարգացումներին, ամենակարևոր նորություններով կրկին կվերադառնանք եթեր։
0: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։

0: ըստ։
1: Ատամնեցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական

Անվտանգ եւ գերխնայող բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով մի զուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից. Ideal համակարգ դեպի կատարելություն։

0: Սառնարանը մի տեղից,
1: լամինատը մյուսից,
0: բադրները, սալիկները, կահույքը.
1: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Նոր ռամսիելիներ, նոր դրամադրություն, նոր սպասումներ, նոր իրադարձություններ, իհարկե ամեն ժամն իր հետ բերում է իսկապես նոր էներգիա, և մենք էլ ձուլվում ենք այդ էներգիայի հետ ու փորձում ենք օրվա հնչյունները, նոտաները զգալ, օրվա տրամադրությունը զգալ, երբեմն անջատ ենք լինում այդ օրվա տրամադրությունից, ապրում ենք լրիվ առանձին մենք, մեր մեջ, որովհետև այդ օրը որոշել ենք մելանխոլիկ արթնանալ, որևէ մեկի հետ չշփվել, բոլորը ազդում են մեր նյարդերին, այդպիսի օրեր են լինում, ամեն բան հնարավոր է և ամեն ինչ նորմալ է, պետք է հասկանալ, որ ամեն բան նորմալ է, ձեզ թույլ տվեք և վայելեք և ապրեք ամեն պահը, ամեն վարկյանը, եղեք այդ պահի մեջ, ձեր տրամադրությունները զգացեք և տրվեք ձեր տրամադրություններին և ոչ թե կռիվ տվեք դրանց դեմ։ Բարի լույս, ինչպես եք, մենք հրաշալի շատ լավ, այս պահին Իսակովը ահավոր է, մինչև արգավանդի խաչմերուկ կատվածը հարեմ, իդեպ երկու վթար ունենք այդ հատվածում, նկատի ունեցեք սիրելի ռադիոլուսողներ, փոքրիկ-փոքրիկ տեղեկություններ եմ ձեզ փոխանցում ճանապարհներից, ինչպես նաև կգանք, կխոսենք այլ իրադարձություններից ևս, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։

Բարի աշխատանքային օր բոլոր աշխատող մարդկանց, սիրելիներս, գիտեմ շատերդ աշխատանքի մեջ եք և ես ողջունում եմ ձեզ, լավ աշխատանքային օր իսկապես իր բոլոր կողմերով, թող պրոդուկտիվ լինի, թող հասնեք ձեր ուզածին, բարձրանաք, գնաք այն պաշտոններին հասնեք, որը որ շատ երազում եք ունենալ, այն աշխատավարձի բարձրացումներն ունենաք, որը որ շատ երազում եք ունենալ, իսկապես լավ կլիներ, որ պատգամավորների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերի զուգահեռ նաև բարձրանար մեր սովորական մարդկանց աշխատավարձերը, ասեք ինչ լավ, հրաշալի կլիներ, չէ, իրենց բարձրանում է զուգահեռ բոլորին էլ բարձրանար, ընտիրություն կլիներ, ընտիրություն, հիմա հարգելի պատգամավորներ և կառավարության անդամներ, կարող է մարդես լսում եք մեզ, և ինչ-որ պահի ուշադրություն դարձնեք առասրակ մեր հասարակ մահկանացուներիս խոսքին, ինչևէ, հուսանք և հավատանք, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, և իհարկե այդ հույսով և սպասումով շարժվենք առաջ, տեսնենք ուր է մեզ առասարակ ուղորդում օրը, 9:24 Հայաստանի Հանրապետությունում, և դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, ձեզ հետևանք։

0: stuvest. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավիկրծ կամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Շենի T4 Super Սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Սալիկի սոսից։ Super Սոսից, Super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
1: Որոշ պետություններ փորձում են պարակտել Հարավային Կովկասի երկրները եւ վատարացնել Ռուսաստանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Եվ ինչ վերաբերում է Կովկասին, ապա այո, առանձին պետություններ այժմ փորձում են այնտեղ ինչ որ բան խառնել, նրանք ձգտում են պարակտել Հարավային Կովկասի երկրները, սա ճշմարտությունը, մենք դրան զգուշությամբ ենք հետևում։ Որպես օրինակ նա նշել է Արևմուտքի հարաբերությունները Վրաստանի հետ եւ Հայաստանի շուրջ ներկայիս իրավիճակը։ Տեսեք, սկզբում Արևմտյան աշխարհը Վրաստանին առաջարկեց անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Դրանից ոչ մի լավ բան չստացվեց։ Վրաստանը մինչև հիմա ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, նրա ներկայիս ղեկավարությունը հասկանում է, որ դա հավանաբար սխալ մոտեցում էր։ Այս ամենը հանգեցրեց հակամարտության։ Ներկայումս փորձության են ենթարկում Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալը։ Մեդվեդևը չի հստակեցրել, թե իր կարծիքով կոնկրետ որ պետություններն են նման փորձեր ձեռնարկում, նրա հայտարարությունը հնչել է Հարավային Կովկասի երկրների արտաքին քաղաքական կողմնորոշման շարունակվող փոփոխությունների ֆոնին։

Այ քեզ նոր պատահար այսօր սիրելի ռադիո լսողներ 9:27-ի տվյալներով է լուրը տեղադրվել Aurora News.am կայք։ Վերնագիրը հետևյալն է. Կան կրակոցներ բարեկային ծառայողների ուղությամբ եւ իհարկե կան նաեւ ձերբակալվածներ։ Ոստիկանների օպերատիվ գործողությունների շնորհիվ ձերբակալվել են բարեկների ազդանշանի ինչի ենթարկվելու եւ հրազ են գործի դնելու մեջ կասկածվող երկու անձ ներքին գործերի նախարարությունն է։ Այս մասին հայտնում հոկտեմբերի 5-ին ժամը գիշերը 1:35-ի սահմաններում բարեկային ծառայության կարգախմբերից մեկից 112 կառավարման կենտրոն տեղեկատվություն է ստացվել, որ Կոտայքի մարզում բարեկները հայտնաբերել են իրավախ հաղթվարորդին, որը վարելով մեքենան չի ենթարկվել պարեկների կանգար ազդանշանին, ապա մեքենայից հրազենով կրակոցներ է արձակվել, ինչի հետևանքով պարեկային երկու ծառայող վնասվածքներով տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Ծառայողներից մեկը ստանալով բուժօգնություն դուրս է գրվել բժշկական կենտրոնից բարեբախտաբար, նախնական տվյալներով ծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում, իսկ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության տարբեր ծառայությունների համագործակցված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ հայտնաբերվել է հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող երկու անձ եւ նշված Hyundai-ի մեքենան։ Ըստ նախնական տվյալների, մեքենայում գտնված վարորդն ու ուղևորը, որոնք Կոտայքի մարզի բնակիչներ են, եղել են ոչ սապ վիճակում։ Նախաձեռնվել է բնականաբար քրեական վարույթ եւ այս ամենը ինձ ամենաթողությունը հիշեցնում։ Ով ինչ ուզում, ով երբ ուզում, ով ոնց ուզում, զենքերը բոլորի մոտ արկա են, բոլորի մոտ չէ, բայց շատ-շատերի մոտ արկա զենքեր կան, ինչպես ուզում են գործածում են, եւ սա նման դեպքերը այսօր չեն իհայտ եկել, երեք իհայտ չեն եկել, եղել են եւ որևէ ձեւով չեն կանխարգելվում։ Այնպես որ իմ եւ ձեր վստահ եմ սրտի մեծ ցանկությունն է, որ նման դեպքերը կանխվեն եւ ոչ թե մարդիկ հասարակ քաղաքացիները կամ ոստիկանները նման դեպքերի հետևանքները։ Նորմալ չէ, երբ յուրաքանչյուր պատահածի մոտ կարող է լինել զենք, զինամթերք, եւ նրանք կարող են գործածել, երբ իրենց իշտը կամենա։

0: playing again.
1: Govast.
2: Nişta bek. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33. Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: manjamă tasne. Helații, uma celii geruți manjamă nacne. Ferosii, gazii cațanești, exterieriți. Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
1: Եթերում լուրերի ժամն է, օրվա կարևոր իրադարձություններն ու վերջին զարգացումները կներկայացնեմ առաջիկա օրերին, ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Սկսենք Կոտայքի մարզից, որտեղ գիշերը կրակոցներ են հնչել պարեկների ուղղությամբ, ոստիկանության հաղորդմամբ պարեկների կանգ առած դարնշանին չի ենթարկված մեքենայից կրակ է բացվել, ինչի հետևանքով երկու պարեկ վնասվածք է ստացել։ Կասկածվող երկու անձ ձերբակալվել է, դեպքը տեղի ունեցել այսօր հոկտեմբերի 5-ին ժամը 1:35-ի սահմաններում։ Ըստ ոստիկանության, պարեկները նկատել են իրավախախտ վարորդի, որը Hyundai Magnishi մեքենայով չի ենթարկվել կանգ առի ազդանշանին, դրանից հետո մեքենայից ռազենով կրակոցներ են արձակվել։ Վնասվածքներ ստացած երկու պարեկները տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն, նրանցից մեկը բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս է գրվել, նախնական տվյալներով ծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների իրականացրած միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող երկու անձ և Hyundai մեքենան։ Նախնական տվյալներով վարորդն ու ուղևորը Կոտայքի մարզի բնակիչներ են և եղել են ոչ սթափ վիճակում։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, շարունակվում են միջոցառումները դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու և կրակոցների համար օգտագործված հրազենը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Իսկ միջազգային օրակարգում Կրկին Իրանի միջուկային ծրագիրն է, Թերանը ստացել է և քննարկում է հարստացված ուրանի դուրսբերման վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկները, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային։ Նրա խոսքով Իրանը կապի մեջ է Ռուսաստանի հետ և լսել է Մոսկվայի առաջարկը, սակայն վերջնական որոշումները կայացնելու է ելնելով սեփական ազգային շահերից։ Բաղային ընդգծել է նաև, որ միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերում Իրանը շարունակելու է համակարգված գործել Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ անկախ հետագա զարգացումներից։ Միաժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ երկրի փորձագիտական շրջանակներում լուրջ քննարկումներ են ընթանում միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից դուրս գալու հնարավորության շուրջ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության շուրջ Մոսկվայից և Կիևից այսօր կրկին կոշտ հայտարարություններ են հնչել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, քանի դեռ խաղաղությունը հնարավոր չէ հաստատել բանակցությունների միջոցով, Ռուսաստանը շարունակելու է պայքարել իր ամբողջ ուժով։ Ռուսաստանը կպայքարի Դոնեցկի նույնիսկ մեր 100-րդ մասի ազատագրման համար, այստեղ քննարկելու բան չկա, ասել է Պեսկովը։ Կիևից միջդեռ արձագանքել են Ռուսաստանի հետ բանակցելու անհրաժեշտության մասին Ուկրաինայի ներսում հնչող կոչերին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկրի շահերը որևէ պարագայում զիջել չի կարելի։ Չի կարելի ճկվել Պուտինի և Ռուսաստանի առջև, որովհետև Ուկրաինային կկոտրեն, ասել է Զելենսկին։ Նա նաև կոչ է արել երկրի ներսում պարակտման տպավորություն չստեղծել, պնդելով, որ Մոսկվան հենց դրան է ձգտում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում մի շարք ուկրաինացի քաղաքական գործիչներ խոսել են Ռուսաստանի հետ համաձայնության հասնելու անհրաժեշտության մասին։ Եվրոպայից ռազմական անվտանգության թեմայով ևս մեկ ուշագրավ զարգացում։ Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիայի Ֆեյրֆորդ ավիաբազայում տեղակայված բոլոր B1 ռազմավարական ռմբակոծիչները վերադարձրել է ամերիկյան բազաներ։ CNN-ի փոխանցմամբ որոշումը կայացվել է նոր դեռևս չհստակեցված սպառնալիքի ֆոնին։ Ամերիկացի պաշտոնյան հաստատել է, որ Ֆեյրֆորդում այլևս ամերիկյան ռմբակոծիչներ չեն մնացել իրավիճակին ծանոթ, աղբյուրը սպառնալիքը բնութագրել է որպես իրական միջադեպ, թե քան ինքնաթիռ է վերատեղակայվել, չի հստակեցվում։ Ֆեյրֆորդի շուրջ իրավիճակը սրվել էր սեպտեմբերի 27-ին, երբ ավիաբազայից ոչ-առու 5 մարդ էր ձերբակալվել պայթուն նախապատրաստելու կասկածանքով։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը հայտնել էր, որ նրանց մեքենաներում պայթուցիկ նյութեր չեն հայտնաբերվել, իսկ ձերբակալվածները ազատ են արձակվել գրավի դիմաց։ Բրիտանական կողմում կան նաև Իրանի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ կասկածներ, Թերանը դրան քերքում է։ Sky News-ի տվյալներով Ֆեյրֆորդում հնարավոր պայթուն կազմակերպելու դավադրությունը դարձել է բրիտանական ոստիկանության խոշոր հակաահաբեկչական հետաքննության առարկա։ Մեկ այլ պատմություն ավիացիոն անվտանգությունից, իսրայելական լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հրապարակել Fly Dubai օդանավում կանխված հարձակման մասին։ Իսրայելական 12-րդ ալիքի հաղորդումը Fly Dubai-ի օդաչուն ծրագրել էր ինքնաթիռով մխրճվել Բեն Գուրիոնի օդանավակայանի տերմինալի մեջ, հետաքննության տվյալներով Օմանի քաղաքացի Համամ Ալ-Համամին հարձակմանը պատրաստվել էր մի քանի ամիս։ Հունիսի ընթրիչքներից մեկի ժամանակ նա տեղեկություններ էր հավաքել օդանավակայանում, իսկ ավելի վաղ փորձել էր ընտրել Թել Ավիվ մեկնող համապատասխան չվերթ։ Քնիչներին նա հայտնել է, որ իր նպատակն էր ինքնաթիռով մխրճվել Բեն Գուրիոնի օդանավակայանի մեջ։ Հարձակումը հաջողվել է կանխել այն բանից հետո, երբ օդանավի իրամանատարը չնայած ստացած ծանր վնասվածքներին բացել է օդաչուների խցիկի դուռը, ուղևորներն ու մյուս օդաչուները ներս են մտել և կարողացել կանգնեցնել հարձակվողին։ Եվ թողարկման ավարտին, Ռուսաստանում հնարավոր վտանգավոր վարակի մասին Սպիտակ տունը հետևում է Իրկուտսկի մարզում ժանտախտի հնարավոր դեպքի հետ կապված իրավիճակին, այս մասին հաղորդում է Աքսիոզը։ Խոսքը հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցուհու մահվան մասին է, նախնական տվյալներով Թայրաշիպոլվան կարող էր վարակվել լաբորատոր միջադեպի հետևանքով։ Դեռ սեպտեմբերի 25-ին աշխատակցուին կոտրել էր թոքային ժանտախտի հարուցիչ պարունակող փորձանոթը, 4 օր անց նա ծանր թոքաբորբով հոսպիտալացվել էր, իսկ հոկտեմբերի 1-ի լույս 2-ի գիշերը մահացել։ Դեպքից հետո մի շարք բժշկական հաստատություններում կարանտին է սահմանվել, Շիպիլովայի հետ շփում ունեցած մոտ 200 մարդ գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Աքսիոզի տվյալներով այս պահին բոլոր կոնտակտավորների թեստերի արդյունքները բացական են և նրանցից որևէ մեկի մոտ հիվանդության ախտանշաններ չեն հայտնաբերվել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, օրվա ընթացքում զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ ամենակարևոր նորություններին կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներին, շնորհակալ ենք ուշադրության համար, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետայեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

այսօր հոկտեմբերի 5-ն է Սիրելի ռադիո լսողները, օրը 2 շաբթից, երեկային ժամերին մայրաքաղաք Երևանում ունենալու ենք 19-ից 21 աստիճան տաքություն, երեկոյան ջերմաստիճանը կլինի 14-ից 16 աստիճան ուղեկցվող անձրևով։ Գիշերն արդեն կունենանք 9-ից 11 աստիճան տաքություն, իսկ վաղը ցերեկային ժամերին նույնիսկ 1 աստիճանով կբարձրանա, կդառնա 22 աստիճան, ի դեպ ասեմ, որ ամսի 9-ին հասնելու է 24 աստիճանի, այնպես որ եղանակը դեռ լիարժեք չի գնում նվազման։ Երբեմն տատանումներ լինում են նույնիսկ 1-2 աստիճանով ջերմաստիճանի բարձրացումներ եկեք սպասենք, բայց իհարկե նաև զուգահեռ ունենք տեղումներ, այսօր երեկոյան ժամերին կսկսվեն տեղումները, վաղը կրկին երեկոյան, գիշերը հիմնականում երեկոյան եւ գիշերային ժամերին են լինելու տեղումները, այնպես որ ձեզ հետ ունեցեք պարտադիր անձրևանոց եւ վերնահագուստ, եթե լինելու եք ողջ օրվա ընթացքում դրսում, նույն պատկերն էլ ունեն գրեթե շրջաններում, անձրևելու է երեկոյան ժամերին, բայց շրջաններում բավականին տաք եղանակ է Սյունիքի հովիտներում, օրինակ 23 աստիճան տաքություն, Վայոցձորի նախալեռներում 23 աստիճան տաքություն է լինելու, ունենք մի քիչ ավելի ցուրտ եղանակ Կոտայքում, Շիրակում 17-18 աստիճան, այսպես տատանվում է 17-18-ի մեջ ամենամ, իհարկե ցուրտը լեռնային գոտիներում է, Սյունիքի լեռնային հատվածներում մոտ 13 աստիճան տաքություն սպասել այսօրվա ընթացքում։ Ձեզ հետևան է Սիրելի

0: Cause I will leave the light on.
1: Գովաստ.
2: Երուս ման կատարելա գործված մատրիցան, իդիալ համակարգում է, գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող բաքսին, հարավկորյական հզոր և ժամանակակից նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով մի զուդոն, կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
6: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
5: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
7: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ 8808։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի, լույս սիրելի մարդիկ, ողջույն այն մարդկանց, ովքեր մեզ լրիվ նոր են միացել, կան նման մարդիկ, նոր արթնացած մարդիկ, և իհարկե վստահ եմ մի քիչ շատ քնող մարդիկ ասում են ավելի քիչ պրոդուկտիվ են լինում օրվա ընթացքում, բայց դե յուրաքանչյուր մարդու խառնվածքի հարցն է, կարծում եմ, այնպես որ կարևորը արթնանանք այն ժամանակ, երբ մեզ իսկապես ֆիզիկապես լավ կզգանք։ Մարդիկ կան շատ վաղ են արթնանում իրենց, լավ են զգում, այսպես ամուր են զգում ողջ օրվա ընթացքում, մարդիկ կան միջև երկար չքնեն, մոտավորապես միջև կեսօր, իրենք չեն կարող ողջ օրվա ընթացքում աշխատունակ լինել, էներգիա ունենալ։ Դրան զուգահեռ նաև չմոռանանք մի փոքր առողջ ապրելակերպի մասին, ճիշտ ժամանակին սնվելու, նախաճաշ անելու, ճիշտ քանակությամբ ջուր խմելու։ Հաճախ եմ հետևում տարբեր բժիշկների, մենտորների և նաև մարզող մարդկանց, և նրանք ասում են, որ առողջ ապրելակերպը իսկապես բարելավում է կյանքդ, իսկ մենք հաճախ մոռանում ենք այդ մասին, ճիշտ ժամանակին արթնանալ, ճիշտ ժամանակին ուտել, ճիշտ ժամանակին քայլել, այդ քայլելը թվում է, թե ուղղակի դե ինչ է քայլելը, էլի, բայց ոչ, այնքան կարևոր է, դուք չեք պատկերացնում, շատ կարևոր է։ Ես հասկանում եմ, որ մենք ունենք զբաղված առօրյա, ես հասկանում եմ, որ մենք ունենք տարբեր հոգսեր, տարբեր մտածմունքներ, տարբեր ծանրաբեռնվածություններ, բայց մի քիչ էլ մտածենք մեր մասին, և կան բաներ, որոնք ֆինանսի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, ուղղակի կամքի ուժ են պահանջում, կամեցողության ուժ, ցանկության ուժ են պահանջում, և մենք պետք է գտնենք մեր մեջ այդ ուժը, ինքներս մեզ սիրելու և ինքներս մեր մասին հոգ տանելու։ Ուզում եմ, որ լինեք շատ առողջ սիրելի մարդիկ, դա ամենակարևոր բարեմաղթանքն է, որ կարող ենք միմյանց անել, իսկապես, եթե մարդ լինի ֆիզիկապես և հոգեպես առողջ, մնացած ամեն բան կդառնա հնարավոր շատ կարճ ժամանակում։ Ձեզ հետ Էվան եմ, 10:40 րոպե Հայաստանում, և մենք իհարկե շարժվում ենք առաջ, գնում ենք և մոտենում ենք դեպի կեսօրին, մինչև կեսօր կլինենք միասին, հետո կգան արդեն իմ գործընկերները, և ռադիո Ապրորայում կհնչի մեկ այլ ձայն, կհնչի մեկ այլ տրամադրություն, և հուսամ, որ մենք ձեզ չենք հոգնեցնի։

0: Говъст. Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր և նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա և ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ և էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Exterior-ից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական Unical գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները Exterior-ից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողները անդրադառնանք ճանապարհներին առկա խցանումներին այս պահին, որտեղ ինչ ունենք, ինչ ծանրաբեռնվածություններ ունենք, ամենախցանված ուղղություններից սկսենք, դա Իսակովն է բարձրացող ուղությամբ, Միասնիկյան իջնող ուղությամբ ունենք ծայրաստիճան ծանր խցանումներ, Ազատությունն է սպս Խաչաձև խցանված եւ Վերը եւ Վարը, նաեւ ունենք խցանումներ Աճարյանում, Գայի Պողոտայում, Որոշակի օրեն, Դավիթ Հաշենի կամրջում իջնող ուղությամբ, Հալաբյանում, Կիևյան կամրջում, Աթենք իջնողում եւ Արինբեր թի հատվածում կրկին կան կուտակումներ։ Կիևյանը կպայթի հայտարարությունը երկողմանի կանգնած է, ուղակի 15 րոպեում 500 մետր առաջ չեն գնում, գրում եք մեզ Կիևյան կամրջի մասին։ Այո, տեղյակ ենք, գիտենք, ձեր շնորհիվ գիտենք այդ ամենի մասին։ Եվ շնորհակալ եմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ մեզ փոխանցում եք ամենակարևոր ինֆորմացիաները։ Կապի միջոցներն են 877 հեռախոսահամարը, Viber WhatsApp հավելվածները 0917761010 հեռախոսահամարին կից գործող։ Դուք կարող եք այդտեղ թողնել ձեր հաղորդագրությունը։

0: Kaan Salikler Jaman Akne. Geotiles Salikler Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, օրվա կարևոր իրադարձությունները, նոր զարգացումներն ու միջազգային դրահոսը առաջիկա օրոպեներին ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից վիրավորված Անի Ավետիսյանին վիրահատել են, սակայն նրան ևս 3 վիրահատություն է անհրաժեշտ ազատությանը հայտնել է նրա քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Քրոջ խոսքով 39-ամյա կնոջ ազդրի ոսկորը փշրված է և բժիշկները պայքարում են նրա ոտքը փրկելու համար։ Հիշեցնեմ, Անի Ավետիսյանը վիրավորվել էր իր տանը հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած զինված ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից։ Ըստ կնոջ քրոջ, ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմ Մուսաևին առաջինը տանը տեսել էին Անիի դպրոցական 2 երեխաները։ Զինծառայողը երեխաներից խլել էր հեռախոսը, սակայն զանգը չէր ընդհատվել և մայրը լսել էր կատարվողը։ Անին շտապել էր տուն և տեսնելով երեխաների ուղղությամբ պահված զենքը, փորձել էր ձեռքով փակել ինքնաձիգը, հնչած կրակոցից նա կորցրել էր ծաղ ձեռքի 3 մատները։ Քրոջ պատմելով, վիրավոր կինը փորձել էր դանակով պաշտպանվել, որից հետո զինծառայողը հարվածներ էր հասցրել նրան, Անին կորցրել էր գիտակցությունը։ Նա շարունակում է բուժում ստանալ, ընտանիքի փոխանցմամբ առաջիկայում կնոջը ևս 3 վիրահատություն է սպասվում։ Իսկ Հայաստանում ևս 1 քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, այս անգամ տարիներ առաջ պետական գույքի օտարման գործընթացի առնչությամբ։ Զինվորական դատախազությունը ուսումնասիրել է Արագածոտնի մարզի Աշտարան համայնքում Քասախի կիրճում գտնվող Վանալճի դրախտ ռեստորանային համալիրի և դրանից ավելի քան 2.5 հեկտար հողամասի օտարման գործընթացը։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ հայտնաբերվել են առևույթ հանցանքի հատկանիշներ։ Ըստ դատախազության 2004 թվականին Պաշտպանության նախարարի զեկուցման հիման վրա և առանց սահմանված կարգով գույքի գնահատում իրականացնելու կառավարությունը թույլատրել է պետական սեփականություն հանդիսացող հանգստի գոտու շենքերն ու շինությունները ուղղակի վաճառքով օտարել ֆիզիկական անձի $500,000. Դատախազությունը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ նույն գույքը $500,000 էր գնահատվել դեռ 1997 թվականին, դրանից հետո սակայն համալիրը ընդլայնվել, կառուցապատվել և բարեկարգվել էր, իսկ օտարումից 1 տարի անց գույքի լիկվիդացիոն արժեքը սահմանվել էր արդեն $700,000. Ուսումնասիրությամբ պարզվել է նաև, որ առանց իրավական և պայմանագրային հիմքի ֆիզիկական անձի անունով գրանցվել է համալիրինքից 2.56 հեկտար հողամասի վարձակալության իրավունքը։ Հետագայում ավելի քան 115 միլիոն դրամ կադաստրային արժեք ունեցող այդ հողամասը նրա սեփականությունն է դարձել անհատույց։ Դատախազահանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել հակակոռուպցիոն կոպիտե, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Զինվորական դատախազությունը նաև պետության շահերի պաշտպանության հայց է ներկայացրել դատարան, այն ընդունվել է վարույթ։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին և ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտուց ստացվող տեղեկություններին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ուկրաինայի մի շարք ենթակառուցվածքային օբյեկտների ուղղությամբ հարվածների մասին։ Ռուսաստանի ՊՆ-ի հաղորդմամբ ռուսական ուժերը հարվածել են Խարկովի մարզի Կոչետոկ էլեկտրական ենթակայանին։ Օդեսայի մարզում ըստ նույն աղբյուրի հարված է հասցվել Վիլկովոյի նավահանգստային կետին, որը ռուսական կողմի պնդմամբ օգտագործվում էր ռազմական բեռներ տեղափոխելու համար։ Ռուսաստանի ՊՆ-ն նաև հայտնել է Չեռնոմորսկի նավահանգստում վարելի քաղցուկային նյութերի պահեսներին և ռազմական գույք տեղափոխող բեռնատար նավին հասցված հարվածների մասին։ Իսկ Եվրոպայում մեկ այլ արտակարգ իրավիճակ է այս անգամ տարերքի հետևանքով, Իսպանիայի Կատալոնիա շրջանում հորդառատանձրևներ են ու ջրհեղեղներ, 2 մարդու կյանք են խլել, ևս մեկը համարվում է անհետ կորած։ Ռոյթերզը հայտնում է, տարածաշրջանում եղանակային վտանգի կարմիր մակարդակ է հայտարարվել։ Բնակիչներին հորդորել են մնալ տներում նոր հորդառատանձրևների և փոթորկի վտանգի պատճառով։ Հոկտեմբերի 3-ից շարունակվող տեղումների հետևանքով Բարսելոնայի մերձակա բնակավայրերում տներ են հեղեղվել, բազմաթիվ մեքենաներ մնացել են ջրի տակ։ Տարերքը խաթարել է նաև տրանսպորտի աշխատանքը, Բարսելոնայի օդանավակայանում մի շարք չվերթներ չեղարկվել կամ հետաձգվել են, խափանվել է գնացքների երթևեկությունը։ Եղանակային ծանր պայմանների պատճառով խանութները վաղաժամ փակվել են, չեղարկվել են նաև ֆուտբոլային հանդիպումները։ Հիշեցնեմ, որ ջրհեղեղները Իսպանիայում են։ Միջազգային լրահոսից նաև տեխնոլոգիական ոլորտի ուշագրավ զարգացում։ Իլոն Մասկը հայտարարել է, որ իր SpaceX-ի ընկերությունը կփոխի անվանումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրից հետո։ X սոցիալական ցանցում Մասկը հաստատել է, որ ընկերությունը պատրաստվում է համապատասխան փոփոխություն կատարել։ Որոշումը հաջորդել է Թրամփի իրամանագրին, որով ԱՄՆ-ի պաշտոնական փաստաթղթերում եւ հրապարակային հաղորդակցություններում արեստական բանականություն տերմինը պետք է փոխարինվի գերագույն բանականություն ձևակերպմամբ։ Թրամփը դեռ սեպտեմբերի 25-ին էր հայտարարել, որ արեստական բանականություն անվանումը անհրաժեշտ է փոխել, նրա խոսքով գերագույն բանականություն ձևակերպումը ավելի ճշգրիտ է բնութագրում ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ ԱՄՆ նախագահն այս մասին խոսել էր Վաշինգտոնում Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ բանակցություններից հետո։ Եվ թողարկումը ավարտենք սպորտային լրահոսով, որտեղ UFC-ի թեթև քաշային կարգում հերթական խոսքային դիմակայությունն է։ Անգլիացի Մարտիկ Փեդի Պիմբլետը կոշտ արտահայտություններ է արել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի հասցեին, հայտարարելով, որ չի հարգում նրան, այս մասին հայտնում է Սպորտը։ Պիմբլետը նշել է, որ հարգում է Իլիա Թուփորյանին եւ նրան լավ մարտիկ է համարում, ընդգծելով, որ Թուփորյան քրտնաջան աշխատանքով է հասել իր ներկայիս դիրքին։ Ծառուկյանի մասին, սակայն, Պիմբլենտը հակառակ կարծիքն է հայտնել։ Արմանին չեմ հարգում, նրան ամեն ինչ պատրաստի մատուցվել է սկուտեղի վրա, նա նախաճաշին $2,000 խավիար է ուտում, ասել է անգլիացի մարտիկը։ Պիմբլետը նաև հայտարարել է, որ ցանկանում է մենամարտել Ծառուկյանի հետ եւ վստահություն հայտնել, որ կարող է հաղթել նրան խեղտող հնարքով կամ նոկաուտով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկում, իսկ դուք տեղեկացված մնալու եւ կարեւոր իրադարձությունները բաց չթողնելու համար լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

Նոր ժամ, սիրելի ռադիո լսողներ, 11-ն է 8 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ձեզ հետ շարունակում եմ լինել ուղիղ եթերում ես Էվան։ Բաղրամյան իջնողում ունենք վթար չհասած Պրոշյան եւ բնականաբար ծանրաբեռնված կլինի երթևեկությունը այդ հատվածում։ Կիևյանը երկկողմանի ծանրաբեռնված վթարներ ունենք, բեռնատարն է վթարվել եւ դրա համար էլ ունենք այստեղ ծայրաստիճան ծանր խցանում սիրելիներս։ Այսօր վաղ առավոտից ոնց հասկացանք խցանումների հիմնական պատճառները դա վթարներն էին։ Խնդրում եմ եղեք զգոն և ուշադիր, վթարները սովորաբար լինում են անզգուշության հետևանքով, այնպես որ եթե վարորդ ենք, ապա շատ մեծ պատասխանատվություն ունենք մեր ուսերին և իսկապես պետք է հաշվի առնենք բոլորին։ Եթե անգամ մենք օրինախախտումներ չենք անում, ճանապարհատրանսպորտային կանոններին համապատասխան ենք վարում, մենք լիարժեք վստահ չենք, որ մեր կողքին գտնվող վարորդները ևս նույն կերպ են առաջնորդվում։ Այնպես որ բոլորիս մաղթում եմ անփորձանք երթևեկություն և իհարկե լավ օրվա շարունակություն։

0: Gewusst.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
2: Մեքենաամնից զրոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ռուբլին էժանացել է տարադրամի փոխարժեքը հոկտեմբերի 5-ի դրությամբ, ներկայացնում ենք այն, ԱՄՆ դոլարի արկի առավելագույն արժեքը սահմանվել այսօր 361 դրամը, վաճառքի նվազագույնը 364.50 դրամը։ Եվրոյի արկը առավելագույնով 403.5 դրամ է, վաճառքի նվազագույն արժեքով 409 դրամ։ Ռուսական ռուբլին էլ այսօր սահմանվել է 42 դրամ արկով, վաճառքով 4.40 դրամ է։ Սրանք են թվերը, նկատի ունեցեք սիրելի ռադիո լսողներ, եւ այն տեղադրված Avrora News.am կայքում հասարակություն բաժնում։

Լիլիա Ռադիո լսողներ, ձեզ հետ Էվան է, մենք մոտենում ենք ամաց-կամաց կեսօրին, այս պահին 11:26 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, Աշակունյաց բարձրացող ունենք երծանրաբեռնված նոր ուղություն, նոր տակ-տակ ստացել ենք սիրելիներս խցանումը, և ունենք Իսակով բարձրացող կրկին երծանրաբեռնված Կիևյան երկկողմանի կաթվածը հար այսօր վաղ առավոտից Դավիթաշենի կամուրջի չնող ուղություն, այսօր վաղ առավոտից, հիշեցնեմ, որ ընդամենը երկու շաբթի է, ընդամենը հոկտեմբերի 5-ը սիրելիներ, և դրսումը արևոտ եղանակ է, թեև օթերևութաբանները մեզ հորդորում են երեկոյան անձրևանոցուն ընալ, որովհետև տեղումներ են սպասվում։

0: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ռադիո Ավրորան շարունակում է ձեզ հետ կապի մեջ լինել 87.7 հեռախոսահամարով, նաև Viber WhatsApp հավելվածներով, դուք կարող եք մեզ գրել այդտեղ, թողնելով ձեր հաղորդագրությունները, ձեր կարևոր ինֆորմացիաները։ Մենք կապի մեջ ենք 100.7 FM-ով, Radio Aurora.am կայքով, Visual հարթակով, Radio Player-ի միջոցով կարող եք Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ ձեր սիրտը կամենա, միացնել Radio Player-ը, գտնել Aurora-ն և իր առաջարկած բոլոր ռադիոկայանները ու լսել սիրելիներս։ Մեզ համար շատ կարևոր է նաև Radio Player-ում ձեր ներկայությունը, ինչպես ներբեռնել, շատ հեշտ ու հանգիստ, կախված ձեր հեռախոսից նայած ինչ հեռախոս եք օգտագործում, մուտք եք գործում Play Market կամ App Store, գրում եք Radio Player, հավելվածը միանգամից կբերի, այն միակն է, եւ դուք կներբեռնեք անմիջապես, կանեք կարգավորումները եւ միանգամից կգտնեք Radio Aurora-ն։ Ձեզ հետ Էվան եմ, մենք անցկացնում ենք այսօր մինչև կեսօր, եւ իհարկե կունենանք շուտով կեսօրի լրահոսը։

0: գովաստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։ Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։ Cashme արագ ապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ուղիղ եթերում աշխատել ձեզ համար 11:52 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում դրսում եղանակը շարունակում է լինել արևոտ, երեկոյան ժամերին նոր կունենանք տեղումներ, իդեպ ասեմ, որ Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքի լեռնային գոտիներում Գեղարքունիքի առանձին հատվածներում օդում սպասվում է մինչև -2 աստիճան ցուրտ, հողի մակերևույթին -3-ից -4 աստիճան ցուրտ, հորդորում ենք կատարել բերքահավաք, ասում են մեզ օթերևութաբանները, այնպես որ շտապեք սիրելիներս առաջիկա օրերը լինելու են իսկապես ցուրտ բարձրադիր և լեռնային գոտիներում, իսկ ընդհանուր առմամբ եղանակը բարեխիղճը գտնվում էր նկատմամբ անգամ աշնան 2-րդ ամսին, հոկտեմբերի 5-ն է օրը երկրաշարժի.

0: Chesore, jamă, tasneș cu sne. Geruțman cu saliluțum între lu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարի կեսօր, եթերում Avrora News-ի ժամը 12-ի լուրերի թողարկումն է, այս ժամի կարևոր իրադարձություններին ձեզ կծանոթացնեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք Սյունիքից։ Ծավ գյուղում երեկանձի մեղադրում են ապորինի հանքարդյունահանման և պայթուցիկ նյութերի ապորինի շրջանառության մեջ։ Նրանցից մեկը կալանավորվել է, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Քննության տվյալներով Վարդենիս քաղաքի 3 բնակիչ Ծավ գյուղի խմելու ջրի ավազանի մոտ գտնվող չշահագործվող հանքախորշերում ձեռքի հորատման գործիքներով ապորինի լեռնահետախուզական և հանքարդյունահանման աշխատանքներ են իրականացրել։ Դեպքի վայրում խմելու ջրի ակունքից որոշակի հեռավորության վրա հայտնաբերվել և արգրավվել են շինարարական գործիքներ, պայթուցիկ նյութեր և պարկերով լցված հանքաքար։ Քնչական գործողությունների և ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկությունների հիման վրա երեկանձի նկատմամբ քրեական էտապնդում է հարուցվել ռազմամթերքի և այլ նյութերի ապորինի շրջանառության, նաև ընդերքի պահպանման կամ օգտագործման պահանջները խախտելու հոդվածներով։ Նրանցից մեկը կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ Տավուշում 72-ամյա կնոջ առերևույթ սպանության գործով մեկ անձ է կալանավորվել, այս մասին Avrora News-ին հայտնել են քնչական կոմիտեից, դեպքը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 27-ին։ Շամշյանի տեղեկություններով Դիլիջանի ոստիկանությունը հաղորդում է ստացել, որ Դիլիջան բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել կնոջ դիմ։ Պարզվել է, որ մահացածը Տավուշի մարզի բնակիչ 72-ամյա կին է, նա բուժկենտրոն է տեղափոխվել մահացած վիճակում մի շարք վնասվածքների նախնական ախտորոշմամբ։ Աղբյուրի տեղեկություններով դեպքից հետո ոստիկանությունը տեղափոխվել կնոջ 41-ամյա որդին, որն այնուհետև ներկացվել է քնչական կոմիտեի Դիլիջանի քնչական բաժին։ Avrora News-ի հարցմանի պատասխան քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարույթի շրջանակում առերևույթ սպանություն կատարած անձը կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Թողարկումը շարունակենք հայ-ռուսական հարաբերությունների թեմայով։ Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդները ցանկանում են շարունակել և խորացնել դարերի ընթացքում ձևավորված կապերը անկախ քաղաքական իրավիճակից։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության Միներալնի Վոդիի ներկայացուցիչ Սերգեյ Նյուպան։ Նրա խոսքով ռուս-հայկական գործակցությունը շարունակվում է զարգանալ նաև տարածաշրջանային մակարդակով։ Դիվանագետը հատկապես ընդգծել է հումանիտար կապերը, նշելով, որ հայ երաժիշտները, նկարիչներն ու քանդակագործները պարբերաբար մասնակցում են Ստավրոպոլում անցկացվող մրցույթներին և փառատոներին։ Նյուպան հիշացրել է նաև քաղաքների միջև գործակցության մասին։ Ստավրոպոլն ու Երևանը քույր քաղաքներ են 2013 թվականից, իսկ Պատիգորսկն ու Դիլիջանը 2018-ից։ Ռուս դիվանագետի խոսքով ակտիվ գործակցություն կա նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների միջև, մշակույթի, կրթության, գիտության, երիտասարդական քաղաքականության և սոցիալական ոլորտներում։ Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին։ Աֆղանստանում իշխող Թալիբան շարժումը Ռուսաստանի համաձայնությամբ Բելարուսից պարազինություն և անօթաչու սարքեր է գնում, իսկ գործարքներում միջնորդի դեր է կատարում Հնդկաստանը։ Այս մասին հայտնում է Աֆղանստան Ինտերնեշնալը, հողմանելով աֆղան նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Հեռուստաալիքի աղբյուրներից մեկը հաստատել է Բելարուսի հետ պայմանավորվածությունների առկայությունը, պնդելով, որ գործակցությունը իրականացվում է Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Ըստ հրապարակման, Թալիբների հետաքրքրությունը սպառազինության և անօթաչուների նկատմամբ մեծացել է Պակիստանի հետ հարաբերությունների սրման ֆոնին։ Գործարքներին աղբյուրների պնդման աջակցում են նաև Հնդկաստանը։ Միաժամանակ Բելարուսը վերջին ամիսներին ընդլայնում է կապերը Թալիբների հետ, օգոստոսին Միսկ էր այցելել շարժման 13 հոգանոց պատվիրակություն մասնակցելու առևտրատնտեսական գործակցության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի նիստին։ Իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Բրազիլիայի ընտրությունների օրինակով կրկին քննադատել է Միացյալ Նահանգների ընտրական համակարգը։ Truth Social-ում Թրամփը գրել է, որ Բրազիլիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում 125 միլիոն մարդ է քվեարկել, իսկ արդյունքները հրապարակվել են քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո նույն օրը։ ԱՄՆ նախագահը համեմատությունը անցկացրել Դետրոյթի, Ֆիլադելֆիայի, Կալիֆոռնիայի և երկրի այլ հատվածների հետ, պնդելով, որ այնտեղ ավելի փոքր թվով ձայների հաշվարկը երբեմն շաբաթներ է տևում։ Ամերիկայում քվեարկությունը կոռումպացված է, եզրափակել է Թրամփը։ Իսպանիայի վարչապետ Պետրո Սանչեսն էլ հայտարարել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին, Associated Press-ի հաղորդմամբ որոշումը հաջորդել է խորհրդարանում կառավարության կրած պարտությանը։ Պատգամավորները մերժել են բնակարանային ճգնաժամի դեմ ուղղված արտակարգ միջոցառումների փաթեթները։ Վերջին շաբաթներին Իսպանիայի տարբեր քաղաքներում բողոքիակցիաներ են անցկացվել բնակարանների մատչելիության խնդրի լուծման պահանջով։ Խորհրդարանում մաչակողմյան ընդդիմադիր ուժերը միավորվել և տապալել են կառավարության ներկայացրած երկու արտակարգ հրամանագրերի ընդունումը։ Դրանից հետո երկրում ակտիվացել էին արտահերթ ընտրությունների մասին քննարկումները։ Նշեմ, հերթական խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են 2027 թվականին, Պետրո Սանչեսը Իսպանիայի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է 18 թվականից։ Դե ինչ, այսքան Ավրորա Նյուզի ժամը 12-ի լրատվական թողարկումը, օրվա կարևոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել avroranews.am-ում, մնացեք մեզ հետ։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Եվ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր բոլորին, վերջապես եկավ կեսօրը, այդքան սպասված շատերի կողմից, ինչու որովհետև այս ժամին անկախ քեզնից մի քիչ ակտիվանում ես, վաղ առավոտյան ժամերին, երբ իսկապես շուտ ես արտանում, այդքան էլ արագ չի գնում ամեն ինչ առաջ, ինչքան որ մեզ թվում է, եւ իհարկե մեզ է միացել իմ գործընկեր Ռուզաննա Շահինյանը,
1: մեզ
0: մոտ եթերում ամեն բան շատ արագ է եւ սպոնտան, ինչը լավ է, մենք ակտիվ ենք եթերում։ Ռուս ջան, դե բարի գալուստ ուղիղ եթեր, բարի գալուստ երկու շաբթի։
1: Շնորհակալ եմ, Վաչան, ո՞նց եք։
0: Լավ ենք, մենք շատ լավ ենք, լավ է անցել այսօր, ամեն բան կարգին է եղել, բայց եթե անկեղծ երկու շաբթի օրվա համար մի փոքր պասիվ, ինչը չի ասի իհարկե երթևեկության եւ վթարների մասով, բայց ընդհանուր առմամբ հայտարարությունների, քաղաքական հայտարարությունների մասով շատ ավելի պասիվ, չկա մի բան, որը որ մեզ այսպես շոկի է ենթարկել։
1: Գուցե գործ են անում։
0: Հուսանք, հավատանք, որ գործ են անում, իհարկե բազմաթիվ թեժ գծեր կան, որ այդպես էլ չեն պատասխանում, կամ եթե պատասխանում են, միևնույն է, բովանդակալից սպառիչ պատասխաններ մեզ չեն տալիս, ես այսօր մի քանի գերատեսչություն եմ փորձել զանգահարել, նամակ գրեք, երկար բարակ ներկայացրեք, ասում օրինակ, որ նամակ գրենք, այսինչ կամ այն ինչ հարցի շուրջ, երբ կպատասխանեք մեզ, դե կփորձենք արագ, մի խոսքով, զգում ես, որ քո խնդիրների մասին հոգես տանում և մտահոգվում ես միայն ու միայն դու, ոչ մեկին առանձնապես ոչ հետաքրքիր ես, ոչ էլ հուզում ես, դրա համար ժողովրդական լավ մի քիչ կոպիտ արտահայտություն կա, եղոնք ունես, գլուխդ քորիր։
1: Հիշում եք Մաուգլի մուլտիկում, ռուսերեն հիմա ասեմ, որ Զակոն ջունգլեի, каждый сам по себе,
0: իհարկե, իհարկե, եւ կա նման բան, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, մեր կապն է, որ ան խախտ է եւ միշտ է, հավերժ է, այնպես որ ռադիո Ավրորան ձեր կողքին է եւ բոլոր հարցերը, որը մենք կարող ենք ընթացք տալ, կարող ենք միջամտել, կարող եք հղել Viber WhatsApp հավելվածներին, զանգերի միջոցով, կփորձենք ամեն բան անել, մենք ուժեղենք միասին։ Ձեզ բարի ընթացք եմ մաղթել։
1: Օհ, գիրք պտի գրեք, Էվա։
0: Այո, այո, կամ էլ կենացներ ասեմ, լավ։

0: Provost.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով,
5: այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Skyline, Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
7: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
0: Говаст. Радио Аврора Етерум. 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ողջունում եմ Ավրորան ուղիղ եթերում, բարի գալուստ եւ Ավրորա, եթե նոր եք միացել, բարի գալուստ եւ կես օր, մաղթում եմ, որ օրը շարունակվի ձեզ համար հնարավորինս լավ, արդյունավետ, եւ ինչպես ասում են, այո, պետք են լինեն երկու շաբթի օրերը, ինչի, որովհետեւ այ երկու շաբթի օրերի ֆոների վրա մենք հասկանում ենք, որ կան ավելի գուցե թեթևոր, գնահատում ենք դրանք, բայց այնուամենայնիվ չմոռանանք, որ երկու շաբթին համարվում է երևի թե այո ամենաարդյունավետ օրը, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզ մաղթում եմ շատ ու շատ հնարավորություններ, որ դուք ինքներդ հասկանաք, ինչ լավն եք դուք, ինչ ամենակարողն եք դուք, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է, որ եթե անգամ ունենք խնդիրներ, միևնույն է դա կհաղթահարենք, չենք հոգնի, հնարավորինս այո, ու շատ ու շատ հաջողություններ, սիրելի ընկերներ ջան, այդ թվում կարելի ասել, որ նաև խցանումները երբեմն պետք են, որպեսզի ավելի գնահատենք եւ ուրախանանք այն պահերին, երբ որ խցանումներ չկա, մի խոսքով ամեն ինչ համեմատության մեջ է, ավելի լավ հասկացվում, իմ անունն է Ռուզան Շահինյան, եւ այո, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, մշտապես կամպի մեջ ենք, այստեղ սիրով կլսեմ ձեր բոլոր հաղորդագրությունները ձայնային տեսքով, գրավոր, ոնց ձեզ հարմար է, մեր ընդհանուր ընտանեկան աշխատանքային չատն է, Viber-ով եւ WhatsApp-ով 091 76 10 07, իսկ հեռախոսի կարճ տարբերակը 8077, եւ իհարկե սիրելի ընկերներ ջան, մենք ունենք խցանում Իսակովի բարձրացող ուղղությամբ վրա, կարելի ասել սենց մշտական խցանված ուղություններից մեկն է, բայց ունենք էլի խցանված ուղություններ, որոնց ես առաջարկում եմ անդրադառնալ մի քանի վարկյանից։

Այո, ընկերներ, ավրորանայուղիղ եթերում մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը և իհարկե միասին 12:23 րոպե։ Գուցե հիմա շատերը ունեք հնարավորություն, այո, մի փոքր ընդմիջելու, բայց շատերը սենց աշխատու շարունակում եք ձեր աշխատանքը, սիրելի ընկերներ, և ասեմ, այո, երբեմն աշխատանքը լավ կատարելու համար կամ ճշգրիտ կամ ամեն ինչը, որ տեղը տեղին լինի և անհանգստությունների պատճառն է լինեն, քիչ երբեմն պետք է պարզապես որոշակի օրեն կարգավորել, թե գուցե ձեր աշխատատեղը, գուցե հենց սեղանը կարգի բերել, գուցե այնտեղ ինչ-որ թափթփվածություն կա, խառնաշփոթ, և հավատացեք, եթե մի փոքր կարգի բերեք, մի փոքր անգամ մաքրեք, հույսը չդնեք հարգելի մաքրուհու վրա, այլ ինքներդ դա անեք, նույնը կարելի ասել, այո, երբեմն վարորդները, հա, չենք հասցնում մեքենայի մեջ ամեն ինչը թափթփված է, փոշի է եւ այլն, կարգի բերենք ի վերջո օգտվենք նրանից, որ հայտնվում ենք խցանումների մեջ, եւ այո, մի քիչ ցենց կարգի բերենք, հավատացեք, դա կբարձրացնի եւ ձեր տրամադրությունը, ինչպես նաեւ տրամադրվածությունը, ավելի ճշգրիտ, այո, ավելի հստակ և ավելի սենց նպատակասլաց դեպի հաջողություն, որտեվ այդ փնթիությունը լավ բաների չի բերում, ընկերներ ջան, իսկ որպես ընդհանուր պատկեր ասեմ ձեզ, որ մայրաքաղաքում բավականին երթևեկությունը, ну, այսպես ասենք, թեթև է։ Իհարկե կան մեքենաների կուտակումներ որոշակի օրեն, դա կարելի ասել եւ Արաբկիրում, եւ վերևի Լամբադայի հատվածներում դեպի Դավիթան հաղթ գնացողը, բայց այնուամենայնիվ հավատացեք, որ անցանելի է, այսինքն ժամերով չենք մնում այստեղ։ Միայն կարելի է նկատել, որ այո, Բագրատունյացն է այս պահին երկ կողմանի խցանված, որպես սենց ընդհանուր դուք հասկանաք։ Գարեգին նժդ է բավականին թեթև է, Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը նույնպես թեթև է, Ստրեչն է թեթև։ Մի խոսքով ես հիմա ասեմ մի քիչ ավելի ծանրաբեռնված ուղությունները։ Ունենք վթար Աճարյան փողոցում, Աճարյանը դրա պատճառով, ուզում եմ հասկանամ պարզապես, որ հատվածում է բարձրացողը, թե իջնողը դեպի Միասնիկյան, այո, Աճարյանը հիմա երկ կողմանի բավականին ծանրաբեռնված է, նույնը կարելի ասել Արմենակյան փողոցի մասին, որը նույնպես երկ կողմանի մեքենաներով լցված է, անցանելի է, բայց մեքենաները շատ են, մի փոքր թեթևացավ անգամ Կորյունը և Պրոսպեկտը, բայց այս պահին ծանրաբեռնված է մնում Սայատնովան, մի քիչ ոնց որ թեթևացավ Բաղրամյանը ներքևի հատվածում երկ կողմանի, ունենք այստեղ կուտակումներ, բայց թեթևացել են, մնում է ծանրաբեռնված Աթենքը, բայց սիրելի ընկերներ ջան, և փոքր ինչ ծանրաբեռնված Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, հատկապես Ագաթանգյաղոսը և Արշակունյացը դեպի Կրկես։ Երևի թե այս պահին այսքանը, Սարալանջի նեղային հատվածը նույնպես թեթև է, սիրելի ընկերներ ջան, օգտվենք առիթից և հասնենք մեր ուզած տեղը, եթե դուք այս սպասում եք այս ժամին և այս րոպեներին, որ մտածելով, որ հիմա եթե ես դուրս գամ, հաստատ կհասնեք, սիրելի ընկերներ ջան, եթե ղեկինեք, ապա ձեզ բարի ճանապարհ, թեթև ճանապարհ, իսկ եթե աշխատում եք, այո, մնում ենք գրասենյակներում, մեր արհեստանոցներում, մեր տարբեր տեսակի աշխատավայրերում, ապա բոլորիս մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն և շատ ու շատ հաջողություններ, Ավրորան եթերում եմ։

0: Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենաամնից զրոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե գառնի ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
5: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Այո, ընկերներ ջան, այս պահին Իսրայելը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները փորձում են հետաքննությունների միջոցով հասկանալ, թե ինչպես պատահեց, որ Օմանի օթաչուն հայտնվեց այն թռիչքում, որը գնում է դեպի Իսրայել կամ Իսրայելից գնում է որևէ երկիր, որովհետև օրենքին եւ կանոններին համաձայն դեպի Իսրայել գնացող չվերթներում չեն կարող ընդգրկված լինել օթաչուներ, որոնց երկրները չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ Իսրայելի հետ, եւ հենց դա է առաջին թիվ 1 անհասկանալի խնդիրը, թե ինչպես այդ օթաչուն Օմանից, իսկ Օմանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ Իսրայելի հետ, հայտնվեց այդ թռիչքում որպես հենց օթաչուն։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, Նատանյահուն էլ ասաց, որ օտարի երկրաչվերթները խիստ ստուգման պիտի ենթարկվեն այսու հետ։ Մենք էլ հետևում ենք իրավիճակների եւ իրադարձությունների զարգացումներին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան եւ եթերում է իհարկե, եւ եթերից դուրս կապը պահում ենք միմյանց հետ։ 12:35 րոպե ողջունում եմ ռադիո Ավրորայի բոլոր ունկնդիրներին եւ իհարկե այստեղ ենք օրը եւ երկու շաբթին։ Շարունակում ենք միասին։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան ուղեղ եթերում է, ողջունում եմ Հայաստանի բոլոր քաղաքները եւ գյուղերը, ողջունում եմ ձեզ, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդի գիտեն, որ մենք պարբերաբար ասում ենք, որ օթերը, ութաբանները հորդորում են մեզ բերքահավաք իրականացնել, բայց դե դուք առանց հորդորի էլ այդ ամենը անում եք, չէ՞ որ մենք չէ, որ ձեզ պետք է կյանք սովորեցնենք կամ բերքահավաք անենք, ինչը ոնց, այնուամենայնիվ, սիրելի մարդիկ ջան, նույն օթերը ութաբանները ասում են, որ հնարավոր է այսօր հոկտեմբերի 5-ին, ինչպես նաև վաղ եւ մյուս օրերին սպասվում է երեկոյան քամու ուժ գնացում, բացի դրանից այսօր սպասվում է նաև տեղ-տեղ կարճատև անձրև, իսկ այ վաղ անձրևը լինելու է մի քիչ ավելի հաճախակի, վաղը լինելու է, ну, համենայն դեպս ըստ օթերևութաբանների, նույնպես հենց անձրևոտ օր, բայց հիմա նայելով պատուհանից դուրս հասկանում ես, որ սա է անձրևոտ օրը, ոչ լավ էլ արև է, լավ էլ սիրուն եղանակ է, հաճելի եւ վայելելու եղանակ, ասեմ ավելին, սիրելի ընկերներ ջան, մոտ օրերին սպասվում է այսենց նմանատիպ լավ ջերմ եւ բավականին տաք օրեր, եւ կարծում եմ, որ նման պայմաններում մենք մի փոքր սենց կդիմանանք այդ կարճատև անձրևներին։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իսկ ռոպենների ընթացքում փոխվում է իրավիճակը մայրաքաղաքում, եւ թեթեւ ուղությունները մի քիչ հիմա ավելի ծանրաբեռնվեցին, քիչ անց կրկին կտանեմ ձեզ երևանյան արդեն իսկ որ հշակիորեն խցանված ուղություններ, եւ ավելի մանրամասն կհասկանանք ինչ այստեղ տեղի ունենում։
1: Դու լսում ես 100.7 FM Aurora.

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ասում են իհարկե, որ գույները, տարբեր գույները ունեն բուժիչ եւ ազդեցիկ հատկություններ։ Այո, օրինակ մի զարմացեք եւ մի մտածեք, որ սև գույնը տխուր գույն է կամ, շատ անգամ հենց տխուր գույն է։ Իհարկե, որոշ հանգամանքներում սևը միշտ օգնում է եւ պարզապես երբ որ դու հավես չունես եւ ի վերջո դա երբեմն նաեւ տխուր գույն է, բայց շատ դեպքերում անգամ սև գույնը կարող է պարզապես լինել եւ ոճային, այդ թվում նաեւ հանգստացնող։ Այո, պատկերացրեք, որ սև գույնը ունի հանգստացնող հատկություններ, նաեւ կանաչ գույնը նույնպես ունի հանգստացնող հատկություններ, ինչպես նաև բաց կապույտ ու էլի նմանատիպ մի քանի գույներ կան, հատկապես հենց տաք երանգի։ Կանաչը համարվում է հենց տաք երանգի գույն, իսկ այ կարմիրը, այո, երբեմն կարմիրը կարող է նյարդայնացնել կամ կարմիրը քեզ կոչ է անում, որ դու լինես ավելի, իհարկե, ուշադիր, ավելի զգոն, եւ հենց դա է պատճառը, որ կարելի է հիմա մի քանի ուղություններ Երևանում համարել հենց կարմիր գույնով նշված։ Այո, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին ահա որ եւ կարմիր գույնով դա նշենք, ծանրաբեռնված է երկ կողմանի Շիրակի փողոց, հատկապես եւ յուղերի խաչմերուկով եւ Շարուրով եւ Արարատյանով, սա իհարկե հաշվի առնենք։ Բացի դրանից մնում է կարմիր գույնով ներկված Բագրատունյանցը բարձրացողը դեպի 3-րդ մասի կալցևո, ինչպես նաեւ ուզում է այս պահին ծանրաբեռնվել եւ Արցախի Պողոտան գնացողը դեպի Վստրեչ եւ առհասարակ Ռոստովյան երկ կողմանի Վստրեչի հատվածում, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։ Եվ այս պահին բավականին ծանրաբեռնված Սարալանջի նեղային հատվածը եւ որպես սենց կողքը գտնվող մի ուղություն նաեւ Չարենցը եւ Նարդոսը, անգամ Նարդոսը երկ կողմանի։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ մնում է երկ կողմանի ծանրաբեռնված, այո, սա էլ կարող եք ձեր մտքում նշել կարմիր գույնով եւ գուցե զգուշանալ կամ շրջանցել պարզապես Աճարյանը, երկ կողմանի նույնպես ծանրաբեռնված է, թեև այ հենց հասանք Միասնիկյանին, ուղությունը Միասնիկյանի թեթև է, ընտիր է եւ շատ հանգիստ, երկ կողմանի Միասնիկյանը շատ թեթև է։ Սիրելի ընկերներ ջան, ծանրաբեռնված կրկին երկ կողմանի Կորյունը ամբողջությամբ եւ Պրոսպեկտը, հատկապես Կորյունից երբ որ արդեն գնում ենք դեպի Պրոսպեկտով ներքև, եւ այս պահին մի քիչ ավելի ծանրաբեռնված Կոմիտասը Վաղարշյանով, բայց հարակից ուղությունները շրջանցող այս պահին դեռ բավականին անցանելի են։ Մի քիչ ոնց որ թե ուզում է ծանրաբեռնվել Սարալանջը դեպի Փափազյան, բայց գուցե մեքենաների մեծ հոսքն է պատճառը։ Եվ իհարկե այս պահին, սիրելի ընկերներ ջան, ծանրաբեռնված է Ուլնացին, հատկապես վերևի հատվածը Դավիթան հաղթից դեպի արդեն եւ Ահարոնյան եւ դեպի Ներսիսյան, սա նույնպես գիտենք պատճառը եւ պատրաստ ենք իհարկե։ Այս պահին երկ կողմանի ծանրաբեռնված նաեւ գրեթե ամբողջությամբ Սեբաստիայի փողոցը, սա այսպես եւ ուզում է ծանրաբեռնվել Սերվիզի կալցևոյը նույնպես այս պահին։ Այս տեղեկությունները, ընկերներ ջան, մի քիչ թեթևացավ Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը։ Մի խոսքով կապի մեջ ենք, մշտապես շնորհակալ եմ ձեզ, Ավրորան եթերում եմ։

0: գովաստ։ Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
8: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազիկացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
6: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: My heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can
1: see the radiosogna jan hasnam zestaregatsnal vor vtarunenk Yerevanum Charantsi pogotsum mota marzadashti ait hatvatsum եւ վթարը այնպիսին է, մեքենաների դիրքավորումը այնպիսին է, որ ծանրաբեռնվել են երկու ուղությունները. Խնդրում եմ այստեղ երեք ուշադիր, հիմա արդեն հասկանալի է պատճառը, թե որն է, որ Չարենցը երկ կողմանի, այո, ծանրաբեռնվել է, կրկնեմ, վթար ունենք մարզադաշտի մոտ ակայքում։ Եվ ընկերներ ջան, գնում ենք առաջ, արդեն 4 րոպեից կլսենք լուրերը, դուք հարցնում եք, հավանաբար գուցե նոր եք միացել Ավրորային կամ Կյանքին, սիրով ես ձեզ էլի կտեղեկացնեմ, կհիշեցնեմ, թե ինչ կրակոցներ էին տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում, և մանրամասները նույնպես ձեզ կպատմեմ, բայց առաջարկում եմ դա անել արդեն մի ժամին, որ համ չշտապենք, որտեվ հիմա ի վերջո լուրեր են, պիտի պատրաստվենք, բացի դրանից, նաև սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ կհիշեցնեմ ձեզ, որ Գևորգ Պապոյանը, էկոնոմիկայի նախարարը, այստեղ սա կարդում եմ ու հասկանում եմ, ռադիո լսողները, երբ որ կատակում են վարորդները, ասում են, թե հավանաբար պատճառը վառելիքի մեծ գների, բարձր գների այն է, որ Հայաստանում կան շատ էլեկտրական մեքենաներ և որպեսզի չզրկվեն իրենց բնոր սովոր եկամուտներին, գուցե հենց դա է պատճառը, որ բարձրացնում են գները, գուցե և իհարկե ով կուզենա իրեն զրկի գերշահույթներից, բայց այնուամենայնիվ պետք է փաստել և պետք է հասկանալ, որ ի ուրախություն Հայաստանը տարածաշրջանում ամենաառաջադեմն է, ամենաառաջատարն է, և այո, եթե համեմատենք մեր հարևան պետությունների հետ, բոլոր հարևան պետությունների հետ, մենք ունենք ամենաշատ էլեկտրական մեքենաներ, և Գևորգ Պապոյանը մեզ հիշեցնում է, երևի պիտի հասցնենք էլի, որ հոկտեմբերի 3-ի դրությամբ էլեկտրամոբիլների չօգտագործված կվոտաները, որոնք են, ուրեմն, փաստորեն ֆիզանզինգ և ձիլերներ 16,500-ից դեռ ունենք 839 հատիկ կվոտաներ, օգտագործենք, իսկ դիլերները ունեն 3,500 կվոտա և պետք է դեռ չօգտագործված ունենք 940, դե օգտագործենք ի վերջո, լավ է, նորմալ է, օգտվենք առիթից, սիրելի ընկերներ, ժսա որպես հիշեցում, և արդեն այո, երկու րոպեից ինչ վերնագիր մենք ունենք այս լուրերի թողարկման համար, ներքին գործերի նախարարն այցելել է Կոտայքում վնասկված ստացած պարեկային ծառայողին, փաստորեն հրաշալի է, որ իմ սիրելի գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյանը եւս մեկ անգամ կանդրադառնա այն թեմային, որի մասին դուք հարցնում եք, այն է Կոտայքի մարզում կրակոցներ, և արդեն պատրաստվենք սիրելի ընկերներ ջան, և Ավրորայով միասին լսենք լուրերի ժամը 13-ի թողարկումը։

0: Strelușa Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț. Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
1: Ժամը 13-ն է եւ Avrora News-ը շարունակում է աշխատանքնուղի եթերում։ Առաջիկա արոպեններին կներկայացնեմ Հայաստանի եւ աշխարհի այժմ մի կարևոր իրադարձությունները։ Ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է, բարև ձեզ։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը այցելել է Կոտայքի մարզում ծառայության ընթացքում վնասվածք ստացած բարեկային ծառայողին, նրան ուղեկցել է ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը, այս մասին տեղեկանում ենք ներքին գործերի նախարարությունից։ Արփինե Սարգսյանը հետաքրքրվել է բարեկի առողջական վիճակով եւ բուժման ընթացքով։ Բուժ անձնակազմը Արմեն Մուրադյանի գլխավորությամբ նախարարին ներկայացրել է ծառայողի առողջական վիճակի վերաբերյալ մանրամասներ։ Ներքին գործերի նախարարը շնորհակալություն է հայտնել բարեկին ծառայության ընթացքում ցուցաբերած նվիրվածության համար եւ մաղթել շուտ ապույտ ապակինում։ Իրանում մեկնարկել են Հայաստանի արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանի պաշտոնական հանդիպումները։ Այդ շրջանակում արդեն կայացել է Արարատ Միրզոյանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչիի առանձնազրույցը։ Հայաստանի նախարարի Թեհրանացի շրջանակում նախատեսված են նաեւ այլ պաշտոնական հանդիպումներ։ Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգին։ Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցի հայ առաքելական եկեղեցու հարցով ազգային ժողովի հանձնաժողովի աշխատանքներին, այս մասին այսօր ասուլիսում հայտարարել է խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Աննա Գրիգորյանի պնդմամբ հանձնաժողովի ստեղծումը հակասում է սահմանադրությանը։ Գրիգորյանը հակասահմանադրական է որակել նաև Գարեգին II-ի պաշտոնականելու վերաբերյալ կառավարության ծրագրի դրույթը։ Նա հիշեցրել է, որ այդ հարցով ազգային ժողովի երկու դիմադիր խմբակցությունները դիմել են սահմանադրական դատարան։ Եվս մեկ լուր Հայաստանից էլեկտրամոբիլների ներմուծման մասին։ Հոկտեմբերի 3-ի դրությամբ էլեկտրամոբիլների համար նախատեսված քվոտայից դեռևս չօգտագործված է 1779 միավոր, այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Պապոյանի ներկայացրած տվյալներով ֆիզիկական անձանց եւ ոչ դիլերների համար չօգտագործված քվոտան կազմում է 839, իսկ դիլերների համար 940 միավոր։ Եվ անդրադառնանք միջազգային լուրերին ու շարունակենք Իրանից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարում է, որ առաջին անգամ Պարսից ծոցում, Հորմուզի նեղուցում, Օմանի ծովում և Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում ամերիկյան որևէ նավ չկա։ Իրանի փոխանցման այս մասին հայտարարել է Իրանի գլխավոր ժամանատարի խորհրդատվական խմբի ղեկավար գեներալ Ալի Ֆադավին։ Նրա պնդմամբ վերջին ամիսներին Հորմուզի նեղուցը լիովին գտնվում է Իրանի վերահսկողության ներքո, իսկ ամերիկյան ուժերը հեռացել են Իրանի սահմաններից ավելի քան 1000 կիլոմետր։ Ֆադավին պնդել է նաև, որ ամերիկյան ուժերը բազմիցս փորձել են ռազմական նավեր մտցնել Հորմուզի նեղուց, սակայն բախվել են իրանական ուժերի գործողություններին։ Իրանցի գեներալի խոսքով նախկինում Հորմուզով օրական ավելի քան 20 միլիոն բարել նավթ էր տեղափոխվում։ Նա զգուշացրել է, որ տարածաշրջանում լարվածության ցանկացած նոր սրում իր գնահատմամբ առաջին հերթին կվնասի ամերիկյան կողմին։ Մերձավոր Արևելքից Իսրայել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հանձնարարել է համապարփակ ստուգում անցկացնել Իսրայելում օտարերկրյա քաղաքացիական ավիափոխադրումների անվտանգության հարցերով։ Որոշումը հաջորդել է Դուբայից Թել Ավիվու իրականացվող Fly Dubai չվերթում տեղի ունեցած միջադեպին։ Fox News-ի փոխանցմամբ Նեթանյահուն ազգային անվտանգության խորհրդի տնօրեն Շմուել Բեն Էզրային հանձնարարել է փորձագետ նշանակել, որը կուսումնասիրի օտարերկրյա ավիափոխադրումների անվտանգությանը առնչվող հարցերը։ Միաժամանակ Հերցը հղում անելով իր աղբյուրներին գրում է, որ Իսրայելի ուժային կառույցները վերջին տարիներին բազմիցս զգուշացրել են արկախոսելությունների մասին։ Դրանք մասնավորապես վերաբերել են օտարերկրյա ավիաընկերությունների անձնակազմերի նկատմամբ վերահսկողությանը և ուղևորների ինքնության ստուգման ընթացակարգերին։ Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի զարգացումներից։ Եվրոպական երկրների մի շարք դիվանագիտական ներկայացուցիչներ հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում հեռանալ Կիևից, չնայած Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության նախազգուշացումներին։ Ռուսական կողմը օրեր առաջ հայտարարել էր, որ շարունակելու է իր ձևակերպման հատուցման զանգվածային հարվածները Կիևին և ուկրաինական այլ քաղաքներին, օտարերկրացիներին, այդ թվում դիվանագիտական առաքելությունների աշխատակիցներին, կոչանելով լքել երկիրը։ Եվրոպացի դիվանագետները համատեղ հայտարարությամբ նշել են, որ մնում են Կիևում և Ռուսաստանին կոչ արել պահպանել Վիեննայի կոնվենցիան ու միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Կիևում Լեհաստանի դեսպանությունը ևս հայտարարել է, որ չի փոխելու աշխատանքային ռեժիմը։ Եվ նույն տարածաշրջանի անվտանգության զարգացումներից Էստոնիան ռազմական ստորաբաժանումներ է տեղափոխում Ռուսաստանի սահմանին ավելի մոտ, անցնելով այսպես կոչված ակտիվ պաշտպանության ռազմավարությանը, այս մասին հայտնում է Financial Times-ը։ Բարբերականի տվյալներով Էստոնիայի առաջին հետևակային բրիգադի հիմնական ուժերը նախատեսվում է կենտրոնացնել Ռուսաստանի սահմանից մոտ 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տարածքում կառուցվում են նաև զինծառայողների մշտական տեղակայման համար նախատեսված օբյեկտներ։ Զորքերի վերատեղաբաշխմանը զուգահեռ Էստոնիան ամրացնում է սահմանամերձ շրջանները։ Երկրի հարավարևելյան սահմանի սկսվել է առաջին բետոնե բունկերների տեղադրումը։ Աշխատանքներն իրականացվում են Բալթյան պաշտպանական գիծ տարածաշրջանային նախագծի շրջանակում։ Դե ինչ, արգելի ռադիոլսողներ, այսքան էր Ավրորա Նյուզի ժամը 13-ի լրատվական թողարկումը, օրվա լրահոսը շարունակվում է, իսկ կարևոր զարգացումներին կարող եք հետևել Ավրորա Նյուզ.com կայքում, նաև Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։

Ձմռան ընթրաջ, օկտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից, օկտեմբերի 1-ից 31-ը, գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազիկած ծանծերք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով, գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերի

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, որ այսքան նրբանկատ եք եւ անգամ մի քանի վայրկյան դաթարը Ավրորայում իմ պատճառով էր, ընկերներ ջան, ոչ տեխնիկական, ոչ թե վրի պակեր, այլ ես էի, դե կոճակները շատ են, գործողությունները շատ են, լուրերից հետո պետք է արդեն անցնես այլ եթերի, մի խոսքով, ես էի պատճառը, մի անհանգստացեք, ամեն ինչ տեղը տեղին է, Ավրորան իր հունով շարունակում է աշխատանքը, եւ այո, նոր ժամ է, ողջունում եմ ձեզ, բարի գալուստ նաև միշտ եւ նոր հնարավորություններ եւ գուցե շատերս ունենանք նաեւ հնարավորություններից մեկը լինի, որ մի քիչ հանգստանանք, գուցե զբաղեցնենք եւ ուրախացնենք, բայց ինչ որ համով բաներով անենք դա։ Իհարկե անենք, որովհետեւ առջևում դեռ մի ամբողջ օր ունենք եւ շատ ու շատ բաներ պետք է հասցնենք, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե դուք ղեկինակ գտեք, գուցե մի տեղ, որտեղ կկարողանաք կանգ առնել եւ մի քանի րոպեով մեքենայից դուրս եկեք, մի թեթև մարմնամարզություն, եթե պետք է մի քիչ թրվրացեք, մի քիչ ցատկեք, կամ ուղղակի սենց ձեռքերով ինչ որ շարժումներ անեք, որ սենց չբան լինեք, հա, սենց չլճանանք ի վերջո նաև մեր օրգանիզմը, իսկ եթե մենք մեր աշխատավայրերում ենք, անենք նույնը, այ հիմա վերկացեք ձեր սեղաններից կամ աշխատատեղերից տարատեսակ եւ մի քիչ թրվրացեք, որովհետեւ ի վերջո դա օգնում է, դա նորմալ է։ Ահա, ես կգամ եւ կստուգեմ, սիրելի ընկերներ ջան։

սիրելի ռադիո սողնաջան, քիչ անց կգնանք Մարիաքաղաքի ծանրաբեռնված ուղություններ, դրանք շատացել են, եւ դա իհարկե տխուր է, դա նաեւ ներվանացնող է երբեմն, բայց այնուամենայնիվ պետք է դա, այո, նաեւ գրանցենք մեզ մոտ, որ այս պահին ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ։ Մինչ այդ ես ձեզ ասեմ, որ այո, լուրերի թողարկումը լսեցինք, հաջորդը լինելու է ուղիղ ժամը 14-ին, եւ առհասարակ լրահոսին հետեւում ենք Aurora News.am կայքի միջոցով, ինչպես նաեւ Facebook-ում Aurora-ի, որը կոչվում է Radio Aurora, հենց այդպես, նույնպես ամեն ինչը, լրահոս ամբողջությամբ այստեղ կա, ոչ մի բան բաց չեք թողնի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կրակոցների, դուք ընտրեցիք եւս մեկ անգամ, քանի որ գուցե չգիտեք մանրամասները, հենց այսօր գիշերը 1:30 սահմաններում Պարեկային ծառայության կարգախմբերից մեկին 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն տեղեկատվություն է ստացվել, որ Կոտայքի մարզում Պարեկները հայտնաբերել են իրավախախտ վարորդի, որը վարելով ինչ-որ մի մեքենա չի ենթարկվել Պարեկների կանգառ ազդանշանին, ապա մեքենայից հրազենով կրակոցներ է արձակվել, ինչի հետևանքով Պարեկային երկու ծառայող վնասվածքներով տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ծառայողներից մեկը ստանալով բուժօգնություն դուրս է գրվել բժշկական կենտրոնից նախնական տվյալներով, ծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության տարբեր ծառայողների համագործակցված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ հայտնաբերվել է հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող երկու անձ և նշված մեքենան։ Ըստ նախնական տվյալների, վարորդն ու ուղևորը, որոնք Կոտայքի մարզի բնակիչներ են եղել են, այո, ոչ սթափ վիճակում։ Դե ինչ ասեմ, ախր առաջին հերթին այդ ոչ սթափ, այդ խմած լինելը մենք ինքներս մեզ ենք վնասում, էլ չեմ ասում, արի ու մի ասա, հա, այդ զենքը, որ դուք մեքենայի մեջ պահում եք, այդ, որ դուք կրակոցներ եք արձակում, ում եք հիմա դուք վնասում, առաջին հերթին ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։ Ի վերջո, երբ որ մենք ասում ենք, չէ, շատ անգամ, օй, կենացներ ենք խմում, առողջ լինենք, եսիմինչ լինենք, առաջին հերթին առողջ լինելու համար պետք է պարզապես երբեմն դու գիտակցես, որ ես, հա, կենացը խմեցի, բայց հիմա ես խմած կնստեմ ղեկին եւ իմ առողջությունը վտանգելով, էլ չեմ ասում կյանքը, էլ չեմ ասում ուրիշների կյանքը, ես կգնամ առաջ, պաստորեն պետք չի միայն կենացներով առաջնորդվել, սիրելի ընկերներ ջան, այդ ամենը պետք է իրականացնել հենց կյանքում, եւ գուցե սկսենք հենց այսօր, եւ մաղթելով մեզ առողջություն, հասկանանք, որ այդ առողջությունը նաեւ խելքից է գալիս, այլ ոչ, դե ասացինք առողջություն, մի հատ էլ սենց խմեցինք, մի հատ էլ ծխեցինք, մի հատ էլ կրակոց արձակեցինք ու մտածում ենք, որ պիտի լինենք առողջ։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, ինչպես ռադիո լսողներից մեկը ինձ ճիշտ ժամանակին ուղեց, ասաց, այ մուլտիկում ասում են каждый сам за себя, այսինքն մեր հաջողությունը, մեր կյանքը հենց մեր իսկ ձեռքերում է, սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ այո շարունակենք, եթեր Ավրորան է։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ուր էլ որ դուք հիմա լինեք, գուցե Հայաստանից դուրս, գուցե Հայաստանի ինչ-որ մի քաղաքում, հիմա բոլորս միասին գնում ենք Երևանի խցանված ուղություններ, կհասկանանք ինչ վթարված մեքենաներ, առհասարակ ինչ վթարներ ունենք, տրոլեյբուսի պոկված լարեր ունենք, խափանված մեքենա ունենք, նախ եւ առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, վարորդներ եւ ուղևորներ, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, մեքենա է բախվել էլեկտրական սյանը, դեպքը տեղի է ունեցել Վերին Անտառայինում եւ դրա պատճառով Սարալանջից դեպի Վերին Անտառային ուղությունը խիստ եւ լավ էլ ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ այստեղ եղեք ուշադիր, թե որն է պատճառը, իդեպ մեր հարգելի վարորդները վազեցին անմիջապես դեպքի վայր, հասկանալով ինչ է տեղի ունեցել, վարորդը գուցե ինքնազգացողություններ վատացել, ինչ էր տեղի ունեցել, բայց կարծես թե վարորդի հետ ամեն ինչ նորմալ է, կրկնեմ, որ Վերին Անտառայինում մեքենա է բախվել էլեկտրական սյանը, ու շնորհակալ եմ ոչ անտարբեր վարորդներին, անչափ շնորհակալ եմ, եւ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բացի դա, ուրեմն Միասնիկյան բարձրացողում սկզբնամասում ունենք տրոլեյբուսի պոկված լարեր եւ Խանջանից Հերացի գնացողը դեպի Միասնիկյան ծանրաբեռնված է, նաեւ այս նույն ուղության վրա գտնվելիս ասեմ, որ Հերացի բարձրացողում ունենք նաեւ խափանված մեքենա, փաստորեն շատ պատճառներ կան, որ Խանջանը դեպի Հերացի, այնուհետև դեպի Միասնիկյան այսքան ծանրաբեռնված է, նաև ունենք խափանված ավտոբուս Կոմիտաս բարձրացող հատվածում Վերջնամասում, եւ բացի նրանից, որ դեպի Լամբադա գնացողը ինքնին ծանրաբեռնված է, նաև խափանված մեքենա ավտոբուսը նույնպես հանդիսանում է պատճառ էլ ավելի ծանրաբեռնելու այս ուղությունը, ապա բարև ձեզ, լավ եմ, շնորհակալ եմ ջանա, ահա ծուխ ենք նկատում, ահա, այո, խափանումներով է, ահա, ահա, սև ծուխ է նկատում է ռադիո լսողները, հասկացամ, հասկացա ձեզ, Վանիկ ջան, շնորհակալ եմ անչափ այս տեղեկության համար, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, գուցե դուք էլ եք նկատում հիմա սև ծուխ եւ կարող եք ավելի հստակ ասել, որտեղ է այդ ծուխը, որտեղից է առաջանում, որտեղ է գոյանում, ես վստահ եմ, որ պատկամարմիններ արդեն դա նկատել են, եթե ոչ իհարկե հենց հիմա կապ կհաստատենք եւ կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ինչ սև ծուխ է, որովհետեւ թող վտանգավոր դա չլինի, այնուամենայնիվ նաեւ ռադիո լսողները կատում են, որ խափանումներով է աշխատում Վիվասել կապը, մի պահ չունենք ինտերնետ, որպես կապ հեռախոսային, նույնպես որոշակի խափանումներ դա էլ կհասկանանք, մի խոսքով այս է ուղիղ եթերում աշխատելը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւ Ավրորան աշխատում է ձեզ համար եւ ձեզ հետ միասին.

Սիրելի ընկերներ ջան, հակիրճ ասեմ, այս պահին տեղի ունեցողի, նաև ռադիո լսողները նշում են, որ Յուքոմի կապնելը խափանումներով աշխատում, փորձենք հասկանալ, բացի դրանից սև ծուխը տեսնում ենք, ռադիո լսողները նշում են, Դավթաշենի հետևի հատվածում դեպի Քասաղ գնացող ուղղության վրա ծուխը նկատվում է եւ Զեյթունից եւ Երևանի դեպի Երևան գնացող ուղություններից, հիմա կապ հաստատենք մեր փրկարար ծառայության հետ եւ փորձենք իմանալ մանրամասները, շնորհակալ եմ ձեզ։

Սիրել ենք երնեջան, բերել եմ ձեզ մանրամասները վիվասելից և այսպես մեզ է դիմում վիվասելը ասելով հարգելի բաժանորդներ տեղեկացնում ենք, որ ցանցի ենթաբաղադրիչներից մեկի վթարի հետևանքով Երևանի առանձին հատվածներում հնարավոր են ձայնային և տվյալների փոխանցման ծառայությունների կարճատև խափանումներ կան ժամանակավոր անհասանելիություն։ Արաք հարձագանքման թիմը իրականացնում է անհրաժեշտ աշխատանքներ վթարի հետևանքները վերացնելու և ծառայությունների բնականոն աշխատանքը հնարավորինս արագ վերականգնելու համար։ Այո, հայցում են մեր ներողամտությունը, սիրելի ընկերներ ջան, չզարմանաք, չանհանգստանաք, վիվասելի բաժանորդները Երևանում ունենք վիվասելի կապի խափանումներ, իմացեք, որ այո, ունենք մի ենթակետում ենթաբաղադրիչներից մեկում ունենք վթար, փորձում են հիմա վերականգնել աշխատանքը լիարժեք, մի խոսքով ընկերներ ջան, չանհանգստանաք, դա շատերիս մոտ է այս պահին այդպես վիվասելի մասին է խոսքը։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
3: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, ameriabank.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

Սիրելի ռադիոսողնաճան Ավրորան է եթերում, ստանում ենք տեղեկություն, որ Փաշինյանն աշխատանքից ազատել է ԱԱՑ տնօրենի տեղակալին։ Մանրամասները մենք կիմանանք արդեն լուրերում, իհարկե 24 րոպեից, լինենք ուշադիր, որտև էլի լուրեր ունենք ձեզ հայտնելու, պատմելու։ Իսկ այս պահի դրությամբ սիրելի ռադիոսողնաճան եւս մեկ անգամ գնանք Երևանի խցանված ուղություններ եւ արձանագրենք մեզ համար, որ այս պահին ծանրաբեռնված է ուղությունը, որը որ տանում է բնականաբար սա, բայց այս պահին էլ ավելի է ծանրաբեռնվում։ Կոմիտասը գրեթե ամբողջությամբ բարձրացողը դեպի Լամբադա, ես կասեմ, որ Կոմիտասը կարելի ասել դեր Կասյանից ամբողջությամբ բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է։ Բացի դրանից ունենք տեղեկություն, որ վթարը տեղի ունեցել սա Գրիբոյեդովի Շնորհակալ եմ ձեզ, Տիգրանյան եւ Կոմիտաս Խաչմերուկային հատվածում, բայց հակառակ ուղությունը Կոմիտասի ճնողը մի քիչ ավելի թեթև է։ Այնուամենայնիվ ծանրաբեռնված ամանում Դավիթ Անհաղթը եւ դեպի Ուլնեցի գնացողը Ուլնեցին որպես այդպիսին, բայց իջնող ուղությունը Ուլնեցի դեպի Բաբայան բավականին թեթև է։ Եթե ուզում եք սա ընտրել որպես շրջանցող, հանգիստ դարեք, կհասնեք ձեր ուզած տեղը։ Իսկ վերևի հատվածները Լամբադայից վերևները, այսինքն և Ռայկոմն է, և Ադոնցա Հարոնյանը, Ներսիսյանը, Մամիկոնյանցը, Տիգրանյանը, Գրիբոյեդովը, մի խոսքով բոլոր ձեր իմացած հատվածները այս և Ուլնեցին իհարկե այս պահին այո ծանրաբեռնված են և մեքենաներով լցված են։ Այնուամենայնիվ այս պահին լավ ծանրաբեռնված են նաև մնում, կամ գուցե էլ ավելի է ծանրաբեռնվել, որտեղ այսօր մի քիչ թեթևություն այնուամենայնիվ մենք նկատում ենք Երևանի փոքր կենտրոնը իհարկե։ Սա հաշվի առնենք, և

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: Բավականին ծանրաբեռնված ուղություն հիմա Ֆիզիկայի խաչմերուկում և մասնավորապես նաև Մարգարյան փողոցը դեպի Ֆուչիկ։ Թեև անցանելի է, բայց այնուամենայնիվ ուղղակի ի նկատի ունեցեք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, թեթևացել է Արմենակյանը, եթե փորձում եք սրանով շրջանցել, ապա համեցեք, իհարկե կհասցնեք։ Նաև, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին երկկողմանի ծանրաբեռնված է, չէ Գյուրջյանը, չէ Սաֆարյան փողոցն է, սա ունեմ տեղեկություններ, որն է պատճառը, գուցե գնում ենք դեպի Հիվանդանոց կամ Հիվանդանոցից Սաֆարյանով գնում ենք Գայի պողոտա, բայց այո, այս ուղությունը ծանրաբեռնված է։ Բացի դա ունենք տեղեկություններ, որ ծանրաբեռնված է նաև Բաղյան բարձրացող ուղությունը, սա նույնպես չմոռանանք, եւ այո, ունենք այստեղից նաև տեղեկություն, որ Գյուրջյանը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Սա հաշվի առնենք, Գայի պողոտան բավականին թեթև է, ի տարբերություն այս ոչ թե շրջանցող երկրորդային փողոցներին, բայց Գայի պողոտան բավականին անցանելի է։ Սիրելի ընկերներ ջան, էլի կան մի քանի տեղեկություններ, որպեսզի պատկերը դարձնենք Երևանից ավելի լիարժեք, ապա ասեմ ձեզ, որ ծանրաբեռնված է մնում Սեբաստյան և հատկապես գնացողը Հասրացյանով, Շիրազով դեպի Սերվիզի Կալցևո, և այո, ծանրաբեռնված է մնում Շիրակի խաչմերուկային հատվածները երկ կողմանի, այո, ունենք անգամ տեսանյութեր, իսկ սա ամեն օր է այստեղ տեղի ունենում, շատ ու շատ բեռնատարներ, բնականաբար դե Չարբախ է, դե բեռնատարները այստեղ լիքն են, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև խցանված են ուղությունները Շիրակի փողոցի։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին նաև ծանրաբեռնված է Գարեգին Նժդե դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված, և երևի թե այս պահին հիմնական ծանրաբեռնված ուղությունները սրանք են։ Հուսամ, որ անկախ ամեն ինչից դուք ի վերջո հասնում եք ձեր ուզած տեղը, շատ չեք նյարդայնանում, թեև գիտեմ, որ շատ շատերս նաև շտապում ենք, սիրելի ընկերներ ջան, բայց դե ինչ արած, ունենք այն ինչ ունենք, ունենք նաև 13:41 րոպե, դա նշանակում է, որ մնում ենք մշտապես կապով, մնում ենք նաև Ավրորայում ու էլի ունեմ տեղեկություններ։ Հոսքը անդադար է, մի ոպա, ճանա, ահա, ահա, ո, Կոմիտասը պաստորեն բարձրացող ուղությունը մի քիչ թեթևացել է, ծանրաբեռնվածությունը մնում է ներքևի հատվածում Վաղարշյանում և մնում է դեպի Լամբադա գնացող, այնպես որ ընկերներ ջան, տեսնում եք, սենց ռոպեների ընթացքում իրավիճակը փոխվում է, և ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ փորձում ձեր ձայնայիների և հաղորդագրությունների առհասարակ գրավոր համահունչ բավականին արագ տեղեկացնել մեր ռադիոլսողներին, բայց երբեմն գուցե ես չեմ հասցնում կամ իրավիճակն է արագ փոխվում կամ զարգանում, նորմալ է, ի վերջո կյանք է և ի վերջո ուղիղ եթերը։

ցումներ ձեր ահազանգերից, որ նկատում եք ծուխ։ Ծուխը նկատվում էր Դավթաշենի հետևի հատվածներում դեպի Քասաղ գնացող ուղությամբ, և այո, կապ ենք հաստատում ներքին գործերի նախարարության խոսնակի հետ, փաստորեն այնտեղ ունենք այրվող խոտածածկ։ Հրշեջ փրկարարների ջոկատ արդեն մեկնել է և կարծես թե կրակը մարվում է, այնպես որ մի անհանգստացեք, հիմա իհարկե աչքներս վախեցած են ենթակայանի, էլեկտրական ենթակայանի հրտեհից հետո, խոտածածկ է, հուսամ, որ ամեն ինչ տեղը տեղին է այն առումով, որ և գուցե ծավալը մեծ չի և հաջողվել է շուտ դամարել։ Մի խոսքով շնորհակալ եմ անչափ ուշադրության համար, սիրելի ընկերներ ջան, խոտածածկ էր այրվում ձեր ասած ուղությամբ և կարծես թե արդեն նվազում է ծուխը նույնպես։ Եվ ընկերներ ջան, էլի տեղեկություններ, այս անգամ մի ռոպե, տեղեկություններ Վթարից, Վթար լուսավորչում քաղաքապետ Արանից դեպի Կրկես գնացող ուղությամբ։ Գրիգոր լուսավորիչը երկ կողմանի առանց այդ էլ ծանրաբեռնված էր, և հիմա նաև Վթար իջնող ուղության վրա դեպի Կրկես, քաղաքապետ Արանից մի փոքր ներքև, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, բացի դրանից վարորդներ ջան և ուղևորներ, Նաիրի հիվանդանոցի լուսացույցը չի աշխատում, սա նշանակում է Պրոշյան Պարոնյան և դեպի ձոր տանող ուղությունը, այստեղ լուսացույցը չի աշխատում, հուսամ շատ չեք տանջվում այստեղ, հիմա հասկանանք թե որն է պատճառը, գուցե հոսանքազրկում, գուցե այլ ինչ-որ պատճառ, հասկանանք ամեն դեպքում և վերադառնանք։

0: գովաստ։ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներյան, թե և Գահի Պողոտան թեթևը և բարձրացողը և իջնող ուղությունը, բայց Նելսոն Ստեփանյանը, Սաֆարյանը, Բաղյանը և Գյուրջյանը երկ կողմանի, ինչպես նաև սա Քոչարյաններ, չէ՞ այս փողոցը, հա, Բաղյանին զուգահեռ են վերևի փողոցը, սա նույնպես ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ հաշվի առեք և գուցե երթևեկեք հենց Գահի Պողոտայով, որը շատ շատ ավելի թեթև է, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բայց չզարմանանք, որովհետև մոլդովական իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Բացի դրանից, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այս պահին ծանրաբեռնված է մնում բավականին Ռուբինյանցը և Պարուր-Սևակ խաչմերուկային հատվածը։ Եվ հետո Պարուր-Սևակը դեպի արդեն Ուրնեցի և այստեղ արդեն ի հայտ է գալիս Լամբադայի պատմությունը, որը ծանրաբեռնում է այլ հարող ուղությունները։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, ռադիոլսողները նկատում են, որ դեռ փոսը մնում է, որը որ Նգայի Գարեգին Նժդե փողոցում է, ոստիկանության մոտ փոսը այդպես էլ մնաց, բացի դրանից ռադիոլսողները նշում են, որ Սարալանջի նեղային հատվածում լավ կլիներ, որ պատկան մարմիններից որևէ մի ներկայացուցիչ օրերից մի օր անցներ դրանով և հասկանար, որ երբեմն այս փողոցի կնեղային Սարալանջը ունի խնամքի կարիք, պուջուրիկ ինչ-որ անհասկանալի փոսիկներ, ասեմ ավելին ռադիոլսողները նշում են, փոսը ոնց որ փոս չի, բայց սենց ոնց որ ծակ լինի, կամ ինչ-որ դիտահոր, որի մակարդակը նույնպես ինչ-որ շատ ավելի ցածր է, կամ քար, որը որ սենց եզրին է, բայց այն ու ամենանիվ հաշվի առնելով, որ Սարալանջի նեղային հատվածը առանց այդ էլ նեղ են այդ երկու ուղությունները, և ամեն մի սանտիմետրը շատ մեծ նշանակություն ունի, և դու երբեմն այդ քարը շրջանցելու կամ այդ փոսիկը շրջանցելու համար կամ ծառի ճյուղերը, որոնք որ պետք է նույնպես կտրվեն, նույնպես խոչընդոտ է հանդիսանում, և դու չես կարող դուրս գալ հանդիպակաց և կարող ես վնասել քո մեքենան։ Պարզապես պետք է երբեմն այո ուշադրություն դարձնել նաև այդպիսի փողոցների վրա և չմտածել, որ դնակ չունեն խնամքի կարիք։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, ամենուր պետք է իհարկե և ուշադրություն, և քաղաքային իշխանությունների հոգատարությունը նույնպես։ Տակ, ընկերներ ջան, պատրաստվում ենք լուրերին, սակայն բնականաբար մինչ լուրերը ինչ կարևոր տեղեկություններ կունենամ, ձեզ անպայման կհայտնեմ, հիշեցնեմ, դուք հարցնում եք, եթե նոր եք միացել, ապա այո, Վիվասելը տարածել էր հաղորդագրություն, որ կապի հետ կան խնդիրներ, բայց կարծես թե խնդիրները լուծվում են, մասնավորապես կապի հետ Վիվասելի կան խնդիրներ Երևանում, չզարմանաք, Վիվասելը անում է ամեն ինչ, որպեսզի կարգավորի իրավիճակը և մենք ունենանք անխափան կապ։ Ավրորան է եթերում, սիրելի ընկերներ ջան։

Կրակոցից տուժած կինը վիրահատվել է, հետ վիրահատական վիճակը կայուն է, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բոլոր մանրամասները արդեն մեկ րոպեից և առհասարակ լրահոսին հետևում ենք և Ավրորայի ուղիղ եթերային թողարկումների ընթացքում, ինչպես նաև Ավրորա Նյուզ.am կայքում և Ավրորայի Facebook-յան էջում, Ավրորայի Telegram-ում։ Մի խոսքով հանում ենք հնարավորինս ամեն ինչ, որ միմյանց չկորցնենք, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված և մշտապես լինեք Ավրորայի հետ, ինչի համար ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 14-ն է եւ Aurora News-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք հետևել օրվա զարգացումներին Հայաստանում, տարածաշրջանում եւ աշխարհում։ Այժմ լրահոսը ներկայացնում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք ազգային անվտանգության ծառայությունում տեղի ունեցած փոփոխությունից։ ԱԱՀ տնօրենի տեղակալ Դավիթ Սանամյանն ազատվել է պաշտոնից։ Սանամյանին պաշտոնից ազատելու որոշումը ստորագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դավիթ Սանամյանն ԱԱՀ տնօրենի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2025 թվականի օգոստոսից։ Եվ անմիջապես սահմանային անվտանգության թեմային անդրադառնանք։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին կարող են լինել չվերահսկվող հատվածներ, որոնց վերաբերյալ պետք է լուծումներ առաջարկվեն։ Լրագրողների զրույցում այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձել է նաև Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայր ադրբեջանցի զինծառայողի ներթափանցման դեպքին։ Քոչարյանի անդրադարձը լսենք այս պահին։
2: Սահմանային ուղեկալների հետ կապված խնդիր ունենք, որը պետք է լուծում ստանա։ Եվ հասկացանք, ժամանակին մենք էլ հասնում էինք մինչև հակառակորդի չգիտեք ու ինչ խորության։ Հասել ենք, մարդ ենք բերել, 90-ականների մասին եմ ասում, այսինքն հատուկ ծառայություններ եթե նպատակ ունենան, ուր ասես կհասնեն։ Իհարկե ոչ համազգեստով, ոչ այդ ձևով, ոչ ինքնաձիգով, բայց հիմա տեղի ունեցել մի իրողության հետ ենք առնչվել, որը պետք է բացառենք ապագային, որտեվ այդ մարդը երկու օր փաստորեն եղել է ոչ միայն տարածու բնակարանը, եւ կինը կարողացել է իր ընտանիքը պաշտպանել։
3: Կարող է պարզվել այլ ադրբեջանցի եւս եղել է նրա։
2: Ամենի շնորհիվ դրա համար բոլոր ծառայությունները համակցված պետք է միասին այս դեպքի առնչությամբ ոչ միայն քննություն իրականացնեն, այլ տոտալ ամբողջ տարածքը այսպես պետք է տակնու վրա անեն։
1: Լսեցինք Անդրանիկ Քոչարյանին։ Իդեպ շարունակելով թեման նշեմ, որ Հայաստանի սահմանն Ապորինի հատած ադրբեջանցի զինծառայողի Կրակոցից վիրավորված կինը վիրահատվել է։ Նրա հետ վիրահատական վիճակը գնահատվում է կայուն, այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը։ Ծատրյանի խոսքով կնոջ կյանքին սպառնացող վտանգ չկա, բարդություններ չեն արձանագրվել, նա գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ եւ ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Ես էլ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ադրբեջանի քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Ռահիմ Օղլի Մուսաևը ըստ հայկական կողմի Ապորինի հատել է սահմանը, հայտնվել Սյունիքի մարզում եւ հրազենային վնասվածք հասցրել Շաքիի բնակչին։ Մուսաևը կալանավորվել է 2 ամսով, նրա նկատմամբ քրեական վարույթ է իրականացվում մի շարք հոդվածներով, այդվում զենքի գործադրման, առողջության ծանր վնաս հասցնելու, սահմանն Ապորինի հատելու եւ զենքի մաքսանենգության հատկանիշներով։ Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից եւս մեկ լուր ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության զեկույցը օտարերկրյա ճնշումների մասով որոշ չափով անարդար է եղել։ Այս գնահատականը հնչեցրել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։ Նրա խոսքով զեկույցում հստակ առանձնացվել է Ռուսաստանի գործոնը մինչդեռ արևմտյան երկրների միջամտության դեպքերին, անդրադարձ է եղել հպանցիկ։ Քոչարյանը պնդել է, որ եթե Ռուսաստանից հնչել են հայտարարություններ Հայաստանի եվրոպական ուղղություն ընտրելու եւ դրա հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ, ապա արևմտյան երկրներից, մասնավորապես Ֆրանսիայից եւ ԱՄՆ-ից ավելի ուղիղ աջակցություն է արտահայտվել քաղաքացիական պայմանագրին։ Պատգամավորի գնահատմամբ ընտրությունների վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի ընդհանուր դրական գնահատականի վրա ազդեցություն են ունեցել նաեւ աշխարհաքաղաքական գործոնները։ Նա նաեւ պնդել է, որ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության հետ կապված խնդիրները եւս հաջող դիտարկվում են նույն աշխարհաքաղաքական համատեքստում։ Եվ միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Եմենի հուսիները վերահսկողություն են հաստատել Թայիզ նահանգի Էդ Թուրբա քաղաքի նկատմամբ հաղորդումների համաձայն։ Հուսիների զինված ուժերը մտել են քաղաք եւ այնտեղից դուրս մղել Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող կառավարական ուժերին։ Քաղաքի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուց հետո Էդ Թուրբիայի կենտրոնական շուկայում տարերային տոնակատարություններ են սկսվել։ Մերձավոր Արևելքից Հորմուզի նեղուց, որտեղ նավագնացության խափանումներն արդեն կարող են անդրադառնալ ոչ միայն էներգետիկ, այլև համաշխարհային պարենային շուկայի վրա։ The Wall Street Journal-ը հողմանելով միջազգային առևտրային պալատի գլխավոր քարտուղար Ջոն Դենտոնին, գրում է, որ ստեղծված իրավիճակը կարող է հանգեցնել համաշխարհային պարենային ճգնաժամի։ Դենտոնի խոսքով մերձավոր Արևելքի կարևորագույն ծովային երթուղու աշխատանքի խափանումը արդեն էներգետիկ շոկ է առաջացրել, իսկ այժմ վտանգի տակ է նաև պարենային անվտանգությունը։ Նա զգուշ ասացրել է, որ եթե Հորմուզի նեղուցը չափաշրջափակվի, հացահատիկի գները կարող են աճել մինչև 80%-ով։ Դա հատկապես ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ ներմուծումից կախված երկրների համար։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով համաշխարհային շուկայում պակասել է նաև մոտ 2.7 միլիոն տոննա պարարտանյութ։ Wall Street Journal-ի տվյալներով միջազգային առևտրային պալատը ՄԱԿ-ի և միջազգային ծովային կազմակերպության հետ աշխատում է նեղուցով նվագնացությունը ժամանակավորապես կառավարելու մեխանիզմի շուրջ։ Եվ թողարկման ավարտին Մեծ Բրիտանիայից լուր։ Վերջին 2 տարում Մեծ Բրիտանիան լքած ամենահարուստ ձեռնարկատերերի ընդհանուր կարողությունը հասնում է 160 միլիարդ դոլարի, այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը։ Գործակալության տվյալներով նրանց մեծ մասը օտարերկրացիներ են, իսկ մեկնումների զգալի մասը համընկել է երկրում հարկային արտոնությունների վերացման հետ։ Հարուստ ձեռնարկատերերից շատերը տեղափոխվել են Մոնակո, Շվեցարիա և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Մեծ Բրիտանիան անցած տարվա ապրիլին չեղարկել էր ոչ ռեզիդենտների համար գործող հատուկ հարկային ռեժիմը, որը հնարավորություն էր տալիս արտերկրում ստացված եկամուտների մի մասը պաշտպանել բրիտանական հարկումից։ Bloomberg-ի գնահատմամբ հարկային հետագա փոփոխությունների շուրջ քննարկումները ևս մեծացրել են երկրում բնակվող մեծահարուստների մտահոգությունները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի լրահոսն այսքանն էր, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել օրվա զարգացումներին, նոր և կարևոր տեղեկություններով կրկին կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկումներում, իսկ լրահոսին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ավրորան եթերում սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ժամի սկիզբ, գուցե ձեզ մոտ էլ հերթափոխություն, մեզ մոտ որ հաստատ Հայկն է եկել, Աթաբեկյան, Հայկ ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն, սիրելի մարդիկ, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը։
0: Լավ է, ամեն ինչը տեղը տեղին է, ինչ էլ վատ է, ոչինչ կհաղթահարենք։
1: Դե հա, նորմալ է, երկու շաբթի է, բոլորիս մոտ է լինում
0: այն պրոսը։ Հայկ ջան։
1: Չէ, իհարկե, իհարկե, դժվարություններ ծառանում են մեր առջև, բայց ամենակարևորը, որ մեր ուժը չմոռանանք, ինչքան հզոր է, եւ գնանք դեպի հաղթանակներ, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ շատ ու շատ հաղթանակներ ենք մաղթում։
0: Առանց հանձնվելու։
1: Անշուշտ։
0: Որ չհանձնվեցիր, արդեն հաղթանակ է, գիտեք, չէ՞։
1: Միանշանակ։
0: Այո։ Հայկ ջան,
1: հա ջան,
0: դե ասացեք, Երևան քաղաքում մի տեղ, որը որ ես ինքս անվանում եմ տղամարդկանց աշխարհ։
1: Տղամարդկանց
0: աշխարհ։ Այն հիմա խցանված է։
1: Ա, Չարենց փողոցն է։
0: Նա նա կանայք
1: էր կան։ Մահարակից հատվածը։
0: Այնտեղ ունենք վթար, վթարված մեքենաները կարծես թե դուրս են բերվել, բայց ուղղությունը մինու մի քիչ թեթևացել է։ Չէ, այստեղ կանայքել են նկատվում, Չարենցը հեր, բայց մի ուղղություն կա, որը միանշանակ տղամարդկանց աշխարհն է։
1: Օ, մի վարկյան, մի վարկյան, այդպեսի մի քանի հատվածներ ունենք, մեքենաների հետ կապ ունեն։
0: Բայ, բավոնց, բավոնց։
1: Ա, ուրեմն ավտոշուկայի հարակից հատվածը։
0: Այդ թվում նաև ուտեցը,
1: հա, իհարկե, իհարկե,
0: տղամարդկանց
1: շուկան, այո,
0: տեր ու տիրակալ են այդտեղ։ Ընկերներ ջան, այո, ունենք տեղեկություններ, որ տեցում ծանրաբեռնվածություն է, խնդրում եմ եղեք այստեղ, իհարկե, ուշադիր, դե գիտեմ, որ տեղյակ եք, բայց այնուամենայնիվ, բացի դրանից, Չարբախը, որ արդեն բեռնատարների թագավորությունն է, կարելի այսպես անվանել, Շիրակի փողոցը նույնպես երկկողմանի մնում է ծանրաբեռնված։ Որոշակի օրեն պատկերացրեք, որ նաև Երևանի փոքր կենտրոնը մնում ծանրաբեռնված իր ուղություններով, Լամբադան, բոլոր հարակից ուղություններով, Ռուբինյանցը, Պարուր, Սևակը, Ռուբինյանց բարձրացողը, Միասնիկյանը, Թեթևը, որպես այդպեսին, Հայկ ջան, ասենց իրավիճակը բավականին լավն է, բայց սերվիզի կալցևոյը, Լամբադան, Վաղարջյան Կոմիտասը, Կիևյանը, Պրոսպեկտը, Խանջանը, Կորյունը, Շիրակը, Տեցը, մի քիչ էլ Տիգրան Մեծը, մի քիչ էլ Գյուրջյանը, Բաղյանը, այն հատվածները Գայի Պողոտայի սենց հարակից ներքևի հատվածները, դրանք են, բայց մեծ հաշվով երթևեկությունը թեթև է եւ լավն է։ Այնպես որ Հայկ ջան, հա, մեկ էլ ոսկիների գներն են իջնում,
1: հա, իջնում են,
0: հա, այդ կխնդրեմ ռադիոլսողներին դա էլ դրա մասին էլ անպայման տեղեկացրեք, որովհետև ես չհասցրեցի։ Նաև եթե ինչ իմացեք, որ Վիվասելի կապը խափանված էր, փոքրինչ, բայց հիմա կարգավորվում է, մարդիկ թող իմանան, մեր ռադիոլսողները, ովքեր որ չգիտեն, նորմալ է իրավիճակը, կարգավորվում է, ունենանք լավ կապ։ Բացի դրանից ունենք խիտ ծուխ խոտածածկներ այրվում Մարեցին, ռադիոլսողները մտահոգված են, թե որն է պատճառը, խոտածածկներ, Դավթաշենի են հետևի հատվածները, դեպի Քասաղ գնացողը։ Մի խոսքով, Հայկ ջան, մնացած ամեն ինչ արդեն դուք այստեղ եք, ուրեմն ամեն ինչ տեղը տեղին է, եւ մեր ռադիոլսողները նույնպես բոլորիդ լավ օրը մաղթում։ Պուպուշներ ջան, մենք էլ կհանդիպենք։

0: գովաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
4: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
6: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Սառնարանը մի տեղից,
8: լամինատը մյուսից,
7: բադրները, սալիկները, կահույքը։
8: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարիոր սիրելի ունկնդիրներ, այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, մի օր, երբ առանձնահատուկ շնորհակալություն ենք ասում նրանց, ովքեր ոչ միայն դաս են տալիս, այլ նաև ձևավորում են մտածողություն, բնավորություն ու ապագա, շնորհավոր ուսուցչի օրը բոլոր ուսուցիչներին, իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը, մեր եթերի կառուցումը միասին համատեղ ջանքերով, այո, քանզի հենց ձեր անմիջական մասնակցությամբ կառուցվում է Ավրորայի եթերը եւ իհարկե տեղեկություններ ենք ստանում ձեզնից։ Շնորհակալ եմ շատ, որ մեզ հետ եք, նոր մտքերով ենք բնականաբար օրը շարունակելու եւ ավելի բարձր սենս տրամադրության ձգտումներ ենք ունենալու, հուսամ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, իսկ եթե մի փոքր էլ սենս թերացումներ եղել են, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ողջ օրվա ընթացքում, թող որ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր ունենաք եւ իհարկե իմացեք, որ Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է, ձեր կողքին եւ ձեզ համար։ Այս րոպեներից սկսած Ավրորայի ստուդիայում կաշխատեմ ես, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ եւ իհարկե հիշեցնում եմ, որ կապի մեջ ենք լինելու 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով ու ինչու ոչ նաեւ հաղորդագրություններով ենք փոխանակվելու Viber, WhatsApp հավելվածներում 09 1 76 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, ցերեկային ժամերը միասին ենք անցկացնում եւ այս րոպեներին բավականին թեթեոտ երթևեկելի պատկեր ունենք, ինչը ուրախացնում է, կարծում եմ, ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ ձեզ, քանզի դուք ակտիվ մասնակիցն եք հենց երթևեկության ու բնականաբար չեք ցանկանա ժամանակ կորցնել ճանապարհահատվածներում խցանումների մեջ։ Դրա համար հիմա անդրադառնանք ճանապարհահատվածներին, նշեմ, որ այս րոպեներին այո ծանրաբեռնված շարունակում են լինել Տեցիկ Ռուգը, սիրելի ռադիոլսողներ, Շիրակ փողոցը, այսինքն այստեղ Շիրակ Արտաշիսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկների միջև ընկած ճանապարհահատվածը երկկողմանի ծանրաբեռնված է։ Այս րոպեներին բավականին ինտենսիվ է երթևեկությունը նաև Իսակովի փողոցայում բարձրացող ուղությամբ եւ Լճի հարակից հատվածից մինչ Հաղթանակ կամուրջ, այո, շատ լուրջ կուտակում ունենք։ Նաև պետք է նշեմ, որ Աթենքի իջնող ուղությամբ այս նույն Հաղթանակի կամրջի խաչմերուկի մոտ նույնպես որոշակի ծանրաբեռնվածությամբ է աչքի ընկնում։ Բավականին կուտակումներ նաև ունենք Խանջանում իջնող ուղությամբ եւ ինտենսիվ է երթևեկությունը Երվանդ Քոչար փողոցում երկկողմանի, խնդրում եմ սա էլ նկատի ունեցեք։ Ինչ է կատարվում Արաբկիրի հատվածում, այստեղ ունենք Բարեկամությունից բարձրացող ուղությունը Վազգեն առաջին փողոցը, այնուհետև արդեն անցնում է Կոմիտասի ու հասնում է մինչ Վաղարշյան խաչմերուկ, բավականին ծանրաբեռնված է։ Մի քիչ ավելի լուրջ կուտակում ունենք Կոմիտասում բարձրացող ուղությամբ դեպի Լամբադա կամուրջ, այսինքն Պրագայի այգու հարակից հատվածից սկսած արդեն իսկ կան կուտակումներ Ազատության փողոցի Ռայկոմի հատվածում, էլ երկկողմանի ծանրաբեռնվածությունը փաստում ենք եւ բնականաբար հենց այս ուղությամբ մոտեցող Ադոնց փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Սևակ փողոցը դեպի Ռուբինյանց եւ Ռուբինյանցը իջնող ուղությամբ դեպի Սևակ խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ սա էլ նկատի ունեցեք։ Գյուրջանում, Բաղյանում եւ Հարակից ճանապարհահատվածներում, այսինքն Սամվել Սաֆարյան փողոցում նույնպես ունենք բավականին ինտենսիվ երթևեկություն, չեմ ասի խցանում է, բայց այո, մեծ թվով մեքենաներ նույնպես կան այստեղ եւ իհարկե անպայման կնշեմ Աբովյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Աբովյանի Պուրակ, այստեղ էլ կան կուտակումներ։ Կարևոր տեղեկություններ էին ինչ խոսք, բայց այսքանով չեմ սահմանափակվի եւ ձեզ կհայտնեմ եվս մեկ օգտակար տեղեկություն, սիրելի ռադիոլսողներ, քանզի հոկտեմբեր ամիսն է եւ ջերմուցման շրջանը մոտենում է ու հետեւաբար ջերմուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերմուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կացաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Բոլոր մանրամասները եւ տեսականին exterier.am կայքում եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք exterier-ի կարճամարին 88 68։ Ջերմությունը սկսվում է exterier-ից։

0: գովաստ։
1: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք Ջերուսաղեմ ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները էքստերիերից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։

0: ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10. Կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Green Green Grass սիրելի ռադիոլսողներ, կանաչ, կանաչ խոտ, բայց ոչ միայն կանաչ ասում ենք խոտին, այլ նաև շատ հաճախ, երբ ասում ենք կանաչ, պատկերացնում ենք դոլարները, սիրելի ռադիոլսողներ, համոզված եմ ձեզնից շատերը, այդ արտահայտությունը երբեմն կիրառած կլինեն, ասել են կանաչները կա, չկա, բայ ինչ պատկեր է այնտեղ տիրում գոնե, դա իմանանք, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ես անպայման կանդրադառնամ դեռ ոսկու աշխարհին, բայց քանի որ այս երգը ինձ ոգևորեց, որպեսզի կանաչներին և ոչ միայն կանաչներին

գուցե ձեռք բերել եվրոներ, այ նրանք կուրախանան գուցե այս տեղեկությանը։ Եվրոյի արքի ցուցանիշը լավագույնը փոխանակման կետերում 403 է, իսկ վաճառքը 408։ Ռուսական ռուբլին նույնպես բավականին ցածր դիրքերում է գտնվում, 4.05 լավագույն ցուցանիշն է, որ կարող ենք գտնել արքի պարագայում, իսկ ահա վաճառքը 4.13, սիրելի ռադիոլսողներ։ Վրացական լարին էլ 139, ընդամենը 1 տեղում եմ ես չեմ 1 տեղում չեմ նկատում, 3 տեղում նկատում եմ արքի պարագայում, իսկ ահա վաճառքը 140 է, սիրելիներս։ Ինչ վերաբերում է մյուս ցուցանիշներին, ապա դրանք բնականաբար արքի պարագայում մի փոքր ավելի ցածր են, քան 139, իսկ ահա վաճառքը բնականաբար ավելի բարձր։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր գործարքներին, նույնպես որպեսզի բոլոր գործարքները իրականացնելիս այնպիսի փոխարժեք լինի, որը որ ձեզ համար ձեռնտու կլինի։ Գնամ այ հիմա ցանոթանամ ոսկու աշխարհի ցուցանիշներին եւ իհարկե կվերադառնամ եւ կկիսվեմ ձեզ հետ այդ տեղեկություններով։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Ոսկին շարունակում է մնալ ներդրողների ուշադրության կենտրոնում, բայց ոչ միայն ներդրողների, սիրելի ռադիոլսողներ, քանզի մեզնից շատերը հնարավորության դեպքում, ձեռնտու փոխարժեք տեսնելու դեպքում, գուցե ասեն, «Վայ, այ սա հնարավորություն է, գուցե հիմա ձեռք բերեմ, հետագայում ավելի թանկ ժամանակահատվածում կվաճառեմ»։ Հուսամ կա այդպիսի հնարավորություն ձեզ մոտ, և այս ցուցանիշները ձեզ գուցե ուրախանալու առիթ կտան, քանզի ոսկու շուկայի տեղաշարժերը գնի տեղաշարժերը, կարծես թե մի քիչ ավելի դեպի անկման են գնում։ Արձանագրենք այդ ցուցանիշները. 585 հարկի ոսկու 1 գրամը ներկայումս կարելի է ձեռք բերել արդեն 27,917 դրամով։ Ես հիշում եմ, որ մի քանի օր առաջ արդեն 28,000-ից բարձր ցուցանիշ էր, իսկ այսօր տեսնում եք 27,917-ը 1 գրամի արժեքը։ 750 հարկի ոսկու 1 գրամ արժե 35,790 դրամ, 900 հարկի ոսկու 1 գրամը 42,948 դրամ, իսկ 24 կարատանոցը արժե 1 գրամը 48,146 դրամ։ Այո, գուցե ձեզ համար ուրախալի թվեր էին, հուսամ ուրախությունը ոչ միայն կսահմանափակվի այդ փաստերի արձանագրմամբ, այլ նաև կունենաք հնարավորություն ձեռք բերել ոսկիներ հետագայում, գուցե ինչ-որ մեկին կամ նվիրելու համար, կամ պարզապես ձեզ համար ձեզ հաճելին պարգևեք, ձեզ հաճելի ակնթարթներ նույնպես պարգևեք, սիրելի ռադիոլսողներ, կարևորեք ձեր անձը, քանզի մենք շատ-շատ ենք կարևորում ձեզ։

0: guvast.
1: Ողջույն, դուք զանգահար եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը սպան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Մինչ լուրերի թողարկումը բերել եմ ձեզ համար շատ կարևոր ու օգտակար տեղեկություններ, սիրելի ռադիո լսողներ, սկսենք Իսակովի պողոտայից, այստեղ բարձրացող ուղղությունը դեպի հաղթանակի կամուրջ շատ ծանրաբեռնված է, քանզի հենց լուսացույցի մոտ հաղթանակի կամրջի և Իսակովի պողոտայի ունենք վթար, սրա պատճառով արդեն իսկ խցանման պոչը հասնում է լճի հարակից հատված և իհարկե խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք, եթե երթևեկության մեջ եք, որպեսզի վթարներից հեռու լինենք, շատ հաճախ նաև վթարներ առաջանում են նրա պատճառով, որ գծանշումները չեն իրականացվում։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է օրինակ Տիգրան Պետրոսյան փողոցը, որտեղ ասֆալտ տապատեցին, ամեն ինչ արեցին, կարգավորեցին, բայց գծանշում չեն արել ու այնտեղ ահավոր բարդ է երթևեկելը, որովհետև ոչ մեկ հաշվի չի առնում, թե որտեղով է վարում, հանդիպակաց գոտով է գնում, թե ոչ, ու աստված մի արած է հանկարծ ես հատվածում, որ վթար տեղի ունեցավ, ոնց ենք պարզելու, ով էր մեղավոր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև նկատի ունեցեք, որ ունենք չաշխատող լուսացույց Արտաշեսյան Բագրատունյաց խաչմերուկում, պարեկներ ջան, խնդրում եմ մոտեցեք ես հատված և կարգավորեք այստեղ երթևեկությունը։

0: Vianočné. Vita Sers a Likneš Exterieric.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Avrora News-ը շարունակում է հետևել նոր զարգացումներին թարմ տեղեկատվությամբ կրկին ուղիղ եթերում ենք։ Այդ ժամից սկսած լրատվական թողարկումները կներկայացնեմ ես Յուլիա Ոսկանյանս, մինչև ուշ երեկո միասին կծանոթանանք Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Դե ինչ ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը սկսենք Պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությունից։ ՊՆ վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել տեսակապային խորհրդակցություն։ Զորամասում տարվող աշխատանքներն ու զինվորական կարգապահության ամրապնդումը թեմայով։ Քննարկման առանցքում են եղել զորամասերում զինվորական կարգապահության ամրապնդմանը եւ ոչ կանոնադրային հարաբերությունների կանխարգելման ու բացառման ուղղված միջոցառումներին վերաբերող, ինչպես նաեւ ընթացիկ այլ հարցեր։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են խորհրդակցության ավարտին պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին տվել է համապատասխան հանձնարարականներ։ Գրանք Հայաստանի ներքաղաքական լուրերի դաշտ ընդդիմությունից կա հայտարարություն։ Հակասահմանադրական է, ոչ օրենսդիր, ոչ գործադիր իշխանությունը չի կարող միջամտել Մայր աթոռի գործունեությանը, ճապազրույցի ընթացքում ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության падգամավոր Արամ Վարդևանյանը։ Հիմա մենք կարող ենք ստեղծել մի քնի չանձնաժողով, որը կվերաբերի կոնկրետ մի քանի դատավորների կողմից կայացված դատական ակտերին։ Վստահ եմ, հակադարձում կլինի, որ չի կարող քնի չանձնաժողովը իրենից ենթադրել միջամտություն դատական իշխանությանը։ Այս դեպքում եւս նույն հակափաստարկը պետք է գործեր, ասել է Վարդևանյանը։ Նա նշել է, որ ինչ որ կարմիր գծեր պետք է լինեն եւ դա սահմանադրաիրավական գնահատական է։ Պետք է հստակ առանձնացվի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ պետությունը եւ եկեղեցին անջատ են, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Ներքաղաքական դաշտից տեղափոխվենք տնտեսական դաշտ։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից CTSP-ին պատկանող սուպերմարկետների ցանցում իրականացվել են վերահսկողական միջոցառումներ։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ CTSP-ին պատկանող սուպերմարկետների ցանցի գործունեության 3 հասցեներում՝ Քաղաք Երևան Կոմիտասի փողոտա 60:2, Ռուբինյանց փողոց 15:5 և Արարատի մարզ Երասխավան Մայրուղի 3:1 հասցեներում ծխախոտային արտադրատեսակները, դրանց պատկանելիքները կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինչների վաճառքը իրականացվել է առանց օրենքով սահմանված համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի։ Իսկ քաղաք Երևան Ռուբինյանց 15:5 և Արարատի մարզի Երասխավան Մայրուղի 3:1 հասցեներում վաճառքը իրականացվել է բաց եղանակով։ Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը վնաս հասցվող վնասի նվազեց և կանխարգելման մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի պահանջի խախտմամբ։ Տնտեսվարող սուբյեկտը կենթարկվի վարչական պատասխանատվությամբ օրենքով սահմանված կարգով։ Իսկ հիմա հարգելի ռադիոլսողներ, լուրեր աշխարից սկսենք մեր հարևան երկրից։ Թբիլիսիի քաղաքապետ եւ իշխող վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդներից Կախակալաձեն հայտարարել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 4-ի իրադարձությունները ղեկավարվել են Եվրոպայից։ Խոսքը մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիայի մասին է, որից հետո ցուցարարների մի մասը փորձել են ներխուժել Վրաստանի նախագահի նստավայր։ Եվրոպական կառույցների կողմից հոկտեմբերի 4-ի գործով մենք լսել ենք միայն խրախուսանք, քանի որ պետական հեղաշրջման փորձը ֆինանսավորվում էր հենց նրանց կողմից, ասել է Կալաձեն։ Թբիլիսիի քաղաքապետի խոսքով նույնիսկ 1 տարի անց համապատասխան եվրոպական կառույցների կողմից որևէ արձագանք այդպես էլ չի հնչել։ Ֆրանսիայի Մելավակ դպրոցների աշակերտների բողոքի ակցիաների ֆոնին նոր օրինագիծ է մշակվում։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի ողջ տարածքում ակցիայի մասնակիցները դեմ են արտահայտվում գերծանրաբեռնված դասացուցակին, ուսուցիչների պակասին և կրթական համակարգի այլ խնդիրներին։ Ֆրանսիայի կառավարությունը հոկտեմբերի 27-ին սենատում կներկայացնի մի օրինագիծ, որը ենթադրում է անկարգությունների մասնակիցների հավաքական պատասխանատվություն անկախային հանգամանքից, թե նրանք անձամբ գույքային վնաս հասցրել են, թե ոչ։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մոտ Բրեժոնը։ Նա նշել է, որ կառավարությունում ակնկալում են օրինագծի շուտափույթ ընդունում։ Եթե նոր պատերազմ սկսվի, դրա հրդեհը կընդգրկի բոլորին, այս մասին է ասել Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Նրա խոսքով, եթե ԱՄՆ-ն նորից հարված հասցնի Իրանին, Թեհրանը կպատասխանի անհապաղ և հարվածներ կհասցնի ամերիկյան շահերին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարել է, որ արձագանքը կհետևի անկախ նրանից, Վաշինգտոնը ռազմական գործողություններ կձեռնարկի ԱՄՆ կոնգրեսի ընտրություններից առաջ թե հետո, և որոշումը կկայացվի ինքնուրույն, թե Իսրայելի նախաձեռնությամբ։ Իրանցի ռազմական առաջնորդը նաև զգուշացրել է Իսրայելին նոր ռազմական արշավ սկսելուց, հայտարարելով, որ երկրի զինված ուժերը պատրաստ են ձախողել նրա ծրագրերը։ Իսկ ինչմինչ հրաժեշտ է եւս մեկ լուր նաեւ Ռուսաստանից, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է հայտարարել։ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները շփումների ընթացքում բարձրացնում են էներգետիկայի ոլորտում հնարավոր համագործակցության թեման։ Կրեմլի ներկայացուցիչը, սակայն, այլ մանրամասներ չի նշել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, կհանդիպենք ժամը 16-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Նոր ժամը սիրելի ռադիո լսողներ, 15:30 վարկյան Երևանում եւ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում ցերեկային ժամերը բավականին հանգիստ են անցնում, անգամ այնքան հանգիստ, որ մեր ռադիո լսողները տեղեկացնում են, որ Վիվասելի կապի հետ ամեն ինչ կարքին է արդեն, իսկ ամեն ինչ կարգավորվել է եւ մեծ ուրախությամբ այս տեղեկությունը փոխանցում եմ նաեւ ձեզ, դուք էլ խնդրում եմ ստուգեք, եթե որևիցե խնդիր կա, կարող եք գրել մեզ կամ զանգահարել 80-77 կարճերախոսը համարով ու այդ տեղեկությունը փոխանցել մեզ։ Գրեք հաղորդագրությունները WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007-07։ Շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք անցնում օրը։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: Գովաստ.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես. Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում. Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ. Rate.am 010 70 10 10. ID Bank.am 010 59 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։

0: Nici. iPhone 10 Note Pro Max, ieri cu 256 GB smartphone, preț 169 dramov. Isk iPhone 10 Note Pro, ieri cu 256 GB smartphone, preț 169 dramov. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Նոր ժամ 5 խցանումներ սիրելի ռադիո լսողներ, այո, Իսակովի պողոտայում բարձրացող ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանվել, քանզի Իսակով Աթեն հաղթանակի կամուրջ խաչմերուկի հատվածում, երբ Իսակովով ենք բարձրանում, լուսացու վերջին լուսացույցի տակ հենց վթար կա եւ հուսամ հնարավորինս արագ այն կհեռացվի, քանզի արդեն բավականին երկար ժամանակահատված այստեղ ունենք կուտակումներ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև ունենք չաշխատող լուսացույց Բագրատունյաց Արտաշեսյան խաչմերուկի հատվածում ու արդեն Բագրատունյացը դեպի այս ուղությամբ լճի հարակից հատվածից մոտեցող շատ ծանրաբեռնված է։ Նաև նկատի ունեցեք, որ Գարեգին Նժդե հրապարակից էլ հենց այս ուղությամբ մոտեցող ուղությունը ծանրաբեռնվել է արդեն մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված։ Գարեգին Նժդե փողոցը արդեն իսկ երկկողմանի ծանրաբեռնված է, նաև նրան մոտեցող Մայիսի 9 փողոցում կան կուտակումներ։ Ահա եւս մեկ տեղեկություն մեր ռադիոլսողների կողմից, Նալբանդյանը նույնպես ծանրաբեռնված է, նաև նկատի ունեցեք, որ տեղեկություններ ենք ստանում Ադոնց փողոցից դեպի Ազատություն գնացող ուղությամբ, այստեղ էլ շատ լուրջ կուտակումներ ունենք, ինչու ոչ, պետք է փաստենք նաև, որ Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ դեպի Լամբադա կամուրջ նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է։ Ահա ամենաթեժ երթևեկելի հատվածները, բայց այս շարքին նաև կավելացնենք, ինչ խոսք Աշտարակի խճուղուց իջնողը Հալաբյան փողոցի դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, նույն ինքը Մարկարյան փողոցի հետ հատվող խաչմերուկ, դե իհարկե Մարկարյան փողոցում էլ որոշակի կուտակումներ կան, և իհարկե այս ամենը անդրադառնում է յուրաքանչյուրիս ժամանակային կորուստների վրա։ Ես հուսով եմ, որ դուք այս տեղեկությունները հաշվի առնելով կփորձեք գտնել շրջանցիկ ճանապարհներ և հնարավորինս քիչ ժամանակ կորցնեք։ Ինչ վերաբերում է Տեցի կրուգին, այստեղ հանգիստ կարող ենք երթևեկել, արդեն իսկ պատկերը թեթևացել է եւ այլևս այն ծանրաբեռնվածությունը չունենք այս ուղությամբ։ Իսկ ահա Նորագավիթի կողմից, երբ Արշակունյացով բարձրանում ենք առաջին մաս, այստեղ որոշակի կուտակումներ կան։ Դուք զանգահարում եք 80-77 կարճառախոս համարով, հավանաբար շատ կարևոր տեղեկություն ունեք, ես էլ շտապում եմ պատասխանելու ձեր հեռախոսազանգին։

Վերադարձան նոր տեղեկություններով սիրելի ռադիո լսողներ, մասնավորապես Բագրատունյաց Արտաշեսյան խաչմերուկի լուսացույցը արդեն իսկ աշխատում է, վերականգնվել է նրա աշխատանքը, բայց մոտեցող ուղղություններում դեռ ունենք կուտակումներ և բավականին ժամանակ կարող է կորցնենք այս հատվածներով երթևեկելիս, հնարավորինս փորձենք շրջանցել այս ճանապարհատվածը, քանզի այո, դեռ այստեղ պատկերը բարդ է։ Շնորհակալ եմ նաև, որ ժամանակ եք գտնում և տեղեկությունները փոխանցում եք մեզ անմիջապես, մենք էլ դրանք հայտնում ենք մեր մյուս ռադիոլսողներին։ Ինչ վերաբերում է արդեն նավթի աշխարհին, սիրելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այստեղ որոշակի միտումներ այնուամենայնիվ կան նվազման WTI տեսակի նավթի 1 բարելը այս ռոպեներին արժե $90.5, այսինքն 159 լիտր նավթը, հում նավթը արժե $90.5, իսկ ահա Brent տեսակի նավթը դեռ շարունակում է գտնվել $102.7 ցուցանիշի վրա և այո $100-ից դեռ չի իջնում։ Ինչու անդրադարձա այս ամենին, քանզի լրահոսում բազմիցս տեղեկություններ նկատել ենք, որ կան բանակցություններ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև և հուսանք վերջի վերջո ինչ-որ խաղաղ հանգուցալուծման կհասնենք ու Հորմուզի նեղուցով էլ նույնպես նավթի, այսպես ասած, բոլոր մատակարարումները ամբողջ աշխարհի համար ստաբիլ կդառնան և կկարողանան գոնե այն պատկերը, որ ունենք վառելիքի շուկայում, մի քիչ մեղմվի, բայց այս ամենին զուգահեռ, եթե նոր պատերազմ սկսվի, դրա հրդեհը կընդգրկի բոլորին, այս մասին ասել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Ալի Աբդուլլահիի խոսքով, եթե ԱՄՆ-ն նորից հարված հասցնի Իրանին, Թեհրանը կպատասխանի անհապաղ և հարվածներ կհասցնի ամերիկյան շահերին։ Աբդուլլահին հայտարարել է, որ արձագանքը կհետևի անկախ նրանից Վաշինգտոնը ռազմական գործողություններ ձեռնարկի ԱՄՆ կոնգրեսի ընտրություններից առաջ, թե հետո, և որոշումը կկայացվի ինքնուրույն թե Իսրայելի նախաձեռնությամբ։ Իրանցի ռազմական առաջնորդը նաև զգուշացրել է Իսրայելին նոր ռազմական արշավ սկսելուց, հայտարարելով, որ երկրի զինված ուժերը պատրաստ են ձախողել նրա ծրագրերը։ Այո, բանակցություններ շարունակվում են, այո, բանակցությունների մասին տեղեկություններ լրահոսում հայտնվում են, բայց ռազմաշունչ հռետորաբանությունը 2-3 բոլոր կողմերից էլ այնուամենայնիվ շարունակում է ակտուալ լինել, ինչը մտահոգիչ է, հուսանք վերջի վերջո խաղաղ հանգրվանի կհասնենք և մարդիկ նույնպես պարզապես իրենց համար, իրենց երկրներում ապրող չեն տուժի այս ռազմական բախումներից։

0: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ ճանապարհ հատվածներից մեկին անդրադառնանք, քանզի այստեղ ունենք որոշակի խնդիր։ Ձեր ուշադրությանն եմ հրավիրում Տիտոգրադյան փողոցը, սիրելի ռադիո լսողներ, այստեղ միջին հատվածում ճանապարհի ունենք լուսացույց, որտեղ դեղին ազդանշանը առհասարակ չի վառվում, այսինքն երբ գալիս ենք, տեսնում ենք կանաչը թարթում է, դրանից անմիջապես հետո կարմիր լույսն է վառվում։ Մենք արդեն իսկ ապենք հաստատել լոկատորի հետ, փորձում ենք տեղեկություններ ստանալ, հասկանալ ինչումն է խնդիրը, բնականաբար սա շատ մեծ հավանականությամբ տուգանվելու պատճառ կարող է լինել, խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եղեք, խոսքը գնում է Տիտոգրադյան փողոցի մասին, այստեղ միջին հատվածում ճանապարհի կա լուսացույց եւ այդ լուսացույցի վրա դեղին ազդանշանը չի վառվում, այսինքն անմիջապես կանաչից հետո փոխվում է կարմիրը, հետեւաբար անցնելիս Եմ որ այն հույսով, որ դե դեղինի տակով անցնում եմ, խնդիր չի լինի, մեկ էլ ստացվում է, որ կարմիրի տակով ենք անցել ու կարող է տուգանվենք։ Մենք արդեն իսկ ճշտումներ իրականացնում ենք, դուք էլ խնդրում եմ այս հատվածում, երբ արդեն իսկ նկատեք, որ դեղին ազդանշանը վերականգնվել է, այսինքն այն նույնպես սկսում է աշխատել եւ թարթելուց հետո կանաչի փոխվում է դեղին, հետո կարմիր, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ եւ տեղեկացրեք, որպեսզի մենք էլ հանգիստ լինենք, որ մեր ջանքերը ձեզ հետ միասին ապարդյուն չեն։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք տեղեկությունները փոխանցել, ինչպես նաեւ կարող եք հաղորդագրություններ ուղարկել կամ ձայնայիններ ուղարկել կամ տեսանյութեր կամ լուսանկարներ, այդ ամենը ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Բայց այսքանով չեմ սահմանափակվի, քանզի եւս մեկ տեղեկություն էլ ունենք արդեն Սեբաստիայից դեպի Քրքորյան թեքվելիս, ունենք խափանված տրոլեյբուս միջին գոտում, սիրելի ռադիո լսողներ, Սեբաստիայով բարձրացանք, աչենք թեքվում դեպի Քրքորյան փողոց եւ այստեղ միջին գոտում խափանված տրոլեյբուսը բնականաբար դանդաղեցնում է ողջ հոսքը Սեբաստիայի կողմից եկող, հետևաբար այստեղ նույնպես ժամանակային կորուստները բացառված չեն։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք, ես էլ գնամ տեսնեմ եղանակային կանխատեսումները թարմ կան արդյոք, եւ վերադառնամ ու կիսվեմ ձեզ հետ։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին մոտակա օրերը բավականին խոնավ են լինելու։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 5-ին երեկոյան ժամերին, 6-ի գիշերը եւ ցերեկային ժամերին, 7-ի ցերեկը, 9-ին կեսօրից հետո 10-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Հոկտեմբերի 6-ի երեկոյան եւ 7-ի գիշերը ողջ հանրապետությունում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ առանձին շրջաններում, անձրևները նաև կլինեն հոր դառատ։ Հոկտեմբերի 8-ին և 10-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվի։ Մայրաքաղաք Երևանում հոկտեմբերի 5-ի և 7-ի երեկոյան հնարավոր է, ինչպես նաև 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին, 7-ին գիշերը սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 15-ից 17 մետր վարկյան արագությամբ։ Հոկտեմբերի 8-ից 10-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ մայրաքաղաք Երևանում։ Այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը, որ կարձանագրենք, պլյուս 19-ից պլյուս 21 աստիճանն է, իսկ ահա երեկոյան ժամերին կլինի պլյուս 14, պլյուս 16 աստիճան, իսկ գիշերը պլյուս 10 և պլյուս 12 աստիճան։ Այս ամենը, այս տեղեկությունները ամենը չեն, քանզի ունեմ նաև տեղեկություններ արդեն ճանապարհահատվածներից։ Նշեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Բաղրամյանը բարձրացող ուղղությամբ, երբ գնում ենք, հասնում ենք Պրոշյան խաչմերուկին ու անցնում ենք այս հատվածը, այդ խաչմերուկից հետո կա վթար, հետևաբար Բաղրամյան բարձրացողում արդեն իսկ հասկանում ենք, ինչու ունենք կուտակումներ։ Եվս մեկ տեղեկություն էլ արդեն ստանում ենք Կևյան կամրջի հատվածից, այստեղ իջնող ուղությունը Կևյան փողոցի ծանրաբեռնված է, քանզի Կևյան կամրջի վրա կարծես թե ունենք խափանված մեքենա։ Շնորհակալ եմ։

0: Շտապ եք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում, idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ամանեից 0% կանխավճարով, այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում, ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին, համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, զանգահարեք 044-64-10-46, CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: ՎՏԲ Հայաստան բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ հերթական անգամ մոտենում ենք լուրերի թողարկման ժամին, բայց մինչ այդ ունենք դեռ ժամանակ եւ ես ունեմ տեղեկություններ։ Մասնավորապես սպորտաշխարհին եկեք անդրադարձ կատարենք եւ անդրադառնանք երեքվա տեղի ունեցած խաղերին, այսօրվանին դեռ կհասցնենք, համոզված եղեք։ Երեք բավականին հետաքրքիր խաղեր տեղի ունեցան ու Հունաստանը շարունակում է անակնկալներ մատուցել ոչ միայն իր մրցակիցներին, այլ նաև բոլոր ֆուտբոլասերներին։ Վերջին 4 խաղերի ընթացքում ոչ մի պարտություն, 2 հաղթանակ եւ վերջին 2 խաղերում ոչ ոքի, 3-0-0 հաշվով խաղը ավարտվեց արդեն Գերմանիայի հետ։ Այս 4 անպարտելի խաղերի շարքում եւս մեկ անգամ նրանք հաղթել էին արդեն Գերմանիային հյուրընկալվելիս, իսկ Հոլանդիայի հետ դիմակայությունը նույնպես խաղաղ ավարտով էր վերջացել, 2-2։ Այո, երեքվա խաղերը բավականին հետաքրքիր էին։ Հոլանդիան 2-1 հաշվով հաղթեց Սերբիային, Պորտուգալիան նոր կամային որակներ դրսևորելով ու բավականին ակտիվ ֆուտբոլ խաղալով, այն իրարանցումից հետո, որ առաջացել է Կրիստիանո Ռոնալդոյի հեռանալուց հետո, եւս մեկ հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով Նորվեգիային կարողացան հաղթել, իսկ Ուելսը թույլ գտնվեց Դանիայից 0-1 հաշվով սեփական հարկի տակ պարտվելով։ Մյուս խաղերը կարծում եմ այդքան էլ շատ մեծ հետաքրքրություն չէին պարունակում, դրա համար չեմ անդրադառնա դրանց, իսկ ավելի կարևոր տեղեկություն անշուշտ ունեմ, եւ խոսքը գնում է Կոմիտաս փողոցի մասին։ Բարձրացող ուղղությունը Կոմիտաս պողոտայի, սիրելի ռադիոլսողներ, երբ մոտենում ենք արդեն այն ճանապարհահատվածին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կամ Արաբկիրի Թագավարանի կողմից ենս բարձրանում է, այսինքն Պրագայի այգու հարակից հատվածը բարձրանում է դեպի Կոմիտաս, այ այդ հատվածում 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է տեղի ունեցել, եւ 3 տրանսպորտային միջոցներից մեկը տրոլեյբուս է։ Բարեկները արդեն իսկ տեղում են, հուսամ հնարավորինս արագ մեքենաները վթարված կհեռացվեն ճանապարհահատվածից, բայց այո, այս րոպեներին ոչ միայն Կոմիտասն է չակերտավոր ասած պայթում գերծանրաբեռնվածությունից մեքենաների, այլ նաեւ հարակից ուղությունները։ Նաիրի Զարյանը իհարկե Մամիկոնյանցում էլ որոշակի կուտակումներ կան։ Այսքանն է ձեզ հայտնել, իսկ մնացած արդեն լրահոսի հետ կապված, քիչ անց ձեզ կներկայացնի իմ գործընկերուհին Ջուլիա Ոսկանյանը։

0: Хеласі у матчелі Джерусман Жаманакне. Феросі Гази Кацанеш Екстер'єріць.
1: Аврора Медіан ներկայացնում է Լուրեր։
2: Հետևել ենք նոր զարգացումներին, թարմ նորություններով վերադարձել ուղիղ եթերին։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք Հայաստանի արտաքին հարաբերություններից, գնանք մեր հարևան Իրան, որտեղ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչիի հետ։ Զրուցակիցները հանգամանալից քննարկել են Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունների զարգացման բոլոր հարցերը։ Երկուստեք ընդգծվել է հարաբերությունների ռազմավարական բնույթը։ Արարատ Միրզոյանը և Աբաս Արաղչին քննարկել են մի շարք բնագավառներում համագործակցության ծրագրերը, այդ թվում էներգետիկայի, տրանսպորտային և ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտներում։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Իրան սահմանին երկրորդ կամրջի կառուցման, էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի, շինարարության շուտափույթ ավարտման կարևորությանը, ինչպես նաև երկու երկրների միջև առկա բեռնափոխադրումների դյուրացման հարցերին։ Հայաստանի և Իրանի նախարարները մտքեր են փոխանակել ապաշրջափակման արդյունքում ստեղծվող առավելությունների և տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ծրագրերի շուրջ։ Ընդգծվել է Իրանի աջակցությունը խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները և դրա միջոցով տարածաշրջանային երկրներին ընձեռվող նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի և Իրանի նախարարները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Արտաքին հարաբերություններից տեղափոխվենք մեր երկիր, մասնավորապես ազգային ժողով, ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել հունիսի 23-ը հանրային ծառայողի օր նշելու օրենքի նախագծին։ Հաղորդվում է, որ այսօրը պատահական օր չէ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից հունիսի 23-ը դեռևս 2002 թվականին սահմանվել է որպես հանրային ծառայողի օր, և ՄԱԿ-ի կողմից խրախուսվել և հորդորվել է անդամ երկրներին, որպիսի այսօրը կարևորեն հանրային ծառայողի դերակատարությունը պետական կառավարման, հանրային շահերի սպասարկման և մյուս բոլոր այն առաքելությունների մեջ, որ հանրային ծառայողը ունի, նշել է վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Վաչե Քալաշյանը։ Օրենքի նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել 6 կողմ և 3 ձեռնպահ ձայներով։ Այն կքննարկվի խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Զինված ադրբեջանցու արարքը ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկման կարող է տանել, լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հարամ Վարդևանյանը։ Վստահեմ, որ բացի ներթափանցման, պետական սահմանի ապօրինի հատման և մի շարք այլ հանգամանքներից, մենք ունենք նաև մարդու կյանքի դեմ ոտնձգության դեպք, որը ոչ թե միայն մեկ մարդու հանդեպ է, այլ նաև երեխաների։ Հետևաբար ոտնձգությունը մի խումբ անձանց նկատմամբ է եղել, և ըստ էության այն նկարագիրը, որը լսել եմ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների կողմից, ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկման հնարավորություն կարող է դիտարկվել, որովհետև կարծես անձի կամքից անկախ է, որ վրա չի հասել ողբերգական հետևանքը։ Ադրբեջանցու ազգային պատկանելիությունը կարծում եմ տեղին է ընդգծել, որովհետև դա փաստական տվյալ է, իր մտադրությունը եղել է ընդհուպ մինչև այդպիսին։ Այլ հարց է, որ մենք գործ ենք ունեցել մի իրավիճակի հետ, որտեղ մայրական բնազն է գործել։ Կարևորում եմ այն փաստը, որ այս պահին անձկալանավորված է, բայց ինձ համար դեռևս հասկանալի չէ, թե ինչու նախաքննության ավարտը դեռ չկա և գործը չի ուղարկվել, դատարան նշել է Արամ Վարդևանյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ էլ MIP ներկայացուցիչները հոկտեմբերի 5-ին հերթական այցն են իրականացրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն և տեսակցել Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում տեղի ունեցած դեպքի հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած Անի Ավետիսյանին։ Պաշտպանի ներկայացուցիչները տեղում ծանոթացել են կնոջ բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունքի ապահովման նրանչվող հարցերին։ Անի Ավետիսյանի և նրա երեխաների իրավունքների և տվյալ դեպքի հետ կապված իրավունքներին վերաբերելի բոլոր հարցերը գտնվում են մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո և հասցեավորվում են ըստ իրավասության։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից էլ հայտնում են Սիթի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը պատկանող հացի և լավաշի Երևանի արտադրամասում իրականացվել է վերահսկողություն, որի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչները արձանագրել են սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումներ։ Նշան մի քանիսը մանրամասները և լուսանկարները մեր կայքում է։ Եվ այսպես արտադրական շինությունների նախագծումը կառուցվածքը դասավորվածությունը չեն կանխարգելել կեղտի կուտակումը, անցանկալի բորբոսների առաջացումը և մասնիկների թափվելու վտանգը։ Պատերը չեն ունեցել հարթ մակերես և չեն պահվել նուրոք վիճակում։ Հնարավոր չի եղել լվանալ անհրաժեշտության դեպքում ախտահանել։ Սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող սարքավորումները և գործիքները չեն ենթարկվել պատշաճ մաքրման և ախտահանման։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ կասեցվել է Սիթի ՍՊ-ին պատկանող հացի և լավաշի արտադրամասի արտադրական գործունեությունը։ Խախտումների վերացման համար սահմանվել է վերջնաժամկետ։ Եվ վերջում մինչհրաժեշտը ևս մեկ լուր։ Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակի մասին հայտնել էինք մեր նախորդ թողարկումներում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցուհու մահից հետո հարյուրավոր մարդիկ մեկուսացվել են։ Ժանտախտով հիվանդ կինը մահից առաջ ասել է, որ պատահաբար կոտրել է վարակի հարուցիչով փորձանոթը։ Ըստ նոր մանրամասների, այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ Իրկուտսկում կարանտինային միջոցառումները ընդլայնվել են։ Կարանտին է սահմանվել մի քանի հիվանդանոցներում։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունը պնդում են, որ մահացած աշխատակցուհու մոտ չեն հայտնաբերվել նրա մասնագիտական գործունեության հետ կապված միկրոօրգանիզմներ։ Հաղորդվում է նաև, որ կարանտինի ընդլայնման ֆոնին Իրկուտսկի դեղատներում հակաբիոտիկների պակաս է առաջացել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, մյուս նորություններին կծանոթանանք ժամը 17-ին, մնացեք մեզ հետ։
0: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական գազիկացանները Էքստերիերից։

Ողջույն, ողջույն եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե դուք մեզ նոր եք միանում, գուցե ձեր գործերը արդեն իսկ ավարտեցիք եւ հիմա ասում եք, այ կարելի է լսել ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե մեր իրականությունում։ Այդ բոլոր տեղեկությունները քիչ առաջ ամենաթարմերը մեզ ներկայացրեց իմ գործընկերուհին Ջուլիա Ոսկանյանը, բայց իհարկե պարբերաբար կարող եք նաեւ լրահոսից տեղեկությունները ստուգել եւ ստանալ avroranews.am կայքի միջոցով, ինչպես նաեւ Telegram մի ռադիո Ավրորա ալիքի միջոցով, ինչպես նաև մեր Facebook-յան էջի միջոցով։ Այո, տարբերակները բազում են, կարևորը ընտրեք ձեզ համար ամենահարմար տարբերակը։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ եւ զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն ենք ստացել ցավոք վթարի մասին կրկին ու կրկին։ Տիգրան Մեծ Պողոտայում Հանրապետության հրապարակից, երբ գնում ենք դեպի Ռասիայի Խաչմերուկի ուղությամբ, չհասած Խաչմերուկ, այստեղ երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար կա առաջին երթևեկելի գոտում։ Շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, դուք զանգահարում եք մեզ, ես էլ շտապում եմ պատասխանելու ձեր զանգին

0: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչեւ 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Եկա, սիրելի ռադիոլսողներ, փորձեցի մաքսիմալ թողնեմ, որպեսզի այս կատարումը վայելենք ու արդեն բերեցի նաև զուգահեռ ինձ հետ տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը ապշում է, ինչ է կատարվում քաղաքում, գուցե ինչ-որ մի միջոցառում կա, որ չեմ կարողանում առհասարակ անգամ նոյ թաղամասով տեղաշարժվել, այստեղ շատ լուրջ կուտակումներ կան, ճիշտն ասած, ոչ մի այդպիսի տեղեկություն քաղաքապետարանը չի տարածել, ոչ մի այդպիսի ինչ-որ ինֆորմացիա չունենք, որ ասեմ, այդ դրանով պայմանավորված, գուցե պարզապես երթևեկելի ժամերն են շատ թեժ, չնայած որ դեռ ընդամենը 16:18, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ թե Իսակովը բարձրանալն է գերծանրաբեռնված, թե Բագրատունյացում ունենք կուտակումներ երկու թևերից էլ մոտեցող Արտաշիսյան խաչմերուկին, նաև պետք է նշեմ, որ Գարեգին Նժդեհ հրապարակից Գարեգին Նժդեհ փողոցը արդեն իսկ դեպի հայրենիքի խաչմերուկ տանող ուղղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Իհարկե կնշեմ, Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ Քանզի Քրիստափոր խաչմերուկից այստեղ էլ կուտակումներ կան դեպի Կրկեսի խաչմերուկ, ու ես նկատում եմ, որ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում էլ երկ կողմանի շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն կա։ Նաև նշեմ, որ փոքր կենտրոնում այո շատ ինտենսիվ է երթևեկությունը, դե իհարկե Մաշտոցի պողոտան իրավանդական կարգավիճակում է գտնվում, այստեղ շատ լուրջ կուտակումներ կան, դե Սայատնովան էլ երկկողմանի է ծանրաբեռնված։ Նաև պետք է նշեմ, այս րոպեներին Սեբաստիան բարձրացող ուղղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, Կևյանը բարձրացող ուղղությամբ մինչ Օրբելի խաչմերուկ է ծանրաբեռնված, իսկ ահա Կոմիտասի վերին հատվածը, որը հարում է արդեն Պրագայի այգուն կամ Լամբադա կամրջին, այստեղ չեմ կարող բարերով նկարագրել, ինչ ծանրաբեռնվածություն ունենք, պարզապես նկատի ունեցեք Գրիբայեդով խաչմերուկից վեր ու նաև իջնող ուղությունը դեպի Գրիբայեդով խաչմերուկ ահավոր վիճակում է գտնվում, բարձրացող ուղությամբ հիշեցնեմ, ունենք վթար մեկ տրոլեյբուսի և երկու մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ, հետևաբար այստեղ շատ ժամանակ են կորցնելու։
1: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակենք մեր ընթացքը եւ եւս մեկ տեղեկություն եմ նկատում մեր լրահոսում avroranews.am կայքի եւ այստեղ անդրադարձ են կատարելու արդեն հունիսի 23-ին։ Հիմա կասեք հունիսի 23-ը ինչ օր է, ինչ կա այդ օրվա հետ կապված, որ պետք է անդրադարձ կատարենք, ասեմ։ Առաջարկվում է հունիսի 23-ը սահմանել որպես հանրային ծառայողի օր։ Այս մասին հոկտեմբերի 5-ին ազգային ժողովում պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Վաչե Քալաշյանը, առաջին ընթերցմամբ քննարկման անցկացնելով Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Զեկուցողը նշել է, որ այս նախաձեռնությամբ իրենք ոչ թե ցանկանում են առկա հանրային տարբեր ծառայությունները մատնանշող և կարևորող տոնական օրերի շարքում ավելացնել ևս մեկ ծառայության օր, այլ ձգտում են պահպանելով հանրային ծառայության տարբեր տեսակների ու մասնագիտությունների միջև առկա տարբերությունները սահմանել դրանց ընդհանուր առաքելությունն արտահայտող ևս մեկ անփոփոխ օր։ Վաչե Քալաշյանը նշել է, որ այս օրը պատահական չեն ընտրել 2002 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից հունիսի 23-ը սահմանվել է որպես հանրային ծառայողի օր։ ՄԱԿ-ի կողմից անդամ երկրներին խրախուսվել եւ հորդորվել է կարեւորել հանրային ծառայողի դերակատարությունը պետական կառավարման, հանրային շահի սպասարկման եւ բոլոր այն առաքելությունների մեջ, որոնք նա իրականացնում է։ Այսպիսի փոփոխություն, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք կընդունվի այս փոփոխությունը, այս նախագիծը, բայց ամեն դեպքում նախագիծը արդեն իսկ ստացել է դրական եզրակացություն եւ գուցե մոտ ապագայում արդեն իսկ մեր օրացույցի մեջ եւս մեկ օր կունենանք այս պարագայում արդեն հունիսի 23-ը, որը կհրճակվի հանրային ծառայողի օր։

0: start with hello.
1: Govast.
2: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A10 Note 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Solaran, արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գնանք դեպի սիրելի ռադիո լսողներ, գիտեք ուր, իհարկե ֆուտբոլային աշխարհ, քանզի այսօր ֆուտբոլային իրադարձությունները նաև մեզ են առնչվում։ Այո, այսօր Հայաստանի ազգային հավաքականը 4-րդ խաղն է անցկացնելու այս դաժան և դաժանակիր 11-օրյա գրաֆիկում, 4-րդ արդեն խաղը, և իհարկե սա արդեն իսկ մտահոգվելու տեղ է տալիս, քանզի այն կադրային կորուստները, որ ունենք, այն վնասվածքները, որ ունեցան կարևոր ֆուտբոլիստները, բավականին ազդեցին մեր հավաքականի մրցելույթների վրա։ Իհարկե, մենք մշտապես շարունակելու ենք քաջալերել, ոգևորել և երկրպագել մեր հավաքականին, բայց այսօրվա դիմակայությունը շատ բարդ է լինելու, քանզի այսօր Մոնտենեգրոյի հավաքականին ենք հանդիպում հենց իրենց իսկ հարկի տակ։ 22:45-ին խաղը տեղի կունենա Երևանի ժամանակով, և հուսանք, որ գոնե ինչ-որ մի հրաշքով մենք կկարողանանք այստեղ հաղթանակ կորզել, ինչը, ինչպես ասում են, այսպես հերբում մի սենց լույս կարող է դառնալ հետագա արդեն հաջողությունների համար։ Դրա համար ունենք 90 րոպե և ավելացված ժամանակ, այսինքն մրցավարի կողմից գուցե, չգիտեմ, մի 5 րոպե էլ այդ կողմից, լավ, 95 րոպե պատվով ֆուտբոլ խաղալու և հաղթանակի համար ջանք ու եռան չխնայելու 95 րոպե։ Հաջողություն մաղթենք մեր հավաքականի և իհարկե լինենք հավաքականի կողքին անկախ ամենից, ինչ կատարվում է արդեն ցուցատախտակին։ Նաև այլ խաղեր էլ կան այսօր, բավականին հետաքրքիր, կրկին 22:45-ին Ֆրանսիան ընդունելու է Բելգիային, իսկ Իտալիան հյուրընկալելու է Թուրքիայի հավաքականին։ Բոսնիան և Լեհաստանը նույնպես կհանդիպեն 22:45-ին, հյուսիսային Իռլանդիան էլ կհյուրընկալի մեր հարևանին Վրաստանին, Ռումինիա, Շվեդիա, Ուկրաինա, Հունգարիա, ահա եւս երկու խաղեր, իսկ մեր խմբում, այո, միայն մենք չենք խաղալու Մոնտենեգրոյի հետ, այլ նաև Կիպրոսը Լատվիայի հետ է դիմակայություն անցկացնելու, հուսանք այստեղ կամ խաղաղավարտ կգրանցվի ոչ ոքի տեսքով, կամ Լատվիան գուցե անակնկալ կմատուցի։ Ամեն դեպքում մրցաշարային աղյուսակը մեր խմբի, C2 խմբի այս պատկերը ունի, Մոնտենեգրոն 9 միավոր ունի, Կիպրոսը երկրորդ հորիզոնականում 4 միավոր, Հայաստանի ազգային հավաքականը 3 միավոր, իսկ Լատվիան 1 միավոր

Շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ պետք է նշեմ, որ այս րոպեներին եթե կա երանելի հատված, որտեղով կարելի է երթևեկել, ապա դա Միասնիկյանի պողոտան է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր ռադիոլսողներից ստանում ենք տեղեկություններ, որ այս ճանապարհահատվածը լիարժեք անցանելի է, հանգիստ կարող ենք տեղաշարժվել։ Իհարկե կան բացառություններ արդեն իսկ ոչ ցանկալիների շարքում, եւ այստեղ պետք է նշեմ, որ անպայման կնշեմ, որ Սամվել Սաֆարյան փողոցը եւ իհարկե վերևից էլ երբ գալիս ենք, արդեն Նելսոն Ստեփանյան փողոցը դեպի Գայի փողոտա բավականին ծանրաբեռնված են, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, եւ Աճարյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկի ուղությամբ։ Նաեւ Կոմիտասի հատվածում ունենք շատ լուրջ կուտակումներ, սիրելի ռադիոլսողներ, վերին հատվածում, եթե այսպես ավելի պատկերավոր նշեմ, դա անկնում է Պրագայի այգու հարակից հատվածը, թե բարձրացող, թե իջնող ուղություններով, թե Տիգրանյան փողոցը, թե Գրիբոեդովը, բարձրացող, իջնող ուղությամբ, այո, բոլորն էլ ահավոր վիճակում են գտնվում, քաոս է տիրում։ Փոքր կենտրոնում նույնպես ունենք շատ լուրջ կուտակումներ, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը եւս մեկ անգամ կհիշեցնեմ, երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, Իսակովը բարձրացող ուղությամբ եւ իհարկե Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ դեպի Քրքորյան փողոց, այո, մոտենում են թեժ երթևեկելի ժամային հատվածները, միասին ենք անցնելու այդ ամենի միջով, այնպես որ երբեք չվհատվեք եւ իմացեք, որ Ավրորան ձեր կողքին է։ Տեղեկությունների պարագայում էլ անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

0: Վերադարձա երկու հակասական լուրերով, այսինքն ոչ թե հակասական, մեկը դրական, մեկը ոչ այդքան։ Եկեք սկսենք բացասականից, որպեսզի վերջնական տոնը շատ լավը լինի։ Ուրեմն Գրիգոր Լուսավորիչում էլ ավտովթար ունենք դեպի Ագաթանգեղոս ծախ շարքում, այդ կողմն էլ ախցանված քաղաքապետարանից, երթևեկությունը կանգնած է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, Գրիգոր Լուսավորիչում էլ ունենք ավտովթար դեպի Ագաթանգեղոս գնացող ձախ շարքում է վթարը տեղի ունեցել և իհարկե այն անդրադառնում է երթևեկության վրա, իսկ ուրախալի փաստը ապա ուր է, շնորհակալ եմ երկու տեղեկությունների համար էլ, ուրեմն մեր ռադիոլսողները գրում են։ Հայկ ջան, բարի երեկո, չգիտեմ ասել են թե չէ, բայց օդանավակայան գնալիս Փարաքարի փակ հատվածը, որ միշտ շրջանցում էինք աշխատանքներով պայմանավորված, արդեն բաց է և կարելի է հանգիստ երթևեկել, ճիշտ է, իդեալական վիճակ չի, բայց հարմար է երթևեկության համար։ Ընտիր այլևս դեպի օդանավակայանի խաչմերուկ տանող ուղղությամբ չենք ունենա կուտակումներ, շատ շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար ևս, և իհարկե շարժվում ենք առաջ արդեն դեպի լուրերի թողարկումը։
1: Գովաստ, աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Քեշմի.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք ջերմության ամբողջական համակարգը և իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով, ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազիկացանները էքստերիերից։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Երկու սուկես րոպե եւ մենք կլսենք լուրերի նոր թողարկումը հարգելի ռադիոլսողներ։ Կիմանանք բոլոր վերջին զարգացումների մասին ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նաեւ կիմանանք թե падգամավորները ինչ էթիկական 8 կետերի պետք է համապատասխանեն, որเปզի որովիցե այսպես ասած գործառույթներ իրենց հանդեպ չսկսվեն։ Այո, 8 հիմնական կանոններ են սահմանվել падգամավորների համար էթիկայի վերաբերյալ, բայց իհարկե եւս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադարձ կատարել նաեւ այն տեղեկությանը, որը քիչ առաջ մեր ռադիոլսողները մեզ փոխանցեցին, այսինքն խոսքը գնում է այն ճանապարհահատվածի մասին, որը փակ էր բավականին երկար ժամանակ ու չէին կարողանում շրջանցեինք Փարաքարի, այսպես ասած, ճանապարհահատվածը դեպի օթանավակայան տանող, արդեն իսկ բաց է այն, սիրելի ռադիոլսողները, ինչպես մեր ռադիոլսողներից Վաչեն է նշում, այստեղ ճիշտ է իդեալ կան վիճակ չի, բայց արդեն իսկ հարմար է երթևեկության համար, այնպես որ արդեն իսկ մեր աչքի առջև է նաև պատկերը, այս հատվածի երկու ուղություն արդեն իսկ ունենք եւ հետեւաբար ծանրաբեռնվածություն այլևս այս ուղությամբ գոնե հենց այս թեթև ժամային հատվածներում չենք ունենում, ինչը արդեն իսկ լավ է։ Բայց իհարկե մեր ռադիոլսողները տեղեկացրեցին, որ արդեն Միասնիկյանում բարձրացող ուղղության սկզբնամասում կրկին ու կրկին փոխվել են տրոլեյբուսի լարեր եւ իհարկե այդ ամենը անդրադարձել է երթևեկության վրա հարակից հատվածների հերացի բարձրացողի թեթևակի, բայց արդեն իսկ նկատում եմ կուտակումներ կան եւ քիչ անց համոզված եմ էլ ավելի կլրջանա պատկերը։ Նկատի ենք ունենում ամեն ինչ եւ իհարկե շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ժամանակ եք գտնում եւ կիսվում եք մեզ հետ տեղեկություններով։ Քիչ անց արդեն լուրերի թողարկումն է, այնպես որ մնում ենք նույն հաճախականության ներքո, որպեսզի լինենք տեղեկացված։

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spana kan salikneri jamanakne. Geotiles salikneri eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, օբյեկտիվ ու օպերատիվ լրատվությամբ Avrora News-ի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ազգային ժողովում ստեղծվել է падգամավորական էթիկային առնչվող հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով, որի նախագահն է Մարիա Կարապետյանը։ Հանձնաժողովի գործունեության շրջանակում սահմանվել են падգամավորական էթիկայի 8 հիմնական կանոններ, որոնց падգամավորները պետք է հետևեն իրենց լիազորությունները իրականացնելիս։ Մարիա Կարապետյանը ներկայացրել է այդ կանոնները, մանրամասնելով, թե ինչ վարքագիծ և գործողություններ են ակնկալվում падգամավորներից։ Այդ կանոններն են. Առաջին՝ հարգել օրենքը և ենթարկվել օրենքին։ Հարգել հանրության բարոյական նորմերը, պահպանել ազգային ժողովի, նրա հանձնաժողովների նիստերի և խորհրդարանական լսումների անցկացման կարգը, իր լիազորությունները իրականացնելից չառաջնորդվել իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձանց շահերով, չօգտագործել падգամավորի պաշտոնի հեղինակությունը, ի շահ իրեն կամ այլանձի, իր գործունեությամբ նպաստել ազգային ժողովի նկատմամբ վստահության և հարգանքի ձևավորմանը, 7-րդ ամենուր և ցանկացած գործունեությամբ զբաղվելիս դրսևորել падգամավորին, վայել վարքագիծ, և վերջինը հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել քաղաքական ընդդիմախոսների, ազգային ժողովում հարցերի քննարկման մասնակիցների, լրագրողների, ինչպես նաև բոլոր այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ падգամավորը շփվում է իր լիազորությունները իրականացնելիս։ Էթիկայի հանձնաժողով կարող է դիմել յուրաքանչյուր ոք падգամավորի կողմից падգամավորական էթիկայի կանոնների կամ շահերի բախման իրավիճակի դեպքում սահմանված պահանջների խախտման դեպքում։ Էթիկայի հանձնաժողով կարող են դիմել նաև падգամավորները, թե որպես քաղաքացի, թե որպես падգամավոր։ Կեսաչափական ծառայությունների մատուցումը ժամանակակից պայմաններում և նոր հասցեներում նոյեմբերի 1-ից կգործեն 14 նոր գրասենյակներ։ Նոյեմբերի 1-ից անձը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրման կարգը համակարգը կգործի նոր ձևաչափով, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Կենսաչափական նոր ծառայությունները կմատուցվեն մասնավոր գործընկերոջ կողմից ժամանակակից, բարեկարգ և քաղաքացիների հարմարավետ սպասարկման համար նախատեսված գրասենյակներում։ Սպասարկման նոր գրասենյակները կգործեն 14 հասցեներում, իդեպ ամբողջական ցանկը Avrora News.am կայքում է։ Նախարարությունից նաև հայտնում են, որ 2027 թվականի առաջին երամսյակում նոր գրասենյակների թիվը կհասնի խոստացված 23-ին։ Ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով ԱՄՆ փոխ պետքարտուղար Ռայլի Բարնսը աղոթքի երկրորդ նախաճաշի շրջանակում կազմակերպված պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը համարել է ոգեշնչող։ Պատիվ ունեցա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ելույթ ունենալ Հայաստանի երկրորդ ամենամյա աղոթքի նախաճաշի առաջ։ Նման հավաք հնարավոր է միայն այնպիսի միջավայրում, որտեղ մարդիկ կարող են ապրել իրենց հավատքով, բացահայտ, ազատ և առանց վախի։ Նրա ելույթը ոգեշնչող էր։ Իրապես խոստումնալից ժամանակներ են, ասել է ԱՄՆ պաշտոնյան։ Եվրոպայի վերաբերյալ հայտարարություններն էլ վրացական կողմից շարունակվում են։ Արևմտյան երկրները Վրաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կդիտարկեին որպես բուֆերային գոտի, ինչպես Ուկրաինան, եթե Վրաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը թույլ չտար դա անել։ Լրագրողներին հայտարարել է իշխող վրացական երազանք դեմոկրատական Վրաստան կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալադեն։ Նրա խոսքով, չնայած վիրավորանքներին, ճնշումներին, զրպարտությանը և սպառնալիքներին, վրացական իշխանություններին հաջողվել է պաշտպանել երկրի շահերը, վրաց ժողովրդին, տնտեսությունը և երկրի զարգացումը։ Ռոսատոմին վերջին 15 տարիների ընթացքում էլ հաջողվել է շրջել ատոմային էներգետիկայի պատկերը։ Նման հայտարարություն է արել պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը։ Եթե որպես հաշվարկման կետ վերցնենք 2011 թվականը Ֆուկուսիմա ԱԷԿ-ի վթարը, ապա նրա խոսքով տեղի են ունեցել անհավանական գլոբալ փոփոխություններ։ Մի շարք առաջատար խաղացողներ կամ կտրուկ նվազեցրել են իրենց ակտիվությունը կամ ընդհանրապես հեռացել են շուկայից, իսկ Ռոսատոմը և մի շարք այլ երկրներ ընդհակառակը առաջ են անցել և դարձել են օրենսդիրներ այս աշխատանքում, շնորհիվ փակ ցիկլի տնտեսության, փակ վառելիքային ցիկլի, ոչ միայն այսօրվա առաջատար տեխնոլոգիաների, այլև վաղվա օրվա 4-րդ սերնդի տեխնոլոգիաների, ասել է Ռուսաստանի ատոմային ոլորտի ղեկավարը։ Իդեպ նա նաև հայտարարել է, որ Բելարուսի Հանրապետությունն էլ դարձել է ատոմային էներգետիկայի վերջին 15 տարիների գլխավոր շահառուն։ Թուրքիայում էլ սեպտեմբերին սպառողական գները տարեկան կտրվածքով աճել են 29.7%-ով, սա աճի նվազագույն տեմպն է գրեթե 5 տարվա ընթացքում 2021 թվականի նոյեմբերից ի վեր։ Սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային ըմպելիքները թանկացել են 27.6%-ով, հագուստն ու կոշիկը 13.2%-ով, ալկոհոլային խմիչքներն ու ծխախոտային արտադրանքը 31.6%-ով։ Եվ եվս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ խոսքը գնաճի տվյալները վերաբերում էին Թուրքիային։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Հոկտեմբերի 5-ն է, սիրելի ռադիոլսողներ, երեկոյան ժամերին ենք մոտենում, այս պահին 17:08 և այո, գնալով ավելի են ծանրաբեռնվելու ճանապարհահատվածները, իսկ մեզ օրինակ դպրոցում մեր ուսուցիչները ասել էին, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու պարագայում կարող է վատ հետևանքներ լինեն, քեզ ասել են տենց բաներ։
1: Ասա,
0: չեմ ասում, ով է եկել, պարզապես ներքին ձայնը թող ասի։
1: Էմանուելան, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն Հայկո, ասեմ, իմ ուսուցիչները հիմնականում ինչ էին ասում, համ մի քիչ տրավմատիկ կողմ կա այդ ամեն ինչի մեջ, համ ճիշտ, ասում էին, որ միայն անցումով է կարելի անցնել, դա էին ասում, ու շատ զգուշ է պետք լինել եւ այլն, բայց իրականում այնքան էին վախեցնում, օրինակ որ ասեիր հանկարծ քեզ թույլ տայր, մի վարկյան գնամ, այն խանութ բան առնեմ, գա բա որ այդ ընթացքում ընկնես ավտոյի տակ, ես քո մամային ինչ եմ ասել, այսինքն ինձ շատ վախեցնող, տագնապ ստեղծող բաներ ասում են, բայց մի բան կասեմ, օրինակ ընդհանուր ես կարծում եմ, որ շատ հոգատար ուսուցիչներ են եղել, ամենայն դեպս, որպեսզի պատկերացնեք, ես դպրոց ընդունվել եմ 2004 թվականին, առաջին դասարան եմ եղել, Հայկո, խնդրում եմ, քո դարը կներես, որ հիշեցրի, դու երբ ես եղել դպրոց։
0: Ես այդ ժամանակ արդեն կոստյումս էի արտուկում, որպեսի վերջին զանգին գնայց։
1: Մի խոսքով, հա, ես կասեմ, որ շատ հոգատար, ինչ-որտեղ նաև խիստ այն ժամանակ նեղվում է այդ խստությունից, որ մազերը միայն հավաքած, 9-րդ, 10-րդ դասարանում անգամ չէին թողնում, այսպես թեթև մի բան դեմքիդ կսեիր, այսինքն ինձ մոտ միշտ այնպես է ստացվում, շատ խիստ է եղել, ես նեղվում էի, բայց հետո հասկանում ես, որ դա դիսցիպլինա է ձևավորում և ձևավորում է, որ դու չես կարող ամենաթողությամբ զբաղվել։ Ես գոհ եմ, մի խոսքով։
0: Բայց գիտես ինչներ ամենացիծաղելին, որ ասացիր, եթե ավտոյի տակ ընկնես, բայց ես քո ծնողներին ինչ եմ, կապ չունի, չէ՞, ես այդ ինչ կկատարվի, ինչ եմ ասելու քո ծնողներին։ Դաժան հատվածները եղել յուրաքանչյուրիս կյանքում էլ, բայց համոզված եմ ուսուցիչները այնուամենայնիվ իրենց ներդրումը շատ մեծ չափով ունեցել են յուրաքանչյուրիս անհատականության ձևավորման հարցում, եւս մեկ անգամ շնորհավորենք նրանց իրենց օրվա կապակցությամբ, եւ այս րոպեներից սկսած եթեր արդեն վստահում ենք ելինեին, ու միասին կանցկացնենք երեկոյան ժամերը, ձեզ լավ ընթացք եւ բարձր տրամադրություն։

0: ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator GTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator GTM-ը։ Հիշեք, Evacuator GTM 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator GTM։
5: Սառնարանը մի տեղից,
6: լամինատը մյուսից,
5: բադրները, սալիկները, կահույքը։
6: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք սիրում ենք թեմաներ, օրվա թեմաներ, այդ թեմաների շուրջ խոսենք, օրինակ ուսուցիչների մասով, քանի որ այսօր ուսուցիչների օրն է, բայց դրանից այսպես մի փոքր անցում կատարենք, որովհետև մեր մշտապես խոսացվող թեմաներից եւ ոչ միայն մշտապես, այլ նաեւ իրադարձություններից իհարկե հետաքրքրվում ենք եւս հատկապես երբ դրանք վերաբերվում են երթևեկությանը այս պահին Երևանից դեպի Աշտարակ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք վթար դեպի մոտավորապես Հասախ մտնող հատվածից մի քիչ հետո այդտեղ հետադարձ ունենք, չէ՞, մոլի մոտ, այդ հետադարձի մոտ ունենք վթար, ընդ որում վթարը բավականին ծանրացրել է, այնպես որ ֆիքսենք Երևանից Աշտարակ ունենք այս պահին այդպիսի իրավիճակ, նաև այդ հատվածը շուտով կծանրաբեռնվի, վթարը շուտվա չէ, նոր է, դեռ չգիտենք թե ինչպիսի հետևանքներ կունենա, նաև երթևեկության վերաբերյալ մեզ տեղը ասում են Արաբկիրը այսօր յուրահատուկ ծանրաբեռնված է, խաչմերուկներով է ծանրաբեռնված, հատկապես Կոմիտասի բարձրացողը դեպի Լամբադա եւ հարակիցները, օրինակ Տիգրանյանը, օրինակ այս պահին նաեւ ծանրաբեռնվածություն կա Վաղարշյանի հետ Կոմիտասում, Վաղարշյան Կոմիտաս, Կոմիտաս Փափազյան եւ այդպիսի իրավիճակ, ոնց լինում է սովորաբար Արաբկիրը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 87 7

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր ուսուցիչների օրն է, խոսեցինք այդ մասին եւ ուսուցիչների հետ կապված եւ ընդհանրապես ուսուցչի տոնի օրվա հետ կապված մենք կհիշեք մի անգամ մեր գործընկերու հետ ուրբաթ օրվա երեկոյան եթերում Արիանա Ախոտնիկովա հետ խոսում էինք ուսուցիչների մասին, բայց այսպես. Ով է քո առաջին ուսուցիչը եւ ընդ որում ոչ միայն դպրոցի, այլ նաեւ կյանքի ուսուցիչը, չէ՞, որ այդ ուսուցիչ բարի մեջ շատ մեծ, այսպես, իմաստ կա եւ այս պարագայում դասատու եւ ուսուցիչ մենք տարբերակում ենք, չէ՞, իրարից։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, երբեմն մենք հիշենք այդ թեման, նաեւ հիշենք այդ քննարկումը, եթե լսել ենք ուսուցիչ ասելով, հասկանում ենք նաեւ մարդ, ով մեզ իրոք ուսուցան էլ է մի շատ կարևոր բան, մեր կյանքում մի շատ կարևոր փուլում։ Եվ այս պահին էլ գուցե դուք նստած եք կամ կանգնած եք կամ պառկած եք, գործի մեջ եք, լսում եք այս եթերը եւ այս խոսքը, ընդհանուր առմամբ եկեք բոլորս հիշենք, թե ուսուցիչ, ինչպիսի ուսուցիչ ենք ունեցել, ով մեզ իսկապես սովորացրել է, ուսուցանել է մի շատ կարևոր բան մեր կյանքում, եւ դա ոչ միայն առարկա, ինչ որ դպրոցական, այլ առասարակ, ինչպիսի ուսուցիչներ ենք ունեցել, եւ հիշենք նաեւ, թե ինչեր ենք մենք սովորել, որը իսկապես մեր կյանքում մեծ փոփոխություն է բերել։
1: Գովաստ, արմ գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
6: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
7: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Դավթաշենում Փիրումյանների վրա Պետրոսյան փողոց չհասած ունենք վթար, հիշեցնեմ նաև վթարը Երևանից դեպի Աշտարակ, Քասախ մտնողից մի քիչ հետո հետադարձի մոտ, ինչպես նաև երթևեկության վերաբերյալ դեռ խոսեցինք, որ Արաբկիրը եւս ծանրաբեռնված է, իսկ ժամը 18:03-ին մոտենում է, սա նշանակում է, որ արդեն խցանումը շատ է դառնում։ Մայրաքաղաք Երևանը այս պահին էլ ունենք տեղեկություն, որ խցանված է նաև Արշակունյացի բարձրացողը, Փեթակի Խաչմերուկից սկսած մինչև Կրկեսը, դպս մեկ ուղությամբ առանց թեթև ծանր լինելու արդեն խցանված է, Աթեն Քիչնող եւս խցանված է, ինչպես նաեւ Իսակովի բարձրացողն է, արդեն ժամանակից շուտ խցանվել ամբողջությամբ եկեղեցուց մինչև Հաղթանակի կամուրջ եւ Գարեգին Նժդեհը, մինչև Հայրենիք եւս այս պահին խցանված է, խցանումներին դեռ անպայման կանադառնանք, առավել մանրամասն կանադառնանք ժամը 18:00-ից հետո, այսինքն երեկոյան, իսկ այժմ էլ լսում ենք Ռադիո Ավրորան, տեղեկությունների դեպքում անպայման տեղեկացրեք, զանգեք մեզ 80 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումներից դուրս եւս մեկ վթարի մասին խոսենք, դեռ ամբողջական չանրադառնանք այս պահին էլ միասնիկյանի իջնողում եւս ունենք վթար, այս պահին արդեն իջնողը խցանվում է, խցանվել է, այնպես որ ֆիքսենք, իմանանք, եթե հնարավորություն կա միասնիկյանի իջնողը, երթևեկության տեսանկյունից փորձենք անտեսել։

0: Ցրտում է, մի քիչ էսպես սառնաշունչ է դառնում եւ ասեմ ավելին տեղումներ եւս ունենալու են, ունենք տեղեկություն եղանակի հետ կապված, որի մասին կխոսենք մի փոքր անց, լսում ենք Ռադիո Ավրորան։
1: Գովաստ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Գառնի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, դե եղանակից Երևանում այսօր առավելապես երեկոյան ժամերին, այսինքն արդեն եկող ժամերին, ինչպես նաև վաղը, ամսի 6-ից մինչև ամսի 8-ին, գիշերը եւ երեկոյան սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ կունենանք կամ ու ուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօր նաև ներողություն, վաղը եւ ամսի 8-ին, էլի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաև ունենանք կարկուտ, ինչպես նաև այսօր գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ հանրապետության տարածքում, իսկ երեկոյան այո սպասվում են տեղումներ։ Նաև պետք է նշել, որ օդի ջերմաստիճանը մի թեթևել կնվազի, ընդհանրապես այս պահին գնում ենք նվազման, որովհետև ունենք այսպիսի հոսանքներ, կհիշեք մոտ 10 օր առաջ խոսում էինք այն մասին, այո 10 օր առաջ, որ սեպտեմբերի 24, 25, 26 հարավային այսպես մեր երկիր եկած ունենք ներթափանցած հարավային հոսանքներ, որոնք լավ տակացրել են մեր երկիրը, բայց այսպես միանգամից կտրուկ նկատեցիք անցումը ինչպիսին էր, անգամ եթե արևը լինում, այլևս մենք հասկանում ենք, որ մեր երկրում են տաք հոսանքները գնացել են, այնպես որ այո ունենք այն ինչ ունենք, բայց սա էլ հենց աշունն է իր ամբողջ գեղեցկությամբ, գուցե եւ տխրությամբ, բայց միևնույն է, աշունը գեղեցիկ է, տրամադրությունը աշունի միայն ունի աշունը, այնպես որ կարելի է վայելել նաեւ սա, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ 5 րոպեից, մոտավորապես 5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել մեր երկրում եւ ոչ միայն

0: Jamă ta smutne. Geruțman husaliluțu mântrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț.
1: Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
2: Բարի երեկո, Avrora News-ի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, հետևելենք նոր զարգացումներին, առանձնացրել ամենակարևոր նորությունները։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք Արարատ Միրզոյան Աբաս Արաղչի հանդիպման նոր մանրամասներով։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին Հայաստանի ԱԳՄԱ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է շարունակել երկխոսությունն ու բազմակողմ համագործակցությունը Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ամրապնդման նպատակով։ Նա դրական է գնահատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող շփումները և առանձնացրել 3+3 ձևաչափը որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ։ Միաժամանակ Արաղչին ընդգծել է, որ Իրանի կարծիքով Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել տարածաշրջանում երրորդ կողմի ներկայության և միջամտության հետ կապված մտահոգությունները։ Նրա խոսքով տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն հենց տարածաշրջանի երկրների կողմից արտաքին ուժերի միջամտությունը կանխելու պայմաններում։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև մերձավոր արևելքի իրավիճակը։ Արաղչին Միրզոյանին ներկայացրել է Իրանի դիրքորոշումը Պարսից ծոցի և Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ընդգծելով, որ Թեհրանը պատրաստ է նաև դիվանագիտական միջոցներով աշխատել լարվածության հետագա սրումը կանխելու ուղղությամբ։ Կողմերը քննարկել են նաև ՄԱԿ-ում և այլ միջազգային կառույցներում գործողությունների համակարգման հարցերը։ Սեպտեմբերի 28-ից 30-ն էլ Եվրոպոլի կենտրոնակայանում կայացել է Եվրոպայի ոստիկանության ղեկավարների համաժողովը, որին մասնակցել է ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետ, ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Բարսեղյանը։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Եվրոպոլում ՆԳՆ ներկայացուցիչ Արաֆի Դանյանը։ Համաժողովի նպատակն էր անվտանգության սպառնալիքների դիմակայումը և իրավապահ համակարգերի միջև միջազգային համագործակցության ընդլայնումը։ Քննարկումների առանցքում էին արհեստական բանականության կիրառմամբ իրականացվող կիբերհանցագործությունների, խարդախությունների ու ապատեղեկատվական արշավների հակազդումը, ինչպես և դրանց դեմ պայքարում արհեստական բանականության ընձեռած հնարավորությունների ներդրումը։ Մասնակիցներն անդրադարձել են նաև առցանց ծայրահեղականությանը, հիբրիդային սպառնալիքների բացահայտմանը, տվյալների միջսահմանային փոխանակմանն ու վաղ միջամտության ծրագրերի մշակմանը։ Ռոսատոմը պատրաստ է իր տեխնոլոգիաները կիրառել Հայաստանում Նաիրիտ գործարանի տարածքի վնասազերծման համար։ Այս մասին 10-ին հայտնել են Ռոսատոմի կազմում գործող ՖԵՕ-ից։ 2023 թվականին Ռոսատոմի կազմում ընդգրկված ընկերությունը հայ գործընկերների խնդրանքով և սեփական միջոցների հաշվին ուսումնասիրել է տարածքը և գույքագրել այնտեղ կուտակված թափոնները։ Ուսումնասիրության արդյունքներով հայկական կողմին են ներկայացվել համապատասխան տվյալները և հետագա աշխատանքների վերաբերյալ առաջարկները։ Նշենք, որ Նաիրիտ քիմիական գործարանի խնդիրների լուծմանը Ռոսատոմի հնարավոր մասնակցության հարցը քննարկվում է 2022 թվականից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ ռուսական երկու անօթաչու թռչող սարք Սևծովում հարվածել է քաղաքացիական նավի, որը պատկանում էր Թուրքիային և տեղափոխում էր եգիպտացորեն։ Այս մասին նա գրել է Telegram-ի իրալիքում։ Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ հարձակումը տեղի է ունեցել Չեզոկ ջրերում։ Զելենսկու խոսքով նավի վրա գտնվում էին Ադրբեջանի և Հնդկաստանի քաղաքացիներ։ Նավապետը զոհվել է, ևս մեկ անձի ճակատագիրը ներկայում պարզվում է, փրկվել է անձնակազմի 11 անդամ, որոնցից մեկը վիրավոր է։ Ըստ Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականի, նավը Ուկրաինայի Իզմալի նավահանգստից ուղևորվում էր Իտալիա։ Նախնական տվյալներով չորաբեռնատար նավի վրա հարձակումը իրականացվել է Ռումինիայի ծափերի 20 ծովային մղոն հեռավորության վրա։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ չի բացառել Ուկրաինայում ամերիկյան դեսպանատան աշխատանքի կասեցումը։ Նա մեկնաբանել է Ռուսաստանի զգուշացումների, օտարերկրյա դիվանագետներին ուկրաինական մայրաքաղաքում հետագա աշխատանքի վտանգավորության մասին։ Նրանք դա ասում են ամիսներ շարունակ զգուշացնում են դիվանագետներին, որպիսի նրանք հեռանան։ Չեմ կարծում, թե որևէ մեկի համար զարմանալի է, որ Կիևը ենթարկվում է հարվածների։ Կարծում եմ, բոլորն էլ դա լավ հասկանում են, նշել է Ռուբիոն։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով վերլուծում ենք, թե որքանով է ապահովված աշխարհում ԱՄՆ-ի յուրաքանչյուր դիվանագիտական առաքելության անվտանգությունը։ Եվ եթե առաջանում է սպառնալիքը, որին մեր կարծիքով անհրաժեշտ է պատասխանել կարգավիճակի փոփոխությամբ, ապա մենք դա անելու ենք։ Առայժմ մենք դա այնտեղ չենք արել, հավելել է ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ անդրադարձել է Իրկուտսկի մարզում ժանտախտի վարակի հետ կապված լուրերին։ Նա մասնավորապես հայտարարել է, որ իրավասու մարմինը Ռոսպոտրեբնադզորը հետևում է իրավիճակին։ Այս ոլորտում իրավասու գլխավոր գերատեսչությունը Ռոսպոտրեբնադզորն է, հենց նրա հայտարարություններով էլ պետք է առաջնորդվել։ Եկեք հետևենք նրանց հաղորդագրություններին, ասել է Պեսկովը։ Ես այլ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ հայտնել էինք Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ռուսաստանում հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցու հոմահից հետո հարյուրավոր մարդիկ մեկուսացվել են։ Կան տեղեկություններ այն մասին, որ Իրկուտսկ քաղաքում մի քանի հիվանդանոց 3 շաբաթով կարանտինի մեջ է։ Եվ մինչ հրաժեշտը ևս մեկ լուր, արդեն նաև մեր երկրից 2026 թվականի հունվար-օգոստոսին արդյունաբերության թողարկման ծավալը աճել է 7.4%-ով, իսկ մշակող արդյունաբերությունը աճել է 5%-ով։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակում ենք հետևել նորություններին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, եկավ մեր սիրելի ժամը 18:03-ն, բայց դե ում համար սիրելի, ում համար չսիրելի, երբեմն նաև ատելի, եթե մենք այս ժամերին սովորաբար լինում ենք երթևեկության մեջ, պատկերացնում եք այս ժամերին, քանի հոգի է աշխատանքը ավարտում ու այսպես փորձում հասնել տուն, ու ինչքան ահավոր է, երբ օրինակ այդ նույն մարդը գիտի սովորաբար 15 րոպեից կհասներ, բայց հասնում է 1 ժամ 15 րոպեում, այ դա իհարկե չսիրելի է դարձնում, բայց առասարակ ժամը պետք չէ պայմանավորել երթևեկությամբ եւ առասարակ ոչ մի բանով, որովհետեւ յուրաքանչյուր ժամ, յուրաքանչյուր օր մեզ տրված է, իսկ մենք ո՞նց ենք օգտագործում, ինչ մենք սպասում ենք, որ երթևեկությունը մեզ նյարդայնացնի եւ մենք բողոքենք այդ ժամից, ոչ, եկեք չանենք այդպես, եկեք ողջունենք 18:10, եկեք բացենք երեկոն ռադիո Ավրորայի հետ միասին այս պահին երթևեկության վերաբերյալ միայն կասեմ մեկ վթարի մասին, եւս արմենական բարձրացողուն վթար շատ ծանր, առանց այդ էլ նեղհատված է երթևեկությունը, մի փոքր անց ավելի այսպես լայնամասշտաբ տարբերակով կանրադառնանք, իսկ տեղեկությունների դեպքում դուք զանգեք 877, բայց ոչ մի պարագայում չի կարելի անպատվել ժամին, պահին, եւ որ մենք կանք այս աշխարում, որովհետեւ մեր բողոքը այլ կերպ է ընկալվում, քանի որ մենք այդ պահին ենթադրենք առողջ ենք կամ լավ ունենք շատ թեթև առողջական խնդիր, իսկ այդ պահին լիքը մարդ էս կյանքում կերազեր, որ այդ ժամերը իրեն տրվեին։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, գնահատենք, այո, գնահատենք մեր ժամը, գնահատենք ինչ ունենք ու գնահատենք անգամ, որ մենք երթևեկության մեջ ենք առհասարակ, այդ բողոքելը երբեք ոչ մեկին, ոչ մի պարագայում, ոչ մի լավ բանի չի բերել։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։

0: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

ինչ լայն անդրադարձ, մասշտաբային անդրադարձ, ոնց ասում են, երթևեկությանը, եւ այսպես շրջենք ընդհանուր, տեսնենք ինչ է կատարվում, չնայած մոտավորապես պատկերը հասկանում ենք։ Արմենակյան բարձրացողուն ոչ մի փոքր առաջ խոսեցինք վթար, Միասնիկյանի իջնողում եւս ունեցել ենք վթար, որով պայմանավորված Միասնիկյանի իջնողը այս պահին խցան, ոչ է նաեւ Փիրումյաններում ենք ունեցել վթար դեպի Պետրոսյան, դեպի Տիգրան Պետրոսյան, ինչպես նաեւ Տիգրան Պետրոսյանը իր հերթին դեպի Կալցևոյ Դավթաշենում եւս այս պահին խցանված է Մաշտոցի իջնող Գորյունից, այսինքն Մատենադարանից արդեն խցանված է։ Ինչպես նաեւ Իսակովի բարձրացողը Ոստիկանության ակադեմիայից մինչեւ Հաղթանակի կամուրջը խցանված, Աթենքի իջնող եւս խցանված է, Արշակունյանցի բարձրացողը լրիվ նույնը, այս անգամ Կոմիտասի այգուց խցանված է, հասնելով մինչեւ Կրկես, լուսավորիչն էլ Երկկողմանի է խցանված, ինչպես նաեւ Սալալանջի նեղայինը, սիրելի ռադիո լսողներ, հատկապես բարձրացող ուղղությունը, ուղղակի եկեք չմտնենք, եկեք այստեղ չմտնենք, խուսափելով մի շարք այլ հատվածներից, մի շարք այլ խցանումներից պետք չէ խուսափել, որովհետև Սարալանջի նեղայնում եթե կմնանք, այնտեղ ինչ-որ այլ տարբերակներ կան շրջանցելու այն ու ամենայնիվ Արմենակյանի իջնող բարձրացող եւս այս պահին խցանված են Արաբկիրում, եւս ունենք խցանումներ, մասնավորապես Կոմիտասի Պողոտա, Խաչմերուկներ, Վերևի հատվածները, Մամիկոնյանցը, եւս այս պահին խցանված է հատկապես Գրիբոյեդով, մինչեւ Գրիբոյեդով ուղությամբ, մի խոսքով այսպիսի իրավիճակ ունենք, Ադոնցը եւս եւ իջնող եւ բարձրացող խցանված է դեպի Ազատություն եւ Ազատությունից, մի խոսքով այսպիսի իրավիճակ ունենք, իսկ ավելյալ տեղեկատվության դեպքում անպայման զանգեք մեզ 87 7

Դե ինչ, եւս մեկ անգամ հիշենք, ֆիքսենք այսօր ուսուցիչների օրն է եւ իհարկե մեր երեկոյան եթերը եւս պետք է ներառեր տվյալ թեման, որովհետեւ դե հոկտեմբերի 5-ն է ուսուցիչների օրը, իսկ մենք հոկտեմբերի 5-ին ունենք երեկոյան եթեր, նաեւ այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման եւ հարցը ձեզ այսպեսին է. Քո կարծիքով AI-ի դարում, այսինքն արհեստական բանականության դարում, ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են? Այսինքն խոսում ենք ինչպես արհեստական բանականության եւ ուսուցչի մեջ ինչ որ բան ուսուցանելու անփոխարինելիությունից, ինչպես նաեւ ուսուցչի հեղինակությունից ենք խոսում, նրա ազդեցությունից ենք խոսում։ Հնարավոր է զանգենք երեկոյան եթերում, պատմենք մեր ամենասիրելի ուսուցչի մասին, պատմենք այս պահին մեր երեխայի ամենասիրելի ուսուցչի մասին, եւ գուցե քննարկենք նաեւ այն հարցը, թե ուսուցիչը կապ ունի դու տվյալ առարկան լավ կսովորես, թե ոչ։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են? Խոսում ենք ժամը 20:00-ի լուրերից հետո, մոտավորապես հանդիպում ենք եւ մեկնարկում ենք մեր երեկոյան եթերը 20:15-ի հատվածներում, իսկ մեր հեռախոսահամարն անփոփոխ է, որով կզանգահարեք եւ կմիանաք մեր երեկոյան եթերին 0 71 76 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության վերաբերյալ եւս մի երկու տեղեկություն Ռուբինյանցը դեպի մասիվներ գնացող հատվածում այս պահին ծանր է, ինչպես նաեւ Միասնիկյանի իջնողը դեղ ցանված էր, բարձրացողը դեպի այստեղ, դեպի Էլի Ռուբինյանց ուղությամբ դեպի մասիվներ ուղությամբ եւս այս պահին ցանված, ինչպես նաեւ այս վերևի հատվածներից կարող ենք խոսել նաեւ այո նույն Լամբադայ, այսինքն Դավիթ անհաղթ դեպի այստեղ եւ այստեղից դեպի Դավիթ անհաղթ ուղություններն են այս պահին ցանված, ինչպես նաեւ եւս մեկ ուղության մասին կարող ենք խոսել այս Բահին Բաբայանը դեպի ազատություն, ազատությունը դեպի Բաբայան եւս խցանված են։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
7: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Եկավ անձրևը, սկսեց անձրևը, սիրելի ռադիոլսողներ, դե այս պարագայում ինչ, նախ անձրևը, անձրևի սիրահարները, ուրախանում են, չսիրահարները տխրում են, սա մի կողմ, պարզ ճշմարտություն, բայց այն մարդիկ, ովքեր երթևեկության մեջ են, քայլում են, քայլողներ ջան, հետևորդներ ջան, խնդրենք ձեզ անցնել միայն հույլատրելի հատվածներով, վարորդներ ջան, վար լուսարձակներ, զգուշություն, ուշադրություն, հնարավորին չափ լինենք զգուշ, դա չի նշանակում միայն հինգի տակ, բայց ամեն դեպքում զգուշություն պահպանելը լավ է անձրևի ժամանակ, զգուշ լինենք.
1: Շենի տե մեկ ունիվերսալ սալիկի սոսինց, ունիվերսալ լուծում ծանկացած իրավիճակում, շեն, որակի չապանիշ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության վերաբերյալ նշեմ, հաղթանակ կամրջի լուսացույցը չի աշխատում, դեպի արգիշտի, դեպի մաշտոց, ընդհանուր առմամբ այս լուսացույցի մասին է խոսքը, մեզ տեղեկացնում են, որ Տիգրան Մեծից դեպի կրկես ունենք այս պահին, այսինքն Ագաթան Գեղոսի իջնողը այս պահին խցանված է, Սարալանջի նեղային ուղությունը եւս

բոլոր բոլորը խցանված են, այսինքն կենտրոնը ուղակի այս վիճակում է, պետք է նշենք, որ դեպի կենտրոն եւս, օրինակ դեպի կենտրոն Արշակունյացը, դեպի կենտրոն Իսակովը, դեպի կենտրոն Տիգրան Մեծը, այսպիսի իրավիճակ ունենք Միասնիկյանի իջնողը, այսպես թեթևացել է, այստեղ ունեցել ենք վթար, այնուամենայնիվ դեռ որոշ հատված շարունակում է մնալ։ Մի քիչ ծանր Արմենակյանը եւս երկողմանի Արաբկիրը բոլոր իր փողոցներով այս պահին եւս խցանված է։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, անձրև է, երեկո է եւ խցանումներ, էլ ինչ ասենք։ Մնաց տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 80 77

0: Նոր զանգել եմ ռադիո լսողը, ասում եմ, Էլինե ջան, կանք իրար Instagram-ում մի հատ սթորիս նայի։ Նայում եմ սթորին մեր ռադիո լսողի Instagram-ով ու այդպես երթևեկության վերաբերյալ է, թե ոնց է ինքը ուղակի կանգնած, մեքենայի մեջ կա սուրճ, չիր, պնդուկ, ասում է, ես օրինակ ինձ շատ լավ եմ զգում այս խցանումների մեջ, այս սթորիում այդպես է ասում, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ վատ օրինակ է, որ ինչի չպահել մեքենայի մեջ այդպիսի մի քանի բան, զբաղվել, չգիտեմ, ռիլ նայել, հոգեբանի լսել, ինչ որ մի բան անել, ռադիո Ավրորա լսել, այսպիսի իրավիճակ ունենք, ու գիտեք, իրավիճակներ են լինում, երբ ուղղակի հասկանում ես, որ էտ է, ինձ մնում է կամ բողոքել, կամ ասել, դե հիմա ինչ արած, էտ է, ոնց անեմ լավ զգամ ինձ անգամ էս իրավիճակի մեջ, ընտրությունը մերն է սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումները այոկան, անձրևը այոկա, երեկոյան ժամն է, մնում եմ էս իսկապես ընտրել, մենք դնենք նյարդայնանանք, ձերքը դնենք ազդանշանին, բոլորին էսպես ազդանշան, ինչ ասես, թե ուղակի հարմարվել, ասել, դե լավ, հիմա էս է, մի քիչ ինձ լավ զգամ, մի խոսքով սիրելի ռադիոլսողներ, լավ զգացեք ձեզ.
1: Ты слушаешь Аврору?

0: Հա, այո, ոնց են ասում առավելությունը տալու ենք հանրային տրանսպորտին։ Մենք էլ երեկոյան ժամերին առավելությունը տալիս ենք երթևեկությանը, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ այս պահին էլ ունենք վթար, տեղեկացնեմ Տիգրան Մեծ Նարդոս։ Այս խաչմերուկում վթար դեպի Կրկես գնացող ուղղության մասին է խոսքը, դեպի այդ կողմեր գնացող ուղղության մասին է խոսքը, երկու մեքենայի մասնակցությամբ, տեղեկությունների դեպքում 87-7։
1: Գովաստ, ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարք չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերիդ ամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն, կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator կետեյեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator կետեյեմը։ Հիշեք, Evacuator կետեյեմ 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator կետեյեմ։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, հաճախ խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհների մասին, ինչպիսի իրավիճակում են, եւ իհարկե նաեւ անցում կատարում Ստեփան Սմինդալ-Լարս ավտոճանապարհին, որի բաց եւ փակ լինելը եւս մեզ հետաքրքրում են, եւ այս պահին էլ ունենք տեղեկություն, որ նոր կամուրջ Լարս տանող ճանապարհին կլինի եւ ինչ նշանակություն կունենա Հայաստանի Հանրապետության համար այս մասով։ Իհարկե քննարկում կունենանք, մասնավորապես մանրամասներ կան, որոնք կներկայացնենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ժամը 19:00-ին հեռու չենք գնում։

0: Leave me your prayers.
1: Jama tasna inne. Isfalakan design între lușa manacne. Tau salicneș exterieriț. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Aurora News-ի ժամը 19-ի հերթական թողարկումը։ Մենք ներկայացնում ենք օբյեկտիվ եւ օպերատիվ նորություններ ամբողջ աշխարհից եւ Հայաստանից։ Ձեզ համար ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քրեական ոստիկանները բացահայտել են սպանության նախապատրաստության դեպք 4 անձ ձերբակալվել է, ՆԳՆ ոստիկանությունից հայտնում են։ 2026 թվականի հունվարի 21-ին Ծաղկաձորում Երևանի 33-ամյա բնակիչը ընդգծելով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունենալու հանգամանքը, եւս 2 անձի հետ ծեծի է ենթարկել Երևանի բնակիչ 36-ամյա տղամարդուն, պահանջելով մարմնական վնասվածքներ։ Կոնֆլիկտը շարունակվել է նաեւ օգոստոսին։ 36-ամյա տղամարդը դեռևս չպարզված անձանց հետ Երևանի 33-ամյա բնակչի բնակության վայրի մոտակայքում նկատել են նրան եւ ավտոմեքենան վարել նրա ուղությամբ։ Տեղի է ունեցել փոխադարձ հրաձգություն։ Հոկտեմբերի 5-ին դատարանի որոշմամբ խուզարկություններ են կատարվել 33-ամյա տղամարդու, նրա հոր եւ ընկերոջ բնակության վայրերում։ Նրա բնակարանից հայտնաբերվել են 49 տարբեր տեսակի դեղահաբեր եւ այլ լուծույթով 3 սրվակ։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Երևանի 33-ամյա բնակիչը ծրագրել է սպանել 36-ամյա տղամարդուն, 33-ամյա տղամարդը, նրա 54-ամյա հայրը, 35-ամյա ընկերն ու Երևանի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը ձերբակալվել են։ Հանգամանքները պարզվում են։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, կան կադրեր, դրանք իմ գործընկերները հրապարակել են aurora-news.am կայքում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն առաջարկում է ռազմական գործողությունների հետևանքով անհետ կորածների միասնական ռեեստր ստեղծել։ Իդրաֆտ.am հարթակում շրջանառության է դրվել կառավարության որոշման նախագիծը։ Ռեեստրում մարկատվյալներին մշտական հասանելիություն են ունենալու ՊՆ-ն, ԱԱԾ-ն, ՆԳՆ-ն, արտաքին հետախուզական ծառայությունը, գլխավոր դատախոզությունը, քնչական կոմիտեն։ Նախատեսվում է, որ ռեեստրում տվյալները ձևավորվելու են ՀՀ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, այդ թվում համապատասխան տեղեկատվական համակարգերից ստացված տեղեկությունների հիման վրա։ Միաժամանակ յուրաքանչյուր անձ, որը տիրապետում է անհետ կորած անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների, հնարավորություն է ունենալու տեղեկատվության փոխանցման իրեն հասանելի ցանկացած միջոցներով այդ տեղեկությունը փոխանցել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը ռեեստր մուտքագրելու նպատակով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մյուս մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ aurora-news.am կայքում։ Իսկ հիմա միջազգային նորություններ, որը կսկսենք Խարկովին Ռուսաստանի հարվածներից։ Ռուսաստանը ղեկավարվող ավիառումբերով հարվածել է Խարկովին, կա առնվազն 3 զոհ։ Այս մասին հայտնում է Deutsche Welle-ն։ Հարվածները արձանագրվել են Սլոբոցկի շրջանում, հայտնել է քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը։ Վիրավորվել է առնվազն 29 մարդ, այդ թվում 3 երեխա։ Գնդակոծության տակ ընկած բնակելի շենքի փլատակներում կարող են մարդիկ լինել, որոնողափրկարարական գործողությունը շարունակվում։ Բացի այդ, ռուսական ԱԹՍ-ն հարված է հասցրել Խարկովի Կիևսկի շրջանի լիցքավորման կայանին, հավելել է քաղաքապետը։ Ի դեպ, կան մի շարք տեսակադրեր, դրանք ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ ԱՄՆ վարչակազմն Էստոնիային է փոխանցել ամերիկյան հետախուզական ԱԹՍ-ը, այս մասին հայտնել է Դելֆի պորտալը։ Պորտալի տեղեկատվության համաձայն հետախուզական անօթաչու թռչող սարքը արագորեն թռիչք է կատարում, իսկ դրանց ցերեկային դիտարկման եւ ջերմատեսիլ վերահսկողության տեսախցիկները թույլ են տալիս դիտարկումն իրականացնել դժվարանցանների հատվածներում օրվա ցանկացած ժամին։ Սարքավորումների փոխանցումը ֆինանսավորվել է ՊԵՏ դեպարտամենտի թերնաջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ գործունեության հարցերով միջազգային բյուրոյի կողմից։ Ղազախստանի բարձրագույն աուդիտորական պալատն էլ ստուգում է 50 ռազմական օբյեկտ, այդ թվում 48 զորամաս, Կասպից ծովում զորավարժությունների ժամանակ 14 զինծառայողի մահվանից հետո։ Այս մասին հայտնել են Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդվում է, որ Տոկաևին նաև ներկայացվել է հաշվետվություն Պաշտպանության նախարարությունում բյուջետային միջոցների օգտագործման արդյունավետության արտահերտ աուդիտի ընթացքի մասին։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ տեղեկություն արդեն Վրաստանից, որը նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի համար։ Վրաստանում կվեշե Տիկոբի մայրուղու վրա դեպի Լարս տանող ճանապարհին եւս մեկ կամուրջ է կառուցվում։ Այս մասին հայտնում է Վրաստանի ավտոճանապարհների դեպարտամենտը։ Նախագծի իրականացումը թույլ կտա ապահովել անխափան տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան, ինչը առանցքային նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի համար։ Բեռնահոսքերը կկարողանան շարժվել առանց ձմեռային ժամանակաշրջանին բնորոշ ուշացումների, երբ վերին Լարս տանող ճանապարհը հաճախ փակվում է։ Կամուրջը սկսվում է Կիրճի հատակից, այն ունենալու է ավելի քան 400 մետր երկարություն և 166 մետր բարձրություն։ Տվյալ մասշտաբի կամարակապ կամուրջ Վրաստանում հաղորդվում է, որ չկա։ Կամարի երկու մասերի միացումը նախատեսվում է ավարտել հոկտեմբերի վերջին։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, հենց այս լուրով էլ կավարտենք մեր թողարկումը, մինչ նոր թողարկումը նորություններ կգտնեք avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում։ Մնացեք մեզ հետ և ամենահետաքրքիրը սպասեք avroranews-ի թողարկումներում։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ասացի, եթե թարգմանենք, ինձ նոր սիրտ է պետք, կամ ինձ նոր սեր է պետք, այսպիսի միտք ունի երգը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի հոգուն է, մեզնից քանի հոգու է նոր սեր կամ նոր սիրտ պետք, կամ սրտի համար մի նոր բան պետք։ Այս շատ ռոմանտիկ երգից գնանք, ասենք եւ ողջունենք իրա ժամը 19-ի համար, ժամը 19-ը երեկո է, բարի երեկո եւս մեկ անգամ, սիրելի ռադիոլսողներ, նոր սիրտը կամ նոր սերը չգիտեմ, բայց մեզ բոլորիս երբեմն առ երբեմն նոր բաներ պետք են գալիս, դա կլինի հոբի, զբաղվածություն, գուցե անգամ աշխատանք, նոր աշխատանք, երկրորդ աշխատանք կամ հիմնական աշխատանք, կապ չունի, եւ այո, այն մարդիկ, ովքեր ում կյանքում չկա մարդ, կես IT մաստով իրենք ինչքան շատ կուզեն այդ նոր այս սրտի, այդ նոր սիրտը կամ նոր սերը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ասածս ի՞նչ է, ով ինչ չունի, թող ունենա, ով ինչ ուզում է, թող ունենա, նոր, ամենակարևորը նոր, երկրորդային չէ, նոր, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ձեր սրտով, ամենակարևորը ձեր սրտով շատ մտածեք, թե ինչ եք ուզում, շատ ուզեք, շատ հավատացեք, շատ գնացեք այդ ուղությամբ, մի բացառեք ոչինչ կյանքում։ Դե ինչ, նոր ժամը մեկնարկված է, ժամը 19-ն է, 19-ից 11։
1: Գովաստ, Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով, սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար, Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Միշտ ապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Vandent 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ձմռան ընթրաջ, օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից, օկտեմբերի 1-ից 31-ը, գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բավարար ասում եմ նոր բաներին հավատացեք, սիրելի ռադիոլսողներ, այսքան ռեակտիվ նոր բան, իհարկե չեմ կարող կոնկրետ ասել, բայց մի նոր բան հենց նոր եղավ, ինձ մոտ, ես չգիտեմ, թե ինչ տարբերակով է այդ նոր բանը լինում, ձեռք բերվում, բայց այո, եթե հավատում ես, լինում է, ես ուզում եմ այդ ամբողջ էներգիան իսկապես ուղարկել ձեզ, որ հնարավոր է ամեն բան լավ լինի, հնարավոր է ամեն բան ձեր սրտով լինի, հնարավոր է անգամ այս պահին ձեզ թվա, որ ձեր սրտով չի է, ստեղ քաոս է, ընտեղ աղետ է, ստեղ այս ինչ մարդու հետ իմ հարաբերություն, այնտեղ տանը այսպես ընկերներս կապ չունի, հավատացեք, որ միշտ ամեն բան լավ է լինելու և ինձ շատ միշտ դուր է եկել այս միտքը, որ աստված երբեք թույլ մարդկանց փորձություններ չի տալիս։ Իսկ եթե չգիտի, որ դուք դա կանցնեք, դա ձեզ չի տա, այնպես որ վերցրեք այդ փորձությունը, ուրախացեք, որ դուք թույլ մարդ չեք, ընդհանրապես Հայաստանում ես չգիտեմ հնարավոր է լինել թույլ մարդ, թե ոչ այսքան խնդրի մեջ, երևի ամեն դեպքում ավելի շատ տոկոսային հարաբերակցությամբ մեր մեջ ուժեղներն են սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մի փոքր անց էլ կխոսենք ուժեղ խցանումներից, ես ձեզ հիշեցնեմ, իհարկե այս երգը ևս կապ ունի, մի տեսակ ստացվում է երգերով կապ ունեն, ճանապարհ դեպի վատ տեղ, օրինակ դժոխք այդպիսի իմաստ ունի, սիրելի ռադիոլսողներ, մի խոսքով շուտով խոսում ենք խցանումներից, ուժեղ խցանումներից, այո, վատ ճանապարհներից, զանգեք մեզ 877, ինչպես նաև Viber, WhatsApp, հիշեցնում եմ, կարող եք ուղարկել ֆոտո, վիդեո, ձայնային հաղորդագրություն, ձեզ համար ակտուալ տարբերակը ընտրեք Viber-ին և WhatsApp-ինքից հեռախոսը համարը եւս կհիշեցնեմ 091 76 10 07

Երթևեկության անցում կատարենք Բագրատունյացը դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ այս պահին կարելի ասել կամրջի տակից կանգնած է դե Իսակով բարձրացողի խցանումն էլ սկսվում է արդեն ոստիկանության ակադեմիայից սիրելի ռադիոլսողներ հաղթանակ կամուրջացնում ինչպես նաև Կորյունից Մաշտոցի իջնողը, այսինքն Մատենադարանից Մաշտոցի իջնողը եւս այս պայն խցանված է հակառակողությամբ էլ կարելի է ասել Թումանյանից Սայատնովա Խաչմերուկով ներառյալ եւս ունենք խցանում էլի հակառակողությամբ ընդհանրապես կարող եմ ասել որ Կորյուն Տերյան, Կորյուն Աբովյան Խաչմերուկային հատվածը եւս ծանրաբեռնված է ու առասարակ եւ մեծ կենտրոնը եւ փոքր կենտրոնը ինչ փողոց գիտեք այս պահին խցանված է Սիրելի ռադիոլսողներ խցանումները խցանումներ նույն իրավիճակն է միջալոց նաև Արաբկիրում սայևս նշեմ Արաբկիրում եւս այդպիսի խաչմերուկային հատվածներն են այո մենք գիտենք որ հատկապես խաչմերուկային հատվածները երբեմն առ երբեմն այնպես են ծանրաբեռնվում որ ոչ մեկիս համար հասկանալի չի լինում թե ինչն է պատճառը իսկ եթե լուսացույցները ապա ինչու չենք աշխատում այդ ուղությամբ ինչպես նաև վարորդները խնդրում են Սարալանջի նեղայինից դեպի Չարենց չմտնենք, որովհետև ժամերը փոխվել են, այս ժամին միակողմանի է հակառակում, խցանված է նաև դրա համար Սարալանջի նեղային ուղությունը սիրելի ռադիոլսողներ ու այսքան բողոքներ հատկապես անձրևներին ռադիոլսողներից, գիտեք, տպավորություն է, որ շատ վարորդներ մեքենան ձեռք են բերել, հիմա այդ մեքենայով նոր-նոր վարել են սովորում, նշաններն են սովորում, Չէ, էլի, եկեք սկզբում տիրապետենք, հետո նոր ձեռք բերենք, իսկ ձեռք բերելը այսօր այդքան էլ բարդ չէ, ասեմ ինչու ու ասեմ մի շատ լավ նորություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, CM Shipping ընկերությունը առաջարկում է ձեզ մեքենաներ ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, մեքենաներ ԱՄՆ-ից առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping-ի գրասենյակներ Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է քան թվում է։ Զանգահարեք CM Shipping 044 64 10 46։

Ասում է ձեր գլուխը չտանեմ, երթևեկությունից հենց նոր ենք խոսել, ընդամենը մեկ վթար են հավելում գումարում է ռադիո լսողները, Խանջյանի իջնողում է վթարը, Վերնիսաժից մոտավորապես 100 մետր ներքև, դեպի մանկավարժական ուղղությամբ, բայց չհասած մանկավարժական ավտոբուսի և մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ տեղեկացնում են, որ ավտոբուսը մեղավոր չէ, մարդատարը այսպես թեքվել է ավտոբուսի վրա, ուղղակի այսպես որոշել է, որ առջևից պետք է մտնի ավտոբուսի դիմաց, այդպիսի իրավիճակներ, տեղեկությունների դեպքում գրեք Viber-ին, WhatsApp-ին 091 76 10 07

0: գովաստ։
1: Ջերուսման կատարելա գործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM

0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Ներքին գործերի նախարարությունից զգուշացում ունենք։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է ոստիկանության անունից տարածվում են կեղծ հաղորդագրություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, քաղաքացիներին համացանցի միջոցով ուղարկվում են հաղորդագրություններ, որոնք արտաքին տեսքով ներկայացվում են որպես Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության պաշտոնական սանուցում։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե քաղաքացին իբր կատարել է իր ավախախտում և պահանջվում է վճարել տուգանք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նպատակը բանկային տվյալների, գաղտնաբարերի կամ SMS-ով ստացված հաստատման կոդերի ձեռքբերումն է։ Ոչ մի դեպքում մի վճարեք նշված գումարը և մի սկանավորեք QR կոդը, որը կուղարկվի ձեզ, զգուշացնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Մի անցեք կասկածելի հղմամբ և մի մուտքագրեք բանկային տվյալներ կամ SMS կոդեր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե արդեն մուտքագրել եք բանկային քարտի տվյալներ կամ SMS-ով ստացված հաստատման կոդ, անմիջապես կապ հաստատեք ձեր բանկի հետ, արգելափակեք քարտը և դիմեք իրավապահ մարմիններին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև գուցե արդեն խաբվել եք, իմացեք հետոյի գործողությունը։

0: Հոկտեմբերի 5-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, այն համարվում է ուսուցչի միջազգային օր 1994 թվականին, թվականից տոնի գլխավոր առաքելությունն էլ ուսուցիչներին աջակցելն է, համոզել է, որ ուսուցիչները կարողանում են բավարարել ապագա սերնդի պահանջները, ինչ որտեղ շնորհակալություն հայտնել են նաև, այո, իհարկե, չէ որ ինչքան էլ ասում ենք դպրոց ենք գնում կամ թեկուս հետո համալսարան են գնում ուսուցիչ չհասկանանք միայն դպրոցի ուսուցիչ, ընդհանուր առմամբ մեզ ինչ-որ բան սովորեցնողը և իհարկե շնորհակալություն հայտնել պետք է և այսօր էլ մեր երեկոյան եթերի թեման ուղիղ առնչություն ունի ուսուցչի միջազգային օրվա հետ, մասնավորապես այսպիսին է ձևակերպումը և հարցը ձեզ. Քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են, չէ՞ որ մենք կարող ենք նաև խոսել ուսուցչի հեղինակությունից այսօր և առաջ, մենք կարող ենք խոսել դերից այսօր և առաջ, ընկալումից այսօր և առաջ, ինչպես նաև քննարկել, թե արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, ինչքանով է սա ազդել և այլ հարցեր եւս կքննարկենք միանշանակ, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր երեկոյան եթերը մեկնարկում է 20-15-ի հատվածում, ուշադիր ենք լինում, հիշեցնում եմ հեռախոսահամարը, որով կզանգահարեք և կմիանաք մեր եթերին 091-76-10-07.
1: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այ թե ինչ է նշանակում սեփական երկրի ներկայացուցչին, սեփական երկրի կադրին սիրելը եւ շնորհակալ լինելը։ Խոսքը Արգենտինայի մասին է։ Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը հոկտեմբերի 6-ը վաղը հայտարարել է ամբողջ Արգենտինայում ոչ աշխատանքային, որպեսզի արգենտինացիները նայեն Լիոնել Մեսսիի, ասպես հրաժեշտը, խաղը, այսինքն բոլորով հրաժեշտ տան Լիոնել Մեսսիին, թող լինի ոչ աշխատանքային, այո, թող կանգնի ամբողջ երկիրը այդ օրը հանուն Լիոնել Մեսսիի, որովհետև Լիոնել Մեսսին ամբողջ աշխարհով մեկ բազմիցս թնդեցրել է Արգենտինայի անունը։ Բա այսպիսի նորություններ սպորտաշխարհում։

0: ոսկ ու իջած արժեքներ, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ինչպիսին է շուկան, ինչպես է փոփոխվել, այո, իջել է ոսկ ու արժեքը, տեսանելի օրեն ընդվորում, եթե հատկապես համեմատենք այն մեկ ամիս առաջ, որ բարձրացում ունեցանք, այ դրա համեմատությամբ կրկին իջել է եւ իջնում է, այս վերջերս հիմնականում իջնում է, այս պահին 999 հարգի դեպքում, 24 կարատանոց ոսկու դեպքում, 1 գրամի արժեքն է 46,700-800 դրամ, այսպես 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 27,200 դրամ եւ այնուհետեւ 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 34,900 դրամ կամ 35,000 դրամ որոշ տեղերում ընդհանուր առմամբ բնականաբար սրանք տատանվող արժեքներ են եւ միջինացված արժեքներ իսկ մեր գործերին ոսկու հետ կապված եւ գործարքներին մեծ-մեծ հաջողություններ
1: Գովաստ
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping.
3: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91 Լիցենզիա ԿՊՕ 00111049, դրված 0604226
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Խանջյանի երկու ուղությունները իջնողը եւ բարձրացողը խոսքերը մեկ են արել, որովհետեւ մի հատ նույն վթարից ունենք իջնողում, մի հատ էլ նույն վթարից, այո, բարձրացողում իջնողում վթարը։ Վերնիսաժից մի փոքր ներքև է ավտոբուսի եւ մարդատարի մասնակցությամբ նույն կերպ մարդատար մեքենան էսպես եկել է, խցկվել է ավտոբուսի տակ, ասեմ, կողքը ասեմ, մեկ նույն նատիպ վթարել Սայատ-Նովա խաչմերուկում, Խանջյան Սայատ-Նովա, Խանջյանի բարձրացողում, էլի մի մեքենա եկել այդպես խցկվել է ավտոբուսի վրա կամ տակ, չգիտեմ։ Այսպես իրավիճակ է այս պահին Խանջանում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Սայատ-Նովան այս թեմայով բարձրացողը հատկապես լրիվ խցանվել է, Խանջանի բարձրացողի իջնող երկուսն էլ խցանված են, Կորյունից, այսինքն Մատենադարանից, Մաշտոցը մինչև Պապթակավորի փողոց եւս խցանված է, անգամ ասեմ ավելին, այս անգամ դեպի Խորենացի էլ է ձգվում։ Պապթակավորի փողոցը ինքնին Հանրապետության հրապարակից դեպի Մաշտոց այս պահին եւս խցանված է, Տիգրան Մեծը երկկողմանի խցանված է, բարձրացողը մասնավորապես ավելի, որովհետեւ այն խցանված է Փեթակից մինչև Ռասիա, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, Աշակունյացի բարձրացողը դեպի Կրկես, Լուսավորիչի Կրկեսից մեկ գծով խցանված է մինչև Մաշտոց ուղությամբ, ինչ որ թեթևացած հատվածներ ունենք, այո, ունենք սիրելի ռադիոլսողներ, օրինակ թեթևացած է Ստրեչի կամուրջը, թեթևացած է Աշակունյացի իջնողի մի հատված, բայց միևնույն է կուտակում ունենք դեպի Հայրենիք, ինչպես նաև թեթևացած է Իսակովի պողոտան, սիրելի ռադիոլսողներ, նոր տեղեկություններ ունենալու դեպքում անպայման տեղեկացրեք, զանգեք մեզ 80 77 7, տեսակ էլի սխալվում էի, մի անգամ այդպիսի դեպք եղավ, 87 7, կամ 091 76 10 07, կապ հաստատեք մեզ հետ Viber WhatsApp հավելվածներով, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ շուտով կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, ժամը 20:00-ին կտեղեկանանք ինչ է տեղի ունեցել, ընդհանուր առմամբ այս մեկ

0: Jama Xanne. Germanakan vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsanesh exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, նոր զարգացումներ են աշխարհում եւ Հայաստանում, առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք ամենահետաքրքիր ու թեժ իրադարձություններին. Թողարկումը սկսենք թուրքական պատվիրակության Երևան IT մանրամասներից, ապա կգնանք Կրկին, Իրան, որտեղ էլ հայ-իրանական հանդիպումներ են։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանն այսօր ընդունել է Թուրքիայի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի հաղորդման կազմակերպության խորհրդի նախագահ գլխավոր տնօրեն Մուստաֆա Ֆուստուհի գլխավորած պատվիրակությանը։ Դավիթ Խուդատյանը մանրամասները ներկայացրել հանդիպումից։ Անդրադարձ ենք կատարել Հայաստան-Թուրքիա կառավարման գործընթացի շրջանակներում Գյումրի կարս էլեկտրահաղորդման գծի վերականգնման եւ գործարկման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Ընդգծել ենք Հայաստանի եւ Թուրքիայի էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի փոխկապակցման նշանակությունը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային համագործակցության համատեքստում։ Այսօր տեղի է ունեցել նաեւ Թուրքիայից ժամանած պատվիրակության հանդիպումը Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲ-ի եւ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲ-ի ղեկավար անձնակազմերի հետ, գրել է Հայաստանի ՏԿ նախարարը։ Թերանում Հայաստանի արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանին էլ ընդունել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Նախարար Միրզոյանն ընդգծել է Թրիփ նախագծի իրականացման արդյունքում երկաթուղային ցանցի զարգացման հերանակարները, որոնք նոր հնարավորություններ կընձեռեն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել համագործակցության եւ տրանսպորտային փոխկապակցվածության հետագա խթանման հարցերի շուրջ, որպես խաղաղության և ժողովուրդների բարեկեցության ամրապնդմանը նպաստող կարևոր գործոն։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Զիաֆաթ Ասգարովն էլ հայտարարել է, թե մեջբերում է Արևմտյան Ադրբեջանի վերադարձը հիմնական նպատակներից մեկն է։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահի խոսքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գտնվող իրենց հորինած Արևմտյան Ադրբեջանի հողերը իբր պատմական ադրբեջանական հողեր են։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի Միջլիսի փոխխոսնակը պնդում է, թե Ադրբեջանը որևէ պետության նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի։ Այլ նորություններ աշխարհից, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կանգնեցրել է Հորմուզի նեղուցով անցնող տանկերը։ Գնդակոծության սպառնալիքի տակ տանկերից պահանջել են հետ շրջվել, հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործողությունների վարչությունը։ Նավը ենթարկվել է հրամանին, միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր։ Տեղական իշխանությունները հետաքննություն են սկսել։ Նավերին խորհուրդ է տրվում զգուշություն ցուցաբերել տվյալ շրջանով անցնելիս։ Գերմանիայի Դաշնային Հետախուզական Ծառայության նախագահ Մարտին Եգերի գնահատմամբ Ռուսաստանի հետ ուղիղ ռազմական բախման վտանգը աճել է։ Պաշտոնյան հայտարարել է, Ռուսաստանի հետ այն հակամարտությունը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, նոր ավելի վտանգավոր բնույթ է ստացել։ Գերմանիան վտանգում է հայտնվել Ռուսաստանի հետ զինված հակամարտության մեջ։ Ներկայում որևէ այլ երկրից Գերմանիային այսքան ուղիղ, համապարփակ և կոնկրետ վտանգ չի սպառնում, գրում է Bild-Tert-ը։ Նա պնդում է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունները Եվրոպայում գործում են բարձր պրոֆեսիոնալությամբ և անխղճորեն, և նոր դիվերսիաների վտանգը պահպանվում է։ Ի վերջո, Ռուսաստանի ղեկավարությունը ցանկանում է երաշխավորել, որպեսզի Բերլինում և Եվրոպական այլ մայրաքաղաքներում Մոսկվայի դեմ քաղաքական որոշումներ չընդունվեն, նշել է Գերմանական հետախուզության ղեկավարը։ Միևնույն ժամանակ Թերթը նշում է, որ հետախուզությունը ներկայում ՆԱՏՕ-ի դեմ ուղիղ լայնածավալ ռազմական հարձակման սպառնալիք չի տեսնում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վերադառնանք մեր երկիր։ Ուշադրություն, ոստիկանության անունից տարածվում են կեղծ հաղորդագրություններ։ ՆԳՆ կիբերոստիկանությունից հայտնում են քաղաքացիներին համացանցի միջոցով ուղարկվում են հաղորդագրություններ, որոնք արտաքին տեսքով ներկայացվում են որպես Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության պաշտոնական ծանուցում։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե քաղաքացին իբր կատարել է իրավախախտում և պահանջվում է վճարել տուգանք հաղորդագրության մեջ նշված հղման կամ QR կոդի միջոցով։ Նպատակը բանկային տվյալների գաղտնաբառերի կամ SMS-ով ստացված հաստատման կոդերի ձեռքբերումը եւ հետագա դրամական միջոցների հափշտակությունն է։ Ոչ մի դեպքում մի վճարեք նշված գումարը եւ մի սկանավորեք QR կոդը։ Միացեք կասկածելի հղմամբ եւ մի մուտքագրեք բանկային տվյալների կամ SMS կոդեր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ եթե այնուամենայնիվ արդեն բացել եք հղումը aurora.news.am կայքում, մանրամասն ներկայացված է թե ինչ քայլեր անել տվյալ իրավիճակում։ Կարող եք ընթերցել։ Դե ինչ սրանք ժամի կարևոր լուրերն էին, Aurora News-ի թիմը անում է ամեն ինչ ձեզ թարմ տեղեկատվության պահպանելու համար։ Շնորհակալություն, որ ընտրել եք հենց մեզ, սակայն ինչ հրաժեշտը, հարգելի ռադիոլսողներ, մեր ուսուցիչներ, եւս մեկ անգամ նշենք, որ այսօր ձեր օրն է, եւ Aurora News-ի թիմը ցանկանում է շնորհավորել ձեզ ուսուցչի օրվա արդիվ։ Այսօր, երբ հարեստական բանականությունը փոխում է աշխարհը, ձեր գործունեության ընթացքում մարտահրավերներն ավելի են, սակայն հենց այստեղ ձեր դերն ու առաքելությունը դառնում է առավել քան կարևոր ու անփոխարինելի։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր ձեր օրը, հարգելի ուսուցիչներ։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, այսքանը, ստուդիայում սիրով աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, մնացեք մեզ հետ։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն եւ բարի գալուստ, ժամը 20, այս վային Հայաստանի Հանրապետությունում 20:07, շուտով արդեն 08, եւ ես էլ հիշեցնեմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման, հարցը ձեզ, այսօր ուսուցչի տոնն է, օրն է, ինչպես ասաց եւ տեղեկացրեց մեր գործընկերուհի Ջուլիա Ոսկանյանը, եւ ինչ է ստացվում, որ այո, բացի այն, որ շնորհավորում ենք, նաեւ անդրադառնում ենք մեր երեկոյան եթերում, եւ հարցը այսպիսին է. Քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են? Բնականաբար, ուզած չուզած համեմատություն պետք է կատարել, հիշել առաջ ոնց էր, հիմա ոնց է, ինչն է փոխվել, որն է լավ, գուցե մենք ծնող ենք, ում երեխան գնում է դպրոց, ուսուցչի հետ ամենօրյա շփում ունի, մի խոսքով հարցերը էլ ավելի մանրամասն արդեն կներկայացնենք ձեզ մոտավորապես 9-10 րոպեից, երբ կմեկնարկի մեր երեկոյան եթերը, իսկ հեռախոսը համարի եւս կհիշեցնեմ, որով կզանգահարեք եւ կմիանաք մեր եթերին, 091 76 10 07.

0: Գովաստ.
1: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի էլ լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանում դեռ բնակարան չես գնել։
6: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
5: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
7: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Radio Aurora, եկանք Aurora երեկոյան եթեր կամ երեկոյան Aurora-ն է մեր եթերում, ես Էլինեն եմ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ միասին խոսում ենք ուսուցիչներից, մասնավորապես այսօր ուսուցիչների օրն է, բայց ինչից խոսենք, եթե ոչ ուսուցիչներից, բայց ոչ թե բամբասենք, այլ ընդհանուր առմամբ խոսենք, իսկ հարցը եւ հարցադրումն այսպեսին են, քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցչի Ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ Այսինքն խոսում ենք ուսուցչի դերից, ուսուցչի հեղինակությունից, նվազել է, չի նվազել, արհեստական բանականությունը ինչպես է ազդում կրթության եւ ընդհանրապես ուսուցիչների ոլորտում, արդյոք օրինակ երբ առաջ մեր միակ տարբերակը նույն ինքը ենթադրենք, հա, հանրագիտարաններն էին, շատ լավ, հետո Վիկիպեդիան, երբ համացանցի դարը այսպես ավելի թեժացավ, բայց այդ ամենը միևնույն է պահանջում էր փնտրտուք, միևնույն է մենք պետք է փնտրենք, հանրագիտարանի դեպքում դե էլ չեմ ասում, հատորներ, ամեն հատորում մի բան էր գրված, շատ հաճախ մեզ օգնում էին մեր ծնողները, որպեսզի ասեն, թե որ հատորում ինչն է, երբ եկավ այո Վիկիպեդիայի դարը, մի փոքր ավելի հեշտ պետք է փնտրենք, բայց ոչ միշտ որ մենք գտնում էինք ինչ-որ բան Վիկիպեդիայում, Վիկի դարանում, եւ խնդրեմ էլի ստիպված այնք լինում ինչ-որ փնտրտուքներ անել, բայց այսօր արհեստական բանականություն ChatGPT, Gemini, չգիտեմ, շատ ու շատ այլ արհեստական բանականության օգնության գործիքներ, որոնք գալիս են, եւ ահա շատ հնարավոր է, որ սա մեզ համար մեր սովորելու տարբերակը փոխում է, եւ այդ փոխված տարբերակի պարագայում ուսուցչի դերն ինչպիսին է, այնպես որ եւս մեկ անգամ հարցադրումը տեսնենք, քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեր անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ սպասում ենք ձեր զանգերին 091 76 1007, ես մի գաղտնիք բացեմ, եթերը դեռ չէր սկսել, արդեն մենք ունենք հեռախոսազանգ եւ ռադիոլսողը արդեն սպասում է, տեսնենք ով է մեզ միանում այս պահին։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։
0: Բարև ձեզ, բարի երեկո, ով է մեզ միանում։
1: Մերն է ձեզ զանգալ, ես լավեմ, քուրս մոռացել եմ, որ զանգ պետք է ընդունի, կամ ընդունել, պետք է խոսենք։
0: Չէ մեր ջան, բա անոնսենք, մի հատ խոսենք։ Այո։
1: Չէ, շատերից նորենք միանում։
0: Բա
1: ի՞նչ ենք մենք ամենուր նայում ենք։
0: Բա, բա, տեսնում ենք։
1: Տեսնում են։
0: Ոնց եք մեր ջան։
1: Շնորհակալ եմ, դու ոնց եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ։ Մհեր ջան, ինչ կասեք, ըստ ձեզ ուսուցչի դերը այսօր առասարակ ինչպիսին է, հեղինակության հետ կապված մենք ինչ էսպես խնդիրներ ենք տեսնում, տեսնում ենք, չենք տեսնում, փոփոխություն կա, չկա, լսում ենք ձեզ։
1: Ուրեմն, միջից զանգելը մտքես շահադրեցի, հենց զանգը ընդունելս նա պորտքում ունենալը։ Ուրեմն, ուսուցիչը բացարձակ արժեք է, չի կա փոխարինվի, տարբերություն դնենք արհեստական բանականության, կարևոր չի որ մեկը կլինի, իրանք ամեն ինչ գիտեն, բայց արդյոք մենք ճիշտ ենք հարցադրումը շարադրում, որ ինքը մեզ գիտելիքը տալիս ըստ մեր տված հարցի, իսկ ուսուցիչը նմանատիպ չի։ Մեկ էլ մի քանի բանը մտքովս անցավ, մենք այն ժամանակ գիտեինք, մեր ժամանակ գիտեինք, որ ուսուցիչը ոչ մի բան չի օգտվում, մենակ հակվածա մեզ ինչ-որ բան սովորելու, մեր սխալները նկատելու։ Չէ, ժողովուրդ ջան, ուսուցիչը մեզպես մարդ է, ինքերը ունի էմոցիաներ, ապրումներ, ասեմ ավելի նույնիսկ սիմպատիաներ, որ շատ երեխեք ասեն, իմ հետ լավ չէ, մեկ ասեն, իմ հետ շատ լավ է,
0: այո,
1: բոլորս էլ մարդ ենք, ուսուցիչը բացարձակ արժեք ա, չի կարող արհեստական բանականությունը լրացնի կամ փոխարինի, դա մտածելու էլ չի։ Իրականում չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, այդ արհեստական բանականությունը ինչ էլ ասես կանի, հարցադրում, մոտիկ ընկերն է, որ իր հետ աշխատում ա արհեստական բանականության հետ, ծրագիր ա ստեղծում, որ աշխատակցին փոխարինի հարցադրումով, զանգերով, ամեն ինչով, բայց էլի չի կարող արդյունքի հասնել, որովհետև արհեստականը մնում արհեստական։ Մենք կարանք մարդի մարդկանցով, ասենք մի հարցի լրիվ այլ կերպը, բայց նույն հարցը տանք, այդ տարածական չի հասկանում։
0: Շնորհակալ ենք Մհեր ջան, ինչ կասեք ուսուցչի հեղինակության մասին։
1: Կներեք, շնորհավորում եմ մեր բոլոր ուսուցիչներին։ Ջանք ու երանդ առողջություն, որ մեզ կրթել են, մեր երեխաներին կրթում են ու շարունակում են։ Ուղղակի չգիտեմ, խի մեր մոտ մի քիչ թեյ ա գնահատում, չէ ուսուցչի աշխատանքը։ Ան մեր ժամանակ, որ մենք սխալ բան ենք անում, ամեն ինչ անում ենք, որ հանկարծ մաման կա պապան չիմանա, իսկ հիմա մաման պապան ուսուցչի հետ խոսալուց ընենք են խոսում, ոնց որ իրանք են մեղան, ոչ թե իրանք երեխեն, տարիքային աշու չառնելով։ Էդի մասին մեմատ Էլինե ջան, քո հարցնեց կասես, ինձ հարցրեցի, ես ոչ ոք չպատասխանեցի։
0: Այո, ուսուցչի հեղինակության հետ կապված ինչ կասեք, օրինակ ուսուցչի հեղինակությունը առաջ և հիմա ձեր աչքով ինչպիսին է։
1: Իմ աչքով ուսուցչի հեղինակությունը, երբ որ երեխային լավ է գնահատում, դուք ես շոյված ես գում, որ երեխային լավ է գնահատել, բայց ցանկալի կլին գնահատական լինի ըստ գիտելիքի, ոչ թե ըստ վերաբերմունքի։ Չեմ ուզում թնված լինեմ, բայց հիմիկվա ուսուցիչները պարտադի դասեց հետո երեխաներին տանում են ոնց որ հավելյալ սովորելու ըստ վճարի, իսկ ինչու չի այդ գիտելիքը տրվում դպրոցում, որ երեխան պահանջ ունի, երեխու մոտ պահանջ կա, դատակ տեղ կա, որ պետք է լրացվի դասաժամերին դուրս։
0: Ահա, դուք նկատի ունեք կրկնուսույց լինելու հանգամանքը, երբ արդեն դասերից դուրս լինում են կրկնուսույց աշակերտների համար։
1: Այո, վերջում պարզում ենք, որ հետի ոչ է կրկնուսույց, չեմ կամ էտ պարձի շտարտայտեն, բայց ոնց հասկացան, մենակ դասապատրաստում, իսկ մենք ծնողներով մտածում ենք, որ մեր երեխեն բացի դպրոցի գիտելիքներից ավելյալ ինչ-որ ինֆորմացիա իմանում։ Ողջունում եմ այն տարբերակը, որ նախարարությունով թե ոնց դրվելա, որ պետք է վերապատրաստվեն, ոնց է կոչվում։
0: Այո, դուք ճիշտ եք ասում բառը, այո, վերապատրաստում։
1: Վերապատրաստվեն բոլոր տարբերակներում։ Նա օրինակ բերեմ, իմ աղջիկը, որ փուչուր էր, խնդիր ուներ, նա թեթև մրսում էր, արդեն հիվանդ էր, ինքը տանում ենք բժշկի, բժիշկը տարիքով կին էր, ինքը վերապատրաստման չէ գնում, մեզ խորհուրդ է տալում գազերը հանած ջերմուկ տանք, ամբողջ ջան, ամեն ինչ առաջ է գնացել, դեղամիջոց կամ այլ միջոցներ գոյություն ունի, գազերը հանած դեղամիջոց հետ բան, դեղամիջոց չի էլի, ոչ էլ հարցի լուծում, այդպես միջև երեխ է մեծացավ, բայց ամեն ինչը անցավ, ինքը ասում է, որ 7 տարեկանից հետո ամեն ինչ կանցնի։ Եթե վերապատրաստման չվերապատրաստման խնդիրն է։
0: Հա, Մհեր ջան, իհարկե համեմատությունն էլ հասկացվեց, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար։
1: Ձեզ լավ եթե, ողջունում եմ բոլոր ուսուցիչներին։
0: Շնորհակալություն, ես հուսամ, որ ձեզ ուսուցիչներ լսում են և ժպտում ձեր ողջույններից, շնորհակալ ենք Մհեր ջան։
1: Շնորհակալ եմ բոլորից, որ մեզ կրթել ու սովորացրել են։ Ճիշտ է, ժամանակի մենք ենք գնահատում, միջև դպրոցը բռնելը չենք գնահատում, ուսուցիչը մեզ համար է այդ դասը կարդում, ոչ թե իր համար, հետո միջև հասկացանք, բավականին բան ենք բացովել։
0: Շնորհակալ ենք Մհեր ջան,
1: լավ լինեք, լավ եթեր։
0: Դուք էլ, ձեզ էլ լավ որ օրվա լավ շարունակություն, նաև շնորհակալություն զանգի համար, սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր այսպես շեղում միջև գնացինք, հասանք հանքային ջրի, բայց ընդհանուր առմամբ Մհերի միտքը մեզ պարզ էր, ուսուցչի մասին խոսեցինք, այո, բայց իհարկե տեսնում ենք, թե ուսուցչին միշտ էլ կարելի է շնորհակալ լինել, շնորհակալություն հայտնել, չէ որ կրթում է վերջի վերջո, իսկ կրթությունը Ես սուղակի կրթության կարևորությունը երևի չկարողանամ նկարագրել, հիմա կասեք անգրագետ ես, ինչ ես բարեր ջեներիկում, բայց չէ, չեմ կարողանա, իսկապես ես ինձ համար ցանկացած բան, ցանկացած չարիք սկսվում է կամ անկիրթ լինելուց, իսկ եթե մարդը կիրթ է եւ չարիք է, ապա սիրո պակասից, հիմնականում սիրո պակասից, բայց հասարակության մեջ կոնկրետ անկիրթ լինելուց շատ ու շատ չարիքներ են ծնվում։ 091-76-1007 Քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք, խնդրեմ։
1: Իմ անունն Աշոտ է, ես նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր ուսումնական կենտրոններում աշխատող մանկավարժներին, իրենց աջակցություն, համբերություն, որ մեր ներկա սերունդին և ապագա սերունդին կրթեն ու բոլորին հասցնեն են ամենալավ գագաթնակետին, որ այսօր մեծ բաց ունենք, զարգացնելու կարիք ունենք։ Իսկ անդրադառնամ մի անգամից հացին, թե կարող է փոխարինել արհեստական բանականությունը ներկա ուսուցչին, կարծում եմ, որ ոչ, քանի որ ամեն դեպքում էմոցիա չկա արհեստական բանականության մեջ, և երեխաները այն ժամանակահատվածում են ապրում, որ շատ դեպքերում արհեստական բանականությունը չի կարող զգալ, թե երեխեն ինչ է ապրում, ինչ է ազգում, իսկ լավ ուսուցչուհին, կիրթ ուսուցչուհին, ուսուցիչը կարող է կրթել, զգալ, հասկանալ և մատուցել ճիշտ, իսկ արհեստական բանականության դեպքում դա, կարծում եմ, կարելի ասել անհնար է։
0: Ահա, Աշոտ ջան, իսկ ձեզ մի հարց տամ, ինչպես նաև խնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնեք մեզ մոտ չարձագանքի, լավ։
1: Մաքսիմալ իջեցել եմ, փոսեմ անջատեմ։
0: Հա, շնորհակալ ենք շատ։ Աշոտ ջան, այսպիսի մի հարց ձեզ, կա կարծիք, որ առաջ դե ուրիշեր էլի, անգամ շատերը հղում են անում ԽՍՀՄ կրթությանը այն ժամանակվա ուսուցիչներին, և ըստ ձեզ հին դպրոցի ուսուցիչները կամ դպրոցի հին ուսուցիչները, մի խոսքով, ավելի լավ էին դաստիարակում, սովորեցնում, թե մենք ուղղակի օրինակ ռոմանտիզացնում ենք անցյալը։
1: Իմ կարծիքով այսպես է, քանի որ ժամանակին երեխաներին կրթելու համար կարող էին անգամ բարկանալ, նկատողություն անել, անկյուն կանգնեցնել, որ երեխան սթափվում էր և ծնողը կոպիտ ասած չէր բողոքում, որ ինչու եք իմ երեխային նման կերպ փորձում դաստիարակել, բայց իրականում ես ոնց տեսնում եմ մեր ներկա իրավիճակում, դա ավելի լավ արդյունք է տվել ժամանակին, քան հիմա, որ երիտասարդությունը, երիտասարդ ծնողները ասում են, ոչ, իմ երեխան պետք է չճնշվի, պետք է ավելի ազատ իրեն զգա, դուք չեք կարող իրեն ստիպել, որ ինքը սովորի, չեք կարող սա անել, դա ձեր իրավանքների մեջ չի մտնում, և դա ուսուցչական կազմին հանգարում է, որպեսզի ավելի լավ գիտելիք փոխանցեն, ավելի սահմանափակումներով է լինում, ինձ տվում է կրթությունը։ Բացի դա, ժամանակին շատ, այսպես ասած, բարձր կարծիք էր ուսուցչի մասին, բայց մեր ժամանակներում դարձել է երկրորդական բան, որը շատ ցավալի է, մատների առանցով են նայում, այսինքն ուսուցչին քիչ առաջ մեր ինքերը բարձրաձայնեց, որ մենք ուսուցչին տեսնում էինք, մտածում էինք, որ վայ, ամոթա, պետք է ինչ-որ հեռու մնալ, կամ չգիտեմ, ինչ-որ սահմանափակումներ կաշկանդում ենք, բայց հիմա երեխաները այնքան ազատ են, այնքան անմիջական են, ճիշտ է, որոշ չափով ավելի առավելություն է տալիս, բայց նաև այդ անմիջական լինելը հնարավորություն է տալիս երեխային, որպեսզի որոշ սահմանափակումներ իրենց մոտից հանեն և իրենց ազատ զգան, և մի փոքր ավելի սահմանափակումով սովորեն։
0: Շատ բազմաբովանդակ պատասխան, Աշոտ ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
1: Մի կարծիք էլ ասեմ, եթե կարելի է,
0: ճիշտ
1: է, նախորդ ռադիո լսողը բարձրաձայն է 80-ական կենտրոններում քիչ գիտելիք են տալիս կամ ինչի պետք է այլտեղ ուսուցանեն, իմ փորձից ասեմ, երեխան դպրոցում զուտ երևի թե ուսուցչուհիները գումարի համար են աշխատում ցավոք սրտի, եթե ուսումնական դասապատրաստման կենտրոնին ես երեխային ուղարկել եմ, երեխան էլի զուտ արտագրելու պրոցեսով անցել, որ ուղակի դասապատրաստում վաղվա քո դասը գրես եւ գնաս եւ սահմանափակվեն, բայց կան այսպան շատ ուսումնական կենտրոններ, դասապատրաստման կենտրոններ, որ բավականին ելացի մարդիկ են ուսուցանում եւ ավելի շատ գիտելիք են տալիս, քան դպրոցում։ Ուղղակի պետք է գտնել սրտացավ մարդու, ով ոչ թե գումարի համար է աշխատում, այլ սիրում է իր աշխատանքը, սիրում է ուսուցանել եւ գիտելիք փոխանցել, ոչ միայն գումարը, այլ մատուցել երեխային ապագա սերնդին։
0: Ես ձեզ հասկացա, Աշոտ ջան, եւ կարծում եմ ռադիո լսողները եւս ձեզ հասկացան։ Ձեզ շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
1: Ձեզ եմ շնորհակալ, ձեզ բարի եթեր եմ մաղթում։
0: Շնորհակալ ենք ձեզ էլ, օրվա լավ շարունակություն։
1: Շնորհակալ եմ,
0: ստեսություն, ստեսություն, Աշոտ ջան, եւ ահա սիրելի ռադիո լսողներ, գնանք այս պահին գովազդային ընդմիջման, միայն հիշենք թեման, թեմայում ուշադրություն դարձնենք նաեւ ուսուցչի հեղինակությանը, առաջ եւ հիմա, բացի այն, բացի մեր թեմայի սկզբի բառից, որ արհեստական բանականությունն է մասնավորապես այսպես, քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ներողություն, թե այսօր ուսուցչի հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են, այսինքն խոսում ենք նաև ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություններից, ուսուցչի հեղինակությունից, ուսուցչի ազդեցությունից, այո, ինչպես խոսեցին մեր ռադիո լսողները, առաջ մենք ուսուցչին տեսնում, ինչ էինք պատկերացնում եւ մտածում, եւ հիմա ինչն է պահպանվել, ինչն է վերացել, ընդհանուր առմամբ խոսում ենք այս թեմաներից 091 76 10 07։ Գովաստ.
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր եւ այսօր ուսուցչի օրն է։ Առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ բոլորով շնորհավոր ենք ուսուցիչներին, շնորհակալություն հայտնենք իրենց կատարած, կարելի է ասել, ազգանվեր աշխատանքի համար եւ հիշենք այսօրվա մեր թեման եւ հարցը ձեզ, որովհետեւ դուք գուցե մեզ նոր եք միացել, իսկ Ավրորայի եթերում երեկոյան Ավրորան է։ Երեկոյան Ավրորա ծրագիրն է եւ մենք շարունակում ենք մեր եթերը։ Քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են 091-76-10-07։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Ես Մարիան եմ, առաջին անգամ ինչ-որ ռադիո եմ զանգահարել։
0: Օ՜, Մարիա ջան, առաջին անգամ եք զանգել ոչ միայն մեզ, այլ նաև կյանքում ռադիո։
1: Այո, միշտ սկսել եմ ու մեկ-մեկ ժամանացել եմ պատասխանների վրա, ես մեջ կասեի, բայց փորձեցի մի րոպե, ես հիմա կայանեմ, ղեկին եմ։
0: Այո, Մարիա ջան, հանդիսատես։
1: Ուրեմն ես շատ ժամանակ սխել եմ կուզենայիմ կարծիքն ասել, նախ ուզում եմ ասել ամբողջ աշխարհում անկախ ազգությունից, աշխարհագրությունից եւ այլնից, կրոնից, ինձ համար ըստ իս ուսուցիչը եւ բժիշկը դրանք մասնագիտություններ չեն, դրանք կոչում։
0: Օ՜։
1: Կարծում եմ, որ ուսուցիչ լինելը կոչում է։ Ես ձեր հարցը մի փոքր կձևափոխեի, եթե ցույլ կտաք, որպեսզի արհեստական բանականության հետ համեմատենք եւ մենք բոլորս ունենք ապացուցել, որ դա համեմատելի չէ, կամ արհեստական բանականությունը փոխարինել չի կարող, որովհետև հղում ենք անում ավելի բովանդակային, ավելի հոգևոր ասպեկտի վրա, կուզենայի փոխել ոչ թե ուսուցիչը, այլ մանկավարժը։ Ցավոք սրտի բոլոր ուսուցիչները մանկավարժ չեն։ Ստադիում եթե մենք համեմատենք մանկավարժին եւ արհեստական բանականությանը, բոլորովին նույնիսկ չէի կարա համեմատեի։ Հոգևոր մասը չես կարող բացառել մանկավարժի աշխատանքից, որովհետեւ գործունեն, ես ինքս մանկավարժների երեխա եմ, ասեմ, համ հայրս մանկավարժ են,
0: երջանիկ մարդ եք,
1: կյանքի բերումով ես էլ եմ դարձել մանկավարժ, ու ոչ մանկավարժ, մեծահասակների դասավանդումամբ եմ զբաղվում, բայց միևնույն է, դասավանդում եմ։ Ցավոք մեր իրականության մեջ, ոչ միայն Հայաստանում, իշխում է մի կարծիք, որ անշնորհակալ գործ է, բայց ես չեմ ուզում հավատալ դրան, որովհետև գտնվում են միևնույն է այնպիսիք, անկախ տարիքից, որոնք շատ շնորհակալ աչքերով են քեզ նայում փոքր իրենց հաջողության դեպքում։ Եվ հուսով եմ, որ աշխարհում չեն դադարի լինել շնորհակալ մարդիկ, որոնք կգնահատեն այդ անգնահատելի գործը։ Շատ բան է փոխվել, բայց ուզում եմ հավատարիմ մնալ այն սլոգանին, ոյ հայերեն
0: կներեք չեմ
1: բերում,
0: հանգիստ եղեք Մարիա ջան,
1: որ դիտելիքը ուժ է, ես տենց եմ մեծացել ու ուզում եմ հավատամ, որ դեր այդպիսին է իմ էր խեքին էլ եմ այդպես մեծացնում, անկախ երկրից, անկախ տարիքից, անկախ հասարակարգից, միևնույն է, ցանկացած գործ, որպեսի արվի, կատարվի, հասնի նպատակին, պետք են մարդիկ, որոնք ունեն այդ գիտելիքը։
0: Մարիա ջան, շնորհակալ ենք, քանի երեխա ունեք։
1: Ես երկու տղա ունեմ, 18 եւ 14 տարեկան։
0: 18 եւ 14, այսինքն մեկը դպրոցում է, մյուսը ոչ։
1: Մյուսը ոչ։
0: Ահա, ով դպրոցում է, եւ քանի որ դուք մայրիկ եք, ով առնչվում է այդ դպրոցի ուսուցչի ընդհանուր առմամբ այդ թեմաներին, մեզ հետաքրքիր է մեկ հարց ձեզ համար, քանի որ ձեզ հատկապես մանկավարժների ընտանիքում եք մեծացել, ինքներդ հաճախել դպրոց, ձեզ համար ինչպիսին է օրինակ ուսուցչի հեղինակությունը ձեր ժամանակ եւ այս պահին որպես դպրոցական աշակերտի ընդհանրապես ծնող։
1: Ես ասած, ուսուցչի հեղինակությունը ձևավորում ենք մենք ծնողները երեխաների միջոցով։ Ես համոզված եմ դրանում։ Մեր ժամանակ ձեր նախորդ ունկնդիրները ասեցին, մինչև վերջ չասեցին, բայց ես բաց տեքստով ասեմ, մենք մտածենք, որ ուսուցիչը տուալետ չի գնում։ Կա չէ նման բան, մեր սերունդը, չգիտեմ, ես 82 թիվ եմ, մեր սերունդը մտածում էր, իրանք ինչ-որ արհեստական, ինչ-որ գերբնական երևույթներ են ուսուցիչները։

0: այնքան սերման եմ, որ ուսուցիչը դա հարգանքի արժանի իր կյանքում երկրորդ մարտն է երևի ծնողներից հետո, որին պետք է գոնե սեպտեմբերի 1-ին կամ ուսուցչի տոնի արթիվ որպես շնորհակալություն կամ երախտիքի նշան մի հատ վարձ նվիրել, կարելի է, կարծում եմ։ Այսքան է, ես այդպես եմ մեծացել ու իրանց իմ երեխեքի մոտ դա բացարձակ հեղինակություն ա եղել։ Ասեմ ավելին, մենք այս պահին բնակվում են Գերմանիայում, ես արձակուրդի վերումով գտնվում եմ այստեղ, երեխաներս ընդեղ են, ես մենակ եմ հիմա Երևանում ու ես պատգամ ունեմ իմ երեխեքից անպայման, իրանց առաջին դասարանի ուսուցիչներին, ես անպայման պիտի հանդիպեմ։ Մենք մինչև հիմա ունենք կապ, մենք ամեն անգամ հանդիպում ենք ու դա մի ուրիշ աշխարհ է ու չգիտեմ, իրանք իմ երեխեքին գտնվելով արտերկրում, բավականին մեծ դժվարություններ հաղթահարելով 5 տարվա ընթացքում, իմ երեխեքը նենց հայրենասեր երեխեք են, որ ես մեկ-մեկ նույնիսկ ուզում եմ վիճել այդ ուսուցիչին, ասում եմ, այդ ինչ կրակի մեջ եք դուք ինձ գցել, այդ կարոտը, այդ զայրույթը երբեմն ինչ-որ, որ Հայաստանի մոտ չի ստացվում, այսպես ասած, որպես սուբյեկտ, այդ իրանց այդ նկրտումները, այդ պայքարը, որ Հայաստանի համար ամեն ինչ լավ լինի, ախր խիա սենց այդ ամբողջ այդ հոգսը և տխրությունը, ինչ-որ մենք վերապրեցինք ու շարունակում ենք ապրել, այդ գալիս այդ հայրենասիրությունից, որը սերմանել են այդ ուսուցիչները, բացի ընտանիքի դաստիարակությունից, դա հսկայական մի ամբողջ օրվա ժամ մեր երեխաներին մենք հանձնում ենք այդ մարդկանց, ուտից, գիտեմ, քանիսից է, ինից 3-4-ը, մեր երեխեքը դաստիարակվում են ընդեղ, ուսուցիչը միայն չպտի գիտելիք փոխանցի, իսկ ցավոք հիմա դարձել է ինչ-որ եկամտի աղբյուր, նաև այդ մասնագիտությունը ես իզուր չասեցի իմ խոսքում, որ դա կոչում է, պետք է ուսուցիչին և բժշկին վճարել շատ, որպեսզի նրանք չմտածեն, որ իրանք տուն են պահում, չէ, որ իրանք էլ ընտանիք ունեն։
1: Մարիա ջան, ինչպեսի բացահայտումներ արեցիք Գերմանիայում, եք հիմա այստեղ եք, հերիք չի միատել։ Ես ինչպես հասկանում եմ եւ մեր ռադիոլսողները, ձեզ համար ուսուցիչը իսկապես ուղակի ուսուցիչ չէ, դաստվեց գնաց եւ մեր ռադիոլսողն էլ Վլադը գրում է իմ կողմից ջերմ բարևներ Մարիային, ինչ ճիշտ է խոսում, մի խոսքով ձեզ հետ համաձայն շատ մարդ կա այստեղ։ Շնորհակալ ենք Մարիա ջան, նախ որ ասում եք առաջին անգամ եք զանգել Հասարակ ռադիո, շնորհակալ ենք, որ հենց մեզ եք զանգել։
0: Ես էլ եմ շնորհակալություն, զանգեցի ու անույս էր, բայց ստացվեց։ Շնորհավորում եմ բոլոր ուսուցիչներին, հանդինս իմ հայրիկի ու մայրիկի, որոնք 40 տարվա մանկավարժներ են ֆիլմի նման երջանկության մեխանիկայի։
1: Ես 40 տարվա մանկավարժ, շնորհակալ եմ, ապրեք Մարիա ջան, մերսի ձեզ,
0: ամբերություն և պար երանդ ու թող, որ իրանք միշտ իմանան, որ իրանք անգնահատելի մեծ գործ են անում ու շարունակեն նույն տեմպով։
1: Շնորհակալ ենք։
0: Որովհետև ինչպես մի բան էլ ասեմ, ինչպես հրեական ասացվածքն է ասում, եթե ուզում ես քանդել պետություն, խփիր նրա կրթությանը։
1: Վերջացավ, հիասքանչ խոսքեր։
0: Ձեզ բարի եթեր։
1: Շնորհակալություն, ձեզ լավ օր։
0: Հաջողություն,
1: հաջողություն, սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց նկատեցիք, հիմնականում լսում էինք Մարիան ինչեր ասում, որովհետև ինքը այսպես իր ամբողջ սիրտը բացեց ուսուցիչների վերաբերյալ և հա, շատ նաև հստակ շեշտադրումներ, այս պահին շատ փոքրիկ դադար, բայց շատ կարևոր ինֆորմացիա և շարունակենք եթերը։
2: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք այս պահին էլ, ես էլ տեսնում եմ այս պահին ունենք զանգ մեր Viber-ով, բայց կարծես թե չի ստացվում պատասխանելը, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարն է և մենք էլ խոսում ենք այսօր ուսուցիչների օրվանից, մասնավորապես հոկտեմբերի 5-ը ուսուցիչների միջազգային օրն է և մեր թեման էլ այսպիսին, քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են, 091-76-10-07։ Մի փոքր նաև անցնելով մեր թեմայի այսպես բուն հարցադրումից, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք կարող ենք այսպես միանգամից հարցադրում կատարել նաև այս տարբերակով, օրինակ, ասում են ուսուցչից շատ բան է կախված, ձեր

0: Հարցիկով, սիրելի ռադիոլսողներ, աշակերտը սովորում է լավ ուսուցչի առարկան եւ անտեսում ոչ լավ ուսուցչին։ Այսինքն մենք չէ որ նաեւ ունենք կարծիք, որ այ ուսուցիչը այս ուսուցչի առարկան լավ է սովորում, այն ուսուցչի առարկան վատ է սովորում, այ նման բաները ուսուցչից են իսկապես կախված, թե միևնույն է մենք դեռ մանկուց ունենք այս կամ այն առարկայի հանդեպ սեր։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ ես տանել չէի կարողանում իմ ռուսաց լեզվի դասերը, սիրելի ռադիոլսողներ, կարծես թե չի ստացվում Viber-ով պատասխանել ձեր զանգին։ Հիշեցնում եմ հեռախոսահամարը 091-76-1007, այսպես սովորական հեռախոսի տարբերակով ստացվում է։ Այո, մի խոսքով, ես հիշում եմ, որ ես տանել չէի կարողանում իմ ռուսերենի ժամերը, մասնավորապես երբ 5-րդից 9-րդ դասարան էի, եւ հիշում եմ ու ֆիքսել եմ, որ ես մանկուց դեռ չեմ կարողանում չորությունը տանել եւ հանդուրժել, այդ չոր բաները, մունաթը, չգիտես թե ինչու է ինձ մոտ, բայց միչեւ հիմա այդպես է, ինչ որ մի չոր բան եւ վերջ, ինձ մոտ ամեն բան փակվում է, այսպես թեման փակվում է, եւ ես հիշում եմ, որ իմ ռուսերենի ուսուցչուհին սարսափելի չոր էր, եւ այդ չորությունը ինձ ուղակի, ես ինքը խոսում էր, ես չի կարողանում լսել, ինքը դաս էր տալիս, ես էսպես ամեն բան անում էի, որ չսովորեի, ամեն բան անում էի, որ դաս չպատասխանեի, չէի սիրում ռուսերենը, այդպես էր ստացվել, եւ իսկապես շատ հնարավոր է, որ երբեմն առ երբեմն կրթական ոլորտում ընդհանուր առմամբ աշակերտների մեջ լինի դա, այսինքն ուսուցչի դերը միևնույն է լինի շատ կարևոր, եւ ես հիշում եմ, որ այս պահին եթե ինձ հարցնեն ֆիզիկայից ինչ գիտես, ընդհանրապես կասեմ են արագություն, ճանապարհ եւ ժամանակ բանաձևը, ավել բան չեմ ասի, բայց հիշում եմ, թե ինչքան էի պաշտում իմ ֆիզիկայի ուսուցչուն ընկեր Ղազարյանին, եւ ինչքան լավ էի սովորում ֆիզիկան, այսպես ամեն բան գիտեի, ուղղակի բառի ամենաբուն իմաստով ամեն բան գիտեի, իհարկե դա չափազանցնում է, որ միայն ճանապարհ արագություն եւ ժամանակն եմ հիշում, այս պահին շատ բաներ եմ հիշում, բայց ընդհանուր առմամբ, այո, ուսուցչի դերը ընդհանուր առմամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ կարևոր է, եւ խոսում ենք այդ թեմայից Viber-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, չի ստացվում պատասխանել, շնորհակալ ենք ձեր զանգերի համար, զանգեք սովորականով, եթե կարողանաք 091-76-1007, գնում ենք այս պահին գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք եւ խնդրեմ, սպասում ենք ձեր հեռախոսազանգերին, այսօր ուսուցչի միջազգային օրն է։
1: Գովազդ. Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
4: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am-ում. idbank.bn վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր եւ նախքան ուսուցչի մասին մեր եթերը դուք էլ այս ընթացքում եթե կուզեք զանգեք, մինչեւ այս ինֆորմացիայի հնչեցնելը 091-76-1007, ես էլ նշեմ, որ այո, մեր երեկոյան եթերների ընթացքում ես վերջերս ավանդույթ է դարձել, որ ֆուտբոլային խաղ է լինում, այսօր էլ կա, բայց ոչ թե ընթացքում, այլ մեր երեկոյան եթերից հետո է լինելու, մասնավորապես ժամը 22-ից հետո 22:45 Հայաստան-Չեռնոգորիա խաղն է, ես հիշեցնեմ, սա մեզ համար իհարկե շատ կարևոր է, նայենք, երկրպագենք, մեր հավաքականի կողքին լինենք եւ այս պահին էլ պետք է հիշեցնեմ, որ սա Եվրոպայի լիգայի J խմբի խաղերն են, այստեղ Չեռնոգորիան է, Կիպրոսն է, Հայաստանն է, Լատվիան է եւ ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ Չեռնոգորիան դեռ մինչ այս պահը ունի միայն հաղթանակներ, Կիպրոսը ունի 1 պարտություն, 1 ոչ ոքի եւ 1 հաղթանակ, Հայաստանը ունի 1 հաղթանակ, 2 պարտություն եւ Լատվիան ունի ազգերի լիգայի, այո, վայ, շնորհակալ եմ, որ ինձ ուղում եք ազգերի լիգայի, այո, եւ Լատվիան ունի 2 պարտություն, 1 ոչ ոքի խաղ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ահա սա ֆիքսենք, որ Հայաստան-Չեռնոգորիա խաղն է այսօր 22:45-ին անպայման նայենք, նաեւ մեկ տեղեկություն երթևեկությունից եւս մեզ տեղեկացնում են, որ այս պահին Դավիթ Բեկում Նուբարաշենի Խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում, այստեղ կա խցանում, շատ ուզում են պարեկներ եւ պարեկների օգնությունը, սիրելի պարեկներ, խնդրում ենք, եթե հիմա լսում եք, ապա Դավիթ Բեկ Նուբարաշենի Խաչմերուկ, այսպես գնանք եւ փորձենք օգնել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, վերադառնանք այսօրվա մեր թեմային, այսօր ուսուցչի միջազգային օրն է եւ ես այսպես կհիշեցնեմ մեր թեման ձեզ, քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ Ընդհանուր առմամբ խոսենք ուսուցչի դերից, խոսենք ուսուցչի հեղինակությունից, խոսենք ինչն է փոխվել, մեր երեխաները գնում են դպրոց, ինչ որ խնդիրներ կլինեն, որոնք գուցե ուզենք բարձրաձայնել եթերում, ինչ որ գուցե գովեստի խոսքեր կամ շնորհակալական խոսքեր կլինեն, ինչպես մեր Մարիայի մոտ էր ուսուցչի հետ կապված, դա էլ կարող ենք բարձրաձայնել մեր եթերում, ընդհանուր եթերը նվիրված է ուսուցիչներին, ուսուցիչների օրվան գուցե խնդիրներին, որոնք այսօր կան ձեր երեխաների մոտ, սիրելի ծնողներ, չէ՞ որ ձեզնից շատ ոչ ոք չի առնչվում ուսուցչի հետ, եւ իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ, դուք էլ կարող եք ուղակի այսպես նշել ձեզ համար ինչ ասել է ուսուցիչ, ուսուցչի հեղինակություն, ինչն է այսօր փոխվել, եթե փոխվել է, ինչպես է փոխվել, մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք ուսուցչից, քանի որ այսօր ուսուցչի օրն է, եւ այո, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, կարող ենք նաեւ այսպես խնդիրներ բերել, խոսել ընդհանուր առմամբ, գիտեք, գուցե մենք նեղված ենք, գուցե մենք գոհ ենք, ընդհանուր խոսում ենք այս թեմայից եւ սպասում ձեր զանգերին 091-76-1007, բարև ձեզ։
1: Ալո։
0: Ալո։
1: Բայ երեկո ձեզ, Էլինա ջան, Վեներան ա։
0: Բարև ձեզ, տիկին Վեներա։
1: Ո՞նց եք, լավ եք։
0: Լավ, շնորհակալություն, դուք։
1: Ոչինչ, շնորհակալ, ես ադին ժամանակա ճաշարում եմ, չեմ կարում կապնվեմ։
0: Ճիշտ ասած, մեր Viber-ին անդադար զանգ էր գալիս եւ ուղղակի հնարավոր չէր լինում կապնվել ոչ մի այլ տարբերակով, հա, լսում ենք ձեզ, տիկին Վեներա։
1: Չնեմ էսի, որ չխանգարի։
0: Ինչ
1: ասում եմ, որ այդ արհեստական բանականությունը չկա, ուսուցիչները կհասնի ուսուցիչներին, չի հասնի, իհարկե որ մենակ ուսուցիչներին չպետք է մեղադրեն, եթե ծնողները երեխաներին նորմալ դաստիարակ են, ուսուցչուհին ի՞նչ մեղավորա, ճիշտ չեմ ասում, երեխեքի չէ՞ լա գալիս։
0: Հա, ուսուցչուհին ինչու՞ է մեղավոր, դա չհասկացա։
1: Մեղավոր չի ուսուցչուհին, էդի երեխաների ծնողներն են մեղավոր։
0: Չէ, չէ, ինչու՞, ինչի մասին եք խոսում, տիկին Վեներա։
1: Ես ուսուցչուհիների մասին եմ խոսում, ուզում եմ ասեմ, շնախ մոր խոսքում գա մորացա, ես էլ եմ ուզում շնահավոր եմ իրանց տունը, նույնն էլ ձեզ եմ ցանկանում, Էլինա ջան։
0: Շնորհակալ ենք շատ, տիկին Վեներա, մերսի շատ։
1: Հա, բայց ուսուցիչների պահով ես զանգահարեց էլի։
0: Հա։
1: Ասացի, լավ, մյաթի ես կապնեմ։
0: Լավ։
1: Դրա համար եմ ասում։
0: Լավ է կարել, լավ է կարել Տիկին Վեները։
1: Բայց արեստական բանականությունը չկար, ուսուցիչները մեր, բայց իհարկե մենք տարբերություն չենք դերել։ Ուզում ա առաջվա ուսուցիչներն լինեն, ուզում ա հիմիկվան լինեն, ուսուցիչի մնամ ուսուցիչի էլի։ Ոչ կան մենք մոռանանք։ Չէ՞ որ մենք ենք բոլորս էլ այդ ուսուցիչներն են մեզ սովորացրել։ Որ մենք մեր մամայի փորում չենք սովորել։
0: Այո,
1: մենք երեխաներն են։
0: Այո, ուսուցիչների դերը շատ է, իհարկե, շատ բաներ։
1: Ոչ մեկը չի կարա ուսուցիչների մեղադրի, այդքան ես չի։ Մանամանդ առաջ դասարանի երեխեքին որ սովորացնում են։ Հլա մեծերը ասենք հասկանում են։ Բայց ես ինտերնետը, այ մի խնդրանք ունեմ, այդ դրա մասին եմ ուզում խոսեմ։ Այս ինտերնետը որ բացել են, այս փոքր երեխեքն էլ ասում է, երեք չէ առաջ օրը աղջիկս հետ խոսում է, ասում է, մամա, ասում է, ուզում ենք երեխեքի տնայինը գրենք, մենակ որ բացեք տնակ, այս ինչեր են ցույց տալ, ասում է, չենք իմանում ոնց անենք, ասում է, որ գոնե այս ծրագիրը փակել տանք։ Բա երեխեքն ուզում են որ ստիգողական գրեն, բացում են, ուրիշ բան են նայում, կոմպիտանսը սիքս են, ասում է, ցույց տալի։ Բա երեխեքն պետք է սովորեն, այն էլ աղջիկ երեխեք։
0: Շնորհակալ ենք շատ Տիկին Վեներա ձեր զանգի համար, ձեր կարծիքի համար, ձեզ էլ մաղթենք բարի գիշեր, իհարկե շնորհակալություն, որ վերցրել եք, զանգել եք մեզ։
1: Նույնը ձեզ եմ շնորհակալ, Էլինա ջան, բոլորիդ էլ բարի ժամանց եմ ցանկանում, լավ լինեք, միշտ այս է, մեզ միշտ ուրախացնեք, ես ինչքան տխուր եմ, միշտ ձեզանով ուրախանում եմ, միշտ։
0: Շնորհակալ ենք Տիկին Վեներա, մենք էլ ձեզնով, ձեզ լավ օրենք մաղթում, մերսի շատ, որ զանգեցիք, սիրելի ռադիոլսողներ, միասին ասպայն ազդարարենք ժամը 21-ը և շարունակենք։
2: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ ենք, որ ողջունում եք մեզ Viber-ով։ WhatsApp-ով շատ դրական եք դուք, իսկապես շատ-շատ դրական եք, ես էլ հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք ուսուցչից, մասնավորապես այսօր ուսուցչի օրն է եւ հարց ձևակերպումն այսպեսին է, քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունը եւ աստեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, լսում ենք ձեզ, ինչպես եք եւ ներկայացեք։
3: Շնորհակալություն, Գոր զանգարել ձեզ։
0: Ահա, Գոր ջան, լավ եք։
3: Այո,
0: լավ
3: եք։ Շնորհակալություն բոլոր ուսուցիչներին,
0: այո,
3: ծան մայրիկիս գլխավորությամբ շնորհակալություն բոլորին, որտեղ ինքը երկար տարիների մանկավարժային քիմիայի ուսուցչուհին ա եղել, հետաց։
0: Իսկ
3: մանկավարժային շնորհավոր։
0: Իսկ հետաքրքիր է, մանկավարժ է եղել, ձեր ուսուցչուհին է եղել, ինչ ձեզ մոտ հաջողվել է օրինակ ստեղծել այնպիսի փոխհարաբերություն, որպիսի ձեր համադասարանցիները չէսպես կողմնակալություն չտեսնեն ձեր եւ ձեր մայրիկի միջև որպես ուսուցիչ։
3: Հա, եղել է, այս դեպքը ես Ռադիո Ավրորայում էլ եմ պատմել ուրիշ առիթով։
0: Հլը հիշեցրեք, Գոր ջան։
3: Հիմա 10-րդ դասարանում, երբ որ քննությունների համար պարապում ենք Բայուղալեն, մա պետք է ստուգողական գրեմ քիմիայից, առաջի կիսամյակի վերջում։ Ու, ես ասեցի մամ, դե ես անգամվա ստուգողականը գոնե դու պարապեմ, գնամ գրեմ, տենում ես չեմ հասցնեմ եւ այլն։
0: Հա։
3: Ասա վերով, գիրքի կեսը բացեց, ասա ես այստեղից ստեղ խնդիրները եղնելու, աստեղից ստեղ։ Սաղ լուծի մեջ հաստատ եղնելու, ասի լավ։ Մի ամբողջ օր տենց լուծեցի սաղ խնդիրները, գրեցի, գնացի դպրոց, երկրորդ տարբերակ եմ, առաջ տարբերակը գրեց գրատախտակին, այն ժամանակ դեռ տենց գրատախտակին գրովի էր։ Գրեց գրատախտակին, չկա այդ խնդիրներից ոչ մեկը։ Անցավ երկրորդ տարբերակին, էլի ամբողջությամբ գրեց, էլի չկա ոչ մեկը։ Ես նայում եմ, զարմացած ասում եմ, «Էս ինչա, ոչ մի բան չկա», ասած, «Բա գրի խելոք»։ Դե բնականաբար դրա առաջին գրքի կեսը խնդիրն է գրել եմ, մի բան հաստատ սովորել եմ այդ ընթացքում։ Բնականաբար գրեցի, իմ հինգը ստացա, ու որ եկել եմ տուն, ու ինձ ասում եմ խիերը տենց էլի, խիչ տվեցի, բան ասում չտվեցի, որ դասանցիներիդ մոտ այնպես տպավորություն չստեղծի, որ դու տանը այդ խնդիրները սաղ գրել ես, հիմա եկել ես տեղ ուղղակի արտագրում ես։ Ինձ համար հետաքրքիր դաս էր։
0: Այ քեզ արդար
3: մամա։
0: Հա, իրականում շատ լավ, շատ ընտիր դաս է, համաձայն եմ եւ ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստներով դաս է։ Գորջան, դուք ունեք երեխաներ, ովքեր հաճախում են դպրոց։
3: Այո։ Ես տղա աղջիկ ունեմ, երկուսն էլ հաճախում են։ Մեկը տղա 4 դասանա, աղջիկը 6-րդ։
0: Իսկ Գորջան, կասեք, այսպես որ տեղյակ կլինեք, էլի ոնց էլ չլինի, կարող եք տարբերություններ անցկացնել առաջվա եւ այս պահի ուսուցիչների մեջ։
3: Այո։ Այոր, միշտ մեր ժամանակել մեզնից ավակ սերունդներ ասում, որ մեր ժամանակվա կրթությունը ուրիշ էր, մեր ժամանակ ավելի լավն էր, գիտելիքը գիտելիք էր, հիմա այն տարիքում ենք ասել, որ հիմա նույն բանը մեր սերունդն է ասում, բայց երևի եթե համատենք կրթության որակը ու համատեմ նաև մասնագիտական կարծիքներով, երևի այն ժամանակվա կրթությունը, որը որ մենք ենք ստացել, անհամեմատ ավելի լավն է եղել, քան հիմիկվա կրթությունը։ Ու հիմա եթե մանկավարժի դերը միանշանակ շատ կարևոր է, բայց երեխու հետ եթե տանը ծնողը չզբաղվի, մենակ դպրոցական ծրագրով այդ երեխեն շատ բան չի սովորի։ Այսինքն մենակ եթե թողեն դպրոցական ծրագրի վրա, արդյունքը այդքան էլ լավը չի եղնի ապագայում։ Ես իմ կարծիքը։
0: Հասկացա ես ձեզ, շատ շնորհակալ ենք Գորջան։
3: AI-ի հետ կապված։
0: Իհարկե։
3: AI-ի հետ, հա, այդ մասով էլ ասեմ։
0: Իհարկե։
3: Քանի որ AI-ի հետ մասնագիտական բերումով AI-ի հետ իմ շփումը շատ է, շատ է, ու եկել եմ մի համոզման, որ AI-ը, ու գոնե ես մոտ ապագայում AI-ը դեռ չի հասել այն մակարդակի, որ ամբողջությամբ փոխարինի ինչ որ մի մասնագետի, որովհետև հա, ինքը շատ լավ գործիք է, ինքը շատ հարցեր է լուծում, շատ Ալո։
0: Այո, այո, Գորջան,
3: իհարկե։ Շատ հարցեր լուծում է, մեր խնդիրները շատ արագ են լուծում, բայց իր այդ լիքը աշխատանք է պետք, բա իսկ կրթության ոլորտում այդ առավել եւս պետք է, ու եթե թողենք երեխոն մենակ AI-ի հետ, այսինքն իր հետ չերնի ինչ որ մեկով կարենա բացածի, որ այ չէ, երբ որ ինքը իրան դու ասել ես 2-ին գումարած 2, ինքը քեզ պատասխանել է 4, հա, այդ 4-ը, բայց ինքը ոնց է հասել 4-ին, արի փորձենք AI-ը օգտագործելով, հանգենք նրան, թե ինչի է 4-ը 2-ին գումարած 2-ը։
0: Ահա,
3: այդ դեպքում ուսուցիչն ու AI-ը արդեն իրար հետ, այդ երեխուն ավելի շատ բան կսովորացնեն, քան մենակ ուսուցիչը կամ մենակ AI-ը։
0: Ես ձեզ։
3: Ես ոմա դեռ չենք հասել այդ մակարդակին, որ ասենք AI-ը կարա փոխարինի մասնավորապես ուսուցչին։
0: Ահա։ Շատ շնորհակալ ենք Գորջան, լրիվ հասկացանք ձեզ։ Ձեզ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
3: Մերսի ձեզ նույնպես։
0: Հաջողություն Գորջան։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին շատ կարևոր ինֆորմացիա մեր եթերում եւ շարունակենք։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
0: Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, մի քիչ էլ խոսենք Radio Player-ի մասին, որպեսզի այս կարևոր ինֆորմացիան լրացվի, եթե մենք օրինակ եկել ենք, ենթադրենք, Սյունիքի մարս, Գորիս ենք եկել կամ Կապան ենք եկել, գուցե Եղեգնաձոր ենք գնացել, Վայոցձոր ենք գնացել, մի խոսքով գնացել ենք միտեղ, որտեղ Radio Aurora-ն 100.7-ը չենք կարողանում լսել, ի՞նչ է պետք անել, պետք է ընդամենը գտնել այսպես մեր Google Play-ի կամ App Store-ի միջոցով Radio Player հավելվածը, ներբեռնել այն, այնտեղ արդեն կգտնենք, շատ հեշտ է, միանգամից ռադիոները, որոնք կան Radio Player-ում, բերում են, միանգամից գտնել Aurora-ն, այնտեղ նաև Aurora Holding-ին են, Սեր 1, Սեր 2, Սեր 3, Classic FM, Radio Rocks, Monte Carlo, այն ռադիոն, որը կցանկանանք, մի խոսքով, այսպես սրտիկում ենք, այսինքն պահում ենք մեզ, այսպես ասած, բաժանորդագրվում ենք այդ ռադիոին, և դա ընկնում է մեր ռադիոների մեջ եւ ահա խնդրեմ մենք կարողանում ենք ռադիո Ավրորան լսել այնտեղ որտեղ չի բռնում ուղակի 100.7-ը սա ասեմ ավելին վերաբերվում է նաև երկրից դուրսին այսինքն կապ չունի Հայաստան մենք երկրից դուրս ենք ընդհանրեն ներբեռնում ենք ռադիո պլեյեր հավելվածը այնտեղ ընտրում ենք ռադիո Ավրորան եւ լսում մեզ սիրելի ռադիո լսողներ 091-76-10-07 այսօր ուսուցչի օրն է բարև ձեզ
4: Բարև
0: ձեզ ով է մեզ միացել
4: Հակոբը շնորհավորվում բոլոր ուսուցիչները եւ ինքս իմ քոլեգիաները ես էլ եմ աշխատել մի 10 տարի դասատու
0: Օ Հակոբ ջան ողջունում ենք ձեզ ինչ ուսուցի ինչ առարկա եք ուսուցանել
4: Ֆիզկուլտուրա ֆիզկուլտուրա
0: Ա ֆիզկուլտուրա
4: Այ հետո թողեցի հենա էսի Բանը այսօր ուսուցիչները օրինջներ են
0: Հա
4: Եվրոցում ոնցոր դաշտ սովորում ես երեխեքա։ Էլ պարապունքի ես փող են տալի ծնողներ ես են դաշտ ես սովորում ես ու չերանում։ Ես ես օրինակ ասեմ, ես ծույլիկ եմ եղել։ Ասկանում եք ծույլիկ։ Այսինքն բոլորը 3-4, մերկոտ էլ 5։ Բայց ես ինստիտուտ եմ ընդունվել, առանց որևէ պրոբլեմի։ Ինչ պարապել, ինչ բան, դասատները Ասացել ես, էլի ուրիշ են, էլի դասատները մեր։ Ասկանում եք, մենք դասատներին էլ մենք վախենում ենք, ոչ թե վախենում ենք, այլ հարգանք կար։ Այս էլ սրվա ուսուցիչը միած չասի երեխա, լավ շորոշի ակում ծնողական ժիմ ասմոն լավ ակտերը ոտ։ Աղտերից վարդը չունի շոր, փող չունի։ Ինչ երեխուն հարցնի, ասկանում եք, ոնց այդ, շատ, ոնց ասում, էլի, լավ բան չի։ Բոլոր մոդել մոդելները լինեն այս մեր ուսուցիչները մի քանի տոկոս էլի ապրում են այսօր մարդը դուր չգա իրենք շատ գիտելիքներ չունեն ուսուցիչները որը երեխեն ինչ իրանք ունի դա պարապունք ինչ որ արտա հերթ հասկանում եք թե դպրոցում դաշտին անում ատկերացեք չէ ինչ եմ ասում
0: իհարկե Հակոբ ջան հասկանալի է ձեր ասածը
4: Շատ բռնումներ կա դուքում, շատ։ Փոխտակեցան դասամիջոցներից 5 րոպե շուտ դասարան 15 րոպե ուշանում է սուրճը խմում։ Իսկ մեկը նվեր չի տանում, նեղանում են, վախենում են երեխեքը, հորդումորը ստիպում է, որ մի բան տվեք է տանեմ տամ այդ մարդուն։ Իսկ մեր դասատույի մի օր ծաղեք տվեք, ոչ չվերցրեց, ասես կարա գիտեք դաշտային ծաղեք հավաքեք։ Հրացել ենք հավաքել ենք, իս մարդն է սրտանց ընդունել է մեզի, պատկերացրիք։
0: Այո, լրիվ, լրիվ շատ խորը բան եք ասում։
4: Այսօր շտոտը մի տոտել ես մանկավարժերի, գալիս են բանի, ոսեր լիլից մորդ ընդողոնդիներով, լիլի մորդին գա դաստամ, ին 80% տեզիվա, ասկանում եք։ Ինչու բան չէ, երեխեքն են մեղք, ծնողներն են մեղք, հասկացաք ոնց է։
0: Շնորհակալ ենք շատ Հակոբ ջան ձեր զանգի և պատասխանների համար։ Ձեզ օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում և բարի
4: գիշեր։
0: Մերսի շատ։ Ահա սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց տեսնում եք այսօր ամենա տարբեր մարդիկ են մեզ զանգում, ամենա տարբեր տարիքի, այո, նաև մարդ, ով Գերմանիայից մի ինչ-որ ժամանակով եկել է այստեղ, հետ է գնալու, նաև մեր, այո, ռադիոլսող Մարիան նա է զանգում, տարիքով մարդիկ են զանգում, զանգում են մարդիկ, ում ծնողն է ուսուցիչ եղել, մի խոսքով այսօր իրոք շատ տարբեր են զանգերը, և մի փոքր ինֆորմացիա էլի երթևեկությունից մեզ ասում են Գայի, Բաղյան, Հովանիսյան խաչմերուկում, լուսացույցը չի աշխատում, Պարեկ չկա, բարդ է երթևեկությունը, սիրելի Պարեկներ ջան, ես հիշեցնեմ այդ լուսացույցները, նաև ռադիոլսողներ, դուք էլ լսեք, գուցե ձեզ համար այլ երթուղի կառուցեք, որովհետև այս ժամերին հաստատ խցանումներ այդքան չկան, հանգիստ կարող ենք այլ տարբերակ մտածել, մի խոսքով, այս պահին Դավիթ Բեկ և Նուբարաշենի խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում և Գայի, Բաղյան, Հովանիսյան խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում։ Պարեկներ ջան, խնդրում ենք գնալ, օգնել, այնպես անել, որպեսզի երթևեկությունը այդտեղ մի փոքր ավելի բարվոք դառնա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադառնանք մեր թեմային, հիշեցնում եմ կոնկրետ ձևակերպումը եւ հարցը ձեզ, այսօր ուսուցչի օրն է, միջազգային օրն է, հոկտեմբերի 5-ն է, քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ 091-76-10-07 այս պայն գնան գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք եւ շարունակենք եթերը միասին։
5: Գովազդ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եթեր, ժամը 21-ն է, մասնավորապես 21:15 է Հայաստանում և այսօր ուսուցչի օրն է, սիրելի ռադիո լսողներ, ու երևի թե ամենամեծ այսպես շնորհակալություն է ուսուցչին, ոչ թե շնորհավորանքն է, որ իհարկե կարող ենք ասել շնորհավորում ենք եւ այլն, այլ այն պահը, երբ տարիներ անց իր աշակերտը հիշում է այս մարդը, մի բան փոխեց իմ կյանքում։ Այսօր խոսում ենք հենց այս ուսուցիչների մասին եւ ոչ միայն, առասարակ խոսում ենք ուսուցչի դերի մասին, ուսուցչի հեղինակության մասին, մեր հիշողություններում մնացած դասերի մասին, ինչ որտեղ նաեւ համեմատության մասին, ինչպես էր առաջ, ինչպես էր հիմա, փորձում ենք համակցել այսպես արհեստական բանականության դարի հետ, որովհետեւ եթե 2020 թվականից ներքև կասենք, որ սա համացանցի դարն է, ապա խնդրեմ բացում ենք 21-րդ դարի երկրորդ քառորդը և ասում, որ սա արհեստական բանականության դարն է, ես չգիտեմ ինչ տարբերակով է այսքան արագ վազելով զարգանում ամեն ինչը, բայց այո, եթե մի բան զարգանում է և եթե մի բան կապ ունի, մի բան ավել իմանալու հետ, մենք դա այսպես համադրել կամ համակցել կամ գուցե հակադրել ուսուցիչների հետ չենք կարողանա։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այսպիսին է հարցը. Քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ Խոսում ենք ուսուցչի դերից, հասկանում ենք այս արհեստական բանականության դարում, այ դուք, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ եք կարծում, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր ունեն երեխաներ, աշակերտներ տանը, ովքեր գնում են, հաճախում են դպրոց, առնչվում են ուսուցիչներին ամեն օր, և ինչ եք կարծում, ուսուցչի դերը այսօր, ուսուցչի հեղինակությունը այսօր, այ մենք անգամ խոսեցինք այսօր այն մասին, որ առաջ մի տեսակ սենց իրավիճակ կար, երբ մեզ համար ուսուցիչը իրոք բացարձակ էր և այն կարգի, որ մենք մտածում էինք, ինքը սովորական մարդ չի, օրինակ ինքը այնքան սենց սուրբ չասեմ, է, չէ, սխալ կստացվի, բայց այնքան անձեռնը մխելի է լավ, որ ինքը անգամ չի գնում զուգարան, մեզ թվում էր իրենք հաց չեն ուտում, այ էսպիսի կարծիք կար ուսուցիչների հետ կապված, հիմա մի փոքր իրավիճակը այլ է, իսկապես, նաև մեր ռադիոլսողներից մեկը շեշտադրում կատարեց, ասաց, առաջ եթե անգամ ուսուցիչը կարող էլ մի հատ ավել գորալ աշակերտի վրա, բայց ոչ վատ իմաստով, այլ նախատելու իմաստով, պատժելու իմաստով, այսօր կարծես թե այդ իրավունքը նաև չկա, որովհետև դարը փոխվել է, այդ դուք սիրելի ծնողներ կարող եք զանգել եւ ասել լավ է, որ այդպես չէ, թե ամեն դեպքում կարելի է աշակերտին մի փոքր այսպես նաև դաստիարակելու համար այդ կարգի խստություն անել առանց դա հասցնելու բռնության, իհարկե բռնության թեմաները այսպես փակում դնում ենք կողք, դա միանշանակ չի կարելի, կլինի ձեռք բարձրացնել, գիրք շպրտել, գրիչ եւ այլ նման բաներ ուղակի չի կարելի, դա փակ թեմա ենք համարում, բայց նաեւ մենք հասկանում ենք, որ շատ իսկապես եկեք խոստովանենք, որ ուսուցիչները եւս նյարդեր ունեն եւ կան, այո, կան երեխաներ, ում հետ ցավոք շատ չնյարդայնանալ չի ստացվում, բայց ամեն դեպքում բնականաբար մենք բոլորս նախընտրում ենք ծով համբերությունը, որ ուսուցիչը ունենա ծով համբերություն, սա անի, սա լինի, այսպես անի, մի խոսքով լիքը բաներ անի, լիքը բաներ լինի, որովհետև դե ուսուցիչ է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր ուսուցչի օրն է, խոսում ենք այս թեմաներից, ուսուցչի հեղինակություն, դեր, ըստ ձեզ ուսուցիչը այսպես դեռ անփոխարինելի է մնում, թե այսօր նրա հեղինակությունը եւ ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ Ինչ եք կարծում, այ օրինակ մենք կարող ենք նաեւ հիշել մեր
Մեր տարիները դպրոցի, հիշենք թե ինչ էր լինում այն ժամանակ, հիշենք թե ինչպես էր այն ժամանակ, ինչ ընդհանուր առմամբ ինչ կարող ենք ասել, լավ էր, լավ չէր, ես միայն մեկ բան կարող եմ ասել, որ հաստատ եւ հաստատ այն ժամանակ ասելով թեկուս 2000-ականների սկզբի աշակերտներ, 90-ականների աշակերտներ, մի տեսակ ավելի դիսցիպլինակար եւ խիստ էր ամեն ինչ, կարգապահություն, խստություն, հագուստ, կերպար, ինչ որ մի պահից արդեն այդ ամենը, երբ որ բաց է թողնվում, այո, տպավորություն է, թե լավ է եւ այլն, ես հիշում եմ, երբ արդեն եղանակները ցրտում էին եւ ասում էին «Վերջ, ազատ հագուստ, արդեն ձմեռ է», ինչքան էին ուրախանում աշակերտները, բայց արի ուտես, որ այն, որ քեզ սովորեցնում են, այսինչ ժամկետում հագնում ենք, ենթադրենք սև եւ սպիտակ կամ հագնում ենք համազգես, դու սովորում ես, որ քո կյանքում լինելու են դեպքեր, երբ քո ուզածով չի լինելու, եւ դա իրականում լավ հատկանիշ է, երբ դու հասկանում ես, որ քո ուզածով կարող է լինել վերջում, բայց ինչ որ մի պահի կարող է լինել քո չուզածով եւ դա կյանքն է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, սա եւս կյանքն է։ Մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան իր 100.7 հաճախականությամբ եւ սպասում ձեր զանգերին 091 76 10 07։ Խոսենք ուսուցիչներից, այսօր ուսուցչի օրն է։ Գուցե դուք ունեք շնորհավորանք, գուցե դուք ունեք բողոք, գուցե դուք ունեք ասելիք, պարտադիր չէ որպես ծնող, այլ ընդհանուր առմամբ ես վերջերս էլ մոտավորապես 1 տարվա ընթացքում տարբեր դպրոցներում տարբեր դեպքեր են տեղի ունեցել, գուցե դուք ունեք ասելիք նաև այդ դեպքերի վերաբերյալ, մի խոսքով մենք խոսում ենք ուսուցչից, ուսուցչի օրն է, սպասում ենք ձեր զանգերին, սիրելի ռադիո լսողներ, 091 76 10 07, եւ ես այստեղ ստացել եմ մի նամակ, WhatsApp-ով է նամակը, ընթերցեմ ձեզ համար, մեզ գրում է մեր ռադիո լսող Աննա Հիտը, Էլինե ջան ողջույն, ողջունեք նաև ռադիո լսողներին, Անահիտ ջան, հրաշալի նրբանկատություն, ռադիո լսողներ ջան, փաստորեն Անահիտը ձեզ էլ է ողջունում, եւ Անահիտը մեր ռադիո լսողուհին գրում է, որ ես ունեի մի ուսուցիչ ընկեր Եղիազարյանը, ինքը սարսափն էր մեր դպրոցի, քանի որ երբ ինքը մտնում էր, բոլորս քարանում էինք, ինքը ոչ մեկիս վրա չէր խոսում, ոչ մեկիս վրա չէր ջղայնանում, բայց մի տեսակ իր էներգիան այնպիսին էր, որ երբ իր դասն էր լինում, խոսքը քիմիայի մասին է, երբ իր դասն էր լինում, մենք ավտոմատ ձգված ուշադիր եւ ան ինչ բառը չեմ հասկանում, երևի նկատի ունեք, զուս Պանահիտ ջան, լսում էինք եւ սովորում էինք իր դասերը։ Ոյ քեզ նամակ եւ մեկնաբանություն։ Բայց ոնց է հնարավոր, որ ուսուցիչը, ուզում եմ հասկանալ ինչից իր դիրքից, թե որ ես օրինակ մի բան եմ կարծում, որ երբ որ դիմացինը չի գոռում, տպավորություն է ավտոմատ, որ ինքը իր դիրքը չի գցում, կա նման հոգեբանություն, եւ գուցե քիմիայի ուսուցչուհին մեր Անահիտի հենց այդպիսին է եղել, այսպես շատ դիրքով կին, որ ավտոմատ դու իր մոտ ձգվում ես, գուցե կան նման մարդիկ, իհարկե նաեւ նման ուսուցիչներ, Անահիտ ջան, շնորհակալ ենք, հիմա մեր ռադիո լսողները հիշեցին իրենց դպրոցի սարսափ ուսուցչուհիներին, շատ հնարավոր է, բայց մենք գիտենք, որ նաեւ շատ սարսափ ուսուցչուհիներ գոռացել են, ջղայնացել են եւ նաեւ այդ ջղայնության հետևանքով երեխաները ստիպված լուր են եղել, եւ նաեւ եղել են ուսուցչուհիներ, ովքեր անընդհատ են գոռացել եւ արել այնպես, որ իրենց խոսքը աշակերտները հաշվի չառնեն, այդ ամենը նաեւ հոգեբանություն է, դրա համար մենք խոսեցինք այսօր նաև այն մասին, որ ուսուցիչ լինել դա չի նշանակում դեռ լինել մանկավարժ, այ ինչու է, որ մեզ մոտ պետք է եւ ընդհանրապես ճիշտ է, որ ուսուցիչը լինի նաև մանկավարժ համապատասխան կրթությամբ, որպեսզի նաև ունենա հոգեբանություն, հասկանա դիմացինի հոգեբանությունը, առնվազն հասկանա մարդու հոգեբանությունը, ով դեռ չափահաս չէ եւ դեռ ինչ-որ անցումային տարիքում է կամ կայացման փուլում է, այսինքն դա երբ
երևի ամենաբարդ process-ն է աշխատել ոչ չափահաս մարդկանց հետ, եւ մարդկանց հետ, ում ընտանիքներում դու չգիտես ինչ է կատարվում, ում կյանքում դու չգիտես ինչ է կատարվում, եւ իհարկե պետք է լինես նաեւ մասամբ հոգեբան։ Այս սրա մասին է խոսքը, անկախ նրանից, թե դու ինչպիսի առարկա ես դասավանդում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ 091-76-10-07, հիմա մենք կանցնենք մեր հիթերին, մի փոքր անցկրկինք, վերադառնանք, գուցե դուք այդ ընթացքում եւս հիշեք, որ ունեք ասելիք այս թեմայով, մեծ սիրով զանգահարեք մեզ, զանգահարեք Ռադիո Ավրորայի հեռախոսը համարով, միացեք մեր եթերին 091-76-10-07, մի փոքր անցկրկին կլինենք եթերում մի քանի հիթից հետո, եւ գուցե այս թեմայով դուք դեռ ունենաք ասելիք, մեծ սիրով կլսենք ձեզ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ եւ թեման հարցը, եւ հեռախոսը համարը, քո կարծիքով արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ Հեռախոսը համարը 091-76-10-07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Pastor-ն չհասցրեցինք լսել Hit-եր եւ մենք ունենք նոր հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում, ով է մեր եթերում այս պահին։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Անունը Տավրոս է։
0: Ողջունում ենք Տավրոս ջան։ Ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ։ Եկեք ծաներ։
0: Ուհ։
1: Օրվանից հետո հիմա հասնենք տուն։
0: Ինչու է ձեր օրը ծաներ եղել։
1: Այ 3 օրը գնում եմ Դիլիջան, հետ եմ գալի ամեն օր աշխատանքի բերումով օգնացնում եմ։
0: Օ, բայց դուք Դիլիջանում այս եղանակին կարող եք այն դրսի սուրճը խմել, այն որ անձրևային հոտ է ու այդ սուրճը, Տավրոս ջան։
1: Այդ ամեն ինչը հա ուղղակի ճանապարհն է օգնացնում, որ գնում ես առավոտյան, հա լավ է։
0: Այդ
1: որ գործից հետո մի քիչ օգնաց այդպես գալի։ Այդ սուրճ մուրցակ մռանում է։
0: Ոայ, բայց իմ սիրած բանն է, ես պատրաստ եմ գնալ Դիլիջան ոչինչ չանելու, միայն թե որ այդ ոլորանների վրա սուրճի կետեր կան, այդտեղ կանգնեմ, սուրճ խմեմ, ես խենթանում եմ այդ տպավորության համար, չգիտեմ, բայց որ ասեցիք միանգամից, ուզեցի ձեզ թեթևացնել նաև ձեր հոգնածությունը մի փոքր։ Տավրոս ջան, հիմա արդեն հետ եկաք, Երևանում եք։
1: Հա, կանգնած եմ հիմա։
0: Շատ լավ է։ Վերջացրիք ձեր այսօրվա աշխատանքը։
1: Ահ, չեմ հատել վաղն եմ գնալու գամ ու վերջ երևի թե։
0: Ահա, դե խնդրում եմ վաղը ին փոխարենել սուրճը խմեք, լավ։
1: Բարի, շնորհակ, անպայման։
0: Տավրոս ջան, ինչ կասեք այսօրվա մեր թեմայի մասին։
1: Կրթական համակարգ, հա, ուսուցիչներ, ջրային
0: Ոչ միայն, ընդհանուր այսպես է, կրթական համակարգ այսօր ուսուցիչների միջազգային օրն է, հոկտեմբերի 5-ն է։
1: Ահա, չգիտեմ, շնորհավորում եմ բոլոր ուսուցիչներին։
0: Ահա, ես ոնց հասկացա, դուք մեզ նոր եք միացել, այդ դեպքում այսպես մի փոքր
1: ներկայացնեմ։ Վերջը լսեցի էլ ուղակի, հա։
0: Հասկացա, մի փոքր ներկայացնեմ։ Նայեք, մենք խոսում ենք ուսուցիչների օրից, բայց ինչ թեմա ենք շոշափում։ Ձեր կարծիքով, արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ մնում է անփոխարինելի, թե այսօր նրա հեղինակությունը, ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են։ Ինչ որտեղ խոսում ենք ուսուցչի հեղինակությունից, առաջ ինչպես էր հիմա, ինչպես է։ Եվ առասարակ արհեստական բանականության դարում ուսուցչի դերը ինչպիսին է դարձել, փոխվում է թե ոչ։
1: Աբեն այսօր կլիներ մեր կյանքում թե 5 տարի առաջ, թե 10 տարի հետո, ինձ թվում է դա էական չի փոխում իրավիճակը, որտեվ ուսուցիչի ոլորտից բացի ցանկացած ոլորտում, ասում եմ, ոչ մեկ չի հիշում, որ ինչ-որ մեկը 10 տարի առաջ ինչ-որ մի մրցումը արագա վազել պայմանական։ Բոլորը խոսում են նրանից, ով է այսօր արագ վազում։ Հա, պատմության գրքում գրած են նախկին ռեկորդների մասին, չէ՞, ասեմ
0: թե։
1: Բայց երբ որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի հաղթանակ է տոնում, այդ ընթացքում են խոսում։ Ոստի ուսուցիչը, ոնց որ մարզիկը, իմ կարծիքով, պետք է միշտ լինի մարզավիճակում։ Ես ինքս սպորտսմեն չեմ, ուղղակի սպորտսմենների հետ զուգահեռ տանել եմ, միշտ հետաքրքիր է ստացվում։
0: Հա։
1: Ու ես ունեմ Զավակ, որը սովորում է դպրոցում, վերջի դասարանում է, ոնց է հիմնական դպրոցում, հա։ Ահա, ու կոնկրետ ես կարամ ասեմ, ինչ տարբերություններ եմ տեսնում, որ ուսուցիչների մեծ մասը, գիտեք, երկու գաղափար կա, սովորաբար մարդ, որ գնում է աշխատանքի, ինձ թվում է հիմնական պատճառը գումար վաստակելն է։ Երկրորդ պատճառը երևի, որ այդ մարդը այդ աշխատանքի տեղում կամ իրան ավելի լավ ազգում կամ իրան լավ է դրսևորում, որի դիմաց համել վարձատրվում է բնականաբար։ Իմ մոտ մի քիչ շատ այդպես մեծ տպավորություն կա, որ հիմնական կներեք ուսուցիչներն ինձ, բայց հիմնական մասը գնում աշխատանքի զուտ աշխատավարձ ստանալու համար։
0: Տավրոս ջան, մարդկային ռեսուրսներում կա նման երկու տերմին՝ նյութական մոտիվացիա եւ ոչ նյութական մոտիվացիա։ Ըստ երևույթին,
1: նյութականը առաջինն է, ու ինքը չպետք է ոչ առաջինը լինի, բայց եթե ինքը մենակ է,
0: այո, միայն
1: նյութական բացակայում է, ապա մենք գործ ունենք ոչ թե մասնագիտության կամ կոնկրետ սուբյեկտի հետ, մենք գործ ունենք պրոցեսի հետ։ Այդ օրինակ այս դեպքում ԱԲ-ն հաստատ կհաղթի ցանկացած նման մանկավարժի կամ ուսուցչի, որովհետև ԱԲ-ն գոնե ամեն հաջորդ վարկյան մի նոր գիրքա կարդում պայմանական։ Իսկ մեր ուսուցիչը մի քիչ կասկածում եմ, որ ամեն հաջորդ վարկյան մի նոր գիրք կամ մի նոր բան, տենց ընդհանուր եմ էլի ասում, թե ուսուցիչներն ինչ կարկոցեն, որտեվ շատ լավերը կան, ես շատ լավերին գիտեմ, բայց նաև այն մյուս կոմը էլի գիտեմ, մետաղի ոնց են ասում կոպեկի մյուս կոմը, իսկ կոպեկի վատ կոմը ամեն դեպքում շատ ավելի գերիշխող է, շատ ավելի գերիշխող է, ին տղան օրինակ ինչքան լավ ուսուցիչ ունեցել է, որից թե լավ է սկսել սովորել, թե ինքը լավ արձագանքել այդ ուսուցչի մասին, ցավոք այդ ուսուցիչը մի տարի հետո գնում է մասնավոր դպրոց։ Հիմա ասել հարց է ցակում, ինչի այս մարդկանց, որոնց մենք գնահատում ենք լավը, մենք սուբյեկտիվ ենք, օքեյ, ես սուբյեկտիվ եմ գնահատում, օբյեկտիվ չեմ, բայց հենց մենք գնահատում ենք այդ մարդկանց լավը, իրանց հայրենի անում ավելի բաները մասնավոր, որոնք երևի ավելի լավ պայմաններ կարան առաջարկեն։ Ես ես վերջերս ինչքան էլ տարօրինական ներկա եմ եղել ծնողական ժողովի, սովորաբար հայրիկները քիչ են, չէ՞, գնում տեստեղ, մայրիկներն են գնում, անաց ստացվեց ես գնացի, էլի դուրս չեկա, որովհետև ամբողջ ծնողական ժողովը ներառված էր, այդ երեխեքը սպիտակ այդ մայկեն, այդ բանը շվելաշապիկա ինչ է, հագնում են թե չեն հագնում, չգիտեմ, դասի ժամանակ հեռախոսին նայում են թե չեն, ինչ որ կարգապահական հարցեր է, երբ որ անցանք մի քիչ սկսեցի ես կրթականից հարցեր տալ, պարզվեց դպրոցն ունի մեկ հատ ֆիզիկայի լսադասարան, որը հագեցած է գույքով, բայց մեր կոնկրետ երեխայի ֆիզիկան չի անցկացվում այդ դասարանում, որովհետև երկու ուսուցիչ են, մեկը գալիս է ոնց ասած դեպի երեխեքի լսարան, մյուսը անցկացնում է բանում այդ համալրված լսարանում։ Հիմա ոնց է կարծում, եթե իմ երեխեն ինչ որ ահով չի բախտը բերել, որ գնում է այդ լսարան, ինք ինչ պետի սովորի այդ ֆիզիկայից, ձեզ գրքով ֆիզիկա դուք պատկերացնում եք, ձեզի ամեն չլի, ով ուզում է բացատրի, դուք ինչ-որ բան կհասկանաք ֆիզիկայից։
0: Միայն տեսական ոչ,
1: այո,
0: այո, այո, փորձերը միանշանակ պետք են։
1: Ու երբ որ ես ասում եմ, ինչի իրանք չեն գնում, մեր դասեկն ասում է, դե գիտեք, ես կփորձեմ խոսալ, այսինքն եթե ես հարցը չբարձացնեի, դասեկը պետք է խոսար այդ մայկից, գրիչից, չգիտեմ, սունկից, տետրից, այսինքն տետր ունենալը ավելի կարևոր է, մայկեն սպիտակ լինելը ավելի կարևոր է, քան այն գիտելիքի ինչի համար մենք եկել ենք դպրոց։ Եկեք դուք կամ գիտելիքը տվեք, կամ եթե չտակ, վաղը սենց տենեց այդ ԱԲ-ն գալու է, ԱԲ-ն շատ է եկել, մենք մեր գործի բերումով տարբեր տիպի դիզայներներից էինք օգտվում, հիմա էլ չենք օգտվում, ժամանակ, ռեսուրս, ֆինանսներ, մենք խնայում ենք ահռելի ժամանակ, ինչի, մեկնեշ, որ այդ ԱԲ-ն որ չկար, մենք էլ տես սոված չգիտեինք ինչ անեին, մեզ պետք է արագ և արդյունք, հիմա նույնը կլինի կրթությունում, ցանկացած ոլորտում, որտեղ կա արագություն, կա արդյունք, մարդիկ գնալու են այդ ուղությամբ, ու մենք հետո կունենանք մի հատ ամբողջ մեծ մարդկանց, որոնք ուսուցիչ են եղել կամ դասատու կամ ոնց իրանք իրանց դասակարգում են, որոնք ասել են մենք 50 տարվա մանկավարժական փորձ ունենք, բայց մենք այսօր ոչ մեկին պետք չենք, կներեք, բայց ոչ մեկին պետք չեք, որովհետև դուք ձեզ բերեցիք այդ օրվան։
0: Շնորհակալ ենք Տավրոս ջան ձեր զանգի և պատասխանի համար, նաև անկեղծության համար, գուցե ձեր բարձրացրած խնդիրը լսելի լինի նաև օրինակ պատկան մարմինների կողմից, և գուցե այդ խնդիրը ինքնին այսպես դառնա ուշադրության կենտրոնը։
1: Գիտեք, եթե մարդը չի ուզում աշխատի, ոչ մի պատկան մարմին ստեկապ չունի, էլի, եկեք մի քիչ այդ պատկան մարմիններին մենք սիրում ենք խառնել, էլի, մեր առօրյա ոնց են ասում հոգսերին, բայց պրոբլեմների երևի 60%-ը մեր մեջ է, են 40-ից 20-ն է այդ պատկան մարմինների մեջ, են 20-ն էլ հլը մի քիչ պարզելա, պետք ու մեջ է, բայց որ մի անգամից սաղսենց սաղստրել կեք նուղարկում ենք պատկան մարմիններին, հրես տպավությունը մենք պտի ոչ բան չանենք, ընդե վերևը մեր տեղ ինչ-որ մեկի ինչ-որ բան պտի անի, մենք մեր գործը պտի անենք։
0: Շնորհակալ ենք Տավրոս ջան։
1: Չէ,
0: դուք հավատացեք, դուք շատ լավ խնդիր եք բարձրաձայնում, շատ ճիշտ, այսպես, ու ուշադրություն գրավող, շնորհակալություն ձեզ ձեր զանգի ու նաև կարծիքի պատասխանի համար։
1: Հաջողություն,
0: հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ, լսում ենք ռադիո Ավրորան, անդրադառնում ենք ուսուցչի օրվան, անդրադառնում ենք ուսուցչի դերին, հեղինակությանը, ինչ որտեղ նաև համեմատում ենք այսօրվա ուսուցչին, երեկվա ուսուցչին, եւ իհարկե սպասում ձեր զանգերին 091 76 1007, այս պահին գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք ենք, եթե դուք մեզ միացել եք այս ընթացքում կամ զանգել եք գովազդի ընթացքում, ապա խնդրում ենք չանջատել, կվերադառնանք արդեն միասին 091 76 10 07.
2: Գովազդ. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33. Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
4: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։ Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։ Cashme արագապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք, ուսուցչի միջազգային օրն է, հոկտեմբերի 5-ն է, և այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման վերնագիրը այսպիսին է. Քո կարծիքով, արհեստական բանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է, թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են? Խոսում ենք ուսուցչի հեղինակությունից, խոսում ենք այսօր ինչպիսին է, առաջ ինչպես էր, խոսում ենք դերից, հեղինակությունից, ազդեցությունից, առասարակ ուսուցչից, և այստեղ նշեմ մեր ռադիոլսող Վաչեն գրել է. Էլինե ջան, Տավրոսը շատ մարդկանց սրտից խոսեց, այնպես որ Տավրոս ջան, եթե շարունակում եք լսել, ձեզ հետ համաձայնվող մարդիկ կան, իսկապես բարձրացրիք շատ այսպես ճիշտ խնդիր, որ այո, ինչքան էլ խոսենք վերնաշապիկներից, տետրերից, գրենական պիտույքներից և այլն, աշակերտների, ինչպես նաև մասնավորապես իրենց ծնողների համար էլ կարևոր են, որ այն գիտելիքները, որոնք ստանում են, ստանան լիարժեք, եթե կա առարկավորը, պետք է նաև կիրառել գործնականում, կիրառել նաև գործնականում, այլ ոչ միայն սովորեցնել տեսական հատվածը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 0917761007 այս պայնելուն ենք հեռախոսազանք, հիմա տեսնենք ով է մեզ միանում։ Ես էլ նշեմ, որ ռադիոլսողը այս ընթացքում նաև մեզ տեղեկացրեց, որ Խանջյանի բարձրացողն են փակել Ագաթանգեղոսից միջև Սայատ-Նովա, դրա հետ կապված մյուս հարակից ուղություններում ունենք ծանրաբեռ նվազություն, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք, Խանջյանի բարձրացող չենք մտնի այս պահին, և տեսնենք ով է մեզ միանում։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք սպասելու համար, ով է մեզ միացել։
1: Միանումն է Վլադ
0: ջան։ Ահա, ողջունում ենք Վլադ ջան, ինչպես եք։
1: Ես շատ լավ եմ, բայց ես նախ ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիոլսողներին, հանկապես ջեմ, շատ ջեմ, ողջունում եմ Տիկին Վեներային, ձեզ անկահարողներին, իրանից հետո ճիշտ ասեմ, ես էլ որ չեմ լսել մնացած զանգողներին, թեմայի հետ կապված ասեմ, ոչ ըստիս էլի իմ կարծիքով ոչ մի բան չի կարա փոխի ուսուցչին, ուսուցչիների հետ կապված էլ չկա տես բան, որ կարա փոխի, թե արհեստականություն, թե մյուսը, թե մյուսը, թե մյուսը, և ձեր զանգահարողներից Մարինա, ճիշտ եմ հիշում,
0: Մարիա,
1: բանել էին բանկաբաժներ, ինքը շատ ճիշտ բան ասում, դի ոչ թե մասնագետ ոչումա, բայց եթե ուսուցիչը իրական ճիշտ, ոչ թե պրոստը դուպը գնում ա գործի գալիս ա տուն, չի կարա ոչ մի արհեստական բան ասում, անգամ իմ համար, անգամ ինքը համեմատելի ստացեմ ձեզ։
0: Հասկացա Վլադ ջան, մի պահ կսպասեք, միասին փոքրիկ դադար լսենք և շարունակենք։
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
0: Կարևոր ինֆորմացիա մեր եթերում, Վլադ ջան, այստեղ եք։
1: Իհարկե։
0: Ահա, շնորհակալ ենք, կարող եք շարունակել։
1: Այդքանն էի ուզում ասել։ Մի քիչ տարբերվում էլ այն ժամանակվա, մեր ժամանակվա ուսուցիչները, քիմիկվա ուսուցիչների հետ, նու մի 70-80% տարբերություն շատ կան։
0: Ահա։
1: Հիշա մի քիչ նոր սերնդ ուրիշ ձև են կրթում, նոր սերնդ ետ մի քիչ ուրիշ ձև են աշխատում, հնարավորինս փորձում են վերեն չգորան, որտեղ կարողա նկարի, չգիտեմ դառնապատմություններ, մեր ժամանակին լավ էր, օրինակ գրատախտակի մոտ կանչում էին, չէիր կարում, քանոնով խփում էր մարդերին, շատ լավ էր։
0: Բայց եթե մենք հարցնենք այսօրվա ծնողներին ու նաև աշակերտներին, դա ուղղակի արգելված է այդ ձեր ասածը։
1: Դա ուղղակի դատարաններում ու քնչականներում քրեական գործերի ավելացում ընդամենը։ Չգիտեմ, իմ համար ուսուցիչը շատ մեծ դեր ունի, դրանից են կոմ ոչ մի բան չկա էլի, ոչ մի հարստական բանականություն, ոչ մի բան։ Ջեր, ողջունում եմ բոլոր ուսուցիչներին, հատկապես իմ ուսուցիչներին,

Ռադիոլսողներ, մի շատ մեծ նավմակ ունենք մեր ռադիոլսող նվարդից, շատ եմ խնդրում կկարդակ սա հիմա, կարդում եմ նվարդ ճան, բարի երեկո, սիրելի Էլինե, բարի երեկո նվարդ ճան, անունս Հովսեփյան, նվարդ է, ողջունում եմ նաև բոլոր ռադիոլսողներին, ձեզ եւս սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ մեր ռադիոլսող նվարդը, ի սրտե շնորհավորում եմ բոլոր ուսուցիչներին, իրենց տոնի արդիվ, առանձնահատուկ շնորհավորում եմ Մարիկիս, Ալյոնա Հովանիսյանին, որը Եղեկնաձոր քաղաքի լավագույն դասվարներից մեկն է եւ իհարկե շարունակություն լավ բաներ Մայրիկի վերաբերյալ ողջունում ենք Նվարդ ջան եւ ձեզ եւ ձեր Մայրիկին Ալյոնային եւ Եղեկնաձոր քաղաքին եւ ընդհանրապես մեր բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքներին եկեք հիշենք որ մեզ բոլոր մարզերում եւ քաղաքներում լավ կրթությունը ուղղակի անհրաժեշտ է անկախ վայրից շարունակենք նամակը անդրադառնամ ձեր հարցին իհարկե փոխվել է դասավանդման ձևը միանշանակ ոչինչ կայուն չէ իհարկե ուսուցումն էլ է փոխվել եւ փոխվելու բայց կարծում եմ ինչքան էլ արհեստական բանականությունը զարգանա ուսուցիչների կարևորագույն դերը եւ աշխատանքը չի փոխարինվի եւ չի կորի վստահ եմ որ մի ժամանակ կգա ու մարդկությունը կհասկանա որ որոշ բնագավառներում պետք է որոշակի սահմաններ դրվեն իսկ ուսուցչի եւ առասարակ կրթության ոլորտում արհեստական բանականության հետ կապված այդ սահմանները հարկավոր են միայն հույս ունեմ որ շատ ուշ չի լինի որ մարդիկ դա հասկանան այսքանը ցանկանում եմ բոլորին հաճելի երեկո սիրելի Մայրիկ ես քեզ շատ եմ սիրում, Նվարդ ջան, գրկում ենք ձեզ, շնորհակալ ենք նամակի համար, շնորհակալ ենք, որ չեք ալարել, այսքան տեքստ եք գրել եւ ես մեծ սիրով իհարկե ընթերցեցի։ Նաեւ այո, շնորհավոր ենք բոլոր ուսուցիչներին, շնորհակալություն հայտնենք, գրկենք, մենք հիմա կհիշենք այն ուսուցիչներին, ում մենք շատ ենք սիրել, ում մենք կուզենք գնալ տեսնել, գուցե այս եթերից հետո այո, գնանք ու տեսնենք, շատ հնարավոր է։ Ընդհանուր առմամբ ուսուցիչը բացի այն, որ կարևոր է, լավ է, ընտիր է, անփոխարինելի է, կոչում է, ընդհանուր առմամբ լավ ուսուցիչը մեզ ոչ միայն սովորեցնում է, ոչ միայն մեզ կրթում է, այլ նաև լավ ուսուցիչը մեզ ճանապարում է այն իմաստով, որ մեզ հետ ճանապար է անցնում, ինքը հասկանում է մեր զարգացումը, հասկանում է որտեղ ենք կաղում, որտեղ ենք թերանում, գտնում է նաև մեր ուժեղ կողմերը եւ վերջի վերջո հասկանում մեր հոգեբանությունը, ահա ինչի մասին է նաև լավ ուսուցիչը, ուսուցիչներ ջան շատ շնորհակալ ենք, իսկ հիմա միասին բոլորով սիրելի ռադիոլսողներ ամփոփենք մեր այսօրվա երեկոյան եթերը, ես նախ հիշեցնեմ հարցը եւ այդ հարցից բխող հարցերը ընդհանուր առմամբ ինչպեսի հարցեր ենք քննարկել այսօր ուսուցչի միջազգային օրվա հետ կապված ռադիո Ավրորայի եթերում քո կարծիքով արհեստական վանականության դարում ուսուցիչը դեռ անփոխարինելի է թե այսօր նրա հեղինակությունն ու ազդեցությունը աշակերտի վրա արդեն նվազել են հիմնական մեր հարցը այսպեսին էր բայց կան նաև այլ հարցեր որոնք կապ ունեն այսօրվա հետ ըստ քեզ այո արհեստական վանականությունը մի օր ուսուցչին կփոխարինի ասում են ուսուցչից շատ բան է կախված սա եւս հարց է քո կարծիքով աշակերտը սովորում է լավ ուսուցչի առարկան եւ անտեսում ոչ լավ ուսուցչինը։ Այսպիսի մի հարց եւս խոսենք ուսուցչի հեղինակությունից առաջ եւ հիմա, որին եւ անդրադարձան մեր ռադիոլսողները խոսեցինք առաջ եւ հիմա եւ վերջապես ըստ քեզ հին դպրոցի ուսուցիչները կամ դպրոցի հին ուսուցիչները ավելի լավ էին դասյարակում, թե մենք ուղղակի ռոմանտիզացնում ենք անցյալը։ Խոսեցինք այս բոլոր թեմաներից սիրելի ռադիոլսողներ, ամփոփում այսպես ինչպիսի պատասխաններ ենք ստացել հենց մեր առաջին զանգահարող ասաց, որ ուսուցիչը բացարձակ արժեք է։ Ստացանք նաև պատասխան, որ հիմնականում ստացանք պատասխաններ, որ արհեստական բանականությունը չի կարող փոխարինել ուսուցչին, միայն մեկ պատասխան ստացանք, որ կարող է փոխարինել այն դեպքում, երբ ուսուցիչը միայն նյութականի համար է աշխատում, այսինքն միայն գումար աշխատելու համար է աշխատում, այլ ոչ թե իսկապես իր աշխատանքը սիրելով եւ իր սովորեցնելու ունակությունը շեշտադրելով, իսկապես սիրելով, որովհետև երբ ուսուցիչը սիրի իր աշխատանքը, բնականաբար ինքը էլ ավելի կկրթվի, ինքն էլ կկարդա, ինքն էլ կսովորի նաև շատ հաճախ, ինչու են ասում, որ հնարավոր է սովորել նաև քո աշակերտից, որովհետև դա եւս տարբերակ է, երբ մենք ուշադրություն ենք դարձնում մեր աշակերտներին ու հասկանում, որ օրինակ 10 տարեկան երեխան կարող է մի այնպիսի միտք արտահայտել, որը մեզ
պարզապես հանգիստ չտա։ Ստացանք նաև պատասխան, որ ուսուցիչը, բժիշկը, դրանք կոչումներ են, կան այս աշխարհում և կյանքում մասնագիտություններ, որոնք պարզապես կոչումներ են։ Մեր զանգեցին նաև

0: մարդիկ, ում ծնողներն են մանկավարժ եղել, զանգեց մեզ անգամ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, Հակոբը մեր ռադիո լսող, խոսեցինք նաև ծնողներ զանգեցին ու նաև ծնողներից Մարիան, օրինակ մեր ռադիո լսողը խոսեց այն մասին, որ ինքը միշտ իր երեխային սովորեցրել է, որ առաջին հերթին ուսուցչին այո պետք է ծաղիկ նվիրել, այո պետք է վերաբերվել, այո պետք է շնորհակալ լինել և դա այդպես միշտ շարունակվել է իրենց տանը, ինչպես նաև վերջում էլ խոսեցինք, ընթերցեցինք մեկնաբանություն, շատ մեկնաբանություններ, առասարակ շատ նամակներ նաև ստացանք այս թեմայով, խոսեցինք անգամ սարսափ ուսուցիչներից, ընդհուպ որ դպրոցում այո միշտ եղել են այն ուսուցիչները եւ կան ու մից մենք ոչ թե վախենում ենք, այլ ցենց ձիք ենք էլի, մեզ ավելորդություն թույլ չենք տալիս այդ ուսուցիչների ներկայությամբ եւ ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ուսուցիչը մեզ համար շատ կարեւոր է, մեզնից շատերը դեռ չունեն երեխաներ և բավական է օրինակ ունենաս երեխա, ինքը գնա դպրոց և դու արդեն հասկանում ես, թե որքան կարևոր է առասարակ անգամ երեխայի որակից դու սկսում ես կարող ես քեզ թույլ տալ հասկանալ ուսուցիչները լավն են թե լավը չեն։ Սիրելի ուսուցիչներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեր տոնը, այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, ուսուցիչների միջազգային օրը, որը այդպես է համարվել 1994 թվականից, եւ վերջում այո, շնորհավոր բոլոր ուսուցիչներին, թող ձեր ամենամեծ գնահատականը լինի ոչ թե օրինակ մատյանում կամ լավ բարի խոսքերը, այլ այն մարդիկ լինեն ձեր ամենամեծ գնահատականը, որոնց կյանքում դուք մի լավ բան եք փոխել, որովհետև լավ ուսուցչի դասը ավարտվում է դպրոցում, բայց երբեք չի ավարտվում մարդու կյանքում։ Սիրելի ուսուցիչներ, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, եւս մեկ անգամ սիրելի ծնողներ, նաեւ ձեզ ենք շատ շնորհակալ, որ ուշադիր եք ձեր երեխաների կրթությանը, այսպես չեք կողքի դրել այդ հարցը, կարևորում եք, ընդհանուր առմամբ մի բան է հստակ, որ կրթությունը շատ կարևորված է և լավ կլինի, որ դա իսկապես լինի մեզ համար ամենակարևոր հարցերից։ Դե, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ էլ շնորհակալ ենք այսօրվա եթերի համար, զանգերի համար, իհարկե նաև ակտիվության համար, տարատեսակ կարծիքների համար, բարի, չենք կարող ասել կիրթ գիշեր, այսօր չստացվեց միքսել մեր երեկոյան եթերի թեմայի հետ, բայց այդ դեպքում բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորիս։
1: Գովաստ,
2: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին, մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: գովաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gcik.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
3: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
4: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովազդ.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ

0: հարցերով ըստ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ձեզով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

Գովաստ. Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։

0: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամնեից զրոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ԵՐԵՎԵՄ Այս գիշեր Ռադիո Ավրորայի եթերում ներկայացնում է Ռադիո Player Armenia.
1: Ոնց ես դու ապրում

0: գիշերը, ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

նա ժպտում է, ինձ թվում է ամբողջ աշխարհն է ժպտում։ Երբ նա գրկում է ինձ, մոռանում եմ, թե ինչ է կարոտը։ Այսօր իմ առջև կանգնած է նա հարսիկի շորով, իսկ ես այդպես էլ չսովորեցի բաց թողնել նրա ձեռքը։

Հերացան այն մութ ու գորշ օրերը, մոտեցան պայծառ ժամանակներ, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նրանց տեղ եկել են նոր տերեր,

Այս աշխարը նույնն է բարեկամս, չփորձես հանկարծ նրան փոխել, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նորերը խաղում են հին տերեր, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նորերը խաղում են հին տերեր, եւ մեր նոր ընծաու խիստ տերերը մեզ դարձյալ փորձում են վախեցնել, մենք ասում ենք դրանց տիտումերը, մահը մեր վաղուց ենք մենք տեսել, մենք ասում ենք դրանց տիրումերը, մահը մեր վաղուց ենք մենք տեսել,

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Վայլանդ կազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Սեր FM. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: stați cu mai vreo asterie zbădură vin menachem. Mart mis pe că mechim nu n-ai cochin. Vedem rani ev curte. Ev garnana, ev așcară zucvate. Ev am rană, ev toche.
1: Մենակ, մենակ ինչպես արցունքը առանց աղ, սիրտը քարացած, խորովածը առանց հաց. Մենակ, մենակ ինչպես

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի «Բարի երեկո» ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Բարի ուշ երեկո, հարգելի եւ սիրելի մարդիկ, ողջույն Ռադիո Ավրորայի սիրելի ունկնդրողներ, դիտողներ, ձեզ հետ Էվան է, 20:20 րոպե։ Ոնց որ թեթվերը կրկնվելու հատկություն ունեն, հուսանք որ լավ իրադարձությունները եւս կարող են կրկնվող լինել։ Վստահ եմ շատերդ այս պահին մի քիչ ավելի հանգիստ երթևեկության մեջ գուցե լսում եք մեզ, ոմանց մոտ այսօր շատ թեժ օր է եղել, շատ Շատերը ջղայնացած են, բարկացած տարատեսակ ինֆորմացիաների արդյունքում, շատերը ուրախ են, երջանիկ, ինչ-որ լավ առաջարկ են ստացել, ինչ-որ լավ իրադարձություն է իրենց հետ եղել, խնջույքից են վերադառնում, չգիտեմ, դուք պատկերացնու եք մեզ ինչքան շատ մարդ է լսում և որքան տարբեր մարդիկ են լսում և ինչքան տարբեր գործունեություններ ծավալող մարդիկ են մեզ լսում։ Բայց կարևոր է, որ սովորաբար մեր երեկոյան թեմաները անկախ ամեն ինչից հետաքրքրում են բոլորիդ, շատերիդ։ Ձեզ հետ Էվան է, այսօր երեկոն նվիրվում է աշխատանքային թեմային, աշխատանք տանից, թե աշխատանք հեռահար, եթե ունենայք հնարավորություն ընտրելու սիրելի ռադիոլսողներ, որ տարբերակը կընտրեք։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն Էվա ջան, դե գիտես ինչ կա տանը աշխատելը, շատ հարմար է, համ տան գործերն ես հասցնում անել, համ երեխաներն ես հասցնում նայել, համ տան ճաշն ես հասցնում եփել, սովորաբար կանայք այդպես կասեն, իսկ այդ տղամարդիկ ինչ կասեն, զանգահարեք 091-76-10-07, այսօր երեկոյան թեման հետևյալն է, աշխատանք նախընտրելի է տանից, թե հեռահար, այսինքն, թե հենց աշխատավայրում, ինչ է տալիս ես տնից դուրս գալը, մարդիկ կան, որոնց համար շատ կարևոր է տնից դուրս գալը, երեկ խոսում էի մի կնոջ հետ, ասում էր, ինձ համար էական չէ, թե ինչքան գումար կաշխատեմ, ավելի լավ է, ավելի ցանկալի է, որ ես տանից դուրս գամ, միայն թե դուրս գամ տանից, միայն թե այդ պրոցեսի մեջ լինեմ, որքան է կարևոր ձեզ համար հարգելի ռադիոլսողներ լինել այդպես ասած ֆորմայի մեջ։ Ես սպասում եմ ձեր զանգերին 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։
2: Թարմացրեք ձեր ինտերիերը լավագույն արժեքներով, գարնանային նոր շունչը Էքստերիերից։
1: Ահա, շատ կարևոր ինֆորմացիա ունենք, լսեցինք եւ վերադարձանք իհարկե։ Կապի մեջ ենք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, զանգահարեք, խոսենք, տեսնենք ոնց եք, ոնց չեք, ով է այս պահին մեզ միացել, հետաքրքիր է։ Մեկ րոպե, ես ընդունեմ ձեր հեռախոսազանգը, ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում։
3: Ասա,
1: ում հետ եք խոսում, դուք զանգահարեք
3: Ավրորա։ Նանեի հետ եք խոսում, ես Նանեի մաման եմ, Եղասարքից տուն էինք գնում մեքենայով, լսեց, որ ուղի եթերը, ասեց, մամ, կարող եմ զանգել, ասեցի զանգի ու զարմանալիորեն միացավ։
1: Շնորհակալ եմ,
3: Անչա։ Ինչ խոսում էր, բայց չեր ստացվում։
1: Ձեր անունը կասեք ինձ։
3: Իմ անունը Քնար։
1: Քնար ջան, ձեզ հետ Էվան է, ուղիղ եթերում, շատ ուրախ եմ, որ հենց առաջին հեռախոսազանգը կնոջ կողմից է, ինչու, որովհետև այսօրվա մեր թեման, եթե լսեցիք, հեռահար, այսինքն տանից աշխատանքն է կամ հենց աշխատավայրում, օրինակ դուք որպես կին, որ տարբերակը կնախընտրեք կամ ինչ ձևաչափով եք աշխատում, աշխատում եք տանից, թե գնում եք հենց աշխատավայր։
3: Անկեղծ ասած, այս պահին չեմ աշխատում, բայց երբ որ աշխատել եմ, աշխատել եմ սովորական աշխատանքային գրաֆիկով 9-ից 6-ը, և այս պահին կախված կնոջ կյանքի տվյալ փուլին ոնց է հարմար, ինձ այս պահին հազիվ եմ հասցնում տանը, երեխեքին պարապմունքներ տանել, բերել և այլն, այդ իսկ պատճառով, եթե լիներ աշխատանք, գուցե նախընտրեի տանից աշխատանքը, բայց կարծում եմ անընդհատ ու միշտ տանից այդ աշխատանքային ռեժիմը հոգնեցնող զանձրալի կլինի, հատկապես կնոջ համար, կարծում եմ ամեն դեպքում կարևոր է պատրաստվել դուրս գալ, այլ չեմ ասում կոլեկտիվ եւ այլն։
1: Քնար ջան, որ ոլորտում
3: եք տարբերակը, կարծում եմ հիբրիդային տարբերակն է, դեռ հիմա կան այդպես։
1: Քնար ջան, իսկ որ ոլորտում եք աշխատել, եթե գաղտնիք չէ։
3: Գաղտնիք չէ, բուհում եմ աշխատել,
1: բուհում
3: ագրարային համալսարանում, հրատարակչությունում մասնագիտության բանաստեր
1: եմ։ Հրաշալի է, շատ ուրախ եմ։ Իսկ հետաքրքիր է, քանի տարի էլ չեք աշխատում, քանի տարի եք երեխաների խնամքով զբաղվում, ընտանիքով զբաղվում։
3: Covid-ից հետո 5-6 տարի արդեն։
1: Իսկ մի հարց ինձ շատ հետաքրքրում է նաև, այդ կոմֆորտ ասվածը, ձեզ համար կոմֆորտ է չաշխատել այս պահին, թե ճիշտ հակառակը, այն որ արդեն չեք համբերում, ուզում եք աշխատանքի գնալ։
3: Անկեղծ ասած, պլաններում միշտ էլ կա աշխատելը, այս անգամ իհարկե արդեն սեփական բիզնեսի տեսքով, որովհետև չգիտեմ, այս փուլում միջև 9-6-ը աշխատանքը արդեն չեմ պատկերացնում, նույն ընտանիք, երեխեք, ամեն ինչ հասցնելու առումով անկեղծ չեմ պատկերացնում։ Իսկ այս պահին այնքան զբաղված եմ գրաֆիկով, որ այդ աշխատանքի պակասը դեռ չեմ զգում։
1: Ինչ լավ է, իրականում դուք ասում եք, բայց ընտանիքի խնամքը, երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվելը, դա էլ շատ մեծ ծավալուն աշխատանք է, ցավոք սրտի
3: երբեմն ամենապատասխանատու աշխատանքն է, ես կասեի,
1: ամենապատասխանատու, ահա,
3: մանավանդ մանկահասակնու 10 տարեկան աղջկաց հետ եմ հիմա ինքնաձեզ զանգել,
1: հեռախոսների
3: ինտերնետի դարում, չգիտեմ, այս պահին ամենաճիշտը հիմա երևի այս փուլն է, որ միշտ իր կողքին լինեմ, հետևեմ, տանեմ, բերեմ, զբաղված լինի հեռախոսների ցերու, չգիտեմ, հետո ընթացքում ժամանակը ցույց կտա։
1: Ձեզ բրավո եմ ասում, բրավո, եւ իմ անձնական օրինակով իմ մայրիկն էլ բանասեր է եղել, հա, երիտասարդ, այսքան այն ժամանակ որ պիտի սովորեր, 20 տարեկանում ավարտել է եւ միանգամից ծնվել եմ ես։ Եվ մինչեւ 12 տարեկան ինքը ձեզ նման ինձ իմ ձեռքը բռնած տանում էր տարբեր տարատեսակ խմբակներ։ Թատերական խմբակ, սպորտի, չգիտեմ, ուր ասես, ես գնում էի թատրոններ, էի գնում ժամանցի վայրեր, անընդմեջ զբաղված էի, մինչև 12 տարեկան, դուք պատկերացնու եք, իմ դպրոցն էլ տանից հեռու էր, ինքը չէր թողնում մենակ գնայ, մի 3-4 դասարան, ինձ տանում ու բերում էր, հետո 12 տարեկան էի ես, արդեն ինքը հասկացավ, որ չէ, այն ամենից պետք է նորից սովորել, գնաց ընդհանրաց համասարան, Երևանի պետական համասարան, սովորեց ամբողջ 6 տարի, ընդ որում անվճար, նաև մագիստրատուրա, և սկսեց աշխատել, հնարավոր է նույնիսկ 34 տարեկանում, 32 տարեկանում, 40-ում, սիրելի ռադիոլսողներ, աշխատել, զրոյից ամեն բան սկսել, ու ես իրոք այդ օրինակով հպարտանում, հիմա նույնն էլ ձեր պարագայում, այո, շատ կարևոր գործ եք անում, երեխաների դաստիարակությամբ եք զբաղվում ու կգա պահը ըստիս, երբ կհասունանա, երբ նրանք արդեն կլինեն լիարժեք ինքնուրույն ու դուք կկարողանաք հանգիստ ժամանակը նաև նվիրել ինքներդ ձեզ։
3: Հաստատ եմ։ Մանավանդ հիմա այս դարում սովորելը ընդհանրապես խոչընդոտ չի, ցանկացած ֆորմատով հնարավոր է կրթություն ստանալ ու բավականին որակյալ, այնպես որ
1: բացում եմ, որ այնպես որ բրավո ձեզ, ձեզ մաղթում եմ շատ լավ ընթացք, ձեր երազանքների աշխատանքը թող որ գտնեք, կամ ինքներդ հիմնեք, ինչպես դուք եք ասում, բիզնես, ձեզ այդ ճանապարհին հաջողություններ եմ ցանկանում, Քնար ջան, շատ ուրախ եի
3: ձեզ հետ
1: զրուցելու, ձեր բալիկին ջեր ողջույներ Ավրորայից, բրավո իրեն, որ ձեզ կապեց մեզ հետ։
3: Հա, իսկապես, ամեն անգամ այս գեղասարքի ճանապարհին գնալ գալուց միշտ ասում եմ, կլինի զանգենք ու չեր ստացվում, այս անգամ ինքն էլ ա զարմացած, շնորհակալ եմ ձեզ։
1: Ձեզ էլ ենք շնորհակալ, անչա, բարևներ իրեն և ձեզ, լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ։
3: Շնորհակալ եմ։
1: Ստեսցուն, այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, անձնազող ծնողներ, հայերս այդպիսին ենք, որքան շատ ենք երեխաների համար, երեխաների մասին, դե ճիշտ ու սխալը ամեն մեկն իր համար է որոշում, ինձ համար, հա, ես էլ եմ համարում, որ դա ճիշտ է, կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, ոչ, դա երեխաներին ինքնուրույնությունը զրկում է, բայց ոչ, ըստ իսկ կա որոշակի տարիք, որին որ պիտի հասցնես երեխային, ընթացքում պիտի լինես իր կողքին, և մամաները, պապաները, ովքեր այդ ընթացքում երեխաների հետ են անցկացնում, իրենց կյանք, կարելի ասել, նվիրում են երեխաներին, ուղղակի հերոսներ են, բրավո իրենց։ Իսկ մենք շարունակում ենք օրվա թեման, դուք կարող եք զանգահարել այս պահից սկսած հենց 091-76-10-07, օրվա թեման հետևյալն է, նախընտրելի է աշխատանք տանից, թե նախընտրելի է աշխատանք հենց աշխատավայրում ձեզ համար, որ տարբերակով եք հիմա աշխատում կամ գուցե չեք աշխատում ու փնտրում եք աշխատանք, այ որ տարբերակը կլինի ձեզ համար նախընտրելի։ Հարգելի տղամարդիկ, հարգելի կանայք, զանգահարեք, միացեք, ըստի շատ հետաքրքիր քննարկում է սպասվում, եւ յուրաքանչյուրի դեպքում անհատական իր կյանքի պատմությամբ, իր նախընտրություններով միանգամից ծավալվում է զրույցը։ Ձեզ հետ Էվան եմ, դուք լսում եք Ավրորա, հիմա գովազդ մեր եթերում, որի ընթացքում էլ դուք կարող եք զանգահարել եւ ես խոստանում եմ ընդունել ձեզ ուղիղ եթեր։ 100.7 Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույններս բոլորին։ Տեսնենք ով է այս պահին մեզ միացել։ Ալո, բարև ձեզ։ Ահա։ Ալո։ Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում։
4: Պավլիկի։
1: Պավլիկ, այո։
4: Էվա ջան, դուք եք, հա։
1: Այո, ես եմ, բարի երեկո։
4: Բարի երեկո, ո՞նց եք։
1: Ես լավ եմ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք, ո՞նց է անցել օրը ձեզ մոտ կամ անցնում։
4: Նորմալ, աշխատանքային։
1: Աշխատանքային, շատ հետաքրքիր է, ո՞րն է ձեր աշխատանքային գրաֆիկը։
4: Կարնա էլի գրաֆիկը, ո՞նց պատահի։
1: Ո, այդ ինչ աշխատանք է, որ ո՞նց պատահի լինում է, Պավլիկ ջան։
4: Պատահումա էլի, Սեվա ջան։
1: Պատահում է։ Իսկ որ աշխատանքը կլինի նախընտրելի։ Դուք հիմա զբաղվում եք այն աշխատանքով, որը ամբողջությամբ ձեզ բավարարում է, ձեր սրտով է, եւ գրաֆիկը, եւ աշխատանքի տեսակը։
4: Բավարարում եմ, բայց ավելի լավ կլիներ, որ մարդիկ ընդհանրապես աշխատեին, որ ավելի լավ ապրեին։
1: Մի բան ասեմ, էդի ես էլ եմ անընդմեջ մտածում այդ մասին, ու ինչից է բխում այդ մտքերը, ասենք լսում եմ։
4: Պարտական հարցություն ստացվեց, մարդիկ չաշխատային, էլի։
1: Իրականում այդ մտքերը հավանաբար կուտակվում են մեր հարազատների եւ սիրելի մարդկանց հետ ավելի քիչ ժամանակ անցկացնելուց։ Մենք մեկ էլ զգում ենք, որ ամբողջ օրը աշխատանքով է զբաղված եղել եւ քո սիրելի մարդկանց չես էլ հասցրել տեսնել, իսկ դա մի տեսակ ինձ համար ցավալի է, ասած որ սիրտս ճմլվում է։ Ասում եմ՝ բալավ, կյանքիս կեսը անցնում է եւ իմ սիրելի մարդկանց հետ քիչ ժամանակ եմ անցկացնում։ Դուք ի՞նչ ունեք այդպիսի մտատանջություններ, թե ոչ։
4: Մի քիչ կտրվավ, կարտո երևի ճանապարհին եմ դրանից, մի հատ նորից կասեք Էվա ջան։
1: Ասում եմ, դուք էլ ունեք մտատանջություններ, որ ձեր ընտանիքի անդամների հետ աշխատանքի պատճառը, օրինակ, քիչ ժամանակ եք հասցնում անցկացնել։
4: Հա, այդպես բան։ Ես վաճառել եմ լավ, որ մի քիչ սարով չեմ եղել ընտանիքի հետ։
1: Օ, չի։ Այդ ավելի
4: բան։ Հիմա լավ է, որ այս վերջերս պարին
1: Հա,
4: այդ ընտանիքի հետ են։
1: Այդ իրոք ավելի բան է։ Պավլիկ ջան, այսինքն դուք հեռահար աշխատանքին կողմ կլինեիք, թե ոչ, հեռավար, այսինքն եթե աշխատեիք ոչ տանից։ Էհ, տանից, ներողություն խնդրում, տանից աշխատելու։
4: Լավ է, որ ավելի տանից։
1: Ահա։ Լավ կլիներ ավելի տանից, դե հա, տան անդամների հետ ավելի շատ ժամանակ կունենայիք անցկացնելու։ Շնորհակալ եմ զանգի համար ձեզ։
4: Ես ձեզ էլ եմ շնորհակալ, Էվա ջան։
1: Ամենայն բարիք եմ մաղթում, լավ եղեք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ահա, խնդրեմ, կան նույնիսկ աշխատանքներ, երբ մարդիկ տարիներով չեն տեսնում իրենց հարազատներին, իրենց ընտանիքի անդամներին։ Երբ որ գնում են արտագնա, գնում են մարդիկ արտագնա աշխատելու, այո, տարիներ են անցնում եւ նրանք չեն էլ կարողանում տեսնել իրենց հարազատներին։ Երեխաներ են ծնվում այդ ընթացքում, երեխաներն են մեծանում։ Ինչ անենք, եւ որ ասում են լավորից չէ, որ մարդիկ ընտրում են այդ տարբերակը, լավորից չէ, բայց եկեք այսօր խոսենք մեր նախընտրելի աշխատանքի տեսակի մասին։ Կուզեիք աշխատել տանից, թե կուզեիք աշխատել տանից դուրս, այն ամենայնիվ ձեզ համար տանից դուրս գալը շատ մեծ նշանակություն ունի, թե ոչ։ Բավարարում է ձեզ ձեր աշխատանքային պայմանները, որտեղ որ դուք աշխատում եք, ձևաչափը, պայմանները, ժամերը, հանգստյան օրերը։ Եկեք քննարկենք այդ թեման, վստահ եմ, որ շատերի մոտ կան խնդիրներ, շատերը տեք սրտնեղում ընտանիքին քիչ ժամանակ տրամադրելուն։ Մենք անընդմեջ ընկերներով կլինի, հարազատներով կլինի, հավաքույտների ժամանակ ամեն մեկս մեր բողոքները ոնց որ ասում ենք, եւ հիմնականում բողոքներն այն մասին են, որ ընթացքում շատ ենք աշխատում, օրվա ընթացքում անում ենք լիքը բաներ, մի գործ չի որ անում ենք, դե գիտենք, պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը մեկ աշխատանքով մենք այդքան էլ լավ չենք կարողանա ապրել, հա, կլինեն մարդիկ միանշանակ, բայց այն, որ ասում է, միշտ էլ քիչ է լինում, ավելին ես ուզում անել, գնալով թանկացումներ են, բնականաբար մի աշխատանքից մյուսը, մյուս աշխատանքը են, մյուսը եւ այդպես շարունակ։ Ինչ եք դուք մեզ գրում, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ահա, 091-76-1007-ը մեր հեռախոսահամարը, համեցեք, ուղիղ եթերում ես սպասում եմ բոլորիդ, օրվա թեման հետևյալն է. Ինչ աշխատանք ես նախընտրում, սիրելի ռադիոլսող, աշխատանք տանից, թե աշխատանք դրսում, ինչ խնդիրների ես առնչվում աշխատանքային գրաֆիկի հետ կապված, ինչ խնդիրների ես առնչվում եւ այ ոնց կուզենայիր, որ լիներ քեզ մոտ։ Սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին 091-76-1007 հեռախոսահամարին կարող եք զանգահարել։
0: You're listening to Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.
1: Տեսնենք այս պահին ով է մեզ միացել, ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
1: Ում հետ եմ խոսում։
4: Արմենի։
1: Արմեն ջան, շատ ուրախ եմ, որ զանգահարել եք, ձեզ հետ Էվան է։ Օրվա երեկոյան թեման հետևյալն է, աշխատանքային գրաֆիկը եւ տեսակները։ Ինչ աշխատանքային գրաֆիկ ունեք դուք։
4: Առավոտյան 9-ից մինչեւ 5-ը։
1: Իրականում առավոտյան 9-ից մինչև 6-ը, 7-ը նույնիսկ մարդիկ կան, ովքեր այդ գրաֆիկով են աշխատում։ Դուք ունեք մտատանջություններ, որ ավելի քիչ եք ժամանակ ունենում ընտանիքին հատկացնելու, կամ չեք հասցնում բաներ, կամ որ աշխատանքային տեսակը ավելի շատ կլինի ձեզ համար նախընտրելի, տանից աշխատանքը, թե աշխատանք տանից դուրս գալով։ Ձեզ ինչ է տալիս, երբ որ դուք դուրս եք գալիս ֆորմայի մեջ, այսպես ասած, մնում եք, երբ տանից դուրս եք գալիս ու գնում աշխատանքի։
4: Ճիշտ է, իմ աշխատանքը սպասարկման հետ բավական տեսակի մարդկանց հետ շփվում։
1: Ահա։
4: Ну, հիմնականում ամեն օր նույն մարդկանց հետ, բայց այնց ավելի ինքնում է սակրտիրա կապտեմ։ Իսկ աշխատանք կյանքում չի փոխվել։
1: Ահա։
4: Չգիտեմ, ասենք ինքը իշխանով լավ է, բայց իմ պարտիկով, իմ սուբյեկտիվ պարտիկով, այնից զուգալը դրամարդու համար, դրկնոջ համար, իսկ հիմա
1: փրկությունը։
4: Իլի, էլի, այսինքն, ամեն մեջ աշխատել եմ քիչ, կոպիտածս թդում ես, էլի, թանում ես։
1: Հա, իսկ ժամը 5-ից հետո սովորաբար տուն եք վերադառնում։
4: Չէ, երկրորդ աշխատանք ունեմ, երկրորդ աշխատանքով եմ զբաղվում, բայց երկրորդ աշխատանքը ըստ ցանկության, այսինքն, կարող նաև չաշխատեմ, էլի։
1: Հասկանալի։
4: Եթե միշտ բան ապել, որ տուն պիտի գամ, պարտադիր չի երկրորդ աշխատանք, էլի, դայլա չանեմ։
1: Հասկացա։ Իսկ Արմեն ջան,
4: Կին ունի երկրորդ աշխատանքը կոպիտացած, էլի։
1: Հասկացա։ Կին ունեք, Արմեն։
4: Այո, այո։
1: Իսկ ձեր կինը աշխատում է։
4: Այո։
1: Իսկ իր մոտ ինչպես է, կամ որպես տղամարդ։ Ինչ կնախընտրեիք, օրինակ, երբ որ ձեր կինը տանից աշխատեր, թե լավ է, որ օրինակ տանից դուրս է գալիս եւ աշխատում է տանից դուրս։
4: Ճիշտ ասած, իմ համար մի քիչ ցավոք սրտի, որ մենք իրար հետ ենք աշխատում։ Մի քիչ էլ
1: Այս հետաքրքիր թեմա է։ Էս բա ինչի ցավը սրտի, լավ է սա, հետաքրքիր է։ Էստեղ խոսելու բաներ կան։
4: Եթե սակայն ես դրան այդքան էլ չեմ, սիրում, դրան այդքան էլ կողմ չեմ, որ ինքը տղամարդը նույնտեղ աշխատեն։
1: Այ խանգարի խանգամանքները որոնք են, լավ կողմերը եւ վատ կողմերը, եկեք մի հատ այս մասին խոսենք, էլի։
4: Դե երկուսս էլ սպասարկման ոլորտում ենք աշխատում, լինում են հաճախորդներ, որոնց հետ պետք է լեզու գտնես հոգիտացած։
1: Հա։
4: Ուլինում եմ մի քիչ առանտաշ հաճախորդներ։
1: Հա։
4: Ու դու չես կարող կոպիտացած խառնվես, էլի այդ դիրեկտորին, դա մի քիչ խանգարում է։
1: Հասկացա։ Հա, դե բնականաբար դա արդեն մենտալիտետի հարց է, ստիզ։
4: Հա, հա։
1: Ահա։
4: Ամը, ամը երկուսս էլ նույն գրաֆիկով ենք աշխատում, ունենք երկու երեխա։
1: Ահա։
4: Արկածում հասցնում ենք, էլ չգիտեմ։
1: Դե շատ լավ է, եթե ինչ-որ բողոքներ, այսպես ասած, չկան, միասին դուրս եք գալիս եւ միասին, այսինքն միասին եք գնում աշխատանքի, միասին վերադառնում։
4: Վերադառնալը կինը ֆիթուտ է վերադառնում, ես
1: ֆիթուտ։
4: Պրոստը մեր բախտը բերելա, որ երեխաների դպրոցը հենց մեր բանկի մեջ է, այսինքն իրանք փողոց մողոց չեն անցում, երկաթյուրաբար չկա։
1: Հա, այդ փրկությունը։
4: Ֆոտո Ոտոս քուր ասպեկ դինում են դրդասի։
1: Հետ շատ լավա իրականում փրկությունա, ես հիշում եմ իմ դպրոցը, իմ դպրոցը մեր տանից շատ հեռու էր, այսինքն միայն մեքենայով կարող էիր գնալ, ու ես մինչև 4-րդ դասարան ծնողների սուղեկցությամբ էի գնում դպրոց, ցավոք սրտին, եւ միշտ այդ տրավման եղել այնց մոտ, ասում եմ, հենց ես երեխա ունենամ, մտածել եմ էլի, որ իմ երեխային պիտի դպրոց տանը միայն ու միայն տանը մոտ գտնվող այդպիսի դպրոց, որը տանը շատ մոտ։
4: Ես այդ մենտալիտետը չեմ հասկանում, որ Նյու Յորք մարտի ու ապրում մարտի երեխային տանը մոտ
1: ես էլ չեմ ասում, մեկը նույն հանրակրթական դպրոցն է, հա, եթե ասենք տանում ես վճարովի հատուկ դպրոց, որտեղ որ գիտես ուսուցումը շատ ավելի բարձր մակարդակի է լինելու, հա, բայց եթե նույն հանրակրթական դպրոցը պիտի տանես A թաղամասի, չէ B թաղամասի, հիմա ուզում հասկանալ իրոք դրա իմաստը, դա անիմաստ տանջանք է, անիմաստ տանջանք, եւ ընդհանրապես կարելի էր նման օրենք մշակել, եւ գուցե շատ դեպքերում նաեւ կրճատվեին խցանումներ ասվածը։
4: Բնականաբար, բնականաբար, ես մեծերից եմ, ես չգիտեմ իշխանաբադից, սովետական դրության ժամանակ, որտեղ որ ապրում էր, այդտեղ պետք է գնաս։
1: Հա, ճիշտ եք ասում, ժամանակին եղել է նման օրենք, ես էլ եմ լսել։ Արմեն ջան, շնորհակալ եմ անչափ, որ խոսեցինք իրար հետ, շատ հետաքրքիր զրույց էր, հատկապես հետաքրքիր էր լսել,
4: որ
1: հա, դուք ու ձեր կինը նույն ոլորտում եք աշխատում, դրա պլյուսներն ու մինուսները։ Ինչևէ, ձեզ մաղթում եմ, այն որ հանգիստ լինեք, ինչ աշխատանք էլ որ անեք, կամ եթե ինչ որ առումով դիսկոմֆորտ ունեք, գտնեք ձեր երազանքների աշխատանքը, որտեղ կլինեք երջանիկ։
4: Շնորհակալ եմ, ես ավելում անեմ,
1: հավաքել
4: կավաներին, վերացին, լավ խստանվածը։
1: Հերացին դեռ։
4: Դեպի միասնիկա։
1: Շատ ունենք նման ուղղություններ, անկեղծ ասած, դե պայմանավորված է եղանակային պայմաններով։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք, լավ եղեք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարժվում ենք, առաջ ընդունում ենք ձեր հեռախոսազանգերը։ 091-76-1007 հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել, խոսում ենք այն մասին, թե որ աշխատանքն է ավելի նախընտրելի, աշխատել տանից հեռու, թե աշխատել տանից, կամ ինչ գրաֆիկով, այ ինչ բողոքներ ունեք աշխատանքային գրաֆիկի հետ կապված, եւ այսպես շարունակ, աշխատանքից ենք խոսում, ալո, բարև ձեզ։
5: Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ում հետ պատիվ ունեմ խոսել։
5: Դավիթ Եղաջան։
1: Դավիթ, ուրախ եմ շատ, դուք արդեն գիտեք, իմ օրն շատ հաճելի է, միանգամից կարող ենք անցնել օրվա թեմային, եթե լսում եք մեզ։
5: Ճիշտ ասած լսում էի, այնքանով հետաքրքիր էր, որ տունը արդեն տուն էի հասնում, բայց ասի չէ, պետք է զանգեմ, խոսեմ։
1: Լավ եք արել, շատ լավ եք արել, համեցեք։
5: Ուտենք։
1: Համեցեք, այ ինչը ձեզ հետաքրքրեց, ինձ նաև հուզում է այն հարցը, թե մեր թեմաները որքանով են հետաքրքրում մեր ռադիոլսողներին։ Օրինակ այս թեման ձեզ իոք հետաքրքիր թեմա է, եւ ինչով հետաքրքրեց, եթե այո։
5: Նո, ֆենց ասեմ, համաշխատել եմ տանից, համաշխատել եմ աշխատ գործի գնալ հասկացողությամբ։ Ու եթե աշխատում ես, ընդհանրապես չէ, ասես գործի եմ։
1: Հա։
5: Հա։ Գործի գնալու process-ը ահա որ հետաքրքիր է իրականում։
1: Ահա։
5: Որ ամենայն պրիմիտիվ էլ, ու ես որ տունը մնում եմ, հիվանդանում եմ, անկեղծ եմ ասում։ Հիմա էլ դա վիրուսային process-ը մոտ է, բայց չի խանգարում գործի գնալուն։
1: Հա։ Ահա, համաձայն եմ, ու շատ հետաքրքիր է, որ զանգահարել է օրինակ նման օրինակ մարդ, ով աշխատել է եւ տանից, եւ նաեւ աշխատավայրում, աշխատավայրից, եւ պլյուսներն ու մինուսները մենք հիմա շատ լավ Դավիթից, Դավիթին հարցախեղդ կանենք ու կիմանանք։ Ահա, տանը մնալ եւ հիվանդանալ, սա մի հատ նուրբ թեմա է, եւ ինձ թվում է հատուկ խարակտեր ունեցող մարդկանց է վերաբերվում, հատուկ խառնվածք ունեցող, օրինակ ես էլ, ըստի տանը ես էլ չեմ կարող մնալ, ու իրոք մենք հիվանդանում ենք, ֆիզիկապես հիվանդանում ենք, ասեք, որ դա ճշմարտություն է, Դավիթ։
5: Նա կապենց բան, ու սենց ասեմ, ես սիրում եմ աշխատել, ու իգործով չեմ զվախում, տենց մի երկու իրեք, տարսի չորդ, իսկ ուղոր։
1: Միշտ, միշտ բոլորս Հայաստանի Հանրապետությունում, բոլոր ճարպիկ մարդիկ ստիս։
5: Չէ, իրականում արդեն մի աշխատանքով Հայաստանում, եթե ուզվեց ինչ-որ մի հատ բանի հասնես, կամ պետքա տենց ժամանակին են, որ ասում էին, ու այսօրվա իրականությամբ ժամանակին ասում էին, սովորի, սովորի, իրոք սովորելը կարող օգտակար լիներ, Իսկ մյուս կամ էլ դες պետք է ազգային ժողովում կամ ինչ-որ դες պատկան մարմիններում լինես, որ լավ պատվիրավճար ունես։
1: Այնքան լավ փող ունենաս, որ այլ քեզ պետք չլինի մի 5-6 տեղ աշխատել եւ գումար վաստակել։ Հա, այս տարում իրոք պիտի լինես շատ ճարպիկ, ըստիս միայն նման մարդիկ են շահում։ Հա, եթե օրինակ մենք այնպիսի մասնագիտություն չունենք, որ շատ գումար աշխատենք ընդամենը 1 աշխատավայրում, 1 աշխատանք իրականացնելով, ինչ անենք, պիտի արդեն մտածենք մեր հմտությունները գործի դնենք, պիտի սկսենք հազար ու մի բան անել, պրպտել, գտնել, փնտրել։ Հետաքրքիր է, դուք այսպիսի հարց տամ, աշխատանք տանից, բայց օրինակ 1 միլիոն դրամ վարձատրվող, թե աշխատանք դրսում վարձատրվող 500,000 դրամ։
5: Չէ, շատ գրող առաջարկը։
1: Դե հա, ես հո անիմաստ առաջարկներ չեմ անի դավիթ ջան։
5: Դե չեմ հիվանդանա իրականում, եթե ես։
1: Դե շուշուտ կգնանք դավիթ, դուրս կգաք։ Մի բան ասեմ, երբ որ մնանք ազատ, հավանաբար, այնքան հետաքրքիր բաներով կզբաղվենք։ Ես հաճախ ինձ մեղադրում եմ, որ ինքնազարգացման գործընթացը, process-ը իմ կյանքում տուժում է։ Աշխատանքների, հա, տարբեր զբաղվածությունների արդյունքում միշտ մեղադրում եմ ինձ, ասում եմ, դու հիմա պիտի SS գրքերը կարդայիր, SS ֆիլմերը դիտեիր, այս թանգարանները գնայիր, լիքը ճանապարհորդեիր, sense իմ առաջ դրել եմ ինչ-որ ծրագիր ու ասում եմ, դուժում է այս ամենը քո զբաղվածությունների պատճառով։ Եթե օրինակ ունենայիք նման հնարավորություն, երևի ինքնազարգացմամբ կզբաղվեիք։
5: Ну, տարբերակա իրականում։
1: Կամ սիրելի մարդկանց հետ կանցկացնեիք ավելի շատ, ասենք։
5: Դե միանշանակ, ինչքան շատ ազատ ժամանակ ունենաս, այդքան ազատ ժամանակը կարաս ավելի օգտակար, ավելի
1: պրոդուկտիվ
5: բանով զբաղվես, բայց ասեմ, բայց ես ասում եմ, որ այս ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում։ Օրինակ տանից եմ, հիմա էլ օրինակ տանից աշխատում եմ անկեղծ, այսպես մոտավոր մի 2-3 ժամ, ու պլյուս գործից ընթացքում եմ այդ գործը անում, էլ եմ 2-3 ժամ կարողանում եմ համատեղեմ։
1: Հա,
5: ուզում եմ որ թե տանեցիների եթե երեխոյի չփտելու ժամանակ, որպես այդպեսին շատ չեմ ունենում։
1: Հատկապես երբ ծնող եք, Դավիթ, հատկապես երբ ծնող եք, այդ իրոք սթրեսի sense առիթ է, որովհետև մտածում ես երեխատ մեծանում է, դու իր ամեն քայլը ուզում ես տեսնել, իրը դու ուզում ես շատ շփվել, ինքն ունի քո կարիքը, եւ դու աշխատում ես, որպեսզի իրեն կարողանաս ֆինանսապես ապահովել կենցաղային մակարդակում, բայց լիքը կարևոր բաներ դուժում են ընթացքում, դա մեկ այլ թեմա է։ Աստիս։
5: Ու իրականում եմ ոչ մի բան ասեցի, որ ասեք, հեսա հարցերս ենք անելու, պլյուսները մինուսները իմանալու համար, ասենք ամենամեծ մինուսը տնից աշխատելու, որ օրինակի համար ենթադրենք հեշտ գործային իրականում, կողքից թվում, բայց եթե դու գործի մեջ ես, այդ գործը բավականին բարդ է։ Ու տալիս է բնական համակարգչով ես աշխատը, ասում են, հա ինչ ես անում, որ կոմպյուտերը նստածես, բայց զուտ մենակ են կաղափար են միտը, որ ես տնից աշխատում եմ, պետք է չշեղվեմ, չգիտեմ ես են, այդ ամենի չէ տենց հոգեպես սպալում ա կեզ։
1: Դե հա, հատկապես ասենք, եթե տունը շատ մեծ չի, ասենք բնակարան է, մոտ 2-3 սենյականոց, այդ աղմուկը, այդ գնալ գալը կարող է շեղել, հա, համաձայն եմ, այդ կենտրոնացման process-ը գուցե եւ հենց աշխատավայրում ավելի լավ տեղի ունենա, քան տան պարագայում։
5: Բացի այդ, աշխատավայրում կներգրավվեն փաթեթի կաշփում հասկացողությունը, որը չկա տանը։
1: Հա։
5: Չգիտեմ, դե կոֆե խմել է, դուրս գալ ծխել եւ այլն եւ այլն, այդ շփումները համար օգտվում է աշխատանքին ու ինչ-որ տեղ նաեւ մոտիվացնում է, էլի։
1: Համաձայն, process-ի մեջ ես դու, այն որ ասում են։
5: Ու մի բան էլ ես չեմ ընդունում, որ կինն ու ամուսինը իրար հետ աշխատում են նույն տեղ, աղբյուրը չեք օգնում իրարից։ Բոլոր տեղեր աշխատեք։ Ավելի ոչ տեղ, ես ես մարդկա եմ, որ համ մեր հարևանն են, համ իրար հետ աշխատում ենք, այս ուրս միշտ ուզեմ բարձրել, ով չեք հոգտում իրարի, դեք եք փոխեք ինը մեկ մեկը դեր գործի տերը։
1: Դե կարող է ուզում եք
5: բայց արվում են իրար հետ աշխատում, որ հավորտոս կներ իրար դալես ու իրար գնում են տուն, ցան իրար հետ են անում։
1: Դե կարող այդ մարդկանց օրինակ շատ էլ դուր ա գալիս։ Ինչ է, օրինակ ես ու իմ ամուսինն էլ այս պահին անընդմեջ չէ իհարկե, ամեն մեկս ունենք նաև տարատեսակ հազար ու մի գործ, հիմնական աշխատանքներ, բայց օրինակ զբաղված ենք նույն ներկայացման մեջ եւ օրվա ընթացքում լինում են ժամեր, երբ միասին փորձերի ենք լինում որպես դերասաններ, հա, բայց անկեղծ ասեմ, այդ ամուսիններով նույն վայրում աշխատելը կամ հենց նույն գործում, ինչ ուզում է անեք, միևնույն է ընտանեկան վիճակի վրա նաև անդրադառնում է, որովհետև Կոնկրետ մեզ մոտ այդպես է, հա, ինչ որ մի բան լավ չստացվեց, ինչ որ մի բան, այդ մենք չենք կարողանում թողնել այդ աշխատանքի վայրում եւ գնալ տուն։ Ոնց որ նույն մարդիկ եք ախր, հենց այդ նույն պահին դուրս եկաք, ոնց միանգամից ավարտես այդ պրոբլեմները, գործնականը լրիվ դնես մի կողմ, ուսը շատ պրոֆեսիոնալներն են այդպես անում, մենք պրոֆեսիոնալ չենք, չգիտեմ։ Համենայն դեպս ինձ համար էլ նախընտրելի չէ նույն ոլորտում, ու ես պատկերացնում, եթե մենք non-stop, հա, առանց դաթարի ամեն օր նույն վայրում աշխատենք, ըստ իս ոչ ես
4: կարող։ Ուրեմն իրականում գնա գործիկա, կետ անկեղծ եմ ասում, իշխանը սիրող զույգ լինի, իմ օրը ես անկեղծ չեմ կարա, ու իմ կարծիքով 10-ից 1-ը կարանա կամ 20-ից 1-ը իրականում։
1: Հետաքրքիր է, թող զանգահարեն մեզ նման մարդիկ, տեսնենք ինչ կասեն նրանք։ Ես ու Դավիթը ասում ենք, որ դժվար է, համենայն դեպս դժվար է, ես իմ անձնական փորձից եմ ասում, որ դժվար է, ցանկալի չէ, ես էլ օրինակ չի համաձայնվի հավանաբար, բայց գուցե կլինեն մարդիկ, ովքեր շատ երջանիկ անում են այդ գործը։ Դավիթ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
4: Ապրեք,
1: շատ այսպես անսպար կարող էինք խոսել, բայց լսենք գովաստ վերադառնանք այլ զանգեր էլ ընդունելու։ Ապրեք, շատ որ զանգեցիք, լավ
4: ուրեմն։
1: Մերսի, ցտեսություն։ Այ հետաքրքիր զրույցները անսպար կարող են շարունակվել ուղիղ եթերում, բայց գովաստ, որից հետո վերադառնում ենք զրույցը շարունակելու 091 76 10 07։ Բարի երեկո բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, ժոպեներ հետո մենք կարձանագրենք ժամը 21-ը, բայց դեռ ունենք հնարավորություն շփվելու միմյանց հետ, շատ երկար ժամանակ ունենք եւ ասում ենք «Ալո, բարի երեկո»։
4: Բարի երեկո։
1: Ո՞վ է մեզ միացել այս պահին։
4: Մհեր է։
1: Մհեր ջան, ես էդ Էվան է ուղիղ եթերում։
4: Բարի երեկո, Էվա ջան։
1: Շատ ուրախ եմ, որ զանգահարել եք, լսում եք մեզ, մեր երեկոյան թեմային ծանոթ եք։
4: Ամեն օր։
1: Ընդդեմ շատ ուրախ եմ, պարտաճանաչ մեր ռադիոլուսողներից եք փաստորեն։
4: Պարտաճանաչ, որ նա կոմպիս կընդկեր միասին, նանկանց ավրորան ամյանըն։
1: Շնորհակալ եմ անչափ նման մոտիվացնող խոսքերի համար։ Մհեր, խոսում ենք աշխատանքի տեսակից։ Աշխատում եք այս պահին։
4: Ահա, ցավոտեղ է, դա մարի ժանգել։
1: Դե շատ լավ եք արել, չեք աշխատում փաստորեն։
4: Ես եմ աշխատում։
1: Աշխատում եք։ Ահա, ինձ թվաց ցավոտեղ այն իմաստով, որ չունեք աշխատանք, սխալ հասկացա ես ես։ Ունեք աշխատանք եւ ի՞նչ գրաֆիկով եք աշխատում, հետաքրքիր է, տանից եք աշխատում, թե աշխատում եք աշխատավայրում։
4: Աշխատում եմ աշխատավայրում։
1: Ահա, տանից գնում եք։ Քանիսին եք գնում օրինակ։
4: Տանից։
1: Ահա։
4: Լավ, ստիգես Եգոր հերթը միշտ գրաֆիկս խախտվել էր, իմ առաջի հերթը դիլավա, ամեն դասի ու աշխատանքի։
1: Ահա, այսինքն ունեք հնարավորություն վաղ առավոտյան չգնալ աշխատանքի,
4: տանում եք 9-10 րոպե գործի տեղը։
1: Հա, 9-10 արդեն աշխատավայրում եք։ Իսկ երբ եք վերադառնում։
4: Երբ այդյալ լուրջ հարց։
1: Ինչքան լուրջ։
4: Ահա որա, ես դեռ գործի տեղն եմ։
1: Օհո։
4: Միջև 10-ը չեմ էլ պատրաստվում։
1: Մհեր ջան, ի՞նչ եք, ի՞նչ որ ոլորտում եք աշխատում, եթե գաղտնիք չէ։
4: Ասեմ որ։
1: Ասեք։
4: Արտակին գովաստ։
1: Արտակին գովաստ, հասկացա, դուք իրազեկում եք մարդկանց կարևորի մասին, հասկացա։ Երևի թե տպագրատուն, հա, ճիշտ եմ հասկանում։
4: Տպագրություն չէ, չունեմ, բայց գովաստի կապած ամեն ինչ։
1: Պաստորեն, ահա, մհերը այդ լուրջ աշխատանքն է անում, եւ դուք եք ձեր գրաֆիկի տերը, այսպես ասած, թե դուք ունեք գործատու մհեր։
4: Չէ, գրաֆիկի տերն եմ։
1: Դու գրաֆիկի տերն եք, դե եկեք մի հատ ժամ արձանագրենք, գանք ու շարունակենք մեր զրույցը։
4: Շատ բարի։
1: Մենք վերադարձանք, մհեր ջան, դուք կարող եք այդ նույն աշխատանքը տանն անել օրինակ։
4: Փորձել եմ։
1: Եվ ո՞նց է։
4: Ասենք, ունեմ ձևավորում անելու, փորձեմ տանը նոթբուքով անեմ, մեկ էլ երեխ են գալիս, մի քիչ մենք երեխով մեկ էլ ենք գործը մնաց, կամ երեխու հետ խաղալը մնաց։ Չէ, ավի գործը։
1: Ամեն ինչ խառնվում է իրար։
4: Ահա, լրիվ։ Չեմ պատկացնում տանից գործ անելը։
1: Հասկացա, փաստորեն ձեր օրինակը այն է, որ ոչ, տանից աշխատանքը հնարավոր չէ, իսկ բազմանդամ է ձեր ընտանիքը։
4: Ոչ։
1: Ոչ։ Իսկ մեծ է տունը, լուրջ արծրեմ։
4: Այդքան էլ չէ, չէ, կվարտիրայի մեծը որնա։
1: Դե հա, եթե գուցե ինչ-որ սեփական մեծ տուն լինի, մարդ ունենա իր առանձին աշխատասենյակը, հա, չգիտեմ, գուցե այդ ձևով հնարավոր լինի, հա, ինչ-որ տեղ, բայց չգիտեմ, տանից դժվար է աշխատելը, թեև
4: շատ։ Երևի երեք հետաքրքրություն ավելի շատ կլինի աշխատավ այդ գալ։
1: Հա, երևի թե տենց, երևի թե տենց։ Իսկ այս խցանումներ, ասենք, եթե իմանեք, որ խցանման մեջ չեք հայտնվելու, դա էլ ձեզ չէր մոտիվացնի տանից աշխատել։
4: Չէ, մարդկային շփում ուր մնաց։
1: Դե հա, հասկանալի է, բայց պատկերացնում եք, եթե շատ ու շատ աշխատանքներ տեղափոխվեին տուն, այսինքն տնից լիներ, ինչքան կկրճատվեր մայրաքաղաքում առկա խցանումները, ինչքան շատ կկրճատվեին։
4: Բավականին, հա, կա մարդիկ, որ հնարավորություն են տանից աշխատելու, մամատես վերջերս որ օնլայնով շատեր են, չէ՞, կարողանում ավելի լավ են վաճառք տալիս, քան թե ես ինքս աշխատամայրը։
1: Հա, իրոք օնլայն էսօր շատ լավ բաներ կան, կամպանիաներ կան, որ իրոք լավ ընտիր աշխատանք են անում հենց օնլայն ձևաչափով, համաձայն եմ, բայց դուք ունեք շատ աշխատողներ, այսինքն շփումը աշխատավայրում եւ այլն ակտիվ է, թե մենակ եք։
4: Շփումը դա չէ, ասենք գործնական, ընկերական, անձողներ, ասենք տարածաշրջանը, որ այդքան մեծ չի։
1: Հա,
4: դաշտի շատ շատ են, ճանաչում եմ, ծած ու շփում եմ, այտենց կա, բայց գործնական չէ, մենակ սկսում եմ, մենակ վերջացնում եմ։
1: Հա, հասկացա։ Դուք օրինակ մեծ հաշվով կարող եք աշխատել տանից, բայց ձեր ընտրությունը արձանագրենք, որ աշխատավայրում աշխատանք իրականացնելն է։
4: Դե չէ, գործի կարելի 20% հա, տանից կարելի անել, բայց չի հավանել։
1: Այդ չի հավանել։ Ընտիր մհեր շատ լավ օրինակով։
4: Բայց չէ, ուզում եի ուրիշ բան ասել։ Եթե դուք հարց եք, այն չէ պատասխանում եք ելոք։
1: Ասեք, ասեք, լսում եմ ձեզ։
4: Ո՞նց հիմա նայեք։ Ասենք տանից աշխատել, ո՞նց եք պատկերացնում։
1: Ահա։
4: Ասենք հիմա ձեր աշխատանքը դուք կա այն հիշում եք 20 թվականի կորոնայի վաղ, որ այս օրերին մենք բոլորս տուն ենք։
1: Այո։
4: Ես փչացել էի։ Բանը այդքան մնալ չի լինում։
1: Ահա, չէ, տունը իրոք չի լինում այդքան մնալ։
4: Հիշում եմ, ձեր լուրերը տանեցեք թողարկեն։
1: Այո, այդ տարիներին ես էլ, հա, թեև ես չեմ աշխատել այդ ժամանակ, բայց տեղյակ եմ, գործակիցներս տանից էին աշխատում։ Եվ ասում եմ ճարահատյալ, եթե Աստված մի արածե, նման իրադարձություն է լինում, ինչ որ հրատապ մի դեպք, ճարահատյալ մենք բոլոր ու լծակները ունենք, միանշանակ գործը որպեսի չկանգնի եւ բոլոր ոլորտներում, հա, կարող են կազմակերպել, բոլորում չասեմ, բացառություններ անշուշտ կան, բայց կան ոլորտներ, որ կարող են կազմակերպել տանից աշխատանք, օրինակ, բայց դա այդքան էլ նախընտրելի չի ինձ համար, համենեն դեպս։ Կան մարդիկ, ովքեր կասեն, վայ Եվա ջան, Երանի չէր մի հատ տնից գործ լիներ, անենք, էլ դուրս չգայինք, այս խցանումների մեջ նյարդայնանում ենք, ժամանակ ենք վատնում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
4: Համաձայն եմ։ Հիմա նայ, ես աշխատավայրում եմ, թեկուզ եւ գալիս եմ գործի, գնում եմ տուն, չէ՞, չփում եմ, մատեա վերցնել, տանել հաճախորդին, չափումներ անել, համաձայն եմ։ Ես դուրս եկ աշխատել, բայց հիմնական մեկ պատուհանից պայծի պատնանը տեսնում են ծառերը կանաչեցին։ Դիպա, հա, բեկի սեզոննա, արդեն դեռնև են ծառները։ Մեկ էլ ձմեռա, պատանել ենք ինչ կլինի։ Կնմանենք ջերմոցի ապրանքի։ Այն որ նայում ես թալմասիվն է, հենց հանում ես ջերմոցի, դուրս կոպ չանալ։
1: Շատ լավն է, շատ ապրեք մեր ջան, ապրեք։
4: Չէ, դուրս գալի շատ լավ բան է։
1: Ապրեք, ձեր կարծիքով։
4: Բանկատերին եք տեսնում, կամով մեզապարկ, ունի շպում կայլի։
1: Այ մարդորդուն տանը լինեք, ոնց եք իրանց գտնելու, չէ։ Ոնց եք գտնելու, պատնելու են, էլ չեք գտնի։
4: Չէ կա, կրիպտոյից քանի օգի տուժվեցի, նումը կարան տեսնեն, տանից են աշխատել, դե գնացիք տեսեք։
1: Մեր ջան, բրավո, շատ լավ զանգեր, շնորհակալ եմ, անչափ որ զանգեցիք, ապրեք դուք։
4: Ձեզ լավ եթեր։
1: Ձեզ էլ լավ, որ եմ մաղթում, ընտիր հեռախոսազանգեր։ Շատ լավ է, որ հենց օրինակներով էլ կարող ենք խոսել, կամ կարող ենք երևակայել միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, ոչ մի հստակ կանոններ չկան հեռախոսազանգեր ունենալու մեջ, դուք կարող եք զանգահարել, էական չէ, դուք աշխատում եք, չեք աշխատում, տանից եք աշխատում, աշխատավարից եք աշխատում, 091 76 10 07, որ աշխատանքն է համենայն դեպս ձեզ համար ավելի նախընտրելի, աշխատել տանից, թե աշխատել հեռահար։ Մարդիկ կան, ասում են, ոչ, դուրս գալը լավ բան է, ֆորմայի մեջ ես մնում, ի վերջո իմաստ ես դնում հակնվելու մեջ, սիրուն անալու մեջ, կանանց դեպքում հատկապես, թե տղամարդիկ այդքան էլ շատ չունեն դրա կարիքը, բայց մենք կանայքս գեղեցկանում ենք, սիրուն հագուստ ենք հագնում, սիրուն դիմահարդարում ենք, հաճախանում են, որ ասում են ֆորմայի մեջ ես մնում, արդյոք մենք տանն էլ կլինենք հենց այդ ֆորմայի մեջ, թե կան դեպքեր, որ այն ու ամենայնիվ տանից աշխատելը պրկություն է, ալո բարև ձեզ։
4: Բարև ակն։
1: Ում հետ եմ խոսում։
4: Իմա ունա Արշամ, հա։
1: Արշամ ջան, ուրախ եմ անչափ։
4: Ես մշտական ունկնդիրն եմ։
1: Շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, Արշամ
4: ջան։ Շատ լավ հարց է, բայց սենց ասեմ, տղամարդ է, կոնկրետ տղամարդի մասին է խոսքը, առավոտյան պետք է արթնանա,
1: այո,
4: պարտադիր սափրվի,
1: պարտադիր, դա լավն էր,
4: հա, պարտադիր, տղամարդը պետք է լինի միշտ սափրված, պարտադիր սափրվի, կարող է մի քիչ կոպիտ տեսվի, հագնի նորմալ նասկի, նորմալ նասկի, գիտեք ինչ է համար եմ ասում, հիմա ինչ-որ նասկի են հակնում, որ մտոմ նասկի չկա հակնում է։
1: Հապաց ինչ։
4: Հաղամարդը բրի հակնի նոր նասկի սապրվի եվ աճան։
1: Աստ Արշամի, եկեք ասենք։
4: Իշտես։
1: Ասում եկեք ասենք Աստ Արշամի, որովհետև հիմա գիտեք ինչ կա ռադիոդուսողներ կան, ովքեր չեն սիրում սափրվել, ովքեր սիրում են մորուկ պահել և ովքեր սիրում են կարճ նազկի հակնել։
4: Ազնիվ խոսք, որին ստան բարձր պաշտոն, խոստանում են բոլորին, առաջի հրամանը լինի, որ երիտասարդները մանավանդ պարտադիր սապրված են, պարտադիր։
1: Լավ, հետո, այլ որն է ձեր կանոնը։
4: Եվ գնա աշխատանքի, որովհետև կոլեկտիվը հետի ուրիշ քաղցրությունը, ընդհանրապես աշխատանքի հերը ո՞նց կարաս ամիցես, քո լավ աշխատելով։ Նայք, Եվա ջան, հիմա որ ձեր լսողները, որ զանգում են, ձեզ ասում են, բարև Եվա ջան, այդ նշանակում է, դուք լավ եք աշխատում, իրանք գոհ են ձեր աշխատանքից։
1: Վայ, ես շատ շնորհակալ եմ, եթե այդպես
4: շնորհակալ եմ։
1: Ես չգիտեմ, ես ինքս ինձ գնահատական տալ չեմ կարող, եթե դուք եք ասում այդպես, ես շատ շնորհակալ եմ,
4: որ այդպես եք։ Հավատացեք, ես լսում եմ ամեն օր ձեր ռադիոն, եթե ունկնդիրը զանգում է ռադիո և ասում է բարև Եվա ջան, ու նույնիսկ անունը գիտի, ու նույնիսկ, ուրեմն լավ եք աշխատում դուք, այսինքն ի՞նչ նշանակում, աշխատանքի հերը կարասանից ես, մենակ քո լավ աշխատելով, այսինքն դու պիտի տնից գնաս աշխատանքի, ոնց որ տնից գնաս տուն, որովհետև բոլորս ունենք մեր աշխատանքի վայրում մեր սիրած բաժակը, որ բոլորը գիտեն մենք դրանով ենք սուրճ խմում, ու սենց։
1: Ես շատ շնորհակալ եմ։
4: Հետո կոլեկտիվը թանկ բան է, դա վերածվում է տարիների ընթացքում ընկերության, քաղորսանիկության, ինչու՞ չէ, կարող է մեկի տղան մեկի աղջկայի ամուսնանա եւ այլն եւ այլն։
1: Բարեկամության, այո, այո, լավ ընկերություն
4: ձևավորվում է։ Այո, տղամարդը տունը ինչ գործ ունի, Եվա ջան։
1: Հա, ճիշտ եք ասում։
4: Ազնիվ խոս, տղամարդը տունը, չգիտեմ, տղամարդը պետք է առավոտը զարթնի, լվացվի, սափրվի, հագնվի, գնա աշխատանքի, կապ չունի ինչ աշխատում, բացարձակ կապ չունի, հավատացեք, եղել է տարիներ, որ իմ աշխատավարձը եղել է իմ ուզածից, սենց ասեմ, հա, մի քիչ-քիչ, ունեցել եմ լավ առաջարկներ, շատ լավ առաջարկներ, բայց կոլեկտիվի խաթը դուրս չեմ եկել։ Հասկանում եք, եթե մի հատ չգիտեմ, նայեք, ես լսում եմ ասենք ձեր ռադիոն, մեկ էլ վայ Հայկը եկա, բարև Հայկ ջան, բարև Եվա ջան, այդ շփումը, այսինքն դուք էլ եք ձեր կոլեկտիվում հարազատացե։
1: Հա, անշուշտ, իհարկե, իհարկե լավ հարաբերություններ պահպանելը, միմյանց հարգալից վերաբերվելը, ես օրինակ մի քիչ կողմ չեմ այդ կոլեկտիվի ընտանիք, այն որ ասում են մենք ընտանիք ենք, չէ, ընկերներ, մենք կոլեկտիվ ենք, ես այդպես եմ մտածում, մենք կոլեկտիվ ենք, մենք կարևորը, որ այս տարածքում հարգենք միմյանց, առաջին հերթին լավ անենք մեր աշխատանքը, ընտանիք մենք ունենք առանձին բոլորս, բարեբախտաբար, եւ
4: բնականաբար։
1: Այո, պետք չի խառնել այդ հարաբերությունները երկու, որովհետեւ այդտեղ հիասթափությունները շատ-շատ կարող են լինել, այն որ ասում եմ, ինձ մոտ այն ինքնապաշտպանողական ռեակցիան է այդ ժամանակ արցնանում, ու հավատացեք, այդպես ավելի ջերմ են հարաբերությունները լինում, երբ առաջին հերթին կա հարգանք միմյանց նկատմամբ, եւ կան հետեւաբար ձևավորվում են շատ լավ հարաբերություններ։ Բայց
4: Եվա ջան, նայեք, օրինակ Ճապոնիայում դպրոցներում մարդիկ անցնում են, այսինքն դասում են իրանք հարգանք, ոնց որ մենք ասում ենք մայրենի լեզու, պատմություն, մաթեմատիկա, օտար լեզուներ եւ այլն, դրան պլյուս Ճապոնիան ունի
6: դաս, որի անունը հարգանք է։ Այդ հարգանքը որ պահվի, վայ այնքան հարց կլուծվի, աջան։
7: Այնքան
6: հարց կլուծվի, ասնիվ խոսք, այս վթարները ինչից, այս փողոցի վթարների 90%-ը գալիս է իրար չզիջելուց, իրար չհարգելուց, կոլեկտիվի այդ մեջ այդ ընթարումները ինչից է գալի, ոչ թե մրցում կա, չէ, այդ անհարգանք վիճակն է, դուք շատ ճիշտ եք ասում, ձեզ լավ եթե։
7: Շնորհակալ եմ, Արշամ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ այսքան ջեր մեկ, այսքան սիրալի եք։
6: Ձեզ շատ սիրում ենք, երեխեք ջան, լավ եղեք, առողջ եղեք, անամբ երկնքի տակ աշխատեք, հասով եղեք,
7: ապրեք, բայց ջերմ բարևներ ձեզ, ձեր ընտանիքին, ողջույններ Ավրորայի ողջ թիմից, ապրեք շատ, շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք։ Լավ եղեք։ Մեկը մյուսից ընտիրագույն մարդիկ են մեզ զանգահարում, չասեմ սովորաբար, ասեմ միշտ, այսպես, հա, ասեմ միշտ, որովհետև դե մեր բախտը բերել է, այդ առումով մենք բախտավոր ենք, ու շատ շնորհակալ եմ, որ հաճախ գնահատում եք մեր աշխատանքը և բարձր եք գնահատում, դա իրոք պատասխանատու է մեզ համար, հավատացած եղեք, ամեն լավ բառից, ամեն լավ գնահատականից հետո, մեր տեսակը կոնկրետ այդպիսին է, մենք ավելի ձգվում ենք և փորձում ենք անել անհնարինը ձեզ համար։ Շնորհակալություն սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ այս պահին գովազդ լսենք, որից հետո վերադառնում ենք, հեռու չենք գնում, 091-786-10-07 հեռախոսահամարով զանգահարեք։ Դե ինչ իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, սիրելիներս, պետք է ասեմ, որ շատ հետաքրքիր եթեր է, ձեր զանգերը ընդունվում են 091-786-10-07 հեռախոսահամարով, ինձ հետաքրքիր է, իսկ ձեզ հետաքրքիր է մեր եթերը, հարգելիներս, եկեք զանգահարեք, ասեք, մեզ համար կարևոր է ձեր կարծիքը, այն որ ասում են ինչ անում ենք ձեզ համար ենք անում, որ դուք ունենաք լավ ժամանց։ Ինչն ամենակարևորն է, երեկոյան ժամերն են, այսքան աշխատել ենք, այսքան ծանրաբեռնված ենք եղել, այսքան մտահոգություններ, մտատանջություններ ենք ունեցել, բա մի հատ չզանգենք, միանանք իրար ու ասենք, ոնց եք, ոնց չեք, ալո, բարև ձեզ։ Մայ մենակ թե իմ ձայնը չլսեմ, իմ ձայնը լսում եմ, վատանում եմ, վատանում ուղակի, ալո, բարև ձեզ, ալո, ոպս, ընդհատվեց հեռախոսը, զանգ

0: Ձեզ համար նախընտրելի հարգելի ռադիո լսողներ, աշխատանք տանից, թե աշխատանք հենց աշխատավայրում, տանից դուրս գալը ինչ է ձեզ տալիս, արդյոք այն որ ասում եմ ֆորմայի մեջ մնալը կարևոր է ձեզ համար, արդյոք լավ, եկեք խոսենք ռադիո լսողի հետ, հետո ես իմ ասելիքները կասեմ, ալո, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ,
0: ում հետ եմ խոսում այս պահին։
1: Արմենի, ձեր ասելիքը վերջացրեք, ես միանամ ձեզ։
0: Արմեն ջան, այդ ֆորմայի մեջ մնալն է, ճիշտ ասած շատերից եմ լսել այդ արտահայտությունը, ասում է հենց աշխատում եմ, այ մարդ է, մի տեսակ լավ ա, տեսքս լավ ա, արդեն շոր առնելու իմաստ ա լինում, հագնվում եմ, կապնվում եմ, գնում եմ գործի, հենց տունն եմ մնում, վաբշե, ընդհանրապես տեսք չի, սենց, չգիտեմ, չեմ էլ ուզում ինձ հայելու մեջ նայեմ, այդ արտահայտությունները հաճախ եմ լսում տարբեր մարդկանցից, Արմենի մոտ ոնց է։
1: Արմենի մոտ ձեր ասած ուղությունը ճիշտն ասած, ես նույնպես վաբշե հերակա աշխատանքին դեմ եմ, չեմ սիրում։
0: Ունեցել եք դենց աշխատանք։
1: Ինքնաբեր այդքան էլ աշխատանքի բան չլինի էլի, ձևաչափնի իմ կարծիքով, այսինքն այդ ամեն ինչի հիմքը եղավ COVID-ը, հիմքը ուստություն, հերակա աշխատանք, տենց, որոշ աշխատավոճերի մեջ, որոշ մասնագիտությունների մեջ, եթե արմատացավ, ոնց որ COVID-ին էի սպասում, որ տենց լիներ, օրինակ համար, բայց ես գտնում եմ, որ այդ տունը ոնց ես հենց ասեմ, էլի, ես մի անգամ տենց եղել ա, ձև, սենց մի հատ միջ, որ երեխայի մոտ տպավորություն ա, որ պապան գնաց գործի եկավ, այսինքն, երբ որ ինքը տունն ա, երեխան ենթագիտակցորեն հասկանում ա, որ պապան գործի չի, պապան տունն ա, երբ որ երեխային ասում ես մի խանգար, էլի, գործ եմ անում, ու ուզած չուզած իրան ոնց որ նեղացնում ես էլի, հա, ու բնականաբար այդ աշխատանքը պետք ա անես, որ իրա համար նախատեսված ծախսերը օգնաս, բայց երբ որ երեխան հիմա օրինակ քիչ առաջ նոր մտնում եմ տուն աշխատանքից վերադառնում եմ, ու իրանք սպասում են, քնած կլնեն, արթուն կլնեն, սպասում են, այսինքն իրանք գիտեն, որ պապան եկավ աշխատանքից տուն, իսկ բան այդ տունը նստած էր, նույն հաջողությամբ դերասացին ինքանով եմ համակարծիք, որ այդ գիտեք ոնց ա, այդ շատ մարդիկ կան հեռախոս, հագուստ, մեքենա, շպար, վասարդարում, պես բաներ անում են մարդամեջ մտնելու համար, այսինքն եթե դու պետք է շպարվես ու տունը մնաս, կամ ազերթույն սարկես, ֆենես ու տունը մնաս, ոնց որ ստիմուլ չկա էլի երկուսներ
0: անելու, մոտիվացիա չկա,
1: հա, ավելի շատ արհեստական ա էլի, այն որ մեկ-մեկ մենք դաժե ծաղրով ենք վերաբերում, այն որ ասում ենք սերիալների մեջ ա, չէ, ասում եմ կինը սա հաճախ ասում, ասում եմ նա է կսվե մտել ա կրավատի մեջ, ոնց անինք արհեստական ա, համաձայն եմ, այսինքն նույն հաջողությամբ այնքանով եմ ձեր ասածին համակարծիք, որ այո, ստիմուլ ա տալիս, միջավայրը մենք իշխանել ասենք մենք ինդիվիդում ենք, կապ չունի ով ինչ կարծիք ունի, ես ինչ ուզում հակվում եմ, բայց երբ որ այդպեսին իրականում լինի, ինդիվիդում ունես, տուն աշխատես, տան մեջ ունես, ես հետաքրքրություն չի պատճառել, ոչ հակու կապը, ոչ կոշիկը, ոչ վարսարդարումը, անկախ քո անձի վիճակից, ամուսնացած ես, չամուսնացած ես, դրա համար ես մի քիչ ասեմ բացասական եմ վերաբերում, բայց չեմ ընդունում էլի այդ հերակա աշխատանքը, մեկ էլ առիցից օգտվելով մի հատ ուրիշ բան էլ ասեմ թեմային վերաբերող, մեկ էլ չեմ ընդունում խիստ, երբ որ ամուսիններով նույն ոլորտում են, երիկչի նույն միջավայրում են աշխատում, այսինքն հիմա ես պետք ա մտնեմ գարաժ, գարաժի դիմաց կանգնած, խոսում եմ ձեր հետ, մտնեմ մեքենան կանգնացնեմ, կնոջս հետ օրվա կտրվածքով ինչ ա կատարվել, թեթև քննարկում ունենանք, իր օրվա մեջ ինչ ա կատարվել երեխաների հետ, ոնց ինչով ա զբաղվել, այսինքն մենք օրվա վերջում այդ ամփոփում ունենում ենք, իսկ երբ որ առավոտվանից մինչև չգիտեմ 6-7 ամուսիններով աշխատում են, այդ սկսելու բան չի լինում էլի, մի տեսակ ոնց որ
0: երկուսներ հոգնած են լինում,
1: հա, մի քիչ պետք ա կարոտի զգացում լինի էլի, որ իշկան էլ որ սիրում եք իրար, բայց երբ մինչև այդ պրաբելը չի լինում, կարոտ է, նվիրվածություն, ինձ թվում է տենց է, չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ, ինչքանով եմ մոտեցումը ճիշտ, բայց չգիտեմ 42 տարեկան հասակում միշտ թե

0: üzerini rağmen çemen tunel çişmen sat. Orada çağ depkirim likke banet haram anlıyorum. Ve evet aşka tankayın meçavayrım antanikov linele amusinlerov linele ad kapes bir teşek çıgidem.
1: Այսօր ճիշտ ասած, չգիտես ոնց ստացվեց, շատ ռադիոլսոնները անդրադարձան այդ թեմային, հենց այս աշխատանքի հետ կապված թեմային զուգահեռ, եւ լիքը մարդ հենց ցեզ նման էին մտածում, ասում էին իրար հետ աշխատելը չենք ընդունում, բայց կային կար նաեւ ռադիոլսոնը, ով ասաց միասին ենք աշխատում եւ ասաց դրա պլյուսներն ու մինուսները։ Ինչևէ, Արման ջան, Արմեն ջան, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, արդեն շատ ուշ է բավականին։
0: Ապա եթե մաղթում կլսեմ մյուս ռադիո ընկերներին, ձեզ բարի գիշեր։
1: Ապրեք, շատ ապրեք, որ զանգարեցիք, վայելեք ձեր ընտանիքը աշխատանքից հետո երկար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, ընդունում ենք ձեր հեռախոսազանգերը, եկեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով, օրվա երեկոյան թեման հետևյալն է, նախընտրում ես աշխատանք տանից, թե աշխատանք աշխատավայրից, դուրս գալ տանից, որքանով է լավ քեզ համար, հաշվի առնենք նաև խցանումները։ Ինչ հետաքրքիր է, որ ձայների մեծամասնությունը, այսպես ասած, զանգերի մեծամասնությունը ասում է, որ չէ, այնուամենայնիվ տանից դուրս աշխատանքը լավ է, բայց մենք նաև հաշվի չենք առնում այս խցանումների ֆակտորը, խցանումների փաստը, որ այո, մենք աշխատում ենք տանից դուրս, բայց մինչև տանից գնում ենք աշխատավայր, կորցնում ենք ժամանակ, հետո հատկապես երբ ասենք 6-ին ենք ավարտում աշխատանքը, էլ չեմ ասում, հա, ինչ այդ պարագայում կատարվում, մոտ 2 ժամ մեր կյանքից գնում է, երբ մենք հասնում ենք տուն խցանումներով հանդերձ։ Արդյոք այս ամեն ինչը ձեզ չի ստիպում, որ դուք ուզենաք տանից աշխատանք ունենալ։ Եկեք ուղիղ եթեր, հրավիրում եմ անխտիր բոլորին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր լսում են մեզ, եկեք զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով։ Աշխատանք տանից, թե աշխատանք դրսում, սիրելիներս, ես սպասում եմ ձեր զանգերը։

0: մասին ասենք բարի երեկոմ ռադիո լսողին։ Անթաթված հեռախոսազանգը հոգ չէ, նորից փորձեք զանգահարել, այսօր ինչ-որ կապերի հետ կապված խնդիր եմ նկատում, թե ինձ է թվում, որ հաճախ է ընթաթվում հեռախոսազանգը։ Այս դեպքում ինչ ենք անում։ Անջատում ենք ու նորից ենք փորձում զանգահարել։ Հնարավոր է, որ անջատումներ լինեն, սիրելիներս, բայց ես այստեղ եմ, յստեղ չեմ գտնում, չմտածեք, որ հանկարծ ու հանկարծ մեզնից է։ Ես սիրով ընդունում եմ բոլորի հեռախոսազանգերը։ Եթերը այն մասին է, թե մենք նախընտրում ենք աշխատանք տանից, թե նախընտրում ենք աշխատանք դուրս գալով տանից աշխատավայր գնալու պարագայում։ Վերադարձանք ուղիղ եթեր և լսում ենք այն ռադիո լսողի ձայնը շատ շուտով, ով միացել է մեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ինչ լավ, ով է մեզ միացել։ Հովանես ջան, ձեզ հետ Էվանես, շատ ուրախ եմ, որ զանգահարեցիք։
1: Շատ հաճելի է, ջան։
0: Շնորհակալ եմ։ Դուք աշխատում եք, Հովո ջան։
1: Ես ճիշտ ասած նոր վերջացրեցի իմ աշխատանքը, հիմա եկել եմ քույրիկիս վերցնեմ, աշխատանքից գնանք տուն։
0: Ինչ աշխատանք եք անում, որ այսքան ուշ եք ավարտում։ Դե համարենք, որ 21:26 րոպե, դե հա, էլի ուշ է, շատ ստանդարտ ժամը չէ, 7:06 չէ աշխատանքային ժամի ավարտի։
1: Դե հա, ուշ է, արդեն։ Աշխատանքը մեքենաների հետ է կապված, սալոնի հետ։
0: Ահա։ Իսկ առավոտյան վաղ է սկսվում ձեր աշխատանքը, որ այսքան ուշ էլ ավարտվում է։ 9-ից 9 աշխատում եք, Հովանես։
1: Դե, ընդնում եմ, որ մի քիչ ավելի երկարել ենք մնում,
0: կամ
1: ես եմ մնում երկար, եթե գործը ունենցա, որ պետք է մնալ, ավարտել գործը, որ դե պատվիրատուին տանք մեքենան, որ մարդը գործ ունի, չգիտեմ, մեկը հարթանիքա գնում, մեկը ծնունդ ունի, մեկը շտապում է, պրոստ ուզում է իր մեքենան շուտ տարկվի ու ինքը գնա իր գործերը, մնում ենք ավարտում ենք, որ դի տալիս են տանում են մարդիկ
0: էլ։ Հովանես ջան, իսկ հանգստյան օրեր քանի օր ունեք շաբաթվա։
1: Մի օր, կիրակի, մի օր։
0: Շատ քիչ, հո, ես ձեր փողորեն նեղվեցի, շատ եք աշխատում։ Ես իրոք նեղվեցի, իրոք, որտեղ շատ-շատ եք աշխատում, իսկ հասցնում եք հանգստանալ, չգիտեմ, զբաղվել ձեզ նով, ձեր անձնական գործերով, ընտանիքի անդամներով։
1: Բայց մի քիրակի օրը հասցնում ենք անձնական գործերով, զբաղվում ենք։
0: Դե հա։
1: Տնային գործերն եմ անում, եթե տանը գործ կա, չգիտեմ, տունը սեփական տուն է, ասենք, եթե գործեր լինում է, տանը որ գործեր եմ անում, ավելի հանգստանում եմ, կտրվում եմ, ասենք, առօրյայից, այդ, չգիտեմ, տեմպից,
0: մի
1: քիչ իրարիցել ենք հանգստանում, դե ամեն օր նույն մարդու հետ աշխատում ենք, հա, հետաքրքիր է, լավ է, բայց որ տունը մնում ես, մի հատ ոնց որ ռեստարտ առնում մարդը, էլի, չգիտեմ, ես այդպես եմ ամեն դեպքում։
0: Հովանես, իսկ սովորաբար միշտ աշխատել եք տանից դուրս, թե եղել է պաշտ շրջան, երբ հենց աշխատանք եք ունեցել տանից,
1: տանն է։ Ես աշխատում եմ մոտավորապես 17 տարեկանից, եթե 16-ից չէ, միշտ դուրսն եմ աշխատել, տանից դուրս եմ եկել, ու ճիշտ եմ համարում, որ տանից դուրս գալը ճիշտ է, եթե տանը աշխատես, ոչ մի տեղ չես կարա գնալ, անպայման կհարցնեն, բա ուր ես գնում, կարում ես ասում, գործի եմ։
0: Գործի եք, խապում եք ու տակից տեղեր եք գնում, հա, ես հասկացա, լավ, իսկ եթե հնարավորություն ունենեք աշխատանքային ժամերը կրճատելու, ինչքան կկրճատեիք։
1: Հովանես, ոնը մի ժամ կարելի էր կրճատել,
0: մի ժամ,
1: հիմա դիմացը համարա եղանակները տակ, հա, կուզենայի, որ մի քիչ ներկու ժամ դաժը կարելի էր ամառը կրճատել, ես ամռանը բան հեծանիվով եմ գնում աշխատանքի,
0: ու ինչ հաճելի,
1: հեծանիվով եմ գնում, որ ժամանակ լինի, գոնե մի քիչ հեծանիվ քշենք, թե չէ կիրակի օրերը քշում եմ, բայց ցանկալի է, որ օրվա մեջ են էլի շաբաթվա մեջ,
0: բայց հետաքրքիր է, բայց սիրով եք անում ձեր աշխատանքը, երբևէ չեք փորձել փնտրել ավելի քիչ ժամերով աշխատանք, որ նաև հասցնեք, չգիտեմ, վայելել կյանքը, հա, այսպես ստացվում է, որ ձեր կյանքի մեծ մասը անցնում է հենց աշխատանքի մեջ։
1: Անկեղծ ասած, կուզենայի որ լինի, բայց իմ մասնագիտությունը սիրում եմ, Նրան զուգահեռ ուրիշ բաներ եմ անում։ Մետաղից մեքենա եմ սարքում, զբաղվում եմ իմ համար։ Հետաքրքիր է ինձ համար, հասնում եմ, չէ, այնպես է, որ ապրում եմ։
0: Դե լավ է, որ դուք գոհ եք, այսպես ասած, ձեր կյանքի, ձեր առօրյայից, եւ ընդ որում ժամերն էլ ոնց հասկացա, այնպես է, որ երեկոյան այս ժամային հաստատ խցանման մեջ չեք մնա։
1: Հա, շատ լավ է, դի որ խցանումը առավոտն է լինում, խցանումների մեջ որ լինում եմ, առավոտյան է լինում, երեկոյան ժամերին լավ է, արդեն թեթև է, ես միշտ ասում եմ դեզի։
0: Հա։
1: Միշտ ասելով, ես երևի 2008 թվականից
0: Դե ո երկար ժամանակ է, շատ երկար։ Այո։
2: Գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
0: Կար ժամանակ է, շատ երկար։ Այո։
1: Ձեր մոտ Լուսիա Լյուբիմովան էր, դեռ չգիտեմ, հիմա չեմ հիշում այդ մի աղջիկ էլ կար ու մի խոսքով։ Հին լսող էր։
0: Հասկանալի է։ Հովանես, շատ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար, ձեր անկեղծ զրույցի համար։ Լավ է, ես ձեզից նկատում եմ, որ դուք, հա, թվում է թե կողքից ժամերը շատ են եւ այլն, բայց կարեւորը, որ դուք գոհ եք ու դուք երջանիկ եք, հերբից հեռու այդպես է զգացվում։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ իրականում հենց այդպես է լինի, որ դուք ձեզ երջանիկ եք զգում, դա ամենակարևորը։
1: Շնորհակալ եմ, իհարկե, կներեք, որ ընդհատում եմ ձեզ։
0: Նորմալ։ Ուրեմն,
1: շնորհակալ եմ, աստծո գոհ եմ, որ ես ունեմ աշխատանք, ունեմ լավ ընկերներ, ունեմ լավ շրջապատ, սերվիզի տղաները շատ լավն են, առավոտյան նստում ենք, սուրճ ենք խմում, մի քիչ առաջ որ խոսում ենք, ժամերը կա, հեսա Աբոնա գալի, հեսա Արմաննա գալի, իր ժամն է, գալիս ենք, նստում ենք, ամեն մարդ իր կոֆե, բաժակը կոֆե նետում ենք, խմում ենք, խոսում ենք, ով ամնաձե պրով կինոջով, ինչ խնդիր ունի։
0: Ընտիր, ես շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, ամենայն բարիք եմ։
1: Ես շնորհակալ եմ ձեզ հաղորդման, ձեզ ռադիոկայանի, ձեզ կոլեկտիվի եւ բոլորի համար, բոլոր հայ